זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: Cabbage, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפא, פאפא, פאפא. פאפא, פאפא, פאפא.

איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יוצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר שעות ארוכות של מאבק בדלקה, כוחות הכיבוי וההצלה השיגו שליטה מלאה על השריפה בחניון באתר הבנייה של מתחם הקניות בפתח תקווה. כלל מוקדי הבערה קובו והאירוע נמצא בשליטה. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות במקום וביצוע סריקות לוידוא כיבוי מלא. מפקד מחוז מרכז תפסר רוני קדם הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה, פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
0: ועל רקע הדברים, ישיבת הקבינט בעניין שהתקיימה ביום חמישי הייתה מתוחה. כתבנו אירון אברהם חושף את הציטוטים.
2: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מטיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
0: בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג פנה השבוע לראשי תעשיות הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד, למרבית האזורים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה, בוקר יום ראשון, שבוע טוב, שבוע נוסף באוגוסט, שבוע חם נוסף.

כי נרגיש עלייה בטמפרטורות היום בכל זאת אוגוסט. בירושלים כעת 21 מעלות, אבל צפויות 33 מעלות. וואו. שוב חוזרים לעומס חום. בהדרגה הטמפרטורות תעלנה גם בשבוע הזה. בוקר יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ב, 9 באוגוסט 2026. אז חם, יהיה חם גם השבוע הזה. כרגע ממש מעונן ודי נעים בחוץ, עם 21 מעלות בסך הכל. השמיים שטרם התבהרו והם די מכוסים בעננים, מעונן חלקית עדיין. אנחנו כאן עד שמונה, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו, שאחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, קצת עם צרידות. לא צרחתי ולא צעקתי, פשוט השתעלתי יתר על המידה. זה יחלוף ויעבור. מקווה שבמהרה, כן, ברור. אז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עוד מעט. האם יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג? על סיום ההכשרה הייחודית למפקדי זרוע היבשה? על הברית שסעודיה קרתה עם פקיסטן וטורקיה? מהלכים שהחלישו את הצבא האמריקאי מול רוסיה וסין שמנצלות זאת? ועל השליטה המלאה שהושגה בשריפה באתר הבנייה בפתח תקווה? הייתה שריפה משמעותית. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. כולי תקווה שהשבת עברה קשורה כמו שצריך, כמו שאתם אוהבים, כמו שאתם רגילים, כמו שאתם צריכים, שאתם מוכנים לשבוע החדש, שנקווה ונאחל שיהיה שבוע טוב. נבקש מכם, אתם הנהגים והנהגות שכבר בדרך, ניסוע בזהירות רבה, בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב, גם הורים לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, במרפסות, בגינות, גם לא בחדרי האמבטיה, גם מעט מים בגיגית עלולים להיות מסוכנים לקטנטנים שלכם. ובטח בתחילת השבוע נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות כולם וכולן שמוצבים עדיין בזירות השונות, בגבולות השונים, נלחמים, שומרים, מפקחים, נמצאים שם בשבילנו, בשביל כולנו. נאחל הצלחתם ושובם הביתה לשלום. נפתח עם וויטני יוסטון, שמציינים השבוע את יום הולדתי. חלו למה לפני כ-14 שנים, היי שם די מזמן, בטרם עת כמובן. שיהיה שבוע טוב, והנה אנחנו עושים לדרך.

וויטני יוסון, 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, את להביא באוזניכם את הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. ויילנד כותב בסוגיה המטלטלת הזו, עניין המהלכים שמחלישים את צבא ארצות הברית והחשש שרוסיה וסין ינצלו זאת. המלחמה באיראן נלצה את הפנטגון להעביר למזרח התיכון ספינות וטילים מאירופה ומאסיה, ובניו יורק טיימס נכתב כי במערב גובר החשש שהוצאת הנשק תשפיע על הצעדים של פוטין ושי. גם הניסיון של אוקראינה להשיג טילי יירוט מישראל מוזכר כאן הבוקר באותה כתבה מעניינת בוויינט. וויינט גם תוהה האם גם מצרים תצטרף לברית החדשה, ברית ההגנה. שר החוץ הטורקי גילה כי ייתכן שקהיר תצטרף לברית ההגנה של מדינתו עם סעודיה ופקיסטן לאחר הסדרת סוגיות טכניות שעדיין נותרו פתוחות. זמר מוכר נעצר בחשד לאלימות. הזמר הצעיר שהיה אמור להופיע אתמול בערב נחקר בחשד ששבר את חלונות רכבה של זוגתו ופיקחי את הדברים. הוא טוען שהותקף. לכאן מביאים את הפרטים גם בסוגיה ובנושא הזה. יש דיווח שחוליה שקשורה לגורמים איראנים נעצרה בעיראק. היא תכננה לפי החשד תקיפות מחוץ למדינה. בסעודיה השריפה פרצה במתקן של חברת נפט סמוך לגבול עם תימן. אצלנו גם שריפה שלקח זמן רב לחבות אותה בתום שעות של מאמצי כיבוי. הושגה הבוקר שליטה מלאה בשריפה שפרצה בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות העתידי ביג בפתח תקווה. כך נמסר מכבאות והצלה. החניון מסתרע על שטח של כ-2,000 מטר מרבועים. כל מוקדי הבעירה קובו. לוחמי האש ממשיכים בסריקות במקום כדי לוודא כי כיבוי מלא. מפקד מחוז מרכז בכבאות תפסה רוני קדם הורה להקים צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. בקנדה, פרובינציית קולומביה הבריטית, הכריזה על מצב חירום בשל שריפות יער. הנה עוד שריפות גם שם. הפנטגון לוחץ על חברות הנשק להגביר את קצב הייצור בעקבות המחסור בטילים. זו ידיעה מעניינת גם כן שמובאת כאן הבוקר בוויינט. ויש כאן גם מידע על נבחרת הנערות בכדורסל שעלתה לדרג א' האירופי. שפו לקבוצה הזו, שנה אחרי שירדה ממנו, נבחרת הנערות של ישראל חזרה לדרג א' אחרי ניצחון 78-63 על אוסטריה בחצי גמר אליפות אירופה דרג ב'. מאיה זילברשג בלטה

שלנו עלתה לדרג א' האירופאי. וואלה כעת, כאן הכותרת המרכזית, על השוט של ישראל נגד חמאס שעשוי להפוך למוקש מדיני. גורם ביטחוני אומר כי פעילות החמולות, הבדוויות, מאוד אפקטיבית, אבל לוואלה נודע כי בחירי מועצת השלום רוצים שהן תפורקנה מנשקן אותן חמולות בדוויות. יש דיווח שהפנטגון דורש להאיץ באופן דרמטי את ייצור האמל"ח, גם כאן זה מופיע על רקע הארסנל המתרוקן בארצות הברית. מתן חודורוב תובע קרב המיליון ממאמן כושר מחריש, הוא טוען כלפיו למסע התרדה. סגיב כהן ירון הוא זה הנתבע, הסכום 277,000 שקלים בגין התרדה מינית והתקפות והומופוביות קשות ברשת אקס. חודרוב אומר שמעולם לא תוויש בגין טענה לגופו של עניין. מנגד, מי שמגדפים אותו על רגע מיני ישלמו לדבריו ביוקר. מסע התרדה הומופובי שיטתי, כך לטענת העיתונאי. קרא לתייר ישראלי רוצח תינוקות בנמל וחטף. הישראלי לא נשאר חייב והיכה בו. ו... מדברים גם על הדרום כשדה קרב בסוף השבוע, ירי בלקיה, שלושה חשודים נעצרו. מדברים גם על מזג האוויר שגם היום יהיה חם וזה לא הולך להשתפר בקרוב אם תהיתם. מזג האוויר החם ששורר בארץ ימשיך גם היום, שיא השרב יגיע ביום שלישי, תתכוננו, יהיה חם מהרגיל ויבש. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, אבל עדיין הטמפרטורות תהיינה היום גבוהות מהרגיל לתקופה הזו בשנה, כך הבשורה החמה בוואלה. ישראל היום כותב על מקור ביטחוני שטוען שיועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. זו חשיפה כאן של ביני אשכנזי בישראל היום, היא מובאת גם באתר, גם בעיתון עצמו. לפי המקור, המידע על מצרים לא הגיע רק מקטר ליועצי ראש הממשלה ודרכם לעיתונאים הישראלים, אלא הציר היה גם הפוך. קטר קיבלה לכאורה הדלפות מישיבות מסווגות והשתמשה בהן. מערכת הביטחון חששו כי ההכפשות נגד קהיר יסכנו את הסכם השלום. סרוליק איינהורן ויונתן אוריך אומרים שהטענות שקריות. כאן לפי מקור ביטחוני, יועצי ראש הממשלה הדליפו לקטרים מידע מסווג כדי ללכלך את מצרים. זה כאן בישראל היום. ההדחות במוסד הן עוד ניסיון של בריחה מאחריות, כותב יואב לימור על החלטות גופמן. נתניהו אישר את התוכניות לגבי איראן, גם מזכירו הצבאי דאז וגם ראש המוסד רומן גופמן ידע ותמך. כעת כשהמוסד אישר רשמית כי ישראל לא השיגה את יעדי המלחמה, נותר רק לבדוק מי אחראי. יואב לימור בהדחות ובשבעה באוקטובר שעדיין מהדהד כמובן במוסד. יש כאן תיעוד מקוסובו, רואים חברת פרלמנט פשוט משליחה ביצה על ראש הממשלה. והסיפור העצוב על הזמר שנהרג בתאונת דרכים. עולם הפיוט והמוזיקה המזרחית נפרד בכאב מהזמר אבישי לוי, זכרו לברכה. בסך הכל בן 46 הוא נהרג בתאונה עצמית קשה כאן בירושלים, לאחר שנמחץ תחת רכבו. סרטון קצר שבו דיבר על התשוקה שלו ליצירה מקבל כעת בדיעבד משמעות כואבת במיוחד. כל עוד אני חי, אמר בין היתר בסרטון העצוב הזה. מעריב כותב, הכישלון באיראן גובה מחיר. מה באמת עומד מאחורי ההדחות במוסד? גם כאן עוסקים בעניין. בן כספית כותב שאילו עשה המזכיר הצבאי גופמן לתפקידו כראוי, יכול להיות שנתניהו לא היה אץ רץ לגרור גם את טראמפ לפרסה. הרמטכ"ל וראש אמ"ן היו מוזמנים כדי להציג את ההסתייגויות שלהם, והאירוע כולו היה נחסך מאיתנו. הכישלון באיראן גובה מחיר. כך בן כספית בפתח מעריב הבוקר. כותרות נוספות כאן במעריב, עוסקים כאן בפאניקה במטות הימין, 11% בלבד, המודל המתמטי שחשף את התרחיש שממנו חוששים בליכוד. צהל כמעט לא תוקף, חמאס מנצל את ההזדמנות כדי להשתקם, אז יראה אבי אשכנזי. ועוסקים כאן גם על היורש של בפט שמעוטט על עידן חדש, 10 מיליארד דולר על גוגל, הכספת נפתחת אחרי 3 שנים של מחירות וצבירת מזומנים, ברגע שחוזרת לקנות. גרג אייבל השקיע כמעט 20 מיליארד דולר, הוא מוטט על שינוי בעידן שאחרי וורן בפט שצבר מיליארדים, היורש שלו, הוא מתחיל לבזבז. כן, ויש את הארץ שכותב על לבנון.

0: לבנון שמביעה חשש מיישום ההסכם עם ישראל ונסיגת צהל מדשדשת. פרשנות של עמוס הראל בסוגיה האקוטית הזו. הלבנונים הם מעריכים שידרשו כחודשיים עד שיוכלו לקבל אחריות על אזורי פיילוט נוספים. בתוך ישראל מתבהרת הסכנה הנשקפת לאיזנקוט המאובטח בדלילות, ולא ברור למה שבק לא פועל. כן, ראינו את העבריין מרדכי דוד נהג בברוטליות שוב גם מול איזנקוט, הוא מתקרב יתר על המידע כאשר איזנקוט חוסם אותו קודם, לך תעשה צבא, עניין שכמובן השאיר את, הוא אמור היה להשאיר את דוד חסר מילים. ויש כאן גם כותרת על ארצות הברית ששוחקת את מאגרי הנשק שלה, רוסיה וסין עוקבות בדריכות, גם כאן על העניין הזה החשוב. יש להוסיף, בעיתוני הבוקר ידיעות אחרונות כותב על יורם כהן, שמדבר על חוק הנאשם ואומר שהוא מקווה שהוא יועבר בממשלה הבאה. בהקלטות מחוג בית קרא ראש השבק לשעבר מבחירי מפלגתו של איזנקוט לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. חבל שזה לא עבר בממשלת בנט לפיד, הוא אומר. הוא הביע גם התנגדות לסיפוח, אמר שמדינה פלסטינית לא רלוונטית, והזהיר, אנחנו רואים סדקים בממלכתיות של שירות הביטחון הכללי. כך יורם כהן, שחבר לאיזנקוט במפלגה, מפלגת ישר. עוד מספרים כאן על אלה שמכרו את נשמתם לאיראן, מונים את המרגלים מבית. מי הם? בין היתר עולים מאזרבייג'אן, חרדים מבני ברק, טכנאים בחיל האוויר, ערבים ממזרח ירושלים, אפילו ילד בן 13 וחצי. בשנתיים האחרונות הצליח המודיעין האיראני לגייס כאן עשרות סוכנים, חלקם הגיעו עד לנבחרי ציבור ובסיסי צהל, במקרים אחרים זה הסתכם בכתובות גרפיטי, וכמעט כולם עשו זאת תמורת בצע כסף. מי אתם? הישראלים שמרגלים עבור האויב המר ביותר, כאן בידיעות נבחרים. מביאים את סיפורם, גם משחזרים או מגיעים לרגע הפיגוע בסברו לפני 25 שנה, עניין מצמרר, יש כאן צילום של סברו, צילום אחד של אז וצילום אחד של היום. היום יש שם להבדיל את מאפה נאמן, אז היה שם סברו, מסעדה מאוד פופולרית, וכאן מביאים את הסיפור של חיה סחבי סחורדרי, הייתה בת 8, כעת אימא לשלושה ילדים, חוזרת למקום הפצע בתשעה באוגוסט 2001 בלב ירושלים. רצח מחבל מתאבד 16 בני אדם, בהם הוריה ושלושה מאחיה של חיה סחבי סחורדר בת 8. אז היום כאימא לשלושה היא משחזרת את רגעי האימה ומספרת על הצלקת שלא תגליד לעולם. אני מתעוררת כל לילה עם התמונה של אחי הקטן שוכב באמבולנס ולא עונה לי. בחזרה למקום הפצע, כתבה כאן בידיעות אחרונות אותה מביא גלעד כהן. מספרים גם על המתיחות בזירה הצפונית, החיזבאללה ששיגר רחפן נפץ וצהל ניסה להסתיר. במעריב, הדחת בחירי המוסד לא קשורה לאיראן, ורב של גופמן בסביבתו של ראש המוסד טוענים כי ההחלטה על פיתורי שני הבחירים, ראשת מנהלת המודיעין וראש זירת איראן, התקבלה כחלק מניקוי עורבות בארגון. למה? כדי להתחיל את המערכת, הוא לא מנהל פנקסנות, מעבירים מקורביו. טבעי שהוא רוצה להביא אנשים משלו. דבריו של גלעד ארדן, רגע אחרי הכרזתו על מפלגה חדשה, הוא מסמן גבולות ברורים וחושף שהציעו לו שריון בליכוד, אבל הוא דחה זאת על הסף, וגם טוען שלא ישלים 61 לאיזנקוט. מדברים על מצבו של הנשיא לשעבר ביידן שמתדרדר, קשה לראות את זה, זו הכותרת כאן, כן, ואנחנו כאן בישראל לא שוכחים לו את החיבוק החם שנתן לנו בשבעה באוקטובר, ורגע אחרי הגיע לכאן ו... חיבק את כולנו ונתן, אי אפשר לשכוח. מדברים גם על ראש המטות המשולבים שקורא לטראמפ לסיים את האימות מול איראן, ודבריו של סגן הנשיא ונס שאומר שממשיכים לנהל שיחות עם טהרן. וישראל היום כותב בהרחבה על אותו עניין שנחשף כאן, על היועצים של ראש הממשלה שהעבירו לקטר מידע מסווג. מדברים גם על גל האנטישמיות המדאיג, אם הבחירות לקונגרס יוכרעו כנראה על יוקר המחיה, פחות בסוגיה האנטישמית. וגם מגלים על סיום הכשרה ייחודית למפקדי זרוע היבשה במחזור ראשון של תוכנית ארז, בעלת חסרונו של סגם איתי עבד זכרו לברכה, שנפל ברפיח באוקטובר האחרון. מדברים כאן גם על ההבטחה במגרשים, זה רגע לפני פתיחת העונה. המבשר כותב על סעודיה, טורקיה ופקיסטן שחתמו על ברית ההגנה, וזה אומר שמתקפה על אחת מהן תחשב מתקפה על כולן. ברית הגנה בין שלוש המדינות האלה, שמענו שאולי גם מצרים תצטרף, ואיראן שמקשיחה את התנאים, מיצר הורמוז לא ייפתח, טוענים האיראנים, גם אם יושג הסכם עם אומן. ויתד נאמן, תוך כדי המסע ומתן איראן תוקפת בהורמוז, זו הכותרת המרכזית כאן, וגם כאן מזכירים את הסכם ההגנה המדיג בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, ואלה הכותרות הרבות, מלא כותרות, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה?
1: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם?
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: מי זה? 101 FM. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: איזה יופי של שיר, מירי מסיקה. שלום לאמונות. עכשיו כבר 35 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ויש לנו דיווח תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אז לא, זה תכף נשמע. אז יש עדכון על עומס תנועה לבאים מאדם במחסום עצמו. רק במחסום יש תנועה די עמוסה הבוקר, ויש גם מאזין חביב כותב לנו על פקק בעלייה של הר חומה במעלה דרגה. אוקיי, היציאה השנייה. אז יש שם עומס קל גם כן. אלה הדיווחים לשעה הזו, שער הצעירים פנויים ופתוחים לתנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אנחנו אוהבים לפתוח את מעריב בשעה המוקדמת הזו ולהביא לכם את הכותרות שפותחות את העיתון הזה. אז הנה, מדברים כאן בהרחבה על התסיסה והזעם במוסד עם ההדחה הזו של גופמן, והטענה כאן קשה שנתניהו השחית גם את המוסד. גורמים בארגון אומרים את הדברים וטוענים כי הדחת שני ראשי האגפים שעליה החליט ראש המוסד החדש לא נועדה לרענן את השורות, אלא לגלגל את האחריות לכישלון של המהלך להחלפת השלטון באיראן על דרגי השטח שלא ממש יכולים, הרי אתם יודעים לדבר. המקורבים של גופמן טוענים שגישתם לא תואמת את גישתו לנושא האיראני, כך הם מסבירים את המהלך. כאן מדברים בהרחבה על אותה תסיסה במוסד והטענה של גורמים בארגון שנתניהו השחית גם את המוסד. בן כספית כותב, קוד שבור. אילו עשה המזכיר הצבאי גופמן את תפקידו כראוי, יכול להיות שנתניהו לא היה אצרץ לגרור גם את טראמפ לפרסה. הרמטכ"ל וראש אמ"ן היו מוזמנים כדי להציג את ההסתייגויות שלהם, והאירוע כולו היה נחסך מאיתנו. לך תשרת בצבא ותחזור אליי. כן, גם זה, גם כאן במעריב על העניין הזה. עניין המטריד הסדרתי, פעיל הליכוד מרדכי דוד, העבריין שניסה לצלם סרטון עם יושב ראש מפלגת ישר, שישיב לו, לך תשרת בצבא ותחזור אליי. בחודש שעבר הוצא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת, הוא ממשיך בהטרדות המיותרות שלו, הפעם איזנקוט העמיד אותו במקום, לך תשרת בצבא ותחזור אליי. יש כאן את דבריו של אביה של שני לוק, שנרצחה במסיבת הנובה, וגופתה נחטפה לעזה. הוא תקף את השרה מירי רגב במהלך סיור קמפיין לקראת הפריימריז בשוק מחנה יהודה. הבת שלי נרצחה בגללכם. כך הוא הטיח בניסים לוק, אביה של שני, שנרצחה בנובה. רגב הגיעה למקום עם רכב הקמפיין שלה, עם הפעילים שלה לקראת הפריימריז בליכוד. באימות הסוער שנראה בסרטון שהתפרסם ברשתות, המשיך הרגב להצטלם עם תומכי הליכוד, ובהמשך נכנסה לרכב ועוד האב ממשיך להתעמת עם תומכיה. אני אבא של שני לוק, תתביישו לכם. אתם גרמתם לשבעה באוקטובר. תמשיכו לחייך, תתביישו לכם בליכוד. 2,000 נרצחים בגללכם. אתם מימנתם את החמאס. אתם נתתם את עזה לאחים המוסלמים. באימות הקולני שפרץ, השיב לו אחד הפעילים, אל תבוא לעשות פרובוקציות. אתה מימנת את החמאס, אתה ובנט וליברמן ולפיד וכל המטומטמים, מה זה קשור אליה? לוק שנראה ניסר, השיב לו, לבת שלה, יורדות דמעות שהיא שומעת את הקול של הבת שלי. חתמתם על הסכם להעביר את עזה לאחים המוסלמים. תומך הליכוד השיב, רק ביבי יודע מה יהיה, לא אתה, לא אני ולא אף אחד. ואז תקף לוק, נתניהו, סמוטריץ', סער ולוין העבירו את החוק שחבל עזה עובר לאחים המוסלמים. אתה חושב שזה טוב? מה אתם עושים? תתביישו לכם, הליכוד הולך לקרוס. אתה לא ימין, אתם שמאל. כן, ויש כאן גם את הפרטים שנחשפו על ידי הבן של ביידן, בנו ג'ו, חשף פרטים על מצב בריאותו של אביו. אנטר ביידן סיפר על מצבו הרפואי המדרדר של אביו שמתמודד עם מחלת הסרטן. בנו של הנשיא האמריקאי יודע כי החנינה שהעניק לו אביו הייתה מהלך לא הוגן ובלתי ראוי, והוא מספר גם על מצבו של אביו. בעמודו האחורי של המבשר על אותו כתבם שהתפוצץ סמוך לצינור גז אסטרטגי בבולגריה, ולכן נאטו תגביר את המעקב בגבול. ועל שני כתבאמים שנצפו מעל בסיס צבאי בגרמניה, והחשש הוא שמדובר בחבלה רוסית. כן? וגם מדברים על העובדה שאיראן תקפה כלי שיט של חברת הנפט של אבו דאבי במצר הורמוז. בעיתון יתד נאמן מספרים על טרגדיה קשה בבני ברק, פעוט בין 7 חודשים נחנק למוות בביתו. וואו, זה נורא. ואם כאן פרטים על הפעוט, לא ברורה הסיבה, והם מדברים על התאונה האיומה כאן בירושלים. סיפרנו קודם על מותו הטרגי של הפייטן אבישי לוי, אז כאן מתארים איך זה קרה. על פי התחקיר הראשוני, הנהג ירד מרכבו מבלי להפעיל את בלם החנייה, כשידית ההילוכים נותרה במצב נסיעה לאחור. הרכב החל להידרדר, הנהג שרץ לעברו בניסיון לעצור אותו נלקט ונמחץ בין דלת הנהג לעמוד סמוך. טרגדיה איומה בשכונת הבוחרים כאן בירושלים, מציין יתד נאמן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ממש קצרה, של פרסומת ושווים עם השיר שככה הסתנן לו קודם, Both on the River.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
17: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עדריבי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

Boat on the River, 48 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ישראל היום מפרסם את דבר מותו של שורד השואה שהקים קיבוץ ובנה את הארץ, אלי מנדל. הוא הלך לעולמו בגיל 104, אחד מנציגי דור התקומה ומשורדי השואה המבוגרים בישראל. היה ממקימי קיבוץ מבקיעים, הקדיש את שנותיו המאוחרות להנחלת הזיכרון לדור הצעיר, אהב ללמוד על תרבות צרפת, שר, שיחק בתיאטרון לא מעט שנים, הותיר אחריו משפחה ענפה של בנות, נכדים ונינים. שורד השואה אלי מנדל הלך לעולמו בגיל 104. יתד נאמן מדבר על מה שנחשף בווילנה, נחשפה במלואה הבימה של בית הכנסת הגדול בווילנה. זה בעיר שנודעה בתפארתה כי ירושלים דליטה לראשונה מאז שנת תש. כן, כן. נגלים לעין אולם התפילה והבימה המרכזית של בית הכנסת המזוהה עם מנה הגרזיה שנחרב בידי הנאצים עם השמם, כותבת את נאמן ולאחריהם הסובייטים. יש כאן צילום של הבמה הזו שנחשפה במלואה וזה ממש ממש מרגש. כותרות כלכליות לסיום, נהגים מתלוננים שרחובות מרכזיים בגוש דן נראים כמו אתר בנייה. בואו תראו מה קורה בתלפיות. מדברים כאן על העובדה שברחבי תל אביב מתנהלות במקביל מאות עבודות תשתית, רכבת, רכבת קלה, נתיבים מהירים, התחילו לחפור גם את המטרו עם תוכנית ליותר ממאה תחנות. הפרויקטים אמורים גם לקצר בעתיד את זמני הנסיעה ולשפר את התחבורה הציבורית, אבל בינתיים הכבישים חסומים ויש שם עומס יומיומי. מספרים גם ביתד נאמן שעל רקע המחסור החמור במורים במערכת החינוך, מדינת ישראל מתכננת לגייס מורים מקצועיים מארצות הברית ומקנדה, מודל שישען על תוכנית לאומית להעלאת רופאים ב-2024, אז אולי גם מורים יביאו לכאן. ובישראל היום, מה שעשינו פה זה לא פחות ממהפכה אצל הלקוח הישראלי. רוני אלוני, מנכ"ל מלונות ליאונרדו, הוא פטל באגן הים התיכון, מסמן את היעד הבא של החברה, פטל, ריזורטים יוקרתיים, מלונות לבוגרים בלבד, והתרחבות ליוון, קפריסין, מונטנגרו, קרואטיה ואלבניה. אחרי שהפך את קפריסין ליעד מבוקש, הוא מדבר על המהפכה בתיירות הישראלית ועל החזון קדימה. כל עוד יש בתשוקה, אין גבול למה שאפשר להשיג. כך הוא אומר, אגב, זה רלוונטי לכל אחד ואחת מאיתנו. כל עוד יש תשוקה, אין גבול למה שגם אתה וגם את יכולים להשיג. ויש את ממון של ידיעות שכותב, לא יחכו ל-15 בחודש, מהפכת תשלום המע"מ. רשות המיסים מקדמת מערכת חכמה שבה העסקים יעבירו את המס למדינה כבר בעת קבלת התשלום, במטרה להפחית את הבירוקרטיה, לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות ולהילחם בהון שחור. מהלך מהפכני שצפוי להזרים לקופה הציבורית מיליארדי שקלים. באוצר מזהירים שייתכן שהמע"מ יעלה ל-19% ב-2027, וכאן מפרטים גם בסוגיה הזו. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. רק נזכיר שיש עומס תנועה קל במחסום חיזמה, ועומס קל גם בעלייה הנוספת מהחומה נחל דרגה. יש כאן סיפור על לוחמי הצנחנים שעצרו מחבל נוחבה ששימש כנהג סיוע לרצועה. על פי החשד מדובר במחבל ששהה ב-7 באוקטובר בשטח ישראל והשתתף במעשה הטבח, הוא נעצר על ידי הלוחמים. הכוחות הציבו מערב בציר שמוליך מכרם שלום לרפיח ועצרו אותו שם, שימש כנהג סיוע לרצועה. הנה עוד אחד, another one by the dust, אפשר לומר גם בעניין הזה, עניין המצוד אחר מחבלי הנוחבה והמחבלים האיומים בשבעה באוקטובר. אז אנחנו מסיימים עם צחי הלוי, שקיבל עשיריות אתמול בריקוד שלו ברוקדים עם כוכבים, מי שראה. נשמע אותו מבצע את השיר אתה בליבי בעברית, תמלי מעק בערבית, הביצוע הערבי בשיר היפהפה הזה. צחי הלוי, איזה רקדן. נשוב אחרי החדשות של שבע, אתם נוסעים בזהירות, לא שוכחים אף אחד ברכב. בוקר טוב.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: קסם ביעל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביעל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
6: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
5: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
7: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
5: שריפת הענק באתר הבנייה בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה לאחר שעות של מאמץ. כל מוקדי הבערה בחניון התת-קרקעי של מתחם הקניות העתידי ביג קובו. מפקד מחוז מרכז הוגרה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
9: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה, בוקר יום ראשון, שעה שנייה. עד 8 ביחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים נזכיר 101 FM ו-89.5, ואפשר לתקשר איתנו באמצעות המערכת שמקבלת באהבה את המסרונים שלכם, 0502-555-101, שלחו לנו וואטסאפים לגבי מה שקורה. והכבישים בבקשה לא לסמס, כמובן, בשעת נהיגה. איך עבר לכם סוף השבוע? איך הייתה השבת? שבתות ארוכות באוגוסט זה חוויה ממש. בוקר יום ראשון, כ"ו באב, תשפ"ב, 9 באוגוסט 2026, נהיה איתכם אם כן עד 8 גם הבוקר. נרגיש היום עלייה בטמפרטורות, יהיה לנו חם. חם בירושלים, חם בתל אביב, חם באילת, חם בכנרת, חם בים המלח, חם בכל מקום. ירושלים עד 33 מעלות היום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, תהיו ערוכים ומוכנים, תתכוננו. בתל אביב, אגב, היום 31 מעלות, אחוזי הלחות שם עומדים על 63%, אצלנו בירושלים 33%, באילת 26%, אחוזי לחות עם 41 מעלות. אנחנו נדבר בשעה הזו על יועצי ראש הממשלה שלפי החשד העבירו לקטר מידע מסווג על החמאס שממשיך להתעצם בעזה. הזמר מוכר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו, על יוקר המחיה בעולם שמזנק, על יונייטד איירליינס שחוזרת לישראל, וגם על הכדורים הפורחים שגם חוזרים לפארק אשכול. אלה ועוד בין הכותרות והעניינים שנעסוק בהם בהמשך. כהרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה, עם בקשות מכם. יש לנו דרישות מכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר מקורות מים גלויים בחום הזה, גם מעט מים בגיגית מסוכנים להקטנים שלכם נזכיר, וגם להתפלל להצלחת לוחמינו, שיהיה להם שבוע טוב לכל הלוחמים והלוחמות בכל הזירות, בכל הגזרות. כן, נאחל להם שיצליחו במשימתם וישובו הביתה לשלום. איך פותחים את השעה הזו? עם נורית גלרון, כן, נכון, נכון. שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות, שיהיה שבוע טוב. אנחנו מתחילים.

נורית גלרון פותחת את הבוקר, אנחנו עם אתרי החדשות, בהמשך נביא גם את הכותרות מהעיתונים. וויינט עוסק בהרחבה במהלכים שהחלישו את צבא ארצות הברית, ומביא את החשש גם שרוסיה וסין ינצלו זאת. המלחמה באיראן הלצה את הפנטגון להעביר למזרח התיכון ספינות וטילים מאירופה ומאסיה, ובניו יורק טיימס נכתב כי במערב גובר החשש שהוצאת הנשק תשפיע על צעדי פוטין ושי, הרוסים והסינים. עוסקים כאן גם בכתבה המרכזית, בניסיון של אוקראינה להשיג טילי יירוט מאצלנו, מישראל, ושל המחסור בארצות הברית. מדברים גם על הפנטגון, שלוחץ על חברות הנשק להגביר את קצב הייצור. זה כאן בוויינט. וויינט גם במסע מיוחד לאורך הגזרה המתוחה של הגולן הסורי. איר קראוס מביא את הפרויקט הזה, מזרח חדש מו, שמבצר את הגולן במעלות עמוקות, בתעלות עמוקות וסוללות אפר, במטרה להקשות על חדירת מחבלים לשטח ישראל. מזרח חדש, פרויקט מיוחד שמתואר כאן בהרחבה לאורך הגזרה המתוחה של הגולן הסורי, עם התעלות העמוקות וסוללות אפר שנבנות. דברים על אותו זמר מוכר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו. הוא טען בחקירתו כי הותקף, בת זוגו טוענת כי לא דרסה אף אחד, מטורף שזה הגיע לממדים האלה, לא רציתי שזה ייגמר ככה. מביאים את המידע על האלימות בין בני הזוג, זמר צעיר מפורסם כן נעצר. עניין השריפה בפתח תקווה, הבוקר התקנו שהושגה שליטה מלאה על השריפה. יש דיווח שחוליה שקשורה לגורמים איראנים נעצרה בעיראק, לפי החשד היא תכננה תקיפות מחוץ למדינה. בסעודיה שריפה פרצה במתקן של חברת נפט סמוך לגבול עם תימן. וסנטקום מעדכן ש-53 ספינות הוסטו במסגרת המצור על איראן, 2 הושבטו, 2 נוספות נעצרו. זה דווח הלילה. יש גם דיווח מסוריה שסיכלה לטענתה ניסיון להבריח נשק ותחמושת ללבנון. וגם כאן מדברים על הפנטגון שלוחץ על חברות הנשק להגביר את קצב הייצור בעקבות המחסור בטילים. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, השוט של ישראל נגד חמאס שעשוי להפוך למוקש מדיני, גורם ביטחוני אמר, כי פעילות החמולות הבדואיות מאוד אפקטיבית, אבל לוואלה נודע כי בכירי מועצת השלום רוצים שהחמולות תפורקנה מנשקן. יש גם כאן את הדיווח שהפנטגון דורש להאיץ באופן דרמטי את ייצור האמל"ח. מדברים על חטיבת הנחל, מתגייסיה, מתייצבים בבקום, בשורה הראשונה, יש כאן מילה מהמפקד של הנחל. סיפור על אחד שקרא לתייר ישראלי, רוצח תינוקות בנמל וחטף, וגם על מתן חודורוב שתובע כרבע מיליון שקלים ממאמן כושר מחרי שלטענתו התריד אותו מינית. אתר ישראל היום מדבר גם באתר, גם בהרחבה בפתח הדברים בעיתון, על מקור ביטחוני שטוען שיועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג, דברים של ביני אשכנזי שחושף כאן בישראל היום. גם כאן על הדרישה של הפנטגון בעקבות המלחמה באיראן. יש כאן פרשנות של יואב לימור שההדחות במוסד הן עוד ניסיון של בריחה מאחריות, הפעם בריחה מאחריות בנושא האיראני. וגם על תיעוד מקוסובו של חברת פרלמנט שהשליחה ביצה, רואים את זה ממש, את הביצה בידיה והיא משליחה על ראש הממשלה. לא לנסות את זה כאן בשום אופן. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, הכישלון באיראן גובה מחיר, בעין כספית מנסה לענות על השאלה מה באמת עומד מאחורי ההדחות במוסד, ובין היתר הוא כותב שאילו עשה המזכיר הצבאי גופמן את תפקידו כראוי, יכול להיות שנתניהו לא היה אץ רץ לגרור גם את טראמפ לפרסה, והרמטכ"ל וראש אמ"ן היו מוזמנים כדי להציג את ההסתייגויות שלהם, והאירוע כולו היה נחסך מאיתנו. הכישלון באיראן גובה מחיר, כך לפי בן כספית הבוקר בפתח מעריב. עוסקים כאן גם בעובדה שצהל כמעט לא תוקף בעזה, והחמאס מנצל את ההזדמנות כדי להשתקם. ועוקפים את ישראל בסיבוב, המהלך הדרמטי במפרט שמשנה את מאזן הכוחות. מדברים על הברית בין פקיסטן, טורקיה וסעודיה, הברית המוסלמית החדשה שטורפת לישראל את הקלפים. הסכם ההגנה המשולש בין ריאד, אנקרה ואיסלאמבד מעורר בישראל שאלות על נורמליזציה
איראן ומאזון, מאזן הכוחות האזורי. זה במעריב הארץ כותב בחותרתו המרכזית. הלבנון שמביע חשש מיישום ההסכם עם ישראל ונסיגת צהל מדשדשת. עמוס הראל מפרשן שהלבנונים מעריכים שידרשו כחודשיים עד שהם בכלל יוכלו לקבל אחריות על אזורי פיילוט נוספים.

0: מחזקת את מאגרי הנשק שלה, ורוסיה וסין עוקבות בדריכות. עכשיו נפתח את העיתונים עצמם. עיתון ישראל היום כותב בהרחבה באותה חשיפה שחשף ביני אשכנזי על מקור ביטחוני שטוען שיועצי ראש הממשלה הדליפו לקטרי מידע מסווג כדי ללכלך את מצרים. לפי המקור, המידע על מצרים לא הגיע רק מקטר ליועצי ראש הממשלה ודרכם לעיתונאים הישראלים, אלא היה הפוך גם, ציר הפוך גם. קטר קיבלה לכאורה הדלפות מישיבות מסווגות והשתמשה בהן. במערכת הביטחון חששו כי ההכפשות נגד קהיר יסכנו את הסכם השלום איתה. סרוליק איינהורן ויונתן אורך הגיבו, אמרו שהטענות בכתבה שקריות, כתבה שמתפרסת על פני עמוד וחצי, לפי גורם ביטחוני. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג, הדליפו מדיונים ביטחוניים, השתמשו לכאורה במידע על מצרים, מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהם השתתפו בהם, והעבירו לדוחה. עניין מטלטל שנחשף בישראל היום הבוקר. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים. אחד מהם של מיכאל מילשטיין, הוא כותב על הקונספציה החדשה. הוא טוען שההנהגה בישראל מציגה את תפיסת השטחים כסלע קיומי, וטוענת לקונסנזוס בנושא. הציבור, בצל טראומת 7 באוקטובר, מקבל את הפסיקה ללא סייג. וכך נוצרת אסטרטגיה נטולת ביסוס, לפי היכן שיש התיישבות, אין טרור. הבנת העולם כלפי אחיזת ישראל בטריטוריות החדשות שואפת לאפס, כותב מילשטיין. השליטה בהן נמשכת רק משום שטראמפ גילה עד כה סובלנות, אבל נראה כי זו מתחילה לאזול. ועיתון מעריב פותח עם הכותרת מת גורם במוסד שאומר שנתניהו השחית גם את המוסד. בארגון הזה יש ציסה וזעם אחרי ההדחות של גופמן. גורמים בארגון טוענים כי ההדחה של שני ראשי האגפים שעליה החליט ראש המוסד החדש לא נועדה לרענן את השורות, אלא לגלגל את האחריות לכישלון של המהלך להחלפת השלטון באיראן על דרגי השטח שבכלל לא יכולים לדבר. מקורבי גופמן טוענים שגישתם לא תואמת את גישתו לנושא האיראני. כך בתגובה להדחות, יש טענות אחרות במוסד לפי גורמים בארגון. נתניהו השחית גם את המוסד, וההדחה נועדה לגלגל אחריות על הדרג הזוטר. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, כך פותחים את העיתונים. נשמע את שיר השבוע כעת ונמשיך.
1: ועכשיו שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שלום שבת עם שיר השבוע. יש עוד מאמר בידיעות אחרונות של ענת לב אדלרי, היא כותבת על אלה הישראלים בחול, מצביעים בכנפיים, היא כותבת, כמו כל דבר בישראל השסועה והפצועה, שלוש שנים אל תוך המלחמה הקשה בתולדותינו, הפכה גם סוגיית ההצבעה בבחירות לזירת בוץ תובענית שגוררת תגובות משתלחות לכאן ולכאן, אבל בית יש רק אחד. גם אם אתה ברילוקיישן עשרות שנים, ישראלים ויהודים בחול שרואים בהתקיימות של המדינה חלק בלתי נפרד מההתקיימות שלהם, לא רק זכאים, אלא חייבים לעשות כל מאמץ כדי להגיע ולהצביע. כך היא ממליצה כאן הבוקר בידיעות. אנחנו יוצאים להסקה קצרה של פרסומות ושווים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים, מופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: כן, דרך חברון יש תנועה עירה מעירם החשמונאית צופונה, ליוצאים את הר חומה מוס הבוקר דרך שתי היציאות. הייתה תאונה על בגין, מה שגורם לעומס תנועה על בגין לכיוון צפון, עוד מגולום, בלי כיוון בית והרבה אחרי. תנועה עירה על גולדה לכיוון הר חוצבים, גם במנהרת הראל, היוצאים את ירושלים, יש תנועה עירה לכיוון שער הגיא, עוד לפני המנהרה, ובכניסה לעיר תנועה עירה שמתחילה בגינות סחרוב. תודה לרוני ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
8: כן, אז אנחנו חוזרים לעיתונים, לעיתון מעריב שמדבר על ההצטרפות הזו של סגלוביץ' לאבס. הם טורפים את הקלפי לפי מה שכותב מעריב. אחרי הפרסום על ההסכם עם אבס, סגלוביץ' עזב בסוף השבוע כבר את יש עתיד לקראת ההשתלבות שלו ברעם. על פי סקר חדשות 13, המפלגה זוכה ל7 מנדטים. המפלגה החדשה שהקימו ארדן ועד אדלשטיין פונה למאוכזבי הקואליציה, היא גם מטלטלת את הליכוד, וגם החזרה האפשרית של יושב ראש ש"ס לשעבר אלי ישי לפוליטיקה מאיימת על המפלגות החרדיות. הנושאים הללו שלושה במספר, טורפים את הקלפי, לא רק עניין סגלוביץ' אבס, גם אלי ישי, גם ארדן והמפלגה החדשה שלו, כאן בעיתונים מדברים על המהלכים החדשים לקראת הבחירות.
10: ועכשיו, פרסומת זהב.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רויטל דן מגישה, בוקר חדש בירושלים.
8: כן, עוד טיפה מידע מהעיתונים, עיתוני הבוקר, שעוסקים כולם בעניין הקריאה של איזנקוט לאותו עבריין דוד, לך תשרת בצבא ותחזור אליי. המטריד הסדרתי, פעיל הליכוד, מרדכי דוד, ניסה לצלם סרטון עם יושב ראש מפלגת ישר, שהשיב לו, לך תשרת בצבא ותחזור אליי. מציינים כאן שבחודש שעבר הוצא נגדו גם צו למניעת הטרדה מאיימת. הוא ממשיך בשלו, מגיע, מטריד. מה שהטריד יותר אלה המאבטחים האזרחיים, הפרטיים, שהוצבו והוצמדו לאיזנקוט. אין לו מאבטחים מטעם השבק, ויש תרוניה בעניין הזה כלפי ראש השבק שטרם החליט בסוגיה. מדברים גם בהרחבה על עניין הברית הגנה הזו בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה, ואפשרות גם שמצרים תצטרף. שר ההגנה הפקיסטני גם קורא לעולם המוסלמי להתאחד מולנו, מול ישראל. בינתיים מדובר בחיבור אזורי משמעותי שמאגד את פקיסטן, המדינה המוסלמית היחידה אגב שמחזיקה בנשק גרעיני, יחד עם טורקיה שחברה, היא גם חברה טורקיה בברית נאטו, ויש גם את סעודיה שמצטרפת במערב, עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. בוול סטריט ג'ורנל נותחה הברית החדשה הזו כמהלך שמהווה התרחקות מרוח הסכמי אברהם, וזה בהחלט לא לטובתנו. טוב, עכשיו ברכה, אילי אמבון מתגייס היום לצהל. בהצלחה אילי, הוא מתגייס לחטיבת כפיר. כל המשפחה מתרגשת, הם עכשיו באוטו בדרך לבקום, אין יותר מרגש מזה. אז המשפחה מאחלת לך אילי, לך לשלום, חזור לשלום, גאים בך, אוהבים אותך, ומחכים כבר שתחזור הביתה. אתה יודע כבר מה זה פס בצבא, אילי? מכיר? ג'ימלים בטוח שמעת את המילה. אבל גם פס יש. עוד מוקדם לדבר על זה שיהיה לך בהצלחה גדולה, זה בשבילך אילי, גם מדודה שירי שאוהבת כל כך.

ממשיכים לעניין בעיתונים, עיתון ידיעות מביא את הדברים של יורם כהן, מביא הקלטות של אחד מראשי מפלגת ישר בשיחה שקיים לקראת הבחירות, אם גדי איזנקוט יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה, ראש השב"כ לשעבר צפוי לקבל בה תפקיד בכיר. בהקלטות מחוג בית שהעביר הוא מתייחס למה שקורה לדעתו בארגון שבראשו עמד השב"כ, האתגר הוא אומר הוא לא זיני, אלא נתניהו. בממשלה הבאה הוא מקווה להעביר את חוק הנאשם. מדינה פלסטינית לא רלוונטית בעיניו, אולי בעתיד, אם הנמר יהפוך חבר בורותיו. הוא אומר, אז נגיע מקסימום לאוטונומיה. אני כן רואה סדקים בממלכתיות של השב"כ, דבריו של יורם כהן בהרחבה כאן הבוקר. בידיעות אחרונות מבחירי מפלגתו של איזנקוט, אם כן ראש השבק לשעבר, הוא אומר שיש לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה, וחבל שזה לא עבר בממשלת בנט ולפיד. מה עוד בעיתונים מביאים בידיעות, בכתבה של שני עמודים, מידע על הפרק, אנשים האלה שהם בעצם חפרפרת כאן בישראל, פרשה, רודפת פרשה, ואחרי כתב האישום נגד הזוג מאשקלון, כאן נותנים רשימה של הישראלים שמרגלים עבור טהרן, גם עולים מאזרבייג'אן, וגם חרדים מבני ברק, וגם טכנאים בחיל האוויר, וגם ערבים ממזרח ירושלים, ואפילו ילד בן 13 וחצי קווים לדמותם כאן הבוקר. בידיעות, ידיעות גם כותב על ארצות הברית ואיראן, שארצות הברית די מחפשת את הדרך החוצה. רוצים לומר שלום, ככה ארצות הברית פועלת לסיים את המלחמה באיראן, כתבה מעניינת, דיווח בארצות הברית מלמד כמה עמוק המשבר של ארצות הברית באיראן, על רקע המחסור במיירטים. הרמטכ"ל, דן קיין, הוא מי שלוחש על אוזנו של טראמפ, הוא משכנע אותו לקפל את העסק. אגב, גם ברפובליקה האסלאמית יש מי שמבקש לחתור לסיום, אחרי ש פסקיאן ביקש להתפטר, אמש הכריז כי הגיע הזמן להסכם, והשאלה הגדולה, האם גם הקיצוצים בטהרן, הקיצוניים, לא הקיצוצים, לא הקיצוצים, האם הקיצוניים בטהרן רוצים הסכם? כאן בכתבה מעניינת מנסים לענות על השאלה הלא פשוטה הזו. עכשיו ממשיכים עם מוסיקה, ואז נעסוק עוד קצת בענייני היום מהעיתונים.

0: שלום אהובתי, רגע, יש עוד מישהו שבדרך לבקום, בדרך לגבעת התחמושת, לאן? גם אליה חמדני בדרך להתגייס כעת לצהל, אולי תפגוש שם את אילי, תמסור לו דש, אז גם לך גיוס קל ונעים, המשפחה אוהבת אותך, מחבקת אותך, וגאה בך, אליה חמדני, בהצלחה חזור לשלום. מרגש העניין הזה, לגמרי מרגש, שלא תחשבו, הרבה דמעות שם היום. בלשכת הגיוס. מה עוד? לפני הפרסומות, וואו, נביא את הסיפור הנורא הזה על סברו. הפיגוע הזה זעזע מדינה שלמה. היום לפני 25 שנה איבדה אחי אסחב וסחור דרת ההורים, הוריה, שניהם, ושלושה מאחיה. הם נרצחו במסעדת סברו בירושלים. בשנים שחלפו היא הקימה משפחה משלה, הייתה אז בת 8. לילדיה היא עדיין לא מספרת הכל. איך תסביר לילד בן 6 מה זה ללכת למסעדה והיא מתפוצצת? חזרנו איתה. כותב ידיעות לזירת הפיגוע שאליה היא עדיין מתקשה להגיע. אני זוכרת את הכל. אש, צרחות ובלגן. יש כאן צילום של המשפחה לפני האסון הנורא. גם צילום שלה עם ילדיה ובעלה. היא מספרת שאין לילה. שהיא לא מתעוררת בו ונזכרת. בתמונה של אחיה הקטן שוכב באמבולנס ולא עונה לה. 9 באוגוסט 2001, לב ירושלים. כולנו זוכרים את הפיגוע הנורא הזה. 16 נרצחים, אם כן, אז כאן בידיעות מזכירים את העניין. אנחנו יוצאים להפסקה, קצרה ממש קצרה של פרסומת ושווים.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה. עלה למנהל הנדסאים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שאתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?

חשבתי שאומנתי. אנחנו לקראת סיום, נעדכן לפי מעריב מפי גורמים צבאיים שהחמאס מתעצם והדרג המדיני מונע מצהל פעולה התקפית בעזה, הכתבה של אבי אשכנזי. כמו בלבנון, אומרים הגורמים, הדרג המדיני קושר את ידי כוחות צהל ברצועה, חמאס ממשיך להתעצם, לדבריהם הם חוששים כי מדיניות הדרג המדיני מחזירה את צהל ואת מערכת הביטחון לימי ההבלגה ועצימת העין, כפי שהיה לפני טבח השבעה באוקטובר. עוד מספרים כאן על כך שהממשלה תתכנס היום כדי לאשר את הערכת המצב המיוחד בעורף, זה על רקע אי הוודאות הביטחונית, מהלך שלא ספג התנגדות מצד הייעוץ המשפטי. היום תתכנס הממשלה כדי לאשר את הערכת המצב המיוחד בעורף. אתם יודעים שיוקר המחיה בעולם שובר שיאים, שיא של יותר משלוש שנים. יוקר המזון בעולם גורם שמחירי החיטה והסוכר יזנקו. לפי ארגון המזון והחקלאות של האום, ההתייקרות נובעת משילוב של מזג אוויר קיצוני, המצב הגיאופוליטי והמלחמות ברחבי העולם. עם זאת, מחירי מוצרי הבשר והעוף ירדו ב3% לאחר שהיו בשיאם בחודש יוני. הקרב על התפוח הגדול, United Airlines שווה לישראל, חוזרים לשפיות, United Airlines חוזרת ארצה עם שתי טיסות יומיות בספטמבר, אוטוטו בקו נטברג ניו יורק, אלה בהחלט בשורות לטסים. גם חברת התעופה ההולנדית KLM מחדשת את הקו לאמסטרדם, זה יקרה ב-25 באוגוסט. גם איירליינס, יונייטד איירליינס, גם KLM מחדשים את הטיסות לכאן, וגם כדורים פורחים שווים אלינו לפארק אשכול. הרבה לפני 7 באוקטובר, פארק אשכול היה ידוע כמקום שבו מתרחש פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי. אחרי הטבח הוא הפך לנקודת כינוס של צהל, שממנה יצאו חיילים לרצועת עזה. בבוקר יום שישי הקרוב ימריאו ממנו שוב כדורים פורחים. אחרי 3 שנים מפריחים את העוטף, זו הכותרת בידיעות, על רקע צילום מאחד הפסטיבלים שהיה לפני המלחמה של הכדורים הפורחים. אי אפשר לשכוח את היופי הזה. חייבים, אומרים בפארק אשכול, להחזיר לפה את השמחה והתקווה. אז הכדורים הפורחים שווים לפארק אשכול. עכשיו שיר ככה שיעשה לנו מצב רוח טוב, שיאחל לנו בוקר טוב, גם לאמא, גם לאבא, גם לשמש, גם לפרפרים. איך אני אוהב את זה.

0: תמיד רוקד.
1: רגע, רגע, עוד משפחה שולחת למתגייס של הגיוס קל גם לכפיר.
0: שואלת אם אני...
1: כפיר ארניאס, הוא מתגייס בגבעת התחמושת, גם ליחידת כפיר. המשפחה תומכת, אוהבת, מחבקת, כפיר.
0: ואח...
1: תחזור לשלום.

עם פאר היצירה אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים אחרינו יומן הבוקר, סו בזירות שבוע טוב שכל המתגייסים ישובו לשלום נתפלל להצלחת הלוחמים כולם ושובם לשלום לא לשכוח אף אחד ברכב, שבוע טוב

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
6: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
22: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
10: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מטיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
22: אחרי ההכרזה על המפלגה החדשה, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הוסיף פרטים חדשים על הצעת השריון שקיבל מהליכוד. הנה קטע מהרעיון.
20: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד או הדרך היום של הליכוד בעיניי היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
22: הרעיון המלא מיד אחרי חדשות השעה 8. אירוע ירי הלילה באשדוד, כתבנו איתי גלון מוסר כי אדם נפצע באורח קל. 5 חשודים נעצרו. מהמשטרה נמסר כי החשודים אותרו זמן קצר לאחר קבלת הדיווח ועוברו לחקירה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד עזה ומקה והפנטגון שלוחץ על התעשיות הביטחוניות בארצות הברית להאיץ דרמטית קצב ייצור הנשק שלהן. הרבה עניינים על סדר היום, כמובן גם העניינים הפוליטיים. בהמשך המשדר שלנו רעיון עם השר אלי כהן, חבר הקבינט, גם עם חבר כנסת איתן גינסבורג שערק ממפלגתו של גנץ ומצטרף לבנט. הרבה כותרות, הרבה עניינים בפתחו של השבוע הזה. שלומי אהרוני, שלום, בוקר טוב. העורך שלנו נעמי ישראל, אליה אליהו. יומן הבוקר, נצא לדרך. רואי קייס, אפילו באוגוסט לא נותנים לך לנוח, תשמע.
1: רואה מה זה?
0: כל רגע כותרת, כל רגע התפתחות, הסכמים, אזוריים, גיאופוליטיקה. נתחיל, אבל באז נראה לי, קרוב אלינו. זה מתחיל, זה מתקדם, ישראל, לפי חלק מהפרסומים כבר מתחילה להתניע. אומרים שזה לא בדיוק תזוזה מהקו הצהוב, אלא רק נקודות מסוימות. תן לנו רגע עדכון מצב, מה חמאס מוכן בשלב הזה לתת בתמורה למה שישראל כנראה בפועל כבר מתחילה לתת?
1: כן, אז בחמאס למעשה מה שפחות מה שהם אומרים זה הדבר המרכזי, זה הסיפור של העברת מושכות השלטון לוועדת הטכנוקרטים, שנזכיר עדיין לא נכנסה בכלל לרצועת עזה, כלומר היא עדיין לא קיבלה ממש את מושכות השלטון. ויש גם את הנקודה מן הסתם של הנשק של הארגון, כלומר מבחינת חמאס הוא אומר שהוא מסכים לכאורה להעביר את הנשק לידיים פלסטיניות, כלומר לידיים של ועדת הטכנוקרטים, שלמעשה הנשק שלו יהיו במחסנים בפיקוח גם כוח הייצוב הבינלאומי. שוב, זה הרבה מה שנקרא, אתה יודע, אם ואם ואם, אבל בסופו של דבר יש פה כמה דברים. קודם כל זה תלוי גם בפעילות של ישראל בשטח, סוגיית החיסולים והתקיפות של ישראל מהאוויר, שלפני, בוא נגיד, שבוע ראינו שכן היה סוג של בליץ כזה, שהוא די נרגע. גם הסיפור מן הסתם של הנסיגה, וכאמור, גם הסיפור של השיקום, שזה משהו שמה שנקרא יחכה לזמן יותר מוכן. אבל כן צריך להגיד את הדבר הבא, באזורים שבהם כן ישראל נמצאת, בדגש על אזור רפיח, אותה מובלד במזרח רפיח, כבר שם הדרישה של מועצת השלום מישראל היא שכן יתחיל, לא אגיד לך השיקום בידיעה, אבל זוג של כן, למשל כל הסיפור של הפרויקט האמירותי שרוצים שם, העיר הירוקה, דברים בסגנון הזה שהם יותר, בוא נגיד, הם מתחת לרף השיקום הגדול, אבל עדיין הם סוג של שיקום בסופו של דבר.
0: כן.
1: ולכן אין ספק שיש פה... יש פה מורכבות גדולה. נגיד שלפחות מה שקרה בימים האחרונים, שבעקבות ההסכמה של חמאס ולחץ המתווכות, המצרים, הקטרים והטורקים למתווה של מועצת השלום, שמדבר על מסירת הנשק של חמאס, הופעל לחץ מאוד גדול על ישראל, וגם חמאס וגם המתווכות ניסו למעשה לבוא ולהגיד, אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו מי שלמעשה משבש את העסק זה ישראל. למשל בסוף השבוע האחרון גורם פלסטיני שמורה בפרטי אמר הפגישה של המתווכות הייתה אמורה להיות בקהיר כדי להביא ליישום השלב השני מה שהוסכם, נדחתה בגלל הסחבת הישראלית. אז נראה שישראל פה נדחקת לפינה בכל האירוע הזה של
0: הזאת. כן, טוב, צריך לומר, כשאלה המתווכות אנחנו יודעים גם לאן הן מכוונות, שום דבר לא אמור להפתיע, אבל עדיין ישראל מוצאת את עצמה די, מוצאת את עצמה כבולה להסכם שברור עם מי הוא בא להיטיב ומי אותן מתווכות באות להיטיב. תכף נדבר גם על הסכם מקה שמתחבר גם הוא איכשהו לתוך התמונה הזו, אבל עוד קודם מילה על איראן. תראה, די מדהים לראות את רשימת הדרישות שהם מעלים בסוף השבוע. רשימת דרישות שנזכיר, היו שם כל אותן דרישות, אבל היו שם לפני חודשים ארוכים, סביב, שבועות ארוכים יותר נכון, סביב הסכם הרבה יותר רחב, שכולל את הגרעין, שכולל את הורמוז, שכולל את הכל. פתאום הדרישות האיראניות מדברות רק על הורמוז, שום דבר על הגרעין. כלומר, ארצות הברית נדרשת פה לוויתור עצום, בעצם בלי לקבל דבר על סוגיית הליבה שאיתה הם יצאו למערכה.
1: כן, זה תמונת המצב. תמונת המצב היא שכרגע האיראנים ממש לא נסוגים לאחור, ומעבר לכך, כלומר, בסופו של דבר המצב האבסורדי שנוצר הוא שכרגע למעשה אין באמת איזשהו מסע ומתן בין איראן לארצות הברית, כמו שראינו למשל לפני ההסכם שהושג באיסלאמאבאד. כרגע יש מסע ומתן בין איראן לבין אומן, לגבי באמת הסיפור הזה של הסדרת נתיבי השייט בהורמוז, השגת איזשהו פתרון זמני, שיאפשר את חידוש המסע ומתן. ככה שמעשה אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד אבסורדי, האיראנים מבחינתם הם מקשיחים עמדות, הם למעשה בונים על זה שכמו שראינו בסופו של דבר טראמפ כרגע לא רוצה ללכת על הסוף מטעמיו, וזאת תמונת המצב הגמר. עכשיו נגיד שלמרות שעל פניו אנחנו רואים איזושהי רגיעה יחסית, בהורמוז אופיר לא כזה רגוע. אתמול למשל, זה קצת אתה יודע נבלע בכותרות, אבל באמירויות טענו שהאיראנים תקפו מהורמוז מכלית נפט של חברת הנפט של אבו דאבי. אז כלומר דברים ממשיכים לקרות, גם אם לא באותה עצימות שראינו את זה לפני שבוע וחצי. ובסופו של דבר כרגע נראה שכולם מחכים למה יולידו השיחות בין האיראנים לאומנים, שהאמריקנים שעל פניו אמורים להיות מעורבים באירוע הזה, הם די שחקן צד. וזה בשורה לא טובה.
0: כן, וזה תכף נדבר גם בהיבט האמריקני בהמשך בשיחה אחריך, וזה מוביל אותנו גם להסכם מקה. כן. התפילה המשותפת והחיבור בין מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה בחתימה על ההסכם, שכמה זמן מתבשל להבנתנו היום?
1: קודם כל אני חושב שזה כבר מתבשל כמה חודשים, זה לא משהו שהוא נולד היום. עכשיו, העניין הוא שזה מן הסתם זה העיתוי, אין ספק שבסוף בסוף שמסתכלים על זה, הזרז זה באמת ההסלמה מול איראן, השלוחות של איראן של האחרונה, החוסים בתימן, המיליציות שתוקפות גם את מתקני הנפט בסעודיה. יש פה כמה דברים, קודם כל זה העניין הוא שלדעתי זה, אפרופו דיברנו על האמריקנים, סוג של חיפוש בעיקר סעודי אחר, אם תרצה, מטריות הגנה אחרות, בעיקר בהקשר הפקיסטני. אני מזכיר לך שפקיסטן וסעודי חתמו באופן בילטרלי כבר על הסכם הגנה ביניהם, זה היה קרה בספטמבר שעבר לפני המלחמה. אבל עכשיו מוסיפים את טורקיה לאירוע הזה, שזה דבר לא כל כך חיובי, אתה יודע, בעיניים ישראליות.
0: אגב, באופן כללי, אירוע שהופך את כל ההסכם הזה להרבה הרבה יותר מורכב. טורקיה היא מדינה שחברה בנאטו.
1: נכון, נכון, ולכן יש פה באמת מורכבות, וגם אגב, יש כבר דיבור על כך, כתמול שמענו את שר החוץ הטורקי, שגם מצרים של סיסי תצטרף להסכם הזה, כלומר, עשויה להצטרף להסכם הזה. תראה, באופן כללי, צריך להגיד את הדבר, מצד אחד, יש פה באמת איזשהו ניסיון לתת קונטרה, אתה יודע, לאיראן, גם אנחנו רואים את התגובות מאיראן בסוף השבוע נגד ההסכם הזה, גם החוסים בתימן. אגב, נגיד שגם לאחרונה קווייט שתובחה על ידי איראן, גם כן חתמה לברית הגנה עם פקיסטן הגרעינית. פקיסטן כמו יש לה גרעין, אז מן הסתם זו מדינה שיש רצון לקבל מטריית הגנה ממנה, גם אם בסוף, אתה יודע, כל הסיפור הזה הוא הצהרתי. אבל אני חושב שיש פה גם דבר שהוא גם, בואו נגיד, מעורר דאגה גם בחינה ישראלית, כי תראה, מה הסעודים פה מנסים? בסעודים פה יוצרים איזה ציר של מדינות מוסלמיות, שהוא די יכול להיות אלטרנטיבי לציר שישראל חפצה בעיקרו, שזה המדינות, מה שמכונה הסוניות המתונות, אם תרצה איחוד האמירויות, שהיא חוד החנית, ולכן יש פה אירוע שהוא מורכב, כלומר זה לא אירוע שאתה יכול לבוא ולהגיד, כן, הוא רק קונטרה איראן, יש פה אירוע יותר מורכב, על אף ששלוש המדינות מנסות להגיד, זה לא מופנה כלפי אף אחד, אתה יודע, כשאומרים, מומבית, זה לא מופנה כלפי אף אחד, ברור שמאחפה כלאים יש פה, כן. מסרים ללא מעט גורמים, ויש פה גם, כמו שאמרתי בתחילה, הסיפור האמריקני שאני חושב ש, אתה יודע, לאור כל מה שאנחנו רואים, והתזוזות התזזיתיות בעמדה האמריקנית, מה שקורה באזור, אז מחפשים מה שקרה פרטנרים נוספים.
0: כן, ועל אף שמדובר גם בפקיסטן וגם בטורקיה, לשתי מדינות שארצות הברית משמרת יחסים קרובים איתן, לגבי כל מדינה יש את האינטרסים של ארצות הברית בה, אבל ברור שיש פה איזשהו מסר שיוצא גם לארצות הברית. ריאד משדרת שהיא מתקדמת בעוד צירים. לצערנו זה לא צירים שמתקרבים לירושלים, אלא לשתי מדינות שבראשן עומדים מנהיגים שדיברו על ישראל במילים הכי קשות שאפשר להעלות על הדעת בשנה האחרונה. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, אין רגדל בשכונה שלנו. תודה רבה רועי.
1: תודה רבה.
0: ביי חביבי. דוקטור קובי ברד, המכון למדיניות העם היהודי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב. אופר, רק עוד בשולי מה שדיברת, רק עוד דבר אחד קטן. אתמול, בפעם הראשונה מזה 40 שנה, יבוא הנפט מסעודיה לארצות הברית ירד לאפס. קח את זה לאיפה שתרצה.
0: לא, אתה תגיד לנו לאן לקחת את זה, אל תגיד לי קח את זה לאן שתרצה.
2: כי, תראה, בגלל הסיטואציה, ארצות הברית היא היום העצמה אנרגטית. מאז שלקחה את הנפט שלה מוונצואלה, הגדילה את התפוקה שלה מ-100,000 חביות ל-600,000 חביות ביום שהולכות אליה. הסעודים לא מצליחים להוציא את הנפט, לא מבאבל מנדה וגם לא מהצד האיראני, מצרי הורמוז, ונוצרה סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שהדוח המסכם של חודש יולי אומר שירד לאפס, וזה מאז 1973 לדבר כזה.
0: מכמה בסי?
2: מיליונים. בסי, כן, אתה יודע, בתקופות שלפני כמה עשרות שנים, אבל הירידה, תראה, ירידה מתונה, היא מתחילה החל מחודש פברואר השנה, אבל הגענו לאפס. עכשיו, זה מדהים במובן הזה שאתה מסתכל על זה, שאתה רואה איך הנפט בוונצואלה, הרי אני מזכיר שאת וונצואלה, אמריקה בעצם עושה את הרג'ים צ'יינג' שם כן הצליח לה,
0: בדיוק.
2: בתחילת ינואר, ונכנסת מיד במרץ למערכה, והבתי זיקוק בטקסס יודעים לעבוד עם מה שנקרא נפט כבד או חמוץ, שזה מה שיש גם בסעודיה וגם בוונצואלה. ועכשיו, מכיוון שהסעודים גם סופגים פגיעות ישירות במתקני זיקוק מצד אחד, וגם מצד שני יורים להם במחליות, אז זה ירד פשוט לאפס. אני חושב שהסעודים מנסים במקביל לחפש לעצמם כל מיני אפשרויות נוספות, גם בהתקשר ליחסים מול הסובייט. אני פשוט חושב שזה נתון ממש ממש חשוב שצריך לשים אותו ברקע של הברית הזאת, כדי להבין את התמונה במלוא מורכבותה, מה שנקרא.
0: כן, כן, ועבור הסעודים כנראה שגם מעיניהם לא נעלם המספר הזה שאתה בוחר לפתוח איתו את השיחה שלנו. ואתה יודע,

0: אתה שומע שם את סגן הנשיא מדבר על הנהגה בטהרן ומדבר על זה שהיא תצטרך לעשות צעדים, ואני מצטט, שיגרמו לכך שנרגיש שקיבלנו את מה שאנחנו צריכים. כלומר, יש פה איזה מין שיח כזה, אתה יודע, אני לא מדבר על זה שהוא בכלל לא מזכיר את הגרעין, שהוא מדבר על פתיחת המצרים כאיזה משהו שהוא, הוא כאילו כמעט מתחנן לאיראנים, תנו לנו איזושהי מחווה, משהו שנוכל להציג בראיונות לפוקס ניוז או לא יודע למי, שנרגיש שקיבלנו את מה שאנחנו צריכים. יכול להיות שגם האמריקנים מבינים שהם עובדים על עצמם בעיניים?
1: תראה, ומצד שני אני רוצה להגיד שאתמול נשיא איראן מאיים להתפטר בגלל המצב הכלכלי המאוד מאוד קשה בעקבות הסגר הימי. תראה, אני חושב, אופר בגדול, כן, שצפיית המערכה הזאת בצבעים עזים למי מהצדדים, הניצחון המושלם או הכישלון המושלם, לא מתכתב עם המציאות.
0: לא, אבל זה לא שם. אני מסכים איתך לגמרי, זה בכלל לא שם. יש פה מדינה אחת שלא צריכה לנצח או הרבה מעבר ללשרוד, ויש פה מעצמה עולמית שיוקרתה, אפרופו בדיוק גם הסכם מקה, יוקרתה, איתנותה, תלויה ביכולת שלה להציג הישג בסוף פרקטי, גם אם מדיני, בשולי המערכה הזו. כרגע האיראנים לא נותנים להם שום הישג כזה.
1: נכון,
0: לא
1: אופרה. השאלה הנשאלת היא, בבסיס שלה, אומרת, מה אפשר לעשות לכאורה לשבור את הדדלוק הזה? עכשיו, יש ככל הנראה כלים לעשות את זה. ודובר על זה שגם טראמפ היה מרחק של באמת כלום לתת את ההוראה. ככל הנראה מדובר על להפציץ את מתקני האנרגיה בחרג. הרי אנחנו צריכים כולנו לזכור, כן, שכשבמהלך המערכה צהל הפציץ איזשהו מתקן אנרגיה קטן, אנחנו קיבלנו סתירה על היד. למה? כי כל הנסיבות שבגללם טראמפ נכנס מלכתחילה למערכה הזו, היו כדי לשים את היד שלו, בדיוק כמו שהוא עשה בוונצואלה, גם על הנפט וגם על מה שנקרא a rare earth material. זאת אומרת, זה הפרס. במקביל, הוא נאלץ עד כה לשלם 35 מיליארד דולר, לבקש מהקונגרס על המערכה הזו, ואין באופק שום יכולת לסגור את הפער הזה, אבל הוא איש עסקים שאומר, בוא נחתוך הפסדים, ואם אני רוצה לחתוך הפסדים, אני מוכן ללכת לפעולה שתביא בסופו של דבר להכנעה של האיראנים. אלא מה היא? אם הוא מפציץ מחר את האי חרג, שזה אגב צ'וק פוינט נהדר בהקשר הזה, 90% מהנפט האיראני יוצא משם, עם חוסר יכולת לשקם לעוד עשרות שנים קדימה את היכולת לייצא את הנפט. ככל הנראה, מה שיקרה, כולל באזורנו, אנחנו נראה שיורים על אסדות לוויתן ותמר. שלא לדבר על שאר המקומות במרחב, ואז נגיע לחבית נפט, יכולה ל-200 או אפילו 300 דולר, אנשים מדברים. שיש לזה השלכות הרסניות בצורה על צד אופן. אז אתה אומר לעצמך, רגע, מה אני אמור לעשות בהקשר כזה?
0: אני אומר לעצמי משהו נוסף, ותכף גם נתייחס גם לדברים שהוא אומר לעצמו, ולא רק לעצמו ראש המטות המשולבים קיין. אני אומר לעצמי שאני שומע את הדברים שלך, וכשאני מחבר פנימה גם את הדברים של הגסת והמסר של הפנטגון לחברות הביטחוניות האמריקניות וגם לדברים של קיין, אני אומר לעצמי שהאיראנים, לצערנו, כמו שאתה אומר, לא צריך לצבוע בצבעים עזים, מנצחים או מפסידים, האיראנים לצערנו הצליחו לייצר מאזן אימה שבו הם יותר מאיימים כרגע מאשר מאוימים.
1: תראה, בסופו של דבר, ככל שה-25 אלף תקיפות האוויריות לא הצליחו לעשות את מה שרצו שנעשה, קרי, וזה מה שבעצם הסיבה שבגלל יצאנו למערכה, שאומרת הניצחון המושלם, אוקיי? אני מזכיר את הכובע, הניצחון המושלם, והניצחון הוא לא מושלם, אנחנו מבינים את זה, ואורך החיים והיכולת והסבלנות של המערב, למשל לשלם מחירים, לדוגמה, פלישה קרקעית, אוקיי? הרי ברור שטראמפ לא רוצה להיכנס למערכה כזאת בגלל החשש שלו איך זה ייראה כשהוא יצטרך להחזיר ארונות הביתה, ולמרות שהמערכה הזאת היא סך כל הרוגים זה מלי 15 או 16, עדיין הוא מרגיש שזה מחיר הרבה יותר כבד ממה שהוא מוכן לשלם. אתה יודע, אלה מספרים שנגיד, אני לא רוצה ללכת למלחמת העולם השנייה, אלה מספרים שברוסיה מאבדים מדי שעה בערך בממוצע, כן? אבל חוסר הנכונות הזאת שהמערב להכניס את עצמו למערכה שבנקודת הקצה שלה חוזרים בנים ובנות הביתה בארונות, מכתיבה את כל האופן שבו מוכנים להפעיל את הכלים, והמקסימום שמוכנים להפעיל זה כלים של הפצצה מרחוק מנוסעות מטוסים או מטוסים שזה...
0: ועל זה אומר קיין,
1: ככל הנראה לא מצליחים לעשות.
0: ועל זה אומר קיין.

0: חברים, חפשו נקודת יציאה, האירוע האווירי מיצה את עצמו, אם לא מוכנים, בדיוק כמו שאתה מתאר, לשלם מחירים על מערכה משמעותית יותר, רחבה יותר, אז חבל על הזמן, מזבזים פה את הזמן, ואנחנו מתקרבים כבר לנובמבר, האמת בצעדי ענק, וטראמפ כרגע לא רואה על הלוח שלו שום מהלך שהוא מוכן לעשות ולהסתכן בו, ולכן אני שואל לאן זה, בריאתך, קובי, לאן זה לוקח אותנו?
1: אני חושב, תראה, צריך להכניס פקטור סופר חשוב שלא דיברנו עליו עד כה, וזה ההודעה של נשיא ארצות הברית, זה או בתשעה או בעשרה ליולי, לקונגרס, שהוא חוזר ללחימה עצימה. זה מאפשר לו חודשיים להילחם, ללא חשש מצורך לבקש מהקונגרס אישור. בעצם פיזית הוא צריך ללכת לקונגרס לבקש שיאשרו לו את זה. באקלים הנוכחי, אם הוא לא מצליח להגיע תוך, נגיד, שבוע וחצי, שבועיים גג הקרובים לאיזושהי החלטה לצאת למערכה, המשמעות היא שהוא ייכנס לנקודה שבה הוא יצטרך לפנות לקונגרס ולבקש ממנו שיעריך לו את הלחימה, מה שאני לא בטוח בכלל שהוא יקבל אותו. אז אני זורק את הפקטור הזה פנימה כדי שגם נבין שאתה צריך איזשהו באפר מסוים של זמן למערכה, האם זה יהיה איזשהו מהלך מאוד דרמטי כמו נגיד הפצצה של חרג, שמספיק לילה אחד בשבילו, זה לא משהו מסובך יותר מדי, כן? מבחינת האופרציה הצבאית. אבל היכולת של להגיב על התגובות, יצטרך לתת מרווח נשימה, אז צריך איזשהו מסלול המראה לצורך העניין הזה, וכל יום שעובר, אנחנו מתקרבים לנקודה שבה היא בעשרה לספטמבר, הוא יצטרך לבקש אישור, שהקונגרס כבר יצא לחופשה לקראת הכנה לבחירות, וצריך לכנס אותם, ומי יבוא בשביל להצביע לו בכלל, ומי שיבוא להצביע זה להצביע נגדו, כי על זה הוא ירוץ במחוז שלו, אז האירוע הוא אולטרה מורכב, בתא השטח המאוד מאוד מצומצם של הזמן. מצד שני, יכול להיות שטראמפ בונה על זה, שהוא רוצה לקחת את המהלך הכי קשה שלו, בתקופת מה שנקרא ה-lame duck, זאת אומרת, רגע אחרי שהוא יסגור איזשהו עוד הסדר MOU שקר כלשהו, ואז מיד אחרי הבחירות, מנובמבר ועד הכינוס החדש בינואר, יש לו שלושה חודשים שבו הוא בעצם פועל, כשחברי הקונגרס שהפסידו, במיוחד אם הוא יאבד את בית הנבחרים, ואולי אפילו את הסנאט, יהיו מוכנים לתת לו את הקרדיט לפעולות שהוא רוצה לעשות, כי ממילא הם כבר הם לא פה. ואם הם ניצחו, אז זה לא כזה משנה, כי יש להם עכשיו שנתיים. אז אני אומר, צריך להסתכל על לוח הזמנים של וושינגטון, בהקפדה, אם אנחנו רוצים לראות את המהלכים הבאים של דונלד טראמפ, שבעצם סוחב עליו על הגב את כל האירוע הזה של בחירות האמצע.
0: דוקטור קובי ברדה, מהמכון למדיניות העם היהודי. קובי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לכם.
0: כל טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד, 79 ימים לבחירות, מתחילים להתגבש לכיוון סגירת הרשימות, תכף על כל התזוזות, והשחקנים החדשים משנים על המפה, גם גלעד ארדן שמספר שקיבל הצעה לשריון בליכוד וסירב, תכף.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: רהיטים? קודם כל וי ביסמן. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: אנחנו ממשיכים. אתמול בערב ידיעה על זמר מוכר שנעצר בחשד שתקף את זוגתו. תיעודים שמפורסמים במהלך הערב וכבר גרסאות גם של בת הזוג וגם שלו. אלי סניור, ראש דסק הפלילים רשת 13. אלי, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופן.
4: טוב, אז הכותרות מטבע הדברים ברגע שמדברים על, אתה יודע, צמד המילים זמר מוכר ושוט כבר מעוררות הרבה מאוד עניין. אנחנו רגע ננסה בעזרתך להיצמד שניונת להתרחשות עצמה. מה קרה שם להבנתך?
5: עוד פעם, תלונה של בת הזוג, תלונה רגילה לתקיפה ואיומים.
4: לא יודע אם הייתי אומר רגילה, אבל בעולמות של דסק, של ראש דסק פלילים, זאת תלונה רגילה, כן.
5: לא מנרמלים, לא רוצים להתרגל.
4: לגמרי, סתם.
5: עשרות אחרות, עשרות תלונות אחרות שמוגשות לדיום על תקיפה. גם במקרה הזה, בת הזוג מתלוננת על כך שהוא תקף אותה ואיים עליה. חוקרי תחנת ראשון לציון לוקחים אותו לחקירה אתמול בשעות אחר הצהריים. על פניו עוד היה לו אירוע אתמול והחשבו שהוא יוכל אולי להשתחרר, אבל זה לא קרה. והבוקר הוא מובל הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
4: והיא עצמה מתייחסת לאירוע בפוסט שהיא מעלה לרשתות. בוא נאמר ככה, גם היא נראה שמבינה שההגבלות על שמו של בן זוגה די מגוחכות בעידן שבו מסקרים אירועים כאלה. מה היא כותבת שם?
5: כן, קודם כל אנחנו מחויבים לשמור, אתה יודע, את הכללים עד שבן אדם...
4: חד משמעית.
5: אנחנו לא. התפרסם סרטון שבו נראה שכביכול שהוא אומר, אל תדרסי אותי, משהו כזה שרץ ברשתות שאי אפשר ממש להבין יותר מדי ממנו, אבל היא טוען גם שהיא קיבלה הודעות כאלה שלא הבינו לה, אתה יודע, שערת רגשות, כל האירוע הוא צריק. אז בסופו של דבר, מי שאמור להחליט זה, אתה יודע, חוקי המשטרה, אני מניח שעשו ביניהם גם סוג של אימות, סך הכל אירוע טרי משעות הערב של אתמול, ושוב, אני מציע שנחכה לראות בבית המשפט מה הסניגור שלו יגיד, מה יגיד הטוען המשטרתי, כדי להבין בדיוק את הסיפור. אנחנו יודעים שתלונה על תקיפה ואיומי, לא יודעים יותר מזה.
4: אוקיי, אז נמשיך לעקוב. אנחנו יודעים שאנחנו לא מצליחים לספק את אהבתם של חלק מהמאזינים שלנו. אני אומר בעדינות, בסדר? בנוגע לכותרת זמר מוכר. יכול להיות שזה מלמד על הגיל שלך ושלי, אבל הייתי צריך שהחבר'ה בדסק הצעירים יגידו לי במי מדובר, כי אני לא מכיר ולו שיר אחד, אבל מתברר שהוא אכן זמר מוכר, לפחות בגיל מסוים, בטווחים של גיל מסוים.
5: נכון, מצרים אותו מוכר, אפשר לומר, יותר בתחילת דרכו גם, אולי בגלל זה לא כולנו... הם מכירים, אבל בהחלט זמר מוכר.
4: דברו איתנו בשלומו ארצי, שלא חשוד בכלום, אבל זה הדור, לא, אני מדבר רק מבחינת זמר מוכר לדור שלנו, שאף אחד לא יבין מזה אחרת.
5: שלא ידברו איתנו זמרים ובתחום של הפלילים.
4: עדיף, מוזיקה טובה עדיף. אלי, תודה.
5: תודה לך.
4: ביי חביבי. דיווחי התנועה
6: בחסות. איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: טוב, למרות שעוד לא חזרנו מחופשת הקיץ, עומסים שלא נראו פה בתקופה האחרונה, ליפתה לכיוון צפון, עומסים כבדים, ביציאות מהר חומה גם כן פקוק ועמוס, בגין צפון תנועה ערה, עומסים לסירוגין, בצד השני בגין דרום יחסית זורם, דרך חברון בנועל העבודות גם כן עמוס, אם ידועים לכם עדכונים נוספים, שתפו חברים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו אנחנו לפרשה שמעסיקה עדיין את לשכת ראש הממשלה. בפברואר 25 חשפנו בחדשות 12 את הקשרים שניהלו יועצי נתניהו עם קטר כדי להטיב עם שמה ולהכפיש את המצרים. נאמר, סעיף בספר החוקים של מדינת ישראל קובע שפגיעה ביחסיה של מדינת ישראל היא מדינה כלשהי, ודאי מדינה שיש לנו יחסים ידידותיים איתה, זו עבירה במסגרת עבירות הביטחון בספר החוקים של ישראל. הבוקר חושף ביני אשכנזי בישראל היום שבעצם קומה נוספת ואולי מסוכנת יותר מבחינת החשודים ומדינת ישראל בראש ובראשונה, ולפי הדברים שהוא מפרסם הבוקר, מקור ביטחוני טוען שהיועצים השתמשו במידע על מצרים מתוך דיונים ביטחוניים בישראל, ואת המידע הזה העבירו לדוחה, כלומר לא רק מסרים שעברו מהקטרים מגרונה של לשכת ראש הממשלה החוצה, אלא העברת מידע דו סטרית. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, שלום ביני, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
4: קודם כל, בעצם הפרסום שלך הבוקר הזה מלמד אותנו על תנועה הדדית, לא רק על הידהוד או הוצאה של כותרות בשליחות הקטרים.
8: בדיוק. אני יושב עם מקור ביטחוני לפני קל איזה מספר שבועות, ואנחנו בכלל מדברים על נושא אחר, ואנחנו מגיעים לנושא הזה, אני מכוון אליו, ופתאום הוא אומר לי את מה שהוא אומר לי, ומשם אני מתחיל מסכת של הצלבות, זאת אומרת, אני לא מסתמך רק על אחד, ואני שומע את מה שאני שומע, והבוקר אתם קוראים את זה בעיתון, בעצם בישראל היום, שלמעשה, עד היום לא ידענו מי ניסח, מאיפה הגיע התוכן. אנחנו ידענו מי ניסח פחות או יותר את המסרים, אבל לא ידענו מאיפה הגיע התוכן שלהם. לפי שני המקורות ששוחחו איתי, התוכן, כך לכאורה צריך לומר, בסדר, יש גם הכחשה גורפת של איינורן ושל אוריך, התוכן הזה מגיע מערכות מצב, מדיונים ביטחוניים, שנעשים סביב חודשים מרץ, אפריל, מאי 2024, בנוגע למצרים.
4: עכשיו, צריך פה לומר שגם אם אנחנו הולכים, אתה יודע, אליבא דה השופט מזרחי, בסדר, האיש הכי ביקורתי כלפי התיק לכל הדעות, השופט מזרחי בעצמו דיבר על זה שמחומר הראיות עולה שבפירוש נעשתה פה עסקה שבאה להיטיב עם שמה של קטר, ולהקטין במקביל ולפגוע בשמה של מצרים כמתווכת בתוך האירוע. אני דווקא מתעכב על התגובות. אני, מה שנקרא, למוד תגובות בפרשה, גם כמי שחשף אותה וגם כמי שפרסם חלק מהדברים עוד בהמשך. התגובה של אוריך קצת חריגה ונדיבה. נאמר, יונתן אוריך, לפי אני קורא גם מהעיתון, מסר, מדובר בשקר מוחלט שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג לאף אחד בעולם. זו תגובה מפורטת, ביני, בשונה מהרבה תגובות מנפנפות אחרות, בין מילה או שתיים, לרוב פייק ניוז או שקר מוחלט, ואני תוהה כמה הדיווח הזה מלחיץ אותו ואת לשכת ראש הממשלה.
8: תראה, אני לא רוצה להיות הפרשן שלהם או הפסיכולוג שלהם, אבל אני מסכים איתך שזה שונה מאוד בדרך כלל מרוב התגובות שקיבלנו עד כה מאוריך. תראה, סך הכל אני בכלל פניתי לאורחי דין אתמול, אני פניתי לעמית חדד, ואז אוריך עלה מולי, ובסופו של דבר שלחתי לו את אותה שאילתה בדיוק, והוא כתב את מה שהוא כתב. אני מסכים איתך שזה באמת יחסית חריג לתגובות, אם בכלל מקבלים תגובות, כן? אז זה אני מסכים איתך. אני מבין מבין השורות, שוב, אני לא רוצה להיות הפרשן של אוריך, אבל שהוא גם רומז לפרשת הבילד, ששם בעצם יש כתב אישום שכבר הוגש, שבעצם מצרפים אותו להדלפת המסמך המסווג לעיתון הגרמני. ואני מניח שהוא רוצה להזים את הדבר.
4: לא, אבל הוא אומר יריב פוליטי. כשאתה כן. מצטט שם מקור ביטחוני, אגב, מקור ביטחוני מכהן, אם אני יכול לשאול, או
8: אני
4: לשעבר?
8: לא רוצה, אני לא רוצה
4: לא, לגיטימי. שאלתי, ובתוך השאלה כבר השארתי לך את האופציה לא להתייחס, אבל הוא מדבר על יריבים פוליטיים, למה הוא שותל את זה שם?
8: אני מניח שהוא מתכוון לקמפיין של בנט, אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד דבר אחד, כן? אני לא יודע, שוב, אני מניח, אני לא יודע, גם לא שאלתי אותו, אתה יודע, קיבלתי תגובה, אני עיתונאי, אני לא מתעמת עם התגובה, שמתי אותה עזריז. אני רק אומר את הדבר הבא. אני לא הסתמכתי פה על מקור אחד, וזה מה שחשוב לי לומר.
4: ברור, ברור, אתה עיתונאי. עיתונאי לא מסתמך על מקור אחד.
8: יפה, אז זהו, אז אורך זכות התגובה קיימת לו, חובתי לבקש, לא מתעמת עם מה שהוא אומר, ובזה אני מעדיף לא להרחיב יותר. אני רק יכול להגיד לך, תראה, רק יכול להגיד לך עוד דבר אחד, שזה כאן כתבנו בגוף הכתבה. אני לא טוען שיועצי ראש הממשלה היו נוכחים בדיונים האלה, למרות שיש גם טענה כזאת, אני לא טוען אותה. אבל אני כן טוען שהמידע הגיע אליהם, וזה מה שחשוב לי לדייק. לא אמרתי שהם ישבו שם.
4: כן, לא, זה בכלל לא רלוונטי. הם ברור שמתוקף תפקידם, אגב, העיוות הכולל, שגם בשני המקרים האלה, אנחנו מדברים על אנשים שאין להם את הסיווג הביטחוני, שמעצם הימצאותם לצד ראש הממשלה של מדינת ישראל באקווריום, בלשכה הכי מסווגת במדינה, מעצם זה שאתה נושם בתוך המרחב הזה, אתה חשוף למידע מסווג. נושם. במקום הזה אתה חשוף למידע מסווג. ולכן, אגב, גם גודל המחדל של השבק, באירוע הזה, צריך לומר את זה, העובדה שאנשים בלי סיווג ביטחוני מתאים, אנשים שלא היו אמורים להיות שם בתוך המקום הזה, היו בקשרים עם מדינה זרה, ששילמה כסף והצליחה לייצר את הקשרים, כך עובדת הפעלה, גם אם, אתה יודע מה, גם אם, או אני שם את הדיווח שלך בצד, כך עובדת הפעלה, אתה מייצר קשרים, אתה נמצא במקום שבו הם נמצאים, ומשם הסיכון.
8: אופן, בוא נעשה את זה פשוט, אתה ואני לא יכולים להסתובב שם, נכון? לא יכולים. ואם אנחנו נסתובב שם, סביר להניח שאנחנו נמצא את עצמנו לכל הפחות בבדיקה, לא הייתי אומר מעצר. אותו דבר.
4: לא, כשאתה נכנס לשם, אתה צריך לעבור הרבה מאוד דברים גם כעיתונאי, לפני שאתה נכנס, ברור.
8: נכון, נכון, וכמו שאתה ואני לא יכולים להסתובב איפה שבא לנו, איך שבא לנו, כי אין לנו את הסיווגים האלה נכון לעכשיו, בסדר? אז גם להם, וגם הם לא היו צריכים להסתובב שם, ומי שמסתובב ונחשף, אבל עזוב, גם אם תסתכל היום על ראש הממשלה, אתה תראה מי היו ישיבות וישיבות קטנות, ובאיזה ישיבות חלק מהיועצים השתתפו ולא השתתפו, ואני לא אלאה את המאזינים ביותר מזה, ולכן...
4: אוקיי. מילה, 79 ימים לבחירות, המפה מתחילה ככה להתגבש יותר ויותר, הכותרות מסוף השבוע?
8: תראה, הכותרות לסוף השבוע הם סביב ארדן ויולי אדלשטיין, זה בעצם הסיפור החם של סוף השבוע. עכשיו, כשאני אומר חם, אני רוצה לקרר אותו ולשפוך עכשיו מים, כי זה לא באמת סיפור חם. זה באמת נכון שבגוש הזה, שגוש המרכז, הסוויצ'רים, האמצע, אני כבר לא יודע איך לקרוא לו, יש פוטנציאל של עד 8 מנדטים, אבל זה פוטנציאל ואף אחד לא מבטיח לך שהם יממשו אותו, ויותר נכון, מבטיחים לך שאם הם ירוצו בנפרד, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה. אז נכון שזה הדבר החדש שקורה, אבל בעיניי זה לא משנה את המפה. ומה שבאמת משנה זה סגירת הרשימות. אם יש שם איחוד, אם אנחנו נראה את יואז, את חילי, את יולי, את ארדן, ואולי אפילו את בני רצים ביחד, אז יכול להיות שאנחנו נראה איזשהו game changer. עד אז, אני חושב שכל אחד מהם בסכנה מאוד גדולה לעבור את אחוז החסימה. ואני אגיד עוד משפט, גם לציונות הדתית ולבצלאל סמוטריץ' שהם עדיין לא יצאו מאזור הסכנה, גם הם צריכים לקחת את זה בחשבון.
4: חד משמעית, ונתניהו, אנחנו יודעים, בשונה מהצד השני, יודע לרוב, היסטורית, לנהל את הקרבות גם במחוזות האלה, עד לאחרון אתה יודע, אחרון המתמודדים, כדי לוודא שאף אחד לא זורק קולות לפח, יהיה מאוד מעניין לראות את הדינמיקה.
8: ויש לו 8 שריונים בליכוד, אל תשכח, הוא יכול תמיד לקחת 2-3 ולראות איך הוא משחק.
4: נראה לי שזה ברור לכולנו שלשם זה הולך, אבל כשנתניהו ביקש את השריונים, הוא רצה לעצב את המפלגה מחדש באופן שיביא קהלים חדשים, אני לא בטוח שזה לא ישמש בדיוק למטרה שעליה אתה מצביע. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, תודה רבה ביני.
8: תודה לך,
4: אופר, ליטון. אנחנו עושים הפסקה אחרונה על שעה זו, מיד עודד אילם, לשעבר ראש אגף פחה במוסד, יהיה איתנו כבר.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל?
20: טראומיל מציל.
21: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
22: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, שלום, בוקר טוב עודד.
4: בוקר טוב עופר.
3: אני רוצה עוד לפני שנעבור לאיראן דווקא להתחבר לשיחה הקודמת שלנו בנוגע לקטר. אתה שומע את ברור שאנחנו במערכת בחירות והכל מובן וידוע, עמדתך ברמה האישית בנוגע לקטר ידועה לי, אבל ברמה הפרקטית, האם אתה חושב שהקריאה להפוך אותה למדינת אויב היא השלב הנכון?
4: חד משמעית כן, כל דבר הוא ניתן אחר כך לשינוי. זאת אומרת, בבוא העת אם קטר תשנה את דרכיה ותהפוך לציונית נלהבת, תמיד נוכל להוריד את סעיף האויב ולהחזיר אותה לחיקינו החמים. כרגע ללא שום ספק זה מדינת אויב, ואנחנו צריכים להתייחס אליה כמדינת אויב וצריך לפעול כלפיה כמדינת אויב. וברור לחלוטין שקטר היא כיום המנוע הכי משמעותי שמניע את כל התהליכים השליליים שקורים פה באזור
3: ברחובי העולם.
4: ולכן הם זכאים בעולם בכלל.
3: בליבו של המערב, אני בכלל לא מדבר רק על המזרח התיכון.
4: אבל אתה יודע, אנחנו פחות דואגים למה שקורה בספרד, יותר מעניין אותנו החצר הפנימית שלנו, ולכן מהבחינה הזאת, ללא שום ספק, אנחנו צריכים להכריז עליה ולפעול בהתאם.
3: כן, עכשיו בוא נדבר על איראן. בתוך כל הדיווחים ובאמת הבליל האינסופי של הציוצים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כמה איראנים בחוויה שלהם כרגע מתנהלים כשידם על העליונה?
4: בחוויה שלהם הם מתנהלים כשידם העליונה, ובמידה מסוימת הם גם צודקים. צריך לזכור שני דברים. הם קיבלו מעלומות קשות ביותר, אני לא רואה מעלומות בסדר גודל כזה מאז אוגוסט 1998, סיום מלחמת איראן-עיראק, נפגעו מאוד מאוד קשה, והם גם נכנסו למערכה הזאת במצב מאוד קשה. אבל אני חושב שההתנהלות, ואני לא חושב, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ההתנהלות האמריקאית היא שערורייתית, חוסר הבנה מוחלט של כללי הבזאר, חוסר הבנה מוחלט איך מתנהלים במסע ומתן. הם פשוט לא קראו את הספר של אבאס ערקצ'י, שהוא כתב אותו בשנה שעברה, שנקרא חוזקו של המסע ומתן. היו קוראים את זה באמזון, $9, היו מקבלים את המודיעין הכי טוב שיכול להיות.
3: גלוי, גלוי, בלי לגייס את ה-CIA ובלי לעזר במוסד.
4: $9 באמזון.
3: מדהים.
4: וזה הם לא עשו, וכמובן הם לא קראו את הספר המפורסם של ברברה טוכמן מצד האיוולת, כי הם יכולים לכתוב פרק נכבד בנושא הזה. האמריקאים לא הצליחו להפוך את ההישגים הצבאיים להישגים אסטרטגיים, וזה הפכנו פה פחות או יותר להתקדשות מקומית שבה בכל פעם האיראנים מזיזים את הקווים האדומים אחורה, והממשל האמריקאי מקבל את זה.
3: כן, עכשיו, בפרקטיקה של זה, עודד, לאן זה לוקח את ישראל כשהעיניים מבחינתנו על הכדור כל הזמן, האיראנים מצליחים להסיק את כל העולם, ואת האמריקאים בפרט, בהורמוז, אף אחד כמעט לא מדבר על הגרעין, כשהם מעלים את רשימת הדרישות החדשות שלהם, הם, אתה יודע, מעלים רשימה שנוגעת להורמוז, לבאבל מנדב, הם לא מדברים על הגרעין. כמה... אצלך, בסדר, כאיש המערכת לשעבר, קיים חשש שבזמן הזה, בחסות הרפל הקרב המאוד סמיך הזה בהורמוז, הם מתקדמים עם הדבר האמיתי.
4: קיים חשש גדול, והדבר שישראל צריכה לעמוד עליו ולא לוותר בשום אופן, הוא קודם כל יכולת פעולה שלנו לסכל באיראן כל ניסיון לשקם את המערך הגרעיני שלהם. עכשיו, אם האמריקאים החליטו שהם לא רוצים יותר להילחם לעולם, זה לא רלוונטי לישראל. אנחנו במקרה הזה חייבים להבהיר לאמריקאים, כולל אפילו במחיר של משבר. אנחנו לא נאפשר שיקום של המערך הגרעיני הזה. ומתוך תקווה שהזמן בסופו של דבר יעשה את שלו, והמשטר ידמם למוות. מה שהאמריקאים עושים כרגע זה בעצם לתת חסם עורקים למשטר הזה, בתמות הסרת הסנקציות, אבל זה לא דבר שצריך לחייב את ישראל, ופה אני חושב שישראל חייבת לעמוד בצורה, חומה בצורה, בנושא הזה מול האמריקאים.
3: תראה, לא אלמן ישראל, אני אקדים ואומר לפני השאלה הבאה שאני אשאל אותך, לא אלמן ישראל, ואנחנו יודעים שעשינו הרבה מאוד דברים וכנראה שעוד נעשה. ובכל זאת, כשאתה מסתכל בסוף על שני סבבים, גם עם כלבי וגם שאגת הארי, ובאמת רשמנו שם שורה ארוכה של הישגים מודיעיניים, מבצעיים, אוויריים, אבל גם כשאנחנו כתף אל כתף לצד האמריקנים, לא הצלחנו להגיע אל מטרת העל, ולצערנו, במובנים מסוימים אפילו התרחקנו ממנה. מה נוכל לעשות לבד אם, כמו שאתה אומר בצדק, האמריקאים אולי כבר מיצו את שלב המלחמות?
4: תראה, אופר, זו שאלה קשה, והתשובה היא לא פשוטה. אנחנו נמצאים פה באיזשהו מגרש משחקים שהולך ומצטמצם, וכל פעם באים ואומרים לנו, תוציאו עכשיו את השחקן הזה ותוציאו את השחקן הזה. אבל עדיין נשארו בידי ישראל אופציות, נשארו בידי ישראל גם אופציות חשאיות, גם אופציות צבאיות, וגם אופציות מדיניות מסוימות. בואו לא נשכח שהבחירות המיד-טרם בארצות הברית, בכל זאת יש שם איזה קהל רפובליקני שמאוד מאוד אוהד את ישראל, ולא כל כך ייתן גם לממשל לצאת איתנו בראש בראש בכמה נוצאים, צריך גם לנצל עד כמה שניתן את היכולות האלה, אבל בעיקר, בעיקר כרגע מה שנותר בידינו זה האופציות הקינטיות, שבו אנחנו יכולים כן לקבוע מסמרות וגבולות ויעדים באיראן, שעיקרם לא לאפשר להם לשקם את תוכנית הגרעין.
3: אפשר להתנחם לסיום שיחתנו, כדי שלא נסיים בטון פסימי מדי, בעובדה שהאיראנים באמת יורים לכל עבר כמו ממטרה בשבועות האחרונים, ואנחנו מבינים שהם לא יורים לישראל, וכנראה, כנראה שיש להם סיבה טובה לא לעשות, להימנע מהצעד הזה. בוא נאמר, לפחות בהיבט הזה, גם הם תופסים את ישראל כמי שיש לה גם יכולות, וגם את האומץ הנדרש כדי לקבות מהם מחיר, ונקווה שלפחות בשלב הזה האיראנים תופסים את זה באופן שאולי, אולי מלמד על זה, שאני לא אוהב את המילה הרתעה, אבל שלא כדאי להם להתעסק, השאלה כמה זמן זה יחזיק.
4: חותם על כל מילה שלך, אופר.
3: אוקיי.
4: אני חושב שבזה כדאי שנסיים, בנימה אופטימית הזהירה הזו.
3: ובנימה אופטימית זו. עודד אילם לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה לכם.
3: הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד עם ההזהרה של משרד החוץ לישראלים ביוון. תכף הפרטים.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לך נשמה. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות הצהרות הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה, פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צהל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
0: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חשף את הציטוטים.
2: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
0: למרות שבליכוד מחישים, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן מתעקש שקיבל בימים האחרונים הצעה לשריון מראש הממשלה נתניהו. הנה דברים שאמרנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
3: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד או הדרך היום של הליכוד בעיניי היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
0: משרד החוץ בירושלים פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות עירנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות וההתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: הבוקר, אנחנו ממשיכים, פותחים את השעה הזו עם ניצן שפירא, הכתב הצבאי של חדשות 12, עמיתי וחברי. ניצן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: אופר. תכף על הפרסום שלך בנוגע לעזה, שלשמו התכנסנו, אבל עוד קודם להודעה שמעסיקה הרבה מאוד ישראלים שנופשים כעת ביוון, ולכאלה שעוד עשויים לנפוש שם בשבועות שנותרו לאוגוסט, סוג של עזרת מסע ובעיקר חידוד הנחיות.
1: בעיקר חידוד הנחיות, וראינו את ההפגנות של הפרו-פלסטינים במהלך התקופה האחרונה, גם במקומות נוספים באירופה, אבל נראה שביתר סט, אופר, ביוון. ולפני זמן קצר משרד החוץ בהודעה והעזרה חריגה לישראלים, נזכיר לך, אנחנו באמצע חודש אוגוסט, ישראלים רבים שנמצאים כרגע ביוון, וצפויות להתקיים במהלך היום הזה הפגנות פרו-פלסטיניות בשטח יוון, אז משרד החוץ מבקש מהציבור הישראלי, מהישראלים שנמצאים כרגע ביוון, להצניע סממנים ישראליים, גם באתונה, גם בסלוניקי, וגם באיים נוספים, איים תיירותיים, וגם כמובן לא להגיע לאותם מוקדי הפגנות, מוקדי אימות שיכולים להתפתח שם בשטח יוון. כל זה קורה על רקע הפגנות פרו-פלסטיניות בהיקפים גדולים, על פי משרד החוץ, שצפויות להתקיים במהלך היום הזה ביוון.
0: שמה החשש בעיקר, ניצן, שאותן הפגנות לא יישארו רק בגדר הפגנות, אלא יהפכו גם למפגנים אלימים או אפילו מסוכנים לישראלים שהתקרבו עליהן?
1: בוודאי, מתגנים אלימים שיכולים להשפיע באופן ישיר על ישראלים שהתקרבו אליהם, התקרבו לשם. ראינו גם בחלק מההפגנות באירופה, גם במהלך השנה האחרונה, שהסלימו לכדי אלימות בשלב מסוים. אז בוודאי שאם יגיע ישראלי ויבינו שהוא ישראלי, עם אנשים שאינם חובי ציון, נגדיר אותם כך,
0: פחות.
1: הדבר הזה יכול להתפתח באופן טבעי לאימות, לאלימות, ורוצים למנוע את הדבר הזה, לכן מוציאים עזרה די חריגה במהלך השעה האחרונה לישראלים שנמצאים ביוון.
0: עכשיו לפרסום שלך בנוגע לרצועת עזה, הדרג המדיני אומנם מצהיר שלא ייסוג מהקו הצהוב עד שחמאס יתפרק מנשקו, נראה לי שכל מי שעיניו בראשו יודע שחמאס לא צפוי לעשות את זה, בטח לא באופן וולונטרי, והדיונים בישראל על נסיגות נקודתיות כבר החלו, ואתמול אתה מביא מסר של גורמי ביטחון וגורמים בצהל, שמאוד מודאגים מהמספרים הזניחים של הכוח הרב-לאומי שיעמוד שם ואמור אולי לעמוד מול חמאס, ובעצם אומרים, חברים, זו בדיחה.
1: נכון, בראש ובראשונה גם כדאי שהציבור הישראלי, וחשוב שהציבור הישראלי ידע שדנים על הדבר הזה במערכת ביטחון, לנסיגות נקודתיות מתוך רצועת עזה.
0: אתה אומר במערכת הביטחון, אבל חשוב להדגיש, ניצן, במערכת הביטחון לא דנים באפשרויות האלה מעצמם, דנים כי יש דירקטיבה מדינית לזה.
1: ברור, דירקטיבה מדינית, ומופעל לחץ גם מידי אמריקה לידי אמריקנים, וגם מועצת השלום שמפעילה לחץ על הדרג המדיני כאן בישראל, הם בסופו של דבר מכתיבים לצהל למערכת הביטחון מה לעשות. הדיונים האלה לא באים בחלל ריק, ובאים על רקע באמת גם דירקטיבה מדינית, וגם על לחץ אמריקני ושל מועצת השלום באופן מאוד משמעותי, ובעיניי לפחות חשוב שהציבור ידע שהדבר הזה לגמרי נמצא על השולחן. לא היו דנים בדבר כזה אם הוא היה איזשהו משהו רחוק, מרוחק, מנוכר, משהו לא אמור לקרות. אז כן, במהלך השבוע האחרון דיונים שניסו להכתיר על כך שנערכים מעשה לנסיגות נקודתיות של צהל ממספר מוקדים בתוך הרצועה. מי שצריך להחליף את הכוחות בצהל על פי מה שעלה באותם הדיונים הסגורים במערכת הביטחון הוא למנשי הכוח הרב-לאומי. אז זה מתחיל בזה שלא מספרים לאף אחד, וממשיך בזה שבגלל שלא מספרים לנו על מה שקורה, יכול מאוד להיות שנגיע למצב רע אפילו יותר ממה שקורה עכשיו בתוך רצועת עזה, כי הכוחות הרב-לאומיים הם מעטים מאוד. אופר, דיברו בשלב הראשון על אלפים רבים של חיילים, של אותו כוח רב-לאומי שצפויים להיכנס לרצועת עזה, ובהמשך החליפו את כוחות צהל. נכון לעכשיו אנחנו מדברים על מאות בודדות של חיילים, 500 פחות או יותר ממרוקו, יש מגעים עם אוגנדה, יש עוד כמה מדינות שישלחו עשרות בודדות של חיילים לתוך רצועת עזה, וזה פשוט לא מספיק.
0: כשחמאס מגייס לא מאות, אלא אלפים.
1: נכון, וה-500, עם כל הכבוד והערכה לחיילים המרוקאים, 500 חיילים ממרוקו ועוד מספר חיילים דומה אולי מאוגנדה ומאינדונזיה, או מדינות אחרות, זה לא משנה, לא יוכלו להחליף את הפעילות של צהל האפקטיבית בתוך רצועת עזה, ולמנוע מחמאס להתעצם, להשתקם, בעיקר לפקח על מה שקורה כרגע בתוך הרצועה. אנחנו מדברים על פחות משלוש שנים ושבעה באוקטובר, והתמונה שמצטיירת ומשתקפת מהדיונים של מערכת הביטחון נכון לעכשיו, היא תמונה מדיגה, היא תמונה לא טובה, וכל זה קורה על רקע ההסתרה של הדרג המדיני, שגם לא מוציא הודעה, לא ראינו לאחרונה, אני מזכיר לך הודעה מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מטעם שר הביטחון ישראל כץ. במקרה הזה ראש הממשלה מנהל את האירוע הזה, והוא לא מוציא הודעות בשמו. כן, אנחנו רואים כל מיני הודעות שיוצאות מטעם גורם מדיני בכיר, יש חוסר רצון להסביר לציבור מה קורה בהקשר הזה, לכן חשוב שהציבור ידע שהדבר הזה לגמרי על השולחן, וכרגע מחכים לראות איך הדברים התפתחו. כוח הרב לאומי, נגיד, אמור להגיע לישראל בעוד פחות או יותר חודש וחצי, אולי מעט יותר, ואז נצטרך לראות מה יקרה. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון חוששים מאוד.
0: נראה שבצדק, ניצן שפירא, הכתב הצבאי של חדשות 13, אמיתי. תודה רבה, ניצן.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו לרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. שר האנרגיה והתשתיות, השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: קודם כל, אתה יודע, זה לא רק גורמים בצהל שמעלים חשש, גם בדיון בקבינט, שורה של שרים העלו חשש מפני מה שמתקדם שם. אתה יכול להתקן אותנו למה ישראל אמרה כן, ולמה ישראל בעצם הולכת שם ברצועת עזה?
2: מדינת ישראל אמרה ש-15 נקודות כפי שבנוסח שבו הם מוצגו הן לא מקובלות. כפי שאנחנו מעריכים, חמאס מנסה לעשות הונאה, לומר שהוא מתפרק מנשקו, שבפועל לא התפרק מחלק מנשקו. מה שאנחנו היינו רגילים לקרוא בעבר הונאה, שבו יהיה איזה פרק זמן מסוים שהמטרה שלו תהיה להרדים את כולם, לרבות אותנו, ואז לחזור ולהתעצם. ולזה אנחנו לא ניתן את ידינו, ולכן העברנו מספר הערות מאוד מאוד משמעותיות. כמובן שמתנגדות לזה.
0: ההערות התקבלו?
2: לא, ההערות נשלחו. תרם אנחנו קיבלנו התייחסות בנושא הזה. לנו אין שום כוונה ללכת לאונדנה, ללכת לאיזו תקופה של התארגנות. יש דבר אחד מרכזי שהוא קונצנזוס בינלאומי, שהוא אבן הראשה של ההסכם, שאומר שחמאס חייב להתפרק מנשקו. זה הדבר הבסיסי, שכל דבר אנחנו לא רואים את זה קורה, מוודאים שזה קורה, ואין כאן איזה תרגיל, לנו אין שום כוונה להתקדם.
0: אבל בסוף מתקיימים דיונים, ובהמשך לפרסום שהביא ניצן שפירא, ששוחחנו איתו עכשיו, הדיונים האלה לא מתקדמים בלי שיש אור ירוק מהדרג המדיני. ואני מנסה להבין, האם יכול להיות שאומרים משהו אחד לציבור בישראל, ובפועל, גם אם זה בלחץ אמריקאי, ואני חושב שאי אפשר להקל בזה ראש, ובדי שצריכים להתייחס לזה בכבוד, האם יכול להיות שבמקביל, אומרים אנחנו נתעקש ואנחנו נתעקש, אבל בפועל מתחילים לקיים דיונים שמקדמים את המתווה הזה?
2: קודם כל, אנחנו לא רוצים להתאפס כאלו שלא מוכנים ללכת להסדר מדיני, ותמיד רוצים לעשות את הכל באמצעות מערכה צבאית. אני רוצה עוד לומר לך, עוד לפני שאני מבקש מהבן שלי והבנים של כולנו ממש להיכנס לעוד פעולה בעזה, אני רוצה לתת בהחלט הזדמנות מדינית, ולראות אם יש אפשרות למהלך שבו החמאס ימסור את הנשק מרצונו. אני מעריך שהסיכוי שזה יקרה בהתאם להסכם היא נמוכה מאוד. לכן, האם אנחנו מוכנים לשמוע ולראות ולתת הזדמנות, אם היא אמיתית ורצינית? כן, גם אותו כוח רב לאומי שמדברים על 200 אנשים באותו כוח, ספק אם הם יצליחו לעשות זאת. אז לכן, אנחנו לא פוסים לתת לזה הזדמנות. יחד וזאת, אנחנו לא תוקעים בזה תקוות שזה אכן יקרה.
0: יש פה שאלה נוספת, כשאתה מדבר אבל על אותו כוח רב לאומי שבוא נגיד 200-500, נראה לי שגם אתה וגם אני ספקנים מאוד באשר לאפשרות של אותם כוחות לעמוד מול חמאס. אני חושש אבל מתרחיש אחר, שבו הכוחות האלה לא רק שלא מסייעים, אלא גם מגבילים אותך דה פקטו מלבצע פעולות בשטח, מלתקוף באופן חופשי כמו שתקפת עד לרגע הזה. האם העובדה שמנחיתים את הכוחות האלה לא מנחיתה עלינו מציאות כבר חדשה שאנחנו לא נוכל לעבוד בו כמו שאנחנו עשינו בשבועות ובחודשים האחרונים?
2: אנחנו מבהירים שלאף אחד אין חסינות. כל מי שיעסוק בפעילות טרור בהתעצמות, אנחנו נפעל ונסכל אותו. זה אחד הדברים שמעידים על על העוצמה של ישראל ועל שינוי התפיסה, שאם אופר אתה ואני עכשיו מרד לרחוב ונשאל 100 ישראלים, דו לנו את השם של ראש הזרוע הצבאית של החמאס, אני מעריך ש-99% מהם לא ידעו את השם. כלומר, כל מי שנכנס לתפקיד הזה לא שורד בו לאורך זמן.
0: והאמריקאים אבל רוצים, אתה יודע, אתה אומר אנחנו, ואני חושב שיש בזה, אני לא מזלזל בזה, להפך, יש בזה בסוף זהירות מדינית ותמרון מאוד רגיש, אנחנו לא רוצים להתאפס כסרבנים. השאלה איפה עובר הקו בין לא להתאפס כסרבנים לבין כניעה בסוף לדרישות אמריקניות. טראמפ רוצה לראות פה סיפור אחר, הוא רוצה לגמור עם האירוע הזה, הוא רוצה לרשום הישג איפשהו. השאלה אם ההישג הזה לא יבוא בסופו של דבר על חשבון ביטחונה של מדינת ישראל.
2: קודם כל, איך שאני רואה את הדברים, בסוף היום למדינת ישראל תהיה שליטה ביטחונית מלאה ברצועת עזה. אנחנו עושים את הדברים בצורה ברורה לשולחן. לא נסכים למדינה פלסטינית, לא נסכים לאיזו ישות חדשה שתהיה בעזה או בכל מקום אחר. כלומר, אחרי השביעי לאוקטובר, דרך הימין בכלל, והציבור הישראלי בכללותו לא מעוניין במדינה פלסטינית, שתסכן את ביטחוננו. ולכן אנחנו צריכים להבטיח את סידורי ההבטחה. אין לנו שום כוונה לסגת. אני הייתי בסדרות ונירם לפני שבוע וחצי. האזור הזה היה נקרא בשם עוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה. אותו דבר לבנון וכנל בסוריה.
0: והשאלה שלי עדיין בתוקף. ירים טלפון טראמפ, יגיד חברים שמעתי אתכם, תנו לי בבקשה להמשיך לנהל את האירוע, אני הצלחתי להביא הישגים ברצועה שלא חשבתם שאני אצליח, ואני דורש שאתם תפסיקו עם התקיפות. מה קורה אז?
2: אנחנו, כל מי עם הסכם, בלי הסכם, בעזה, בלבנון, באיראן, מי שיחתור כנגד מדינת ישראל, אנחנו נפעל. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לראות את הסעיף המרכזי באותו הסכם קורה. כשאתה ואני נוכל להסתובב בעזה, שחמאס יפורז ונשקו, אני מוכן לדבר על דברים נוספים. כל בוא נראה את זה.
0: לא, אבל כבר בפועל אתה יודע מצוין שהורדנו משמעותית את היקף הפעולות והתקיפות בשבועיים האחרונים. זה בחומר שאתה חשוף אליו יותר ממני, ואני יודע על מה אני אדבר.
2: אופר, אין אף אחד שהוא חסיד. אתה אמרת בצדק. אנחנו צריכים להתנהל על הקו הדק, שלא להתאפס ככאלו, שמסרבים לניסיון דיפלומטי לתת לזה הזדמנות שהחמאס יעשה זאת. אז אנחנו לא רוצים כאלה להתאפס כישר ככאלו שסרבנים, שנוחים את הכל, שלא מעוניינים לשמוע. יש לנו בהחלט גם קשר חזק מאוד לארצות הברית. יש לנו באמת גם הכרת תודה לטראמפ על המעורבות המאוד חיונית שלו בשחרור החטופים. לכן צריך לנהל את זה בחוכמה ובתפונה. לכן אנחנו לא נסוגים, אנחנו נשארים בתוך הקו הצהוב, ואם יהיה פעילות משמעותית, ההנחיה לקוחות היא לפעול כנגד מי שמסכן אותם או מי שעוסק בהתעצמות או פעילות טרור.
0: דעתך נוחה מהעובדה שהאמריקנים שוב ושוב מוסרים את המסע ומתן או את המגעים לידיהם של טורקיה, שמארחת את חמאס ובחירי חמאס אחרי שפינו את מקום מושבם בדוחה, ועל ידי הקטרים שעמדותיהם בנוגע למדינת ישראל מוכרות וידועות, אתה חושב שאמריקנים נוהגים כאן בהוגנות ובשכל?
2: רק לחדד, אתה מתכוון באיזה הקשר הטורקי?
0: בהקשר של עזה, בסוף אתה יודע.
2: לא, בוא נעשה סדר דבר אחד. קודם כל אחד, לארצות הברית יש את המדיניות שלה, דעתי בעיניי אינה נוחה לא לגבי טורקיה וגם לא לגבי קטר, שאת קטר אני רואה כמדינת אויב. ולכן...
0: לא כולם אצלכם המפלגה, גם לא יור המפלגה חושב שזו מדינת אויב, דיבר עליה כמדינה מורכבת. למרות שאתה עקבי בדברים שלך.
2: אני רואה את קטר כמדינת אויב, אני גם נמצא עם...

0: טורקיה, אין להם דריסת רגל במדינת ישראל, וגם לא בעזה, סימן קריאה. לא חייל, לא כוח רב לאומי, אפס פעילות.
1: אוקיי, בואו נתקדם רגע למפרץ. הזכרנו כאן בשעה הקודמת את העובדה שסעודיה לא מכרה חבית נפט אחת בדוח האחרון החודשי שלה לארצות הברית. כרגע, כמו שזה נראה עכשיו, האיראנים הצליחו להפוך את הורמוז, ולא רק את הורמוז לצערנו, לנקודת העיסוק העיקרית של האמריקנים, באופן כזה שכבר לא ממש מדברים על תוכנית הגרעין. מבחינת ישראל כרגע, מה ההישג הנדרש? האמריקנים רוצים לחתוך הפסדים, אנחנו בחשש מתוכנית הגרעין, לאן הולכים מכאן?
0: אנחנו הולכים מכאן לנקודה שבה אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או לשקם את תעשיות הטילים הבליסטיים שלה, אנחנו נהיה ואנחנו נפעל. אני חושב שיש לנו הישגים אדירים במלחמה הזאת, ללא ספק ישראל היא מעצמה חזקה יותר במזרח התיכון. וצריך לשאול את עצמנו בדיעבד, האם היה נכון לצאת למערכה למול איראן בשני הפעמים שתקפנו אותה? התשובה היא חד משמעית כן. אגב, הוצגה בקבינט האלטרנטיבה של שב ואל תעשה. אם היינו בוחרים באלטרנטיבה הזאת, היום לאיראן היה נשק גרעיני. יכולת הייצור של טילים בליסטיים הייתה עומדת על בין 2,000-3,000 טילים חדשים מתי שנה. התעשיית הטילים הבליסטיים התרסקה. תוכנית הגרעין, אפשר להתווכח האם היא עוקבה בשלוש, ארבע או חמש שנים, אבל הוויכוח הזה שקיים בקרב קהילת המודיעין לא מוריד כאו זה.
1: אבל גם אתה יודע שאנחנו מעבירים לאמריקנים מודיעין, שמלמד על זה שהאיראנים כבר חזרו ובכל הכוח לנסות לקדם את תוכנית הגרעין שלהם, כשזה כבר קורה באתרים שיש לנו קושי מאוד מאוד משמעותי גם ברמה הטכנולוגית לפגוע בהם, בטח לפגוע בהם לבד. ואני שואל אותך, אחרי שני סבבים, כמו שאתה אומר, בצדק, הרבה מאוד הישגים, הרבה מאוד פגיעות לאיראנים, הכל בסדר, כרגע האמריקנים רוצים לקפל כוחות מפה, אנחנו מסתכלים בסוף על תוכנית גרעין שמתקדמת, ואני שואל אותך, האם בראייה של שנה אנחנו במקום שבו אנחנו במקום בטוח יותר?
0: קודם כל, מדינת ישראל באופן ודאי במקום בטוח יותר. אגב, המידע שאתה אמרת בשאלה הוא מידע ממש לא מדויק.
1: אני מדבר על המידע שלהבנתי הציגו לאמריקנים. תקן אותי אם אני טועה.
0: אני מדבר על המידע שיש בקבינט, ואני חשוף לכל המידע. ואם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין, אנחנו נפעל. גם אם היה הסכם, גם אם היה הסכם או יהיה הסכם בין ארצות הברית לבין איראן.
1: תדייק לי רגע, מה במידע שפורסם לא נכון?
0: אתה ציינת שיש התקדמות ביתר סל בתוכנית הגרעין ברז, זה מה שעלה מדבריך.
1: שהיא פועלת לנסות בזמן הזה לקדם ולהחיות את תוכנית הגרעין, זה לפחות הציטוטים שאני שומע, לפחות מהחדרים הסגורים.
0: אנחנו לא ראינו איזה משהו קונקרטי שעובר סף מסוים שמחייב את ההתערבות שלנו. ואם יש סף מסוים שבו אנחנו נרגיש שיש איזה סכנה, שיש איזה נקודה של על חזור או התקדמות מהותית או ממשית, אנחנו נפעל. עכשיו, צריך לזכור.
1: טוב, אתה נותן לנו פה כותרת. אם אתה אומר לנו איראן לא מתקדמת כרגע עם תוכנית הגרעין, ולכן אין מקום לתחושת הבהילות או החשש שהעסק יוצא משליטה, זו כותרת.
0: בוא רק נדייק את הדברים. אם איראן תעשה את פעולות בנושא של הגרעין, באופן שיסכן אותנו, אנחנו נפעל. בסדר, זה הדבר. אנחנו עוקבים, יש לנו את המודיעין הרלוונטי שלנו, של ארצות הברית, ולכן אם אנחנו נראה שיש פעילות מעבר לרף שמסכן אותנו, אנחנו נפעל. עכשיו, בוא נראה מה קורה באזור שלנו. איראן מבודדת, היא תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות של סביבה, שפועלות לקדם בריתות הגנה, כנגדה. האינטרס בהחלפת המשטר בטהרן, במניעת של נשק גרעיני מאיראן, היא לפני ישראל, היא קודם כל, על ידי אותן מדינות כמו סעודיה, בחריין, כווית, איחוד האמירויות, שרואות את האיום של איראן כלפי. ואם כל הזמן, במשך כל השנים, ניסו להסתיר זאת ולומר, רגע, האימות הוא רק בין איראן לבין ישראל, כולם מבינים שזה איראן מול כל מדינות האזור.
1: אוקיי, עכשיו על נתיבי השייט. ישראל מנסה, וזה מהלך שאתה כמובן גם מתוקף תפקידך כשר האנרגיה והתשתיות, ישראל מנסה

0: למצוא את מקומה בעיצוב המחודש של המזרח התיכון, תחת האיומים ובתוך ההזדמנויות. איפה אנחנו משתלבים בזה?
1: אנחנו משתלבים, שאם נסתכל על המפה, נראה שאפשר להעביר את תשתית יבשתית מסעודיה, בחריין, אמירויות, לכיוון הים התיכון, ומהים התיכון לאירופה. המקום הכי רלוונטי שהקו הזה יעבור הוא דרך מדינת ישראל. מדינת ישראל יודעת להגן על התשתיות שלה. יש לנו כבר צינורות שקיימים בין אילת לאשקלון ובמקומות נוספים. אני יודע שיש עוד מדינות שמנסות גם הן להיות חלק באותו מהלך, כמו טורקיה, כמו מצרים. החזון של אותו מסדרון הוא כבר חזון שכבר קיים מספר שנים, גם עוד בתקופת ביידן ובתקופת טראמפ. עכשיו, עם האיום של האיראנים באמצעות בצרי הורמוז ושל החות'ים באמצעות באבל מנדב, הקידום המסדרון הזה תופס יותר ויותר תאוצה. ואני יכול לומר לך שכבר בשבועות האחרונים התקיימו שיחות של בכירים ישראלים עם משרד האנרגיה, עם גורמים בכירים במדינות המפרץ, על מנת לקדם את המהלך הזה. והמשמעות היא שעוד מספר שנים, 3-4-5 שנים, אם וכאשר תהיה התחממות באזורנו, האיום של האיראנים באמצעות מצרי הורמוז לא יהיה רלוונטי.
0: הלוואי, הלוואי, ועוד פעם הלוואי, גם כדי להחליש אותם, גם כדי כמובן לשפר את מעמדנו. תגיד, הזכירו כאן בשעה הקודמת הפרשנים את התרחיש שבו ארצות הברית בסופו של דבר תגיע כבר לדד אנד, או אתה יודע, לאיזה מין מצב שהיא לא מצליחה להבקיע את האיראנים בשום צורה, ואז אולי תגיע תקיפה על מתקני האנרגיה, והוזכר גם החשש שהאיראנים יגיבו בתקיפה של אתרי אנרגיה ישראלים. כמובן, אל תכניס אותנו לכל תוכניות ההגנה ולא לפריסה, אבל אני חייב לשאול אותך כמה אנחנו רגועים בנוגע לביטחונם של מתקני האנרגיה, של אסדות הגז של ישראל, כמה הסיכון הזה לדעתך מטופל כראוי?
1: אנחנו חייבים להיות ערוכים ודרוכים, האיומים לא נסתרים מעינינו. אנחנו כבר הוכחנו את חוסנו של משק האנרגיה. לרוב במלחמות תוקפים שני סוגים של אתרים, אתרים צבאיים ואתרי אנרגיה, מכיוון שפגיעה באתרי אנרגיה יכולה במקרים לא מבוטלים לשתק את המדינה, מניעת דלקים, מניעת חשמל, שמאוד חיוניים לפעילות השוטפת והביטחונית. ואני רוצה לומר לך שגם במהלך המערכה האחרונה היה ירי לכיוון מתקני אנרגיה. מתקני אנרגיה נפגעו. אני מזכיר שגם היו מספר פגיעות בבזן. לצערנו גם 7 עובדים חיוניים, 3 עובדים של בזן ו4 עובדים של חברת חשמל, לצערנו נהרגו. הדממנו חלק מאסדות הגז כתוצאה מאותם איומים. וחרב כל זאת, דאגנו לספק את צרכי משק האנרגיה במלואן, ולא היה חסר אפילו לא לשני אחת, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק. ואני עובד ככל שיהיה עלייה ברמת המתיחות, שזה יהיה גם כך בהמשך.
0: ונקווה שכך זה יימשך. בכל זאת, אבל כשאתה ממפה את היעדים שהאיראנים עשויים לנסות ולחתור אליהם, זה בראש ובראשונה היעדים האלה לדעתך?
1: כן, אני אמרת לך, זה אתרים צבאיים, וזה בהחלט אתרי אנרגיה. אנחנו רואים את זה גם מרוסיה, אוקראינה, ואופן גם מול ישראל, ניסו לראות על מתקני אנרגיה, במרבית המקרים לא הצליחו, היו מקרים בודדים שהיו נפילות, לא עם נזק משמעותי, מכיוון שיש לנו ברכי הגנה אווירית, יש לנו מיגון פיזי שנמצא בשטח, יש לנו פיזור, יש לנו מלאי חירום. כלומר, אנחנו דואגים ליצור מערך עם מספר גיבויים, גם במקרה שיש תקלה או נפילה או דבר כזה או אחר.
0: מאיזה מקום תהיה מרוצה בפריימריז?
1: אני פעם תודה מה הייתי במקום השני. אני מקווה לשמור על המקום בשלישייה הראשונה.
0: זה קורה בכלל?
1: אתה יודע, מה שיהם על הסוגיה של הפריימריז זה המתיחות הביטחונית עם איראן. ככל שהמצב יישאר כפי שהוא עכשיו, בדיוק עוד שבוע ויום ייפתחו הקלפיות, ואז נתכונן בהחלט לבחירות החשובות באמת ב-27 לאוקטובר.
0: אתה אומר מה שיהם זה המצב הביטחוני. בליכוד יש מי שאומרים שמה שיהם על הפריימריז הוא מי שעומד בראשות המפלגה, שלא רוצה לקיים ממש פריימריז, שרוצה לנסות לעצב את הרשימה באופן שונה מהפנים שלה היום. האם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, לא רוצה לראות את החגיגה הדמוקרטית מביאה לו עוד טלי גוטליבים?
1: אני חושב שקודם כל טלי גוטליב יש בהחלט קהל לא מבוטל שתומך בה בתוך הליכוד, ורואים את זה גם במסגרת סקרים של מתפקדים חופשיים.
0: ולכן, ובדיוק אתה מחזק את מה שאני אומר, אולי בדיוק בגלל זה חושש ראש הממשלה.
1: לא, אני חושב שמה שראש הממשלה בעיקר רצה זה לקבל את השריונים, הוא קיבל מספר חסר תקדים של 8 שריונים, הכי גבוה שהיה מאז ומעולם, שזה בערך רבע מרשימת הליכוד, ו-75% מהחברים יבחרו באופן דמוקרטי. אני התנגדתי לוועד המסדרת, אני מעדיף את חוכמת ההמונים ולא איזה עסקנים שאף אחד לא יודע איך הם יתמנו ומי ימנה אותם, ואני בטוח שתהיה חגיגה דמוקרטית, זה הדרך הנכונה, ואני בטוח שתבחר נבחרת איכותית וראויה, ואנחנו מצפים בראש הממשלה שהשריונים יהיו שריונים טובים שיחזקו את המפלגה
0: בבחירות
1: החשובות הללו.
0: תן לי איזה שם מומלץ.
1: אני חושב שלדוגמה אופר וינטר בעיניי אדם ראוי לשריון, אני חושב שהוא יכול להוסיף קולות.
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: אני חושב שהוא אחד שאני הייתי עונה אליו לשריון לדוגמה.
0: כדי למנוע בלגן ואובדן קולות בקרבות התחתית, או כי מקומו אצלכם?
1: לא, אתה מסתכל, אני חושב, אני מנסה לחשוב בסוף מי יהיה ויחזק את הרשימה. תראה, מרבית הרשימות שקמות, כך לדוגמה את הנושא של ארדן ואדלשטיין, אני חושב שכולם מבינים שהסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה הוא אפסי. הם רק יכולים להוציא כספים, לשרוף קולות, ואולי לזרוע מאיתנו להקים ממשלה, ואני מקווה שהם יתעשתו, וכל מי שרואה שאין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, שלא יבזבז את זמנו ואת כספו.
0: אתה מוכזב מהם ברמה האישית, על שני חברים בכירים מאוד במפלגה שלך.
1: אני יכול לומר לך שבסך הכל הם אנשים טובים מאוד, אבל עניינית, הם לא עוברים את אחוז החסימה, זה לא... ראינו את בנט, אני מזכיחה את בנט ושקד, שאם אני לא טועה ב-2020 לא עברו את אחוז החסימה, ואז בגלל 3,000 קולות, ואז נגרנו ל3-4 מערכות בחירות כתוצאה מכך.
0: היו עוד כל מיני סיבות שבעטיין נגררנו למערכות בחירות חוזרות.
1: לא, הם היו עוברים את אחוז החסימה, היינו עם 62, היינו עם 60 מנדטים, היו עוברים את אחוז החסימה, היינו עם 62 מנדטים, והממשלה הייתה קמה.
0: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר אלי כהן, הליכוד, מודים לך מאוד על רעיון המרכזי הבוקר הזה.
1: תודה.
0: תודה רבה, להתראות, שבוע טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד עם עוד כותרות, גם עניינים פוליטיים, תכף נדבר עם איתן גינסבורג, שעורק מגנץ לבנט, וננסה להבין האם החבירה של יואב סגלוביץ', אם אכן תקרה למנסור אבאס, אמורה להיות האצבע אולי ה-61, שלא כחלק מהקול הערבי. מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד.
5: עופר חדד.
6: אנחנו ממשיכים עיצוב הרשימות לכנסת בהמשך לרעיון שקיימנו עכשיו עם השר אלי כהן מהליכוד לקראת הפריימריז. גם בצד השני כמובן עמלים כעת על סידורי הרשימות, כולל על מה שקורה בקרבות התחתית. מיד חבר הכנסת איתן גינסבורג ממפלגתו של נפתלי בנט, פרסומת זהב ונתחיל ברעיון.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לפני 3 חודשים עזב חבר הכנסת איתן גינסבורג את מי שהיה לצידו, או את מי שהוא היה לצידו, בני גנץ, בעצם מאז כניסתו לפוליטיקה, וכיום הוא ברשימתו של נפתלי בנט ויאיר לפיד. חבר הכנסת גינסבורג, מפלגת ביחד, שלום ובוקר טוב.
8: בוקר טוב, שבוע טוב, אופן, חבל המאזינים.
6: תגיד, מצאתם כבר איזה חטא עין לעצור את הדימום? כי כרגע הסקרים מראים שהמצב לא הולך ומשתפר בנוגע למפלגה.
8: אני יכול לפני שאנחנו צריכים פוליטיקה להגיד מילה טובה למרואיין הקודם שלך?
6: קדימה.
8: כי פשוט השר אלי כהן, שהוא, אתה יודע, אני לא במפלגתו ואני מתנגד לה, היה שותף שלי לנסות להעביר חוק לביטול תאגידי המים בישראל, וזה היה מין שותף פעולה מאוד מאוד נדיר וטוב בין אופוזיציה לקואליציה, לאופק שבו אפשר לשרת הציבור ולעשות דברים שחשובים לאזרחים באמת, ולא להתעסק בפוליטיקה קטנה ובדברים שמסלגים אותנו.
6: פתיחה מרעננת לרעיון, אני חייב להגיד לך, בטח בתקופת בחירות.
8: לא, אבל אני באמת חושב שאתה יודע, זה חשוב, אנחנו צריכים לפעול במה שחשוב לאזרח. ביטול תאגידי המים והבירוקרטיות האלה והמחירים שאנחנו משלמים, המאבק ביוקר המחיה, זה דבר שאפשר, מה שנקרא, למצוא אותו כמכנה משותף רחב בכנסת הנוכחית, וזה צריך מעט מדי. אבל מילה טובה גם צריך לדעת להגיד.
6: יפה. קודם כל אני חושב שהאמירה ראויה. אני אוסיף לגבי תאגידי המים, שאחת הנגזרות המיידיות של הקמת תאגידי המים היו מעבר באמת למחירים של המים עצמם, גם למשל העובדה שמחילים על זה מע"מ. ברגע שזה מע"מ, כבר אנחנו מדברים על עוד 18% לעומת המצב הקודם שהיה לפני הקמת תאגידי המים, אבל כמו שאתה אומר, זה
8: הרבה אפשר. כל תאגיד כזה יש לו מנכ"ל ותשפטי ודירקטוריון.
6: ברוך השם, ג'ובים בשפע.
8: ולכן דווקא הוא תמך בהצעת חוק פרטית שלי, וממש דחף אותה בכל הכוח בוועדת הכלכלה, הצלחנו להעביר אותה בקריאה ראשונה, אני מקווה שנשלים את המלאכה בכנסת הבאה.
6: בעזרת הרציפות, אם וכאשר.
8: נכון.
6: עכשיו, בחזרה לסקרים.
8: לפוליטיקה, בבקשה.
6: הסקרים, לא, זה גם פוליטיקה, זה פשוט פוליטיקה שאמורה לתפקד, ואני חושב שגם האמירה שלך פה לבחור במילים כאלה, וגם למקד אותנו בנושאים ענייניים, היא אולי משהו שהציבור כן מחפש אותו. נבחרי ציבור שיקומו בבוקר לעבוד באופן יותר ענייני ופחות מחנאי. כרגע אבל בעצם כל שוק המפלגות עדיין מתנהל ברובו סביב שאלת ההשתייכות הגושית. ואתם בתוך האירוע הזה עדיין?
8: תראה, אנחנו 80 יום לפני הבחירות, זה המון זמן פוליטיקה. אופר, אתה אחד האנשים המנוסים ביותר בפוליטיקה הישראלית, בתחום התקשורת. אנחנו באמת המון זמן לפני, הרשימות עוד לא התגבשו, אנחנו לא יודעים איך תראה הפעם פוליטית מבחינת התמודדות, החגים לפנינו, כך שלא הייתי מתאהב כל כך בסקרים, למרות שכל רשתות טלוויזיה מציפות לנו בסקרים יומיים כמעט, כל אחד ביום אחר,
6: כן.
8: וקשה לעקוב. אבל אני התערבתי למפלגה של מאמין, שהיא שילוב של מנהיג מאוד מאוד מנסה, כי בסוף מה אנחנו רוצים מראש ממשלה? שיהיה מנהיג עם ניסיון בתחום המדיני, הביטחוני, הכלכלי והפוליטי. בארבעת התחומים האלה, נפתלי בנט מנוסה ומכיר, וגם הוא הכין תוכניות עבודה, שביום שמיד אחרי הבחירות עם הקמת הממשלה, אפשר ישר להתחיל לעבוד בהם. אם נבחרת מצוינת של אנשים מקצועיים מהשוק הציבורי והשוק הפרטי, וגם מהשוק הפוליטי, מהפרלמנטריים המעולים של איש עתיד, באמת יש פה נבחרת שיכולה להתחיל לעבוד מ-day one ולהזניק את את המדינה קדימה.
6: למה אתם לא מצליחים כרגע? תראה, אתה מדבר באמת על היצף של סקרים ואין מה לעשות, זו העונה וזה פרי העונה. אבל בכל זאת, אם יש משהו שמאחד בין הסקרים, זה באמת הנתון שמראה שאתם לא מצליחים לשמור, נפתלי בנט, לא, אני לא, לא מפיל את זה על גבך כרגע, לא מצליח לשמור על, עזוב על הסי, על שבוע אחד כמעט שבו הוא לא עומד המם או נשאר במקום.
8: אני חושב אנחנו נראות עליית ורדות בסקרים אצל כולם. אני מאמין בדרך שנפתלי בנט נבחרת ביחד מובילים. זו דרך שמדברת לציבור. פתחת בכך שדיברנו לרגע של על מהות. אני חושב שציבור ישראלי רוצה לדבר על מהות ולא על תחרישים פוליטיים שיכולים להשתנות, והם בעיקר תוצר של תוצאות הבחירות שנתבררו עוד 80 יום. אנחנו נדבר על מהות, על יוקר המחיה, על גיוס לכולם, על שבירת המונופולים, על דברים שמעניינים באמת את הציבור. ואני חושב שיש לנו מספיק זמן כדי לשכנע את הישראלים ולעבוד קשה. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, נבחרת עובד קשה, בואי נחוג בית, אנחנו כל יום בסיורים ובשטח כדי לשכנע את הציבור הישראלי זו נבחרת שהוא צריך להצביע לה כדי שיתקנו את המדינה, כי אם לא יהיה תיקון אחרי הבחירות הקרובות, אני חושב שכבר לא תהיה תקומה על המדינה כפי שיקרנו אותה עד היום.
6: תראה, יש משהו במה שאתה אומר שאני לא חולק עליו מהותית. יש מצד אחד אנחנו רוצים לספר לעצמנו שאנחנו מצביעים, ואתה יודע, ראינו את זה בסקרים, גם בסקרים שערכנו יהודיים. מה יגרום לכם להחליט להצביע למפלגה כזו או אחרת? באידאל אנחנו רוצים לספר לעצמנו שאנחנו מצביעים מסיבות של שהם, אתה יודע, פחות אמוציונליות ויותר נוגעות לניהול המדינה, בכלכלה, ביוקר מחיה, כל הסעיפים שמנית. בפועל, בסוף אתה רואה כמעט כולם מגיעים להצביע באותה הסתכלות גושית כרונית, ואני חוזר ואומר, בסוף גם אתם חלק מהמשחק הזה של גוש רק ביבי או רק לא ביבי. אתה יודע איך מרבים את המעגל?
8: ראשית, מי שמכתיב את סדר היום בישראל, זאת תקשורת, אתה חלק ממנה, והשאלות שאנחנו נשאלים כפוליטיקאים הן בעיקר על האם תשבו עם זה, האם לא תשבו עם זה, מה הקונסטלציה הזו, האם יהיו 59 פה, האם 52 שם. אני חושב שאלה שאלות שהן פשוט היפותטיות, המצאות, אף אחד לא יכול בבית התשובות כי אנחנו יודעים מה התוצאות. ואם יש שאלה על תוכניות, הציבור יוכל להחליט באיזה מפלגה הוא תומך, במפלגה שמבטיחה סרטונים לפני הבחירות ומצלמים בתחנות דלק וסופרים שהמחירים יקרים כמו שעשה ראש הממשלה נתניהו, או במי שמציע תוכניות עבודה אמיתיות עם החלטות ממשלה וחוקים ולדעת בדיוק מה צריך לעשות כדי כדי לטפל במונופולים, כדי שתהיה פה להילחם בריכוזיות, בחוסר התחרות שיש כאן, בכך שאנחנו חסמים ברגולציה מטורפת עם חסמי יבוא ועוד הרבה מאוד נושאים כמו שבנט ונבחרת שלא מציגים. אני חושב שמדבר על מהות, הציבור יוכל יותר באמת לשקול מי בא לעבוד עבורו ומי מרמה אותו לאורך כל השנים.
6: במילה, אבל בכל זאת אני שואל אותך גם על הקונקטורות הפוליטיות.
8: בבקשה.
6: כי אני מאמין לך שאתה רוצה לקדם את הנושאים האלה, בסדר? מאמין לך בכל אמיתי, בלי שום ציניות. אבל בסוף אני מסתכל רגע מי השותפים שאיתם אתה הולך לאירוע הזה. כרגע, לא ברור למצביע של הגוש, מי הולך להיות ראש הממשלה הבא שאתם מעמידים בראש? גם ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לא מוכן להגיד שראש הממשלה הבא יהיה מי שיביא את מספר המנדטים הגבוה ביותר. למה?
8: אני רוצה להגיד לך משהו. הראשית, אנחנו מאמינים שנפתלי בנט הוא המנהיג המתאים ביותר להוביל את התיקון בישראל, והוא צריך להיות ראש הממשלה הבא, כי הוא מביא יכולות ביצוע מוכחות, ויש לו הרבה מאוד ניסיון, כמו שאמרתי, גם כראש ממשלה ושר ביטחון, שר כלכלה ושר חינוך. באמת, הוא יזם מצליח, הוא יודע איך לעשות את זה.
6: אבל המשחק הדמוקרטי בסוף עובד על מספרים.
8: אבל רגע, בדיוק. המשחק הדמוקרטי בישראל הוא לא משחק של בחירות אישיות. הוא משחק של נבחרות. אנחנו בוחרים מפלגות, לא בוחרים אנשים. וגם החוק מדבר על זה שמעניקים את הזכות להקים ממשלה, אנשים מעניק את המנדט להקמת ממשלה, לחבר הכנסת שיש לו ברב הסיכויים. ולכן, אני חושב שעדיף לדבר על אם נבין את הדבר הזה, שאנחנו לא בוחרים פה, זה לא בחירות אישיות של אדם, אלא בחירות של מפלגה, של מהות, ושל מנהיגים כמובן גם, אז נבין שהמשחק הוא יותר רחב ממנהיג כזה מנהיג אחר. אנחנו הוכחנו כבר בעבר, גם ממשלת השינוי, וגם בנט אמר את זה. האגו לא יהיה המחסום, מכיוון שאנחנו רוצים להוביל תיקון ושינוי, ולהקים ממשלה אחרת. הממשלה האחרונה, של 4 שנים האחרונות, הקדנציה האחרונה, הייתה קטסטרופלית בעינינו. היא הייתה נוראית בכל קנה מידה. גם בתחום המדיני, גם בתחום האזרחי, בוודאי בתחום הכלכלי והביטחוני. אנחנו חושבים שצריך תיקון, וכדי שיהיה תיקון, אנחנו רוצים להקים ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן, עם כוחות ציוניים. מי שנלחם איתנו בטנק אחרי 7 באוקטובר, יכול לתקן איתנו גם את המדינה אחרי 27 באוקטובר, ולהקים ביחד ממשלה שתעבוד עבור הציבור. אני חושב שנבחרת ביחד בהקשר הזה, מציבה את הנבחרת הטובה ביותר לתיקון המדינה, שתדע לעבוד וליישם את כל התוכניות שלנו מהיום הראשון. והשותפים שלנו הם יהיו אלה שיקבלו את קווי היסוד והעקרונות שאנחנו מציבים.
6: Okay.
8: גיוס לכולם, חינוך לכולם, ממלכתי, חוקה לישראל, רפורמה בהסכמה רחבה, ולא מקומות שבהם רק מעדיפים משתמתים על פי משרתים,
6: בוא נאמר ככה,
8: או חיים קואליציוניים על, על, על, על, על הציבור
6: הרבה החרדי. מאוד יעדים שאתה מציב פה, ובשביל לממש אותם צריך בסוף את ההון הפוליטי שזה מצביעים. 79 ימים לבחירות, איתן גינצבורג, יש לי תחושה שלו לסוכח כמה וכמה פעמים עד אז.
8: יש לנו מספיק זמן לשכנע את הישראלים.
6: נראה לי שבהחלט ניסית לסמן את הכיוון שלכם, ואנחנו נמשיך ונעקוב גם אחרי הסקרים וגם אחרי החיבורים במערכת הבחירות הקרובה. תודה רבה. תודה איתן שהיית איתנו.
8: תודה,
6: אופר. ביי, להתראות. אנחנו עושים הפסקה אחרונה, מיד אחריה נחזור ליוון, עם האזהרה חריגה ברקע גל ההפגנות, להמוני ישראלים שנמצאים שם ממש עכשיו.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קסם ביד,

0: טיקט מאסטר. אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: טוב, אז לידיעת הנוסעים ליוון או המבלים ביוון, נחזור על הכותרת שהבאנו כאן בפתיחת השעה הזו. אזהרה חריגה למדי ברקע ההפגנות, גל ההפגנות האנטי-ישראלי, שבחלקים ממנו מארח גם גורמים קיצוניים ואלימים. לאור, אנחנו מכירים את ההודעה של משרד החוץ, לאור היקפן הצפוי של המחאות והאפשרות להתקהלויות נרחבות ולהפרות סדר, משרד החוץ ממליץ לגלות ערנות מוגברת, לא להגיע היום, בעיקר סביב גל ההפגנות היום, באתונה, בסלוניקי, באים, בעוד מוקדי תיירות, לא להגיע לכל המקומות האלה, לגלות ערנות, להתרחק ממוקדי ההפגנות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. זה לתשומת לבכם, אם אתם מתכוונים לנסוע היום או יודעים על מי שנמצא שם. לפני סיום אנחנו למזג האוויר, ליאור סודרי חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב אופר.
1: שבוע טוב חביבי, מה קורה? איך נראית המפה שלך?
2: גל חום קצר, החל מהיום, לא משהו קיצוני, אבל כן, עומסי חום כבדים, היום זה 32 מעלות, זה עלייה של מעלה מאתמול, מתחממים, מחר כבר נגיע 34, זה שני, שלישי, רביעי, 34 מעלות בירושלים, שזה 3 מעלות מעל הממוצע, הקלה מינורית ביום חמישי לכיוון ה-33, אבל יש בשורות טובות אופר, ביום שישי כבר חוזרים לטמפרטורות רגילות.
1: שישי?
2: כן, כן.
1: זה רחוק, נכון, זה שבוע שלם של חופש שצריכים למצוא בו בבילויים ממוזגים.
2: נכון, נכון, אבל זה כבר, אנחנו כבר בשיא הקיץ בוא נגיד ששלושה ארבעה ימים עופר, ממחר זה הגל חום עד חמישי, שלושה ארבעה ימים זה לא הגלי חום שראינו שנה שעברה של שבועיים, של 12 יום, זה עוד איכשהו בגבולות הסטנדרט, כי אחרי זה אנחנו רואים עופר מיום שישי, ירידה בטמפרטורות למזג אוויר יציב ונוח לפחות שבוע, עד קצה טווח התחזית ממש.
1: יפה מאוד, ואנחנו באוגוסט.
2: נכון, נכון, ואני רק מזכיר שהיה לנו יולי מעט חמה רגיל, לא דרמות, ויוני היה מתחת לממוצע, אז גם אם אוגוסט תהיה חמה רגיל, כנראה לא בצורה דרמטית, אז
1: האירופים, האירופים היו מתחלפים איתנו אתמול.
2: נכון, נכון.
1: ליאור סודרי חזאי מטאוטק. תודה רבה על העדכון הזה, שבוע טוב חביבי, להתראות, תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה רבה לשלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל, על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני, שימרו על עצמכם בזהירות, מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס, אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום שלישי.
0: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
3: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנציגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
0: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו המדיני אהרון אברהם חושף את הציטוטים.
2: בסוגיה העזתית אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
0: פעילות מחאת האנשים מפגינות מול מצודת זאב בתל אביב במלאת שנתיים לפי התאריך העברי לרציחתם בשבי של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג, פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זיכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות והצהרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, מעניינים מה קורה? 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לעוד שבוע של בא בטוב, אני מקווה שסוף השבוע עבר עליכם טוב. עליי גם, סך הכל, תודה ששאלתם, אבל יש משהו שמרגיז אותי, מי שעוקב אחריי ברשתות בטח ראה איך זה יכול להיות שכמעט כל פארק שני במדינה שאמור להיות פארק שעשועים הופך להיות פארק קליפות גרעינים. ועזבו את, למרות שזה חשוב, אבל עזבו לרגע את ענייני איכות הסביבה וניקיון וכל זה, איזה מין חינוך זה אתם, אנשים מבוגרים, הורים שמפצחים גרעינים וזורקים על הדשא ליד המתקנים, הילדים שלכם רואים את זה, למה? לא חבל? ואחרי זה כולם מתגלצים וזה בתוך כל ה... קליפות המגעילות האלה. אז סליחה שבאתי עם ביקורת על הבוקר, אבל זה פשוט נוראי. כל פארק שעשועים הופך להיות פארק קליפות גרעינים. אז בואו טיפה נתחשב גם בסביבה ובעיקר בנו, כי זה פשוט, איך נאמר במילה עדינה? דוחה. אין מילה אחרת. וזה אגב קורה כמעט בכל מקום במדינה, לא רק בירושלים שאני ראיתי, ראיתי גם לאורך השבועות האחרונים בעוד מקומות. אז זה ככה מחשבה קטנה לעצמנו לתחילת השבוע. אמנם אנחנו נדבר בעיקר על היום מה שיקרה כאן, אבל בכל זאת כבר מעכשיו אני מפנה אתכם למחר, כי מחר הכנו לכם ספשייל. וואו, אם אתם הייתם נערים נערות בשנות ה-90-2000, אבל לא רק, כדאי לכם להיות מחר בקשב רב. עוד מעט נפרט, אבל בינתיים מהדורת יום ראשון שלנו יוצאת לדרך. תגידו יפה שלום הצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב.

מנסים בלי רעד. פותחים לנו את מהדורת יום ראשון של מה בטוב. הוואטסאפ שלנו כבר עכשיו זמין עבורכם, 050-2555-101. זהו מספרו כל דבר שתרצו לכתוב לנו. מבוקר טוב, מה נשמע? איך עבר סוף השבוע? לשרי אין מקום להפתעת היום, להיום או לימים הבאים. לבקש יציאות שירים כמו שאתם ואנחנו אוהבים. בקיצור, הכל הכל בוואטסאפ. אם עדיין לא שמרתם אותנו, זה בדיוק הזמן. 050-2555-101. תכף נספר לכם על שאלת היום שיכולה להניב לכם על פרסים שווים, גם על משחק חדש שיצא לדרך. בקיצור, יהיה כאן בוקר טוב.

את אורי ממבר, הבוקר בבא בטוב, אנחנו אוכל משחק חדש, שימו אוזן, ככה הוא יקרה, עולה את הידע שלכם המוזיקלי, אבל מזווית אחרת שעוד לא הייתה כאן, עוד מעט זה יקרה. גם שאלת יום אחד שלווה אותנו ותעניק לכם הרבה מאוד פרסים לקראת ספשייל פופ ענק שאנחנו מכנים לכם מחר, ספשייל להקות מול להקות בנות, מול להקות בנים, זה יקרה מחר. לקראת הספשייל הזה שכאמור יבוא אלינו לטובה מחר, הבוקר אנחנו מחזירים אתכם לחדר הנעורים שלכם, איזה פוסטר היה תלוי על הקיר, זה מה שאנחנו שואלים, את מי הרצתם בגיל ההתבגרות, עד כדי כך שתליתם פוסטר שלו או שלה על הקיר בחדר, שתפו אותנו, אם יש תמונות אז עוד יותר טוב, 050-2-555-101.

יש כאלה שהשיר הזה מזכיר להם את טראמפ, יש כאלה שמזכיר להם את הריקוד עם התנועות, לפי האותיות YMCA. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזה פוסטר תעליתם על הקיר בגיל ההתבגרות שלכם, של מי זה היה, באיזה גיל, שתפו אותנו, יש לנו פרסים שווים, 050-2555-101, זה המספר, חוזרים היום לחדר הנאורים שלכם, וזה לקראת ספיישל פופ גדול מאוד שיהיה כאן מחר, להקות בנים מול להקות בנות הגדולות ביותר בעולם. יאללה, שתפו אותנו, 050-2555-101, בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אומרת אדירה, שיר אדיר, גרסה אדירה, אפילו עוד יותר, קנות רייט, ועדית אוקיי, וויטני יוסטון כמובן. לקראת ספיישל פופ ענק שאנחנו מכינים לכם מחר, הבוקר אנחנו מחזירים אתכם לחדר הנעורים שלכם, איזה פוסטר אתה לא היה לקיר, את מי הרצתם בגיל ההתבגרות, עד כדי כך שתליתם פוסטר שלו או שלה לקיר בחדר. בוקר טוב, הפוסטר של גיל הנעורים, שלי היה הזמר אדם, כותבת מתי. פוסטר של אייל גולן, הוא עשה קמפיין לדיאדו, ביקשתי ממגה ספורט והם הביאו לי פוסטר ענק, כותב אוהד, תודה רבה אוהד. מה עוד? בוקר טוב מוטי פרנסיס היקר, תודה, הרצתי את מייקל ג'קסון, יש לי פוסטר שלו, אני מאוד אוהב אותו, ענק הזמרים בכל הזמנים, שבוע טוב, כותב איגל, ראית את מייקל? אגב, קראתי בסוף השבוע שיהיה מייקל 2, לכל מי שיתאכזב מהסוף, אני צפיתי, לא התאכזבתי, אבל זה היה קצת מוזר הסוף, אז איזה כיף, מייקל 2, מתחיל לעבוד עליו ממש בחצי שנה הקרובה. היי מוטי, מה שלומך? הפוסטר על הקיר שלי, כשהייתי נער, היה אוי ואבוי, סמנטה פוקס, בתמונה חושפנית, זוכר את הפוסטר הזה? סליחה בשבוע טוב, לא, מה סליחה, לא אתה צילמת אותה רונן, אבל כן, אי אפשר לשכוח את הפוסטרים של סמנטה פוקס, אני הייתי ממש, ממש, ממש, ממש ילדון, אבל שנים אחר כך נחשפתי לדבר הזה. מוטי יקר, בוקר טוב, שנות ה-80, המאוחרות על הקיר בחדר, היה לי שוב פוסטר שלא אחרת מאשר סמנטה פוקס האגדית, כותב שאול מירי, יש לנו הרבה מאזינים שהיו מעריצים את סמנטה פוקס. בוקר טוב, פרנסיס, הפוסטרים משנות ה-70, מחוברת לעיתון, מייק ברנט ויגאל בשן, כותב אבנר, תודה אבנר, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם, אולי תזכו בחבילת הפרסים היומית שלנו, פוסטר של מי הרץ, את עליתם, את מי הרצתם בגיל ההתבגרות, 050-2-555-101, יש לא מעט שהריצו את ההרכב שכבר מתנגן ברקע, הפייג'ה בויז כאן, נושאים את אלוויס, always on my

0: Pet Shop Boys, always on my mind. חברים, אתם רוצים לא סתם תואר, אלא מקצוע מבוקש ושכר גבוה, הכירו את המכללה למינהל בקמפוס ירושלים, בלב עמק רפאים, בפארק המסילה, לומדים לתואר הנדסאי בבניין, אדריכלות, חשמל, מכשור רפואי ותעשייה וניהול ושילוב הכשרות AI. בימים אלה הם יוצאים הטבות מיוחדות של 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות מיוחדות לנרשמים. ההרשמה בעיצומה, חייגו כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים. כאמור, הטבות מיוחדות של 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות בלעדיות לנרשמים. אז קדימה, כוכבית 5030. 20 שניות ואנחנו ממשיכים, תספרו איתי. 20, 19, 18, 17, 16.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

להקת חיל הים, חס הכר. אז את מי הרצתם בגיל ההתבגרות שלכם עד כדי כך שתליתם פוסטר שלו של הקיר בחדר? בוקר טוב מוטי, כל הקירות והדלת אצלי בחדר היו מלאים בפוסטרים של ירדנה ארזי, כותבת לאה, ואז היו גם את המחנות כמובן. שבוע טוב מוטי יקר, וכל הצוות אצלנו היו תלויים מודרן טוקינג, היינו שומעים אותם בדאבל טייפ קסט של פעם, ובתחרות, הנה יש הודעה אחרת שקשורה לזה, ובתחרות שבין אופרה חזה לבין ירדנה ארזי, תלינו את אופרה חזה. הימים של התמימות ההיא, כותב ניר, תודה ניר, אני רציתי את הזמרת עדנה לב בשנות ה-70 ותליתי פוסטר שלה בחדר ואפילו הסתפרתי כמוה, כותבת צופיה, אנחנו רוצים תמונות. בוקר טוב למוטי יקר, בשנות ה-70 הרציתי את ססי קשת, היו לי תמונות שלו על הקיר, תודה על התוכנית יהודי, תודה רבה לך. מה עוד? מדונה, כותב בני, ליז כותבת בוקר טוב ושבוע טוב, ואני רואה היו תלויים לי בחדר פוסטרים של מייקל ג'קסון, של ג'ורג' מייקל ופול יאנג, אהבתי אותם מאוד ועד היום אני שומע אותם ביוטיוב, או כאן אצלנו כמובן בתוכנית. בוקר טוב ושבוע נפלא מוטי, אני לא זוכר שהיה לי פוסטר בחדר, אבל כן הרצתי את משינה ואת אתניקס, יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שתפו אותנו בתשובות שלכם, יש פרסים שווים. הנה את שירן.

0: 20 לפני 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עוד רגע, משחק חדש יוצא לדרך, שימו אוזן, ככה הוא נקרא. אנחנו בודקים את הידע שלכם בזיהוי שירים, אבל בקונספט שונה עם מה שהכרתם עד היום. בדרגת קושי עולה, שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות אתם צריכים לזהות. אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים, הנה שאלת פתיחה, ספרו לי איזה שיר מסתיים, לא מתחיל, איזה שיר מסתיים ככה. התחלנו קל, התחלנו קל, התחלנו קל. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזה שיר מסתיים ככה. אם אתם מזהים את סוף השיר, 050-2555-101 זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה. איזה שיר מסתיים ככה, 050-2555-101, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
2: One more time.
1: בבא קאי.
2: בבא

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא, כפוף לתקנון.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים?
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: זה בדיוק הזמן לחנוך את המשחק החדש שלנו, שימו אוזן, זה הולך ככה.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: נכון, שלום רויטל, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה?
3: בסדר גמור.
0: יופי, רויטל, מאיפה את?
3: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, מה את עושה בחיים? ספרי לי קצת על עצמך.
3: אני מורה.
0: מורה? איזה יופי. מה, יסודי, תיכון, מה?
3: תיכון.
0: תיכון, אז את בחופש. מעולה.
3: נכון.
0: מורה למה?
3: לתנך.
0: לתנך, אופה, יפה. איזה סיפור תנך אהוב ביותר על התלמידים הכי מתחברים אליו, ככה עם מה שאת חובה?
3: יוסף, יוסף הצדיק. אוקיי. הרבה מאוד סיפורים,
0: יפה,
3: הרבה מאוד.
0: יפה, טוב, מעניין. יאללה, תחונכת את המשחק החדש שלנו, שימו אוזן, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. ספרי לי איזה שיר?
3: כמובן, תפוחים
0: ותמרים, שורן קלנשטיין. כמובן, יאללה, שלושה שירים שאת צריכה לזהות בדרגת קושי, עולה שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם את מוכנה?
3: מוכנה.
0: הנה השיר הראשון. שבע שניות. מה את אומרת רויטל?
3: האמת שאני לא יודע.
0: את לא יודעת, זה צלצולי פעמונים של אהובה עוזרי, זכרה לברכה. צלצולי פעמונים. לא נורא, הנה שיר שני, 10 שניות, דרגת הקושי עולה לפחות מבחינת התזמון. שימי אוזן, ככה זה נשמע. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, רויטל, מי שר את זה? בית משוגעים. רן דנקר, אנחנו מקבל את התשובה הזאת, כי את ראשונה במשחק וזה. שימי לב, השיר הבא שצריך לזהות זה תוך 5 שניות בלבד, קצר מאוד, שימי אוזן. חמש שניות, זה הכל.
3: שלום ארצי. אני מכירה את השיר הזה
0: ששלום ארצי
3: בוודאות.
0: שלום ארצי כתב והלחין, נכון? הוא גם מבצע באחד הביצועים. נו, איך זה נקרא? זה מעביר דף, או המיסטיקנים הסינים, אם תרצי. יש לך חצי תשובה, חצי תשובה. אנחנו מקלים גם בגלל שאת הראשונה במשחק שלנו. יפה, יפה. כן, כן, אנחנו משתדלים. טוב, יאללה, בואי לירושלים, כי מחכה לך כאן ארוחת בוקר זוגית, לא ארוחת בוקר, ארוחה זוגית, מפנקת, טעימה, בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית פגז, בסדרות ממילה בתוך הקניון, האוכל האסיאתי הטעים ביותר שאכלת בוודאות. ואם את כבר באה, אז קבלים איתנו גם זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים, בקניון עזריאלי מלחה, בקומה השנייה. ליד רנואר, הם נמצאים גם בסקויה.co.il. בסדר רויטל?
3: מפנקים, תודה.
0: משתדלים.
3: וואו, שיהיה שבוע טוב.
0: תודה, והמשך חופש נעים, עוד שלושה שבועות את חוזרת לעבוד.
3: נכון מאוד.
0: כן. יאללה רויטל, ביי להתראות.
3: להתראות,
0: ביי ביי.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: ועם זה נסגור את השעה הראשונה של בא בטוב. מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. אהבתם את המשחק החדש? התחברתם? יופי, כי זה מה שילווה אותנו בימים הקרובים.

0: פרנצ'יר, בבטון.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
21: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב לאומי במקומם. נכון לעכשיו המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה, היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
20: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
22: בסוגיה העזתית אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
20: פעילות מחאת האנשים הפגינו מול מצודת זאב בתל אביב, אם לא שנתיים, לפי התאריך העברי, לרציחתם בשבי חמאס של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג, פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זיכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שביוון לגלות תרנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, בחדשות 12.
23: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.

0: איזה כיף לפתוח שעה עם הנסון. בפ, שלושה אחים שכבשו את העולם בשנת 97. כן, 97. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שעה שנייה של בבטו ורדיו ירושלים 101.5, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם טוב ונעים ותפתח לכם שבוע מעולה. אצלנו אין דבר כזה שביזות יום א', אפילו ביום א', אנחנו נותנים קצת יותר מעצמנו כדי לפתוח כמו שצריך. הבוקר הזה אנחנו מחזירים אתכם לחדר הנעורים שלכם ושואלים אתכם איזה פוסטר היה תלוי על הקיר, את מי הרצתם בגיל ההתבגרות עד כדי כך שתליתם פוסטר שלו או שלה על הקיר בחדר. ספרו לנו, כי יש פרסים שווים. אפשר בוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב. ולמה אנחנו שואלים דווקא את זה היום? כי מחר מחכה לכם ספיישל פופ ענק, להקות בנות מול להקות בנים, שעה ראשונה בנות, שעה שנייה בנים, הגדולות ביותר בעולם ששנות ה-90-2000, זה הכיוון. אז תתכוננו, זה רק הנסון, זה ככה נגיעה, כי אנחנו מדברים יותר על להקות שהיו רוקדות וככה פופ טהור בקיצור. עוד מעט גם הפתעת היום, מלא מוזיקה שחזיר יותר מרגעים יפים. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס, תצרפו אלינו גם שם. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזו.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

הבוקר הזה אנחנו חוזרים לחדר הנאורים שלכם, איזה פוסטר היה תלוי על הקיר שלכם בחדר. בוקר טוב ושבוע טוב, הרצית מייקל ג'קסון ולהקת וואם עם ג'ורג' מייקל החתיך. וכמובן הפוסטרים שלהם עם מעריב לנוער היו תלויים לי בחדר, כותבת איילה. כן, ואז שהיה מעריב לנוער, ראש אחד כל זה, היה פוסטר אמצע, נכון? תמיד היינו פותחים, היינו מתרגשים לדעת איזה פוסטר מחכה לנו בכל שבוע. מוטי גיבור ילדותי היה ברוס לי האגדי בפוסטר ענה, כותב נאטי. פוסטר של יוסי עדן, כותבת גלית, תודה גלית. הפוסטרים שהיו תלויים אצלי בשנות ה-80 וה-90, זה שהשחקן הדגול סילבסטר סלון, האחד והיחיד, כותב אלי. בוקר אור מוטי והצוות, היו לי פוסטרים של דורן דורן, ג'ורג' מייקל ומרלין מונרו, כותבת רינה בן שבת. ליה בנאורים שלי, פוסטר של אופרה חזה, וגם של ג'ורג' מייקל, כותבת אבישג. מה עם ון דם? ון דם, אף אחד לא הזכיר את ון דם, אני זוכר שהיו מלא פוסטרים לבנים של ון דם על הקיר. מה עוד? אינבל כותבת טל מוסרי, אבל רק השנה יצא שהצטלמתי איתו, הקטע הוא שהוא נשאר אותו דבר. זה נכון. מיכאל כותב הרצית אלוויס, והיו לי פוסטרים שלו. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, יש לנו פרסים שווים. ספרו לנו איזה פוסטר עדלו לכם על הקיר בשנות נעוריכם. 050-2555-101 בוואטסאפ. זה לקראת ספיישל הפופ הגדול שיהיה כאן מחר, להקות הבנות מול להקות הבנים הגדולות ביותר בעולם. ועכשיו כולם יחד צועקים באוטו במשרד איפה שתהיו.

אוקיי, ילדה סוכר, שימו לב חברים, החלטה אחת. היום מסדרת לכם מקצוע מחר ברשת המכללה למינהל המובילה בארץ לתואר הנדסאי. תהנו עם מסלולי בוקר וערב גמישים, הסמכות בינלאומיות וקשר ישיר למעסיקים, כמו שותפות במכשור רפואי עם שערי צדק, הדסה והסוטה. נרשמים עכשיו ונהנים מהנחות מיוחדות ו100% מימון לחיילים משוחררים. קמפוס ירושלים מחכה לכם, חייגו עכשיו כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאי.

0: של המתחרים, יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בתור, גם בקיץ.

0: שיר מימון חדש, גם אם ישרף העולם. שיר מעולה. חוזרת קצת לימים הראשונים שלה, מזכיר קצת באופי את האלבום הראשון, אני מאוד מאוד מאוד אוהב.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום חנה, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שבוע מבורך.
0: מה שלומך, חנה?
2: ברוך השם.
0: יופי.
2: מאוד
0: מתרגשת. מאיפה את, חנה? תודה רבה.
2: כרגע, אני ירושלמית במקור, אבל כרגע אני מבית שמש.
0: בית שמש, מעולה, זה בסדר, זה בסביבה, זה סוג של ירושלמית גם היום. ואת מתרגשת, אני מניח, לא רק בגלל שאת עולה לשידור, היום יש לכם אירוע מרגש במשפחה, נכון?
2: נכון, ספרי. אני ממש מתזזת בין הזה לזה והוא לזה, כן, ממש.
0: כן, אז ספרי לנו, מה קורה הערב?
2: הערב יש את החתונה של רועי פרנקו, עם שושנה.
0: אוקיי, שרועי הוא אחיין שלך.
2: רועי הוא בן אחותי, נכון?
0: יפה, ואנחנו עומדים לחג אליו ביום חתונתו. האם הוא יענה לנו?
2: בטח, בעזרת השם.
0: יאללה,
2: וגם אנחנו, וגם נציין בזה שהוא עבר את מבחני הלשכה, והוא ממש מתחיל לעבוד אותו.
0: איזה יופי. יפה, אז בואו נחג לרועי ונפתיע אותו. הנה, ככה זה נשמע, נקווה שהוא יענה. אופה, טעם טוב במוזיקה, זה כבר בטוח יש.
3: הלו.
0: שלום רועי.
3: כן.
0: בוקר טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: מה שלומך הבוקר? איך אתה מרגיש? מה אתה עושה בשעה 11:27 ביום חתונתך?
3: אתם חברים למעיין, מי זה?
0: מה אמרת? איפה אתה?
3: הולך עם חברים למעיין.
0: אופה, פתיחה של יום מעולה, ככה צריך, ביום חתונה, מעיין, לטבול, ככה להיכנס לאווירה טובה, מעולה. שאלת מי אני? אני אציג את עצמי, אני לא ככה אמתח אותך ביום חתונתך. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
3: נעים מאוד, איזה כבוד.
0: הכבוד הוא שלי, תשמע, לא כל רגע אני מדבר עם חתן, רגע לפני שהוא הולך למעיין, ובערב ככה אתה יודע כל התהליך החשוב הזה. מה רמת ההתרגשות בין 1-10? תמקם אותי.
3: זה כרגע הולך מ3-4.
0: אז ברמות הנמוכות בינתיים.
3: אבל זה בעלייה, כן.
0: בעלייה. ב9 בערב נגיד איפה זה יהיה?
3: נמריך ש9.
0: תשע. אתה אומר, אני לא אגיע לפיק של ה10.
3: לא.
0: הבנתי אותך. טוב, תשמע, הרבה מאוד אנשים, אני מניח, מתרגשים סביבך. אחת מתרגשת עד כדי כך שהתקשרה לרדיו והחליטה שהיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי. תגיד שלום לדודה חנה.
3: אוי, דודה חנה, מה שלומך?
2: אוי, מקסים. ברוך השם. זו הייתה הכנה, כבר עשיתי את המתחקרנים ועם מוטי פרנסיס, ממש האגדי.
0: תודה.
2: כדי פשוט לאחל לך בשידור חי מזל טוב עם שושנה יקרה, שיהיו לכם חיים טובים ומושרים ביחד, תצליחו בכל מה שאתם עושים.
3: תודה.
2: טוב, אתה מכיר אותי, אני יותר קולית, אבל עכשיו אני קצת מתרגשת כי אנחנו בשידור חי ואנחנו באמת זה לא כל יום קורה. אז באמת הרבה הרבה הרבה הצלחה בכל מה שתעשו, שתקימו בית נאמן לתפארת.
3: אמן.
2: תשתיכו חיים טובים, מלאים, מאושרים, טובים, מלא אהבה.
3: אין עלייך, תודה רבה.
0: רואי, אני חושב, מאם אני מזהה קולות נכון, אני חושב שכל אמרת 3-4, אני חושב שעכשיו אתה טיפה יותר מתרגש.
3: אפשר להגיד, כן, תכף 5.
0: יוב, וואי, תשמע, ממש קצב מטורף.
2: כן, וגם הרבה הצלחה בתפקיד החדש שלך כעורך דין.
0: יפה.
3: תודה.
2: שתעשה תמיד משפט צדק ו...
0: אמן. רועי, אחרי שיסיים הבלגן החיובי הזה, כמובן, של החתונה, בוא לארוחת בוקר, אתה ואשתך כבר, זו איתי אשתך, ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש להם, במתחם התנופה, גם יפה, גם טעים שם, תבואו, תתפלקו על חשבוננו, ויש לך גם זר פרחים גדול ויפה מתת פרחי בוקט, בעמק רפאים 42 במושבה גרמנית, שתהיה ככה עוד אווירה טובה בבית, וגם... נפנק גם אותה, למה לא? מה צריך? קלה, מחליק שיער לנשים, מתנת ליאור מוצרי חשמל לרשת הירושלמי, שפתחה בתלפיות את אולם תצוגה הגדול ואפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, והכי חשוב שיהיה מזל טוב, אהבה גדולה עד 120.
3: אמן, תודה.
0: בשמחה, יאללה, וחנה כל הכבוד גם לך.
3: תודה.
0: ביי ביי, בשמחה.
3: ביי ביי.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ורצוי לשרן מקום מראש, 20 שניות, ואנחנו חוזרים. 19, 18, 17.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בבא בטוב.

Okay, without you. איזה פוסטר היה תלוי על הקיר שלכם וחדר הנאורים שלכם? אני מניח שהיו הרבה גם כאלה שתעלו את מריה קרי. בוקר טוב, מרדכי היקר וכל הצוות. לי בחדר היה את הפוסטרים של אלי אוחנה ורונן חרזי וכל קבוצת ביתר ירושלים בשנות ה-90. כותב לידור, בוקר טוב מוטי, הפוסטרים שהיו מודבקים בחדר זה של אופה חזה, זכרה לברכה. וזהו, תודה. מגי יהושע, תודה. היו לי פוסטרים של תום קרוז החתיך מתוך הסרטים אהבה בשחקים וקוקטייל. איזו נוסטלגיה, כותבת מיכל. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו, זה לקראת ספיישל הפופ הגדול שיהיה כאן מחר, להקות בנות מול להקות בנים, הלהקות הגדולות ביותר בעולם. הנה מריו ווינר.

0: להיטים, קודם כל ויסמן.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שרי חדד שרה על מרוץ החיים שמי לא נמצא בתוכו, אבל באמצע המרוץ הזה היא מגיעה חודש הבא לפארק הירקון. אני לא מאלה שמתלהבים מהופעות בפארק הירקון, כי רואים מסקים הרבה פעמים יותר מאשר את הבמה עצמה, אבל אני חושב ששרית חדד בפארק הירקון זה אירוע שקשה מאוד לוותר עליו. אז נתראה שם? כן, נראה לי, אני מניח. טוב, השבוע הזה אנחנו עם המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בלב עמק רפאים בפארק המסילה, ואני רוצה להגיד שלום לאילן בלישה. שלום אילן, בוקר טוב.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר, אתה בוגר תואר הנדסאי חשמל במכללה למנהל ירושלים, נכון?
1: אמת, ממילא אני מסיים.
0: איזה יופי, יאללה, בשעה טובה. ואני מבין שהתחלת את הדרך, את הלימודים, בעצם בגיל 30, נכון?
1: אמת.
0: שזה נחשב כאילו, למרות ששוב, אפרופו מרוץ החיים, כל אחד והעניינים שלו, אבל זה נחשב כאילו יחסית קצת מאוחר להתחיל ללמוד. ספר קצת על ההחלטה לצאת בגיל הזה ולהתחיל ללמוד.
1: האמת שלפני זה עבדתי בתחום התפורה לאירועים, והגיעה הקורונה וקצת חסמה אותנו. אז מצאתי את עצמי לומד אבטחת סייבר, עובד בתחום ה-IT.
0: אוקיי.
1: הבנתי שזה לא כל כך מתאים לי, ואני רוצה לחזור לעבוד עם הידיים.
0: כן.
1: אני יותר בן אדם מעשי ופרקטי.
0: ואז הגעת בעצם להכללה למינהל המכינה, נכון? ככה זה התחיל.
1: כן, כי בתיכון לא למדתי כל כך, עשיתי יותר לטייל.
0: כן.
1: אז הייתי צריך להשלים מתמטיקה.
0: אוקיי.
1: אז התחלתי שם את המכינה. היה קשה מאוד בגיל 30 לחזור למספרים מרוכבים ול...
0: בטוח.
1: וכל הדברים האלה. אבל היה לי שם מרצה באמת מדהים.
0: כן.
1: שלימד אותי איך, להתמודד עם כל הדבר הזה בכלל, עם לימודים אקדמיים.
0: איזה יופי. עכשיו תגיד, גיל בוגר יותר מביא איתו גם אתגרים שונים של שילוב של עבודה עם שגרת החיים ולימודים, ככה הכל יחד. איך שמרת על, פוקוס ובכלל, אתה יודע, על היכולת הזאת לתמרן בין הדברים?
1: האמת שזה 3 שנים מאוד מאוד קשות. 3 שנים האחרונות זה לימודים בבוקר ועבודה בערב. כל יום מתחיל ב-8-9 בבוקר ונגמר בערב, אבל זה על מנת לייצר עתיד קצת יותר יציב.
0: כן. הבנתי. אוקיי, ותגיד, איך הלימודים המכללה למינהל פתחו לך בעצם דלת מקצועית היום? מה אתה עושה? מה אתה הולך לעשות?
1: אני הולך כנראה לעבוד בשנה הקרובה עם חשמלאים בתחום.
0: אוקיי.
1: יש כל מיני פרויקטים, כל מיני הצעות.
0: ובעצם לפחות מהשיחות שעשינו כאן בשבוע האחרון, אני יודע שבעצם גם כשמסיימים ללמוד, בעצם ממשיכים ללוות אותך. אני יודע על הרבה מאוד סטודנטים שעדיין ממשיכים להתייעץ עם המרצים שלהם, וככה, אתה יודע, ללכת איתם יד.
1: כן, המרצה שמלווה אותי בשנתיים האחרונות, בפרויקט ובכל הלימודים האלה, קוראים לו גבריאל, הוא איש מקצועי ברמה גבוהה מאוד. הוא דוחף אותנו תמיד להבין להבין את המקצוע לעומק, נותן להתמודד עם הקושי.
0: איזה יופי לשמוע.
1: הוא גם מציע עבודות.
0: יפה.
1: נותן מעבר לשעות הלימודים גם.
0: יפה, טוב. אז נשמע שאתה ממליץ למי שבן 30 פלוס ורוצה לעשות ככה איזשהו שינוי מסלול להתחיל ללמוד?
1: כן, לכל הגילאים אני ממליץ.
0: כן, לא, אבל אתה אומר גם 30 פלוס זה לא מאוחר. אתה עדיין מרגיש שעשית החלטה נכונה עם המכללה למינהל ירושלים. יפה.
1: מכללה מדהימה.
0: איזה כיף לשמוע.
1: זה גם עושים מקצועים מאוד, דלת פתוחה. יש שם תחושה שבאמת רוצים שתצא לתעשייה ותעשייה.
0: מעולה. אז לכל מי שרוצה להתעניין בפרטים וגם כמובן בסופו של דבר ללמוד, חייגו עכשיו כוכבית 5030, זה המספר, כוכבית 5030. הנה, כמו שאמרתם, גם את אילן בוגר תואר הנדסאי חשמל, ויש עוד ועוד כמובן דברים שמציעים לכם שם במכללה למינהל ירושלים, כוכבית 5030, זה המספר. אילן בלישה, אני מאחל לך בהצלחה גדולה, ויאללה, תסיים את התואר כמו שצריך. בשמחה, שבוע טוב, ביי ביי.
1: שבוע מבורך, ביי ביי.

נייט, לא, אז בואו נספר לאלי גל, אתה מקבל מאיתנו ארוחת המבורגר הזוגית, מתנת סטריט בורגר, המקום החדש, בשכונת רמות, בכיסופים 801, צמוד לשרוף, בורגר, בורגר 200 גרם, 100% אנטריקוט, צ'יפס, משקי הבית, רימונדה מטורפת, הרבה פינוקים, מתנת סטריט בורגר, גם חולצת פשטן, יפה, ככה לקיץ החם, מתנת האוסמן, בדרך בית לכם 94 בגדים היפים ביותר לגברים, נמצאים שם, אחד שיודע. האוסמן, דרך בית לכם 94, אלי גל, ברכות. רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו מזכירים לכם מחר ספיישל להקות הבנים והבנות הגדולות ביותר בעולם, שנות ה-90, 2000, אם זה היה שלב שהייתם ילדים נוער, וגם לא, גם אם אתם פשוט אוהבים להקות בנים בנות, ממליץ מאוד להיות איתנו מחר, והנה פרומו קטן לקראת מה שתשמעו כאן מחר. Incomplete, Backstreet Boys.

ואם עכשיו צעקתם וצרחתם את השיר הזה בקולי קולות, מה יקרה מחר? ספיישל, להקות בנות ולהקות הבנים הגדולות ביותר בעולם משנות ה-90 וה-2000, מחר בבא בטוב. זה רק ככה פרומו קצר, Backstreet Boys Incomplete. 5:12, עד כאן מהדורת יום ראשון, פתיחת השבוע של בא בטוב. תודה רבה לעדן אופה שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק וצפו בנו שם. אם נהנתם, אז מחר כאמור ב-10 עוד בא בטוב, ספיישל בנות בנים. ואם אתם מתגעגעים גם כשאנחנו לא כאן, אז חפשו אותי ברשתות, אינסטגרם, טיק טוק, אתם מוזמנים גם שם. אחרי החדשות, ירון אילני, מנטה, אנחנו, אמרתי, למה לחזור שוב? אנחנו נשוב מחר, אמרתי זה כבר פעמיים, מה זה לא ברור, זה כנראה התרגשות לקראת הספיישל. בקיצור, יאללה, יום טוב, שבוע טוב, ביי ביי.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: קיץ חם ברדיו ירושלים. מיד אחרי החדשות,
1: מנטה עם ירון אילן,
2: כאן,
0: כאן,
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יוסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מודגש כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שנמצאים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. אגב, אפשר להצטייד באפליקציות גם של רדיו ירושלים, גם של רדיו התחנה, בכל מקום בו אתם נמצאים, גם אם אתם עכשיו באתונה, בסלוניקי, במיקרונוס עושים פה זאת.
3: Okay.
2: שלום מתן.
3: שלום.
2: למה אני אומר את זה?
3: למה?
2: שאל אותי למה.
3: למה אתה אומר
2: למה?
3: את זה?
2: כי היום התעוררנו, טוב, נו, אנחנו מדינה שואבת חדשות, והחדשה היום אומרת שביוון הוכרז יום זעם. הם זועמים היוונים. שוב יוצאים ל-36 או 40 מוקדי הפגנות במקומות שונים ביוון. אתונה, סלוניקי, באים בהם, יש הרבה ישראלים. משרד החוץ הוציא הנחיה, נא להצניע סממנים ישראלים. זאת אומרת, לא להסובב עם דגל ישראל על הכתפיים, או עם מגן דוד בולט. ושוב נשאלת השאלה, למה? למה אנחנו כל כך ממשיכים לנסוע למקומות האלו, לממן את האנשים האלו שלא כל כך אוהבים אותנו, מסתבר, ולנו נדמה שאם יש איזה שניים או שלושה זמרים שכן אוהבים אותנו ביוון, אבל כל השאר לא מתים עלינו במיוחד. אז בואו נעשה משהו חכם יותר. אגב, גם על זה יש לי מה להגיד, על נופשים בצפון, נכון? יש הרבה... כן. אתה יודע מה הבעיה?
3: מה?
2: שהתחילו גם להפגיז שם המחירים קצת מוגזמים. אז אני הביצה והתרנגולת, כאילו. אז אני קורא מפה לכל החברים שלנו בצפון, שיש להם מקומות יותר יפים ממיקרונוס. יותר, באמת, יותר יפים מאלפיים ביוון. פשוט להוריד טיפה את המחירים, למרות שבאמת... אחרי שעברו תקופה כלכלית לא פשוטה, זה התפקיד של המדינה, לעזור להם. וזהו, אני יודע. מה אתה אומר? אולי נעשה דרך
3: הוואטסאפ
2: שלנו מבצעים.
3: אני לא רוצה.
2: לא, נגיד אם יש למישהו צימר, כהלכה, יפה, יש מלא כאלו, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, אם יש לכם איזה מחיר סביר, אנחנו נעניין את המאזינים שלנו, מה אכפת לנו, נעשה שירות, נכון? טוב, הנה, אמרנו יוון, אז הנה יוון זה כאן, בכחול יוון. עכשיו יש לנו חרם יווני, חרם טורקי, לאט לאט נחרים אנחנו את כולם, הכי טוב.

סתה לא סבור מלחמים. מה, כאילו שמת, זה לא עושה לי כלום, ככה נתייחס להפגנות ביוון? אמרו בו, אתה יודע, חבר טוב שלי נמצא עכשיו המתאה באקו. העיר העתיקה באקו, לכל אלו שנגיד כל כך אוהבים את יוון ואת רודוס וזה, אקו יותר יפה מיוון. הנה, אני אומר באחריות. נועם נתנן, אח שלנו היקר, תני, תענב, תטייל, תבלה. רק בישראל יש מקומות כאלו. אנחנו צריכים לעבוד עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל, לדעתי.

0: רמי פרץ מזכיר לנו מה זה רק בישראל. שוברת לבבות או שוברת לבבות?
1: שוברת.
0: שוברת לבבות, אוקיי. סינגל חדש, לאח שלנו היה כאן, רון שובל. אגיד לכם את האמת, אנחנו התגעגענו לחפלות האלו ולשירים המסולסלים. אז הנה רון שובל מביא אחד כזה.

אהרון שובל, וסינגל חדש שלו שנקרא שובר את לבבות, כן. טוב, מברוק לרון היקר והאהוב שלנו. אנחנו אוהבים ללכת פה אחורה בתוכנית. הנה אייל גולן מתוך בלעדייך וחזרי אליי.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות.

0: ירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, רק כדי להמשיך בעוד הקיצה קטנה לכיוון יוון, ביום הזעם היווני היום, ששם ב-36 מוקדים שונים מפגינים נגדנו. הנה, למי שבא לו חופשה ביוון, הנה איזקיס.

זקיס וחופשה ביוון. לא מומלץ, אני יודע. הנה שלומי שבת ורובי לוי מתוך חברים הראשון, מה שהיה אחד הלהיטים הגדולים של האלבום הזה, מתוקה שלי.

0: שבת ורובי לוי מתוקה שלי. פרסומת זהב קצרצרה ואנחנו פה, את יכול לשום מקום.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה עכשיו חיים משה.

0: חיים משה ותחי על אבישה ליוני ביטון היקרה שמלווה אותנו יום יום, משגיחה עלינו. נכון, אתה יודע שיונית היא סוג של בייביסיטר. תודה יוני.
1: אנחנו צריכים בייביסיטר.
0: אנחנו זקוקים באמת לבייביסיטר. הנה ליאור פרחי המנוח, וגדל לחיים ארוכים, מר כבשה שושנה משה דץ.

0: פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: 101 FM 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. למרות שיצא גרסה עכשיו חדשה לשיר הזה, הגרסה של אתי לוי ואבי פרץ, הנה גרסת המקור של אבי של תומר ירי. זה השיר על אהבה ממבט ראשון.

0: אהבה ממבט ראשון. טוב, אתה בענייני אהבה, מה? שום דבר לא יפריד בינינו. מה?
1: ביני לבינך?
0: בינך לביני. לא רק ביני לבינך. בינך לביני וביני לבינך. הנה דודו אהרון.

שום דבר לא יפריד בינינו, מה שיפריד בינינו לביניכם זה הפרסומות, החדשות, ונחזור לעוד שעה אחת. אז נגיד תודה בינתיים למתן ממן, ליאור פרץ, ארי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, ועוד מעט נחזור.

0: פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-111.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יוסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מדגישים כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות מסוג א3. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, ועוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. כתבנו הדר גיציס מוסר כי המשטרה לא תפרסם היכן השתנו הספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

ישי לוי, זכרו לברכה, פותח לנו את השעה השנייה של מנטה מטה, ממה ליאור פרץ הרי סופר יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, זה שיר הבן של ישי.

אלי אבואלים ודורון אלי מלך כבור, אייל גולן ונולדת בשבילי. אני חייב להגיד שזה פשוט אחד השירים של אייל, פשוט אחד הגדולים שלו, והנה אחד הגדולים של משה פרץ.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
5: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: שיהי מירון עדיין מייחל לבואך. הפסקה לפרסומת זהב קצרה ואנחנו כאן.
1: ועכשיו פרסומת זהב.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כן, אם אתם זוכרים, אחד מלהיטי הענק של איתי לוי, עם האולטרס, מסיבה בחיפה. מה, מחיפה נעבור למיימי, וממיימי ליוון? טוב, לבחור הזה קוראים אורל דהרי, אם ראיתם The Voice, הוא אחד מהטלנטים שמשתתף שם. וזה הסינגל שלו שנקרא מיימי.
1: יוון מיימי.

0: טסי והחיים לימדוני, הלאה. זה טוב השיר הזה, זה שיר בית ספר. הפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

עופר לוי, עופר לוי ועמוס אלגלי ומצאתי אהבה. טוב, זה הזמן שלנו לאחל לכם שבוע טוב ומבורך, להגיד תודה רבה למתם המליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, וכמובן נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. אני רוצה
3: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. פסטול, פסטול,
10: פסטול. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה ואומר, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. אנחנו מדברים על פירוק אמיתי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות. חלק מקובלים עלינו וחלק לא. מדבריו של ראש הממשלה הביא פרשננו הפוליטי, עמית סגל. שר החוץ האיראני הרקצ'י אומר כי נכון לעכשיו אין שום מסע ומתן של איראן עם ארצות הברית. עוד הוסיף כי כן ישנם חילופי מסרים באמצעות המתווכות. מבחינתנו כל עוד הסוגיות הנוגעות להפרות או להתחייבויות לא יגיעו לידי סיום, וכל עוד ארצות הברית לא תפצה את איראן, אין אפשרות להתחיל מחדש את המסע ומתן. בנוסף ציין שר החוץ האיראני כי המסע ומתן עם אומן בנוגע למצר הורמוז דווקא מתקדם היטב. המשטרה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד אברהם חדי, החשוד במעורבות בחמישה אירועים של נזק לרכוש וסחיטה באיומים כלפי כמה מערכות תקשורת ומשרד המשפטים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. תאונת דרכים קשה סמוך לרמות נפתלי. צוותי מד"א מפנים במסוק את נהג הרכב בן 43 במצב קשה ועם חבלה רב מערכתית, ואת נהג המיניבוס בן 53 במצב קשה עם חבלה בבטן לבית החולים רמב"ם שבחיפה. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, בעוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: הדואט של M&M וטליסמן.
1: רון, תקום, תקום, הרב שרף מגיע.
2: הרב שרף.
1: תקום, תקום, תזוז.
3: תקום מהמקום, תראו את המוזיקה הזאת טובה.
2: מוזיקה של גויים.
3: שולם עליכם, זה הרב שרף, באתי לכאן בשביל לעשות את שבירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הצדיק, העצלן והכתבן, ברק קיסר, תן לי מוזיקה. היום 40 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ויום אחד לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו אמן תנו אמן.
1: אמן.
3: יותר חזק.
1: אמן.
3: עוד יותר חזק.
1: אמן. אמן.
3: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
3: יותר חזק.
1: אמן.
3: עוד יותר חזק.
1: אמן. אמן.
3: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
3: לפעוטונים.
1: אמן.
3: לצהרונים.
1: אמן.
3: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן תנו אמן.
1: אמן.
3: אני חייב להסתלק. קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד, כי אני חייב לאסוף את הנונצ'קו בכלי זמר.
1: לא, רגע, בואו, הרב שרב, רגע, רגע, הלו, רגע. מה עם תפילת הדרך להצגות ילדים?
4: אל תדליק אותו, אל תדליק אותו, עזוב אותו, הוא הלך, הוא הלך, עזוב אותו.
1: רגע, מה, למה? הרב, הרב!
3: אני אחזור, אני אפרק לך את העצמות!
1: לא, לא, סליחה, כבוד הרב, צא לדרך. אוקיי.
2: סליחה שנייה, אתם ידעתם שיש נונצ'קו בקלייזמר?
1: אני לא ידעתי שהם מוכרים שם
2: דברים כאלה. אני חשבתי גיטרות ואמפליפיי.
1: מנגנים על זה?
2: על נונצ'קו, על הראש של מישהו.
1: כן.
4: טוב, רבותיי, אל תדליקו אותו, עזבו אותו. די, תירגעו. צהריים טובים לכם, מאזינות טו מאזינים, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, 9 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע, שאומר שלום לשותפו הגנרי, הפשוט, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: למה, למה כל פעם? אני לא מבין. למה אתה צריך להקטין אותי? מה, כאילו, מה זה? מה, למה, מי מתנהג בצורה כזאת?
4: מה זאת אומרת?
1: איפה הנימוס?
4: איפה
1: האחדות?
4: איזה אחדות?
1: איפה השלום שבשם שלך?
4: דיינו.
1: עוד שלום, איפה?
4: תגיד לי, מה אתה נהיית לי אבי נעל אבי? מי שמע אתה חדש פה? ככה זה עובד וזהו, סבבה?
1: לא, זה לא יכול להימשך כך, רון, די.
4: לא יכול להימשך כך.
1: כן, לא יכול להימשך כך, מה קרה?
4: אלק מדבר איתי בשפה גבוהה, מי שמע בן של ממציא האטום, לא יכול להימשך כך, שמעתם?
1: אתה מזלזל? אוקיי, סבבה.
4: לא מתלהב, אבל אין במה, או כמו שאתה אומר, במה, להתגאות בך, מר יואב כהן.
1: אתה ממש יש במה להתגאות, בן אדם עוד מהצבא מתנהג כמו ילד בן 3.
4: מה רע, אתה מקנה?
1: אתה מקנה? אתה עולה לגנון?
4: אתה מקנה?
1: אתה בגיל של אסי.
4: אתה מקנה?
1: הנה, נצרף אותך לקבוצה של הגנון.
4: מצחיק מאוד, אתה מקנה. אתה מקנה?
1: אני מקנה, נכון.
4: מה רע בלהיות איזה ילד קטן?
1: אתה רע, רון. העיקר אתה קורא לכולם, אתה אוהב להגיד פה חבר'ה, מאזינות, מאזינים, זה זמן להתאחד.
4: נכון, מה זה קשור?
1: אנחנו חייבים להתאחד, עם ישראל. וכל המשרד שלך מלא שלטים, לשון הרע לא מדבר אליי. תראה איך אתה מדבר.
4: עליי, לא אליי.
1: שמעתי כבר את הבדיחה הזאת 200 פעם, רון, וזה עדיין לא מצחיק.
4: היא כן מצחיקה.
1: סבבה, היא לא מצחיקה.
4: הנה.
1: מי זה מצחיק?
4: הנה, אתה רואה? אפילו קרפל צוחק.
1: די.
2: לא, לא, חבר'ה.
4: הנה, אני כלום מצחיק. אל תגיד לי די, קרפל.
1: די, נו.
4: בן אדם אבי נעל אבי, נו.
2: אני צוחק, כי אתם כל הזמן רבים, ואני חייב להגיד לכם, אני לא מבין למה.
4: מה?
2: אתם מחוץ לאולפן, שני האנשים, הכי מקסימים, נדיבים, קשובים, הגיוניים ונעימים שפגשתי בימי חיי, אתם אף פעם לא רבים. רק איך שאתם נכנסים לי פה לאולפן, פתאום, מה יצא מכן? למה אתם רבים פה?
4: תשמע, נו, האולפן הזה.
2: מה האולפן הזה? מה?
4: אתה יודע, נו. הקאפל, אתה יודע, נו, אתה יודע.
1: המקום הזה, נו.
4: עזוב, נו, תן.
2: מה יש באולפן הזה?
4: די, נו, קאפל, אתה ילד. כולם יודעים, עזוב.
2: מה?
4: די, נו.
2: מה, תסבירו לי, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: בגלל כל הריבים שקורים פה בבוקר לפנינו.
2: כן.
1: אתה יודע.
4: אתה יודע, כאילו, אוחנה וסרי.
2: נכון.
1: נרקו וסגל, אתה יודע, נו, זה הווייב, זה האווירה.
4: יש פה אווירה כזה של כל הזמן ריב, אתה יודע, זה לא...
1: זה לא רדיו ירושלים פה, אתה יודע, עם עדי זריפי ועדינות ורוח וחמלה.
4: חמלה, חמלה. נאות, נאות יתר.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
4: זה לא רדיו... כל רגע, חיימך, צדיק, צדיקים, אתה מבין?
1: פה באים לריב, פה באים לריב.
4: זה האנרגיה.
5: פרלט, תחי את הדלת.
4: פרלה הגיעה.
5: זה חוב. תדליקו פה מזגן.
4: יאללה, יאללה.
5: מה קורה? המאפנים, יחסי תועלת.
1: מה? פרלה, מה נהנים?
4: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה?
5: באים לא טוב, באים לא טוב, שניכם. תשימו איזה שיר, משהו, מדברים, מדברים, יאללה.
4: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה? השם ישמור, תופסים שיר.
5: שים שיר, חייב שיר לאווירה.
4: נמלא.
1: כיף שבאת.
6: היא כזאת חמודה מחוץ לאולפן.

0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, עידן אביטל ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום וברכה.
1: שלום וברכה. או,
0: אתה לא עונה, די.
1: למה לא?
0: אל תענה לה.
2: אתה מסתבך פה.
0: בסדר, גם
3: עזוב. אל תסתבך, רון, אל תסתבך.
2: אתה ממש, ממש מסתבך.
0: אני עליי, טוב?
1: עליך?
0: עליי.
1: אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה, רון, אין בעיה. אין בעיה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
2: כי אין.
0: נכון.
2: אם הייתה, הייתי אומר שיש, בדיוק. אוקיי. טוב, עורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
3: כן,
2: זה מה שאתה עושה היום. אוקיי? מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו, בצוות, וכאן, היום, באולפן, פרלה דנוך.
4: עם בשורה.
2: עם בשורה?
4: כן, אבל תכף.
0: איזה בשורה?
2: איזה מתח, נו.
4: תכף, תסיים את הקרדיטים.
2: יואו. אוקיי, ויניב מורוזובסקי איתנו בצוות, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: לפני שנספר למאזינים מה משחקים, מה את רוצה לתת לנו את הבשורה, או שקודם נספר למאזינים?
2: מאוד דחוף.
4: אתה מקבל משקפי שמש קודם כל.
2: יש!
4: האמת שאני באה להודיע על פרישה. כי הגעתי ביום שישי, ביום שבת, סליחה, בבוקר, מבחינתי לשיא הקריירה שלי.
0: רגע, רגע, תורי את המוזיקה. לא, לא, רגע, רגע.
4: אז זהו, אני יכולה לפרוש.
2: מה זה את פורשת?
0: רגע.
4: הנה, היום אני כבר הולכת בשלוש. לאט לאט זה...
0: רגע, לא, לא, רגע, רגע. קודם כל, תני להקל.
4: כן, תעקל.
0: תני להקל, מה, הגעת לשיא כאילו?
3: תני גם רקע. שנבין על מה את נדבר.
2: מוזיקה דרמטית. מה זה השיא? מה זה
4: השיא?
0: רגע, רגע, בואו נתן למוזיקה.
2: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי.
3: בבקשה.
4: אז אמש. זה היה אמש?
2: אמש זה אתמול.
4: שבת.
2: שבת, כן.
4: כן. אני קמתי, וצפיתי באינסטגרם, גוללתי.
2: אוקיי.
4: ולפתע!
2: מה קרה?
4: לפתע אני ראיתי בפיד, פולו.
2: אוקיי.
4: ולייק.
0: ממי?
2: מה, מה?
4: מיודית רביץ.
3: לא נכון!
1: וואו.
0: יהודית רביץ עשתה לך לייק ועוקב באינסטגרם?
4: הוא בעצמה.
2: וואו. וואו, מרגש ממש.
4: הייתי שמחה אם זה יהיה כל הכבש ה-16, אבל אני מסתפקת לגמרי ביהודית רביץ. מבחינתי, האושר הוא הפשע המושלם.
0: רגע, אבל בגלל זה את פורשת?
4: כן, די, מספיק. כי אתה יודע, אני חיכיתי לאיזה מין גושפנקה.
0: אבל לא צריך לפרוש בגלל זה, תראי אותי. תראי אותי, אני ממשיך לעבוד, אני קם כל בוקר, אני עובד קשה מאוד.
3: יהודית רביץ עשתה לך לייק.
0: לא,
3: אז זה הגיוני, מה אתה רוצה?
0: רובן המלאך עשה לי לייק כבר לפני שנתיים בערך, ואני קם בבוקר, נשארתי אותו רון שלום, עם אותה שמחת חיים. אני קם בבוקר לעבודה, אני כותב, אני משקיע, אני בא לרדיו, אני יכולתי כבר לפרוש לפני שנתיים.
4: ורובן השטן לא עשה לך?
0: לא, רובן השטן זה של אושרי חוויה.
4: כן.
0: רובן המלאך, אחי, תדע לך שאני מעריך את הלייק הזה.
2: אני רוצה להגיד לך, פרלה, שאני בטוח שיהודית העבירה את האינסטגרם שלך בקבוצה של הכבש לכולם, ובטח עוד מעט תראי כזה.
0: יאללה, אנחנו פונים מכאן לכל הכבש ה-16.
2: גידי גוב מגיע. אופה.
0: גידי ודייבי.
2: רכטר.
4: לא,
2: זה חבורה אחרת לגמרי.
0: כן, אתה מתבלבל, מה קשור?
4: לא, יוני רכטר מבחינתי זה יהיה אילפון.
0: נכון. אני זה אתה. מה עם יוני רכטר לחמישי אגדה?
4: וואו.
3: אגב, אם כבר מדברים על הצעות חברות וכאלה, אני קיבלתי הצעת חברות בפייסבוק משראל.
4: די.
3: אל, כן.
4: את אותי שופטת,
3: אבל הקטע שאני בא לאשר אותו, אבל יש לו מעל 5,000 איש, אז הוא במגבלה.
0: בלי שיפוט, אל תשפטו.
5: גם אני, פעם עידן אלתרמן עשה לי לייק.
2: וואו.
0: מה?
5: כן. ציצלתי, כאילו, ציצלתי וביקשתי ממנו, אבל עשה.
2: אוקיי.
5: ובכל זאת המשכתי, כאילו...
0: טוב, בוא נספר למאזינים שלנו, שאנחנו משחקים היום, אפרופו מוזיקה וזמרים, את המשחק שלנו, שרים לחמש!
6: ועכשיו, שרים לחמש!
7: שרים לחמש!
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר, שיר מוכר או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים, ידעתם את כל 5, תשמעו את הג'ינגל הזה.
6: 5 תשובות נכונות, 5 מ-5, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: עניינים.
4: עניינים.
0: מי שיעשה ל-5 מ-5 יתמודד בסוף השבוע על פרס שווה.

0: בישראל, אספרסו קלאב. מגהי צדים נייד, מתנת דיל הדילים.
1: יש לי אותו, הוא נפץ.
0: הוא אחלה מגץ, באמת. דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: זה לא הכל, אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל.
1: שווה.
2: נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים, מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים, בדיזינגוף 127 תל אביב, שווה בהחלט, נכון?
0: עכשיו, אם אתם צחקו איתנו, שרים לחמש ולא תדעו כלום, אנחנו ביוזמתנו שולחים אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון. את מכירה אותו?
1: בטח.
2: יש לו ג'ינגל?
3: מה להגיד? מה להגיד? כן.
2: כמה קריזמה.
3: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, שרים לחמש, תתקשרו עכשיו.
1: זה שיר שלי, אני אוהב את השיר הזה.
2: אתה פסיכופת.
1: אני אוהב פסיכופתים.
2: גם אני.

0: קרטוס?
1: אני אוהב עם האיך איש כזה.
0: דוקטור קרטוס היקר.
1: שעידה מלכה, שהוא שר שירים על פסיכופה.
0: מה שלומך, דוקטור?
1: ספסיבה בולשוי.
0: מה? פודקאסט?
1: אני פה באתי לשחק שח.
0: אה, עם מי?
2: עם מי, עם פרופסור קרסו?
1: עם פרופסור קרסו, כן? קולגה.
3: מי לבן, מי שחור?
1: מי שחור.
3: אוקיי.
0: איפה אתם משחק, כאילו, באולפן, מחוץ לאולפן או שני?
1: פה במטבחון.
0: וואלה, במטבחון המפורסם.
1: כן, לא היה אולפן או משרד פנוי, אז אנחנו פתחנו שולחן במטבחון.
0: אתה היית אלוף ברוסיה? איזו תקופה כשהיית ילד, נכון? היית נער.
1: ורשה.
3: אלוף ורשה.
4: דוקטור קרטוס, דוקטור קרטוס, אני מחכה לך במטבחון.
1: אני אמרתי לך, תמתין, אני הולך להתפנות.
4: אז למה נכנסת לאולפן?

0: פרופסור להם פה משהו ש...
1: לא, פשוט קראנו לו, אנחנו
0: חלק מהם. טוב, אנחנו משתמשים אגב למה במטבחון? כי יש את השעון של המיקרו. לפי השעון של המיקרו אנחנו מתזמנים את הזמן.
2: איזה יופי.
1: פרופסור, אתם נהייתם חברים טובים מה שנפגשתם פה.
0: דוקטור קרטוס.
3: אנחנו תמיד היינו, פשוט היה קנאת סופרים.
0: כן.
1: קנאת רופאים.
0: כן.
3: קנאת סופרים, אני גם סופר.
1: אתה גם סופר.
3: כתב ספרות. סתם אבל.
1: ספרות מקצועית?
3: סתם.
2: סופר סתם.
3: סופר סתם.
1: סופר סתם.
3: אני סופר סתם. כן, אני סתם סופר.
0: וגם הייתה לנו קנאת קוסמים. כן, אני הרי גם קוסם.
2: נכון.
0: אני גם קוסם.
2: מאיפה הגיעה המטפחת הזאת באמת?
0: הנה, בבקשה. תגיד, והיונה, הנה היונה, תיזהר מהיונה, תוריד את הראש.
1: רגע, פרופסור, אם אתה קוסם, אתה יכול להעלים את שניכם רגע מאולפן ככה בשנייה כאילו?
0: אני יכול להפנט אם אתה רוצה.
1: לא, לא.
3: כל קנוזה הפוכה לעשות לך, אתה תהיה מאוד מאוד מאופנטה.
1: אני לא, לא, אני...
0: הנה, תמשיך קרטוס, תמשיך עד שהוא מדמיין אותך.
3: אני עכשיו, אתה מסתכל לי בתוך עיניים ישונים, אני מזיז ימין ומזיז שמאל, אתה מסתכל מתפנט. אתה כבר מאופנט. עכשיו אתה...
0: אתה תגמור עוד לא את התוכנית, קרטוס, בוא נלך כבר לשחק, תשאיר אותם עם השטויות שלהם.
3: אתה הולך מתפנס לזמן פרסומות, כל קהל שלך מופנת יחד איתך בפרסומות שלך.
0: קרטוס, תחוס עליו.
3: בוא נלך נחזור.
0: יאללה, קדימה.
3: יאללה, מיקרו גם
0: מחזור. יאללה, הצלחה, קרפל, תתאיר אותו כשאתה רוצה.
1: היה פה.
2: לא חשוב, בוא נמשיך.
1: צריך לדעת לבחור נכון.
2: ממש.
1: ממש, צריך לדעת לבחור נכון, להביא את האנשים הנכונים, ומת.
3: זה אבי סינואני, לא?
1: כן.
3: איך הוא עם סינואני?
1: סינואני.
3: אני אוהב סינואני להגיד.
1: סינואני.
2: זה נשמע יותר טוב סינואני.

0: שקט, רגע, רגע,
1: אותה חסר! אותה חסר!
0: את נדפקת לגמרי מאז האירוסים שלך.
1: חסר לי בת בלילתי!
2: רגע, רגע, בוא נציג אתכם.
0: רגע!
3: רגע!
2: ארון מהג'ור, נהג מסעי.
0: מסוכס.
1: יאללה, כמה אפשר להריג.
2: ואושרית חביה.
1: אושרית חביה.
2: איזה מספר את בסוף במפלגה? מה?
0: יאללה, אל תדליק לי אותה, אל תדליק לי אותה.
1: רגע, רגע,
2: אושרית חביה, שבקרוב מתחתנת עם בחירת ליבה.
1: ליבת בלילתי.
0: ליבת בלילתי. אל תדליק אותי גם כן, אתה גם כל הזמן מסכים לי שמתחתנת. יש לנו ילד משותף, אתה מבין?
2: בסדר, אבל היא מאוהבת במישהי אחרת, מה לעשות?
0: בסדר, ברור שהיא מאוהבת במישהי אחרת.
1: אותה חצה.
0: אתה יודעת, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל תדעי לך שליבת בלילתי התקשרה אליי ואמרה לי, אל תגיד לאושרית חביה שהתקשרתי אליך. אומרתי, אני רוצה להצטרף לרשימה שלך שאני עכשיו, שאתה מקים.
1: מה אתה מבלבל?
0: מה אני מבלבל? תקשרי אליה עכשיו, נראה אם יש לך אומץ. תקשרי אליה עכשיו.
1: ליבת לא מוציאה שיחות יוטוט.
0: אז אני אומר לך, ליבת בלילתי התקשרה אליי, רוצה מקום ברשימה. עכשיו רגע, בואי נריב בזה, בואי נשים רגע את הג'ינגל של הזה, של המפלגה החדשה.
2: יש לכם מפלגה ביחד, חבר'ה, בואו, ככה אתם רבים בתוך המפלגה.
1: איזה מפלגה, נו.
0: היא יועצת, היא בכלל לא ברשימה, היא לא ב-20, יש לי ככה, בואו תן להזכיר, ארון מספר 1, מרגול מספר 2, רוטציה.
2: נכון, נכון.
0: יובל רפאל מספר 3.
2: נכון, הישג מרשים אגב.
0: סינגולדה היה כאן בחמישי אגדה, הצטרף למפלגה.
2: יעשת את סינגולדה?
0: סינגולדה מקום 4.
2: וואו,
0: רון רוזנפלד 5, 6 פנוי, איתן קבל 7, אריאל סגל 8, 13 רון קופמן, 14 שי אמבר, 17 מושיק אפיה. נראה לי אני זורק את מושיק אפיה מרשימה.
2: מה זה? וואו, היי, היי.
0: כי הוא קם ב4:30 אחר הצהריים.
2: עכשיו תתקשר אליו, תגיד לו שאתה זורק אותו מהמפלגה. עכשיו נראה אותך.
0: אין בעיה, תכף תתקשר אליו. לפני זה בוא נשמע את הג'ינגל.
2: אוקיי.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אלק, אלק, אין עליי.
2: אין, זה נדיר, אין מה להגיד.
1: אין, אין. טוב, רגע, מה, לא נושאים איזה ג'ינגל ככה של ביוקר, של פורטרט משהו, שמריצים אותי את פול גז? יאללה.
3: יאללה.

0: טנגאז, נכון. חשוב שיגידו את השם הנכון של המפלגה בג'ינגל.
1: לא, התכוון יאמרו טנגאז, טנגאז עם פול גז.
0: עם פול גז.
2: הבירה של קפקפים.
0: כן. מה?
1: מה רצית? מה את מסתכלת עליי ככה?
2: אותה חסה! לא, אני רציתי זה, ליבת עכשיו מקשיבה לנו.
1: אה, מקשיבה עכשיו.
2: אתה לא רואה שכל השערות שלי צומרות.
0: יו, מרגישה את זה, אה?
1: איך
0: מרגישה?
1: שלך אור ברווה, זה היה על...
2: דבר על האור שלי. ליבת, היא מאוד עסוקה, היא ככה עושה את ההכנות לחתונה, צריכה ללמוד, למדוד את כל השמלה מכנס.
0: שמלה מכנס היא לובשת?
2: כן, לובשת שמלה מכנס.
1: דו, דו. תגיעי לה, לה עיקר.
2: אני רוצה להקדיש לשיר חדש של זה, של רון שעובר על כפרה.
1: אה, מה ששמעתי לך באוטו?
2: השוברת לבבוז.
1: וואי, וואי.
2: יש לך את זה, הייתי שוברת לבבוז.
1: לא רק זה, גם דבר עם רון שעובר. אתה יודעת, וואך, מופיע איתי במתנס, הרי יש לנו מופע משותף.
2: למה הוא לא בא למועדון האינטרפוץ?
1: לא, בוא נביא אותו שישיר לכם בחתונה את שוברת לבבוז.
2: באמת?
1: מה קרה לך? מה רון שעובר זה אח יקר?
2: יאללה.
1: שים את השיר החדש, יאללה, שים את השיר החדש של ראש ובעל.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
1: בישי לליבת.
2: איזה צמרמרז. ליבת בלולתי, זה שהיה...

0: עוברת לבבות, המילים והלחן של אבירם, אברהם, דרעי ואני ולייבוביץ'. את ניגעת לו כאן דרבוקה, אושרית? איפה אהרון?
1: הפעם לא, נבצר ממני.
2: למה? מה?
1: היה לי, הייתי בלימון באותו יום.
0: אין לך זמן היום, מה? כאילו פונים עלייך
1: כי... אין לי זמן!
0: טוב, מה, רצית משהו?
2: רציתי להגיד לאהרון ששלחו לו שם הודעה, אני ראיתי שהוא קיבל הודעה והוא לא פתח אותה קודם.
0: הוא יצא.
2: כן, טוב, לא נורא, נגיד לו.
0: הוא יחזור, אבל כמו שאני מכיר אותו.
2: כן, כן.
0: בטח יחזור עם יעקב, לך תדע.
2: לך תדע.
0: טוב, בואי תוציא לפרסומות.
2: פרסומות, כן.
1: לפרסומה! ייקח אתכם לפרסומה!
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: קסם ביד,

0: דן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: לשלם.
1: תגיד להם.
0: התרגלתם שעוקצים אתכם, שלוקחים לכם ריביות. תמשיכו, תמשיכו להריץ פוליטיקאים, נראה לאן תגיעו. רגלתם שלם כל כך הרבה על קוטג', מה אתם טמבלים? תצביעו פול גז. מה זה הדבר הזה, יא אללה?
2: גם הלחם קוסמין.
0: מה אתה, כמה עולה לחם קוסמין? כל הכושרית, מה זה? עגבניות.

0: ארמון ואריק זנתי על ההפקה הגאונית הזאת. איזה מפיק מוזיקלי זה אריק זנתי, האללה.
1: אין מה לה.
2: מי אתה שעכשיו תגיד מה, מי מפיק מה?
0: מה ישאל אותך בכלל?
2: עזב אותך גם כן, נמאס לי.
0: מה יהיה?
1: למה אתם רבים אבל? למה על הריב?
0: הוא יצא, הוא כאילו... מי זאת?
3: מה זה?
0: מה זה?
1: היי!
3: נאהובים, איזה אפרורי פה.
0: מי זאת? מה זה?
3: מה קורה? מה זה מי זאת? מה אתה משחק אותה על הריב?
4: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איך ידעת לאן להגיע?
3: כבר עליך, אנחנו ב-2026, אהוב, השתבח בורא הצ'אט-ג'י-פי-טי. בהתחלה, אתם יודעים, עליתי למעלה. יש שם עוד רדיו, כתוב 66.
0: לא, 99.
3: אז אני הפוכה אולי, אבל שאלתי אם חלקים שם פרסים. אמרו לי שלא, אז ירדתי. שבעיה?
0: כן, בגדול משחק מאזינים זה בטלפון.
1: כן, מאזינים, מאזינים לנו בטלפון.
0: כן, עוד לא קרה שמאזין הגיע לכאן לאולפן כדי לשחק איתנו משחק מאזינים, זה לא קרה.
3: קודם כל אהוב, אל תהיה נסער.
0: לא נסער.
3: תמיד אני יכול לדבר איתך בטלפון אם אתה רוצה, אם זה עושה לך טוב.
0: לא, זה לא קשור.
3: רגע.
0: איך היא יודעת?
3: אומרים אצלכם ככה, רגע.
1: רגע, נכון, ככה אומרים, כן.
3: הכל בר תיקון, אהוב. אני באתי לראות את הפרסים בעיניים שלי, כי אין יותר טוב במראה עיניים מגע ידיים.
1: וואו.
3: וגם לחסוך לכם משלוח למהירה.
0: סבכנו.
3: חוץ מזה, אני שירתתי גם מעל איזה 1,000 ימי מילואים, אני.
0: לא, אבל את קצת מתבלבלת, כי אנחנו לא משחקים היום את המשחק של המילואים ניקים, זה היה שבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז איפה שירתת?
3: בצבא רבה.
0: מה זה?
3: צבא רבה, הילד שלי רבה, אתה יודע, הילד קשה ופטלטל. הייתי מעדיפה לשבת בסג'עיה ולא לסבול איתו כל המלחמה והחופש הגדול לשמה.
1: האמת, אני עוקב אחריכם ברשתות.
0: אתה עוקב אחריכם?
1: כן, בטח, ורבה, ילד...
0: מה, יש לך אינסטגרם וכאלה?
1: ילד קשה.
3: מה אמרת? דבר יפה לילד שלי, נשמה.
1: את אמרת.
3: לי מותר, אני אמא שלו, מה זאת אומרת? טוב, מה משחקים, מה משחקים?
0: תני לי לעכל את זה שהגעת לכאן, אנחנו משחקים שרים לחמש.
3: יאללה, מתאים, נו, נגנו לי.
0: את יודעת מה זה משחק?
3: יודעת, יודעת, יאללה, תקתק.
0: אוקיי, בוא ניתן לג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
1: תקתק, תקתק.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
0: קדימה, שיר מספר אחת, בואו נתחיל.
3: איש מעל.
0: זה יחזקאל.
3: בסדר, אפשר לחשוב, זה אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר, אהובה, זה לא...
3: אהוב, תשאל את יחזקאל עכשיו אם הוא עובר ברחוב, אני צועקת לו ישמעאל, הוא מסתובב.
0: טוב, בואו נתקדם, סבבה, בואו נתקדם.
3: נו, קצת משהו בלעז, זה לעז קצת.
0: אגע, את רוצה גם בלעז?
3: כן, משהו בלעז.
1: אוקיי.
0: יאללה, בבקשה.
3: So tell me what you want, what you really, really want. Wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ziggy, ziggy, ziggy, wanna be like his ha. You want my future, forget my past.
1: בדיוק.
0: מה, אני אתן לך את זה עוד פעם, תן לה את זה עוד פעם, איך זה יופי זה.
3: So tell me what you want, what you really, really want. Wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna be like, really, really, wanna ziggy, ziggy, ziggy.
0: יפה מאוד.
3: Wow, the Spice Girls.
1: אוקיי, אוקיי.
3: כל התבלינים שלהם בבית.
1: מצוינות, כן.
3: עולה עליהם.
0: אוקיי, ריקי, שיר מספר 3, בבקשה.
3: עוד לא הרגתי צב.
0: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
8: איך הגעת?
3: מה זאת אומרת, יאהוב? אצלנו ישרים את זה ככה בשכונה, זה היה מאוד מוכר.
0: לא, אנחנו לא הורגים צבים. מה פתאום? מה פתאום? מי הורג צבים?
3: זה בטח, עוד לא הרגתי צב.
8: לא!
3: טוב, אתם שרים את זה אחרת, זה בחירה שלכם.
0: זה לא המילים, ריקי.
3: זה מדינה חופשית.
0: טוב.
1: תן לה שיר לשיר הבא.
0: בוא, יאללה, קדימה. שיר מספר 4, בבקשה.
3: נו, זה של הסעיר המוכשר עם הגיטרה, שיש לו חוף.
1: יש לו חוף, כן.
3: נו, זה, נו. הנצל.
0: כן.
3: הנצל.
0: בדיוק.
1: יודע טוב מאוד לנצל.
0: כן.
3: כן, אני חולה לנצל אהוב. אין על ניצולים.
0: שמנו לב. כן. כן, אוקיי.
3: יאללה, שיר הבא.
0: שיר הבא, שיר אחרון, קדימה.
3: זה אחרון?
0: כן.
9: ילדי, זה שמחה.
3: ממש.
9: ילדי, זה...
3: אשתך.
0: גם, אבל לא.
3: לא. אז ילדים, זה כביסה?
0: לא.
3: ילדים, זה אין מנוחה?
0: לא נורא ריקי, בוא אנחנו נסתפק בזה.
3: אני לא צודקת, יוב בחיית, אני לא צודקת. ילדים זה תרחה, זה כביסה, זה אין מנוחה.
1: ריקי, ריקי, את יודעת שאני מת עליך, אבל מבחינת השיר, זה לא ההמשך.
3: טוב, יאללה, שכחתי שמדובר פה באנשים בלי תודעת שפע, אתם באולפן האפרורי שלכם.
0: נו,
3: לא צריך, אני הולכת, לא צריך.
0: לא, רגע, נו, אנחנו לא נוציא אותך בידיים ריקות, בכל זאת באת עד לכאן כדי לבקר אותנו.
3: בסדר, אז משהו צנוע.
0: משהו צנוע, בוא נראה מה יש לי. את יודעת מה? אני אתן לך, תקשיבי רגע, אני אתן לך קבוצת יבנה.
3: מה זה, זה החמוצים?
0: כן, מערה של קבוצת יבנה. כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, רסק, כל מה שצריך לשולחן החג, עוד מעט חג.
3: איזה חג?
0: ראש השנה,
3: כן.
0: אה, כבר? אותו, כן. ואני רוצה לתת לך גם, זה לא, זה אי אפשר, חולצה של...
3: מה זה אי אפשר?
0: לא, כי יש פרסים שאני לא יכול לתת אותם.
3: מה זאת אומרת? תודה רבה.
1: הנה, אני אתן לה, קרם גוף של ג'יבאגו. קחי קרם גוף של
3: ג'יבאגו,
1: בסדר?
3: כן, יש לי כבר איזה
0: 15.
1: יופי,
0: מצוין. את יודעת מה, נעליים? רוצה נעליים?
3: כן, חולה על נעליים.
0: אוקיי, נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, את מקבלת?
3: אוה.
0: און קלאוד.
3: זה על הנד.
1: כן, כן.
0: מתנת דנילו, חנויות נעליים, מולטי ברנד, שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים גברים וילדים בדיזינגוף מ-27 תל
3: אביב. מעולה, רק דבר אחד, אני צריכה להביא לך, אתה נותן לי נעליים.
0: נעל ימין, את מקבלת.
3: לא, אני צריכה לתת לך 5 שקלים, כי אם אנחנו לא מחליפים בינינו, אז אומרים שיהיה בינינו ריב ואני אעלה.
1: לא, לא, לא.
3: אתם לא רוצים שאני אעלה.
1: לא, מה פתאום.
0: בואי, תשארי איתנו כי שחר תבוך עם שיר חדש חוגג הערב, והערב הוא מתחתן.
3: מזל טוב, כפרה עליך.
4: 2-4 שיר חדש

0: בחסות
1: איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
22: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק.
21: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך בדיווחים בערוצים המזוהים עם מנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא קבעו את מותו של הילד בן החמש שנשכח ברכב בלוד והובא במצב אנוש, הוא הותר עם סימני מכת חום וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. שוטרי תחנת לוד פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר, היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד, לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: אנקרה אקוז, על הראש של ארדואן, בניאל. בניאל תבואי? יכול להיות?
1: זהו, כן.
0: ארדואן שומע?

0: לא פה יעקב, אני לא יודע איפה יעקב.
1: איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. All my
0: Jackson baby. איפה אהרון?
1: רגע אחד לפני מזג הספורט של אהרון אהרון. בוא נספר למאזינים, למאזינות, לצופים ולצופות שלנו שמחר יש לנו פה אורחים מאוד מאוד מיוחדים. איך הספרדית שלך יואב? אתה יכול להשחיז אותה?
2: הרגע שלחת אותי ללמוד טורקית, אתה
1: חושב? איך הספרדית? עזוב, להביא מתורגמנית, תהיה לנו כאן מתורגמנית.
2: באמת? נעבוד עם הגוגל, טרנסלייט, נגיד להם איקו.
1: מחר אנחנו נארח כאן באולפן את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. הם יהיו איתנו כאן מחר באולפן, רגע לפני שהם יתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, שיקיטיטס.
2: שיקיטיטס, וואו.
1: שיקיטיטס. כן, אז הם יהיו כאן מחר באולפן, החל בשעה 3, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני. תכין שאלות, יואב.
2: אני אכן.
3: בספרדית.
1: תכין בעברית.
2: אוקיי.
1: יש פה מתורגמנית.
2: אז רגע, מה אמרנו קודם? ללמוד את השיר בטורקית, ואז לכתוב את השאלות בספרדית?
1: עזוב, שיר בטורקית, תלמד אותו ליום שלישי.
2: ביום שלישי.
1: כן, יהיה לך מבחן על אקוז, אנקרה אקוז ביום שלישי, מחר תשחיז את הספרדית, אתה יודע כבר.
2: ואבא שלי מבקש לכתוב גם שיר ברומנית, אם אפשר.
1: לא, לא
3: למה. למה לא?
2: הוא יכתוב. הוא יכתוב.
1: למחר? מה זה קשור אליו?
2: לא, יכתוב שיר ברומנית.
3: אולי ליום רביעי.
2: אוקיי. טוב.
1: אתה יודע איזה כוכבים הם בארגנטינה? אתה יודע שאפילו מסי מכיר את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני?
2: אני...
1: זה הכי קרוב שתגיע למסי, דרך אגב.
2: אני בסדר, לא חשבתי שאני אגיע קרוב למסי.
1: הנה, הגעת, כן.
3: אתה הולך לדבר איתם על מסי, אה? אתה לא תעמוד בפיתוי, למרות שהם באים מתחום אחר לגמרי.
1: מסי עכשיו, אתה יודע, כאילו, אבל, כי אביו נפטר. איפה אהרון?
2: אהרון!
1: קראו לה אהרון.
2: מאירה, את יכולה להכניס את אהרון, הוא לא... הוא צריך להתחיל את המבזק ספורט.
1: אהרון! תשמע, בן אדם עסוק, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עם המפלגה שלי עכשיו, אני יכול לדבר, לטפל בו השטויות שלכם גם כן.
2: תגיד, איפה יעקב? מה...
1: לא יודע, רגע, שלח לי יודע, בוא נראה מה זה עכשיו, לא פתחתי אותה אפילו.
2: איפה הוא? לכל התוכנית אתה פה. הוא בדרך כלל מכניס אתכם חצוצרות, וזה...
1: שלח לי יודע כבר לפני איזה 10 דקות, חכה רגע, בוא נראה איפה, רגע, מה זה עכשיו השטויות האלה גם כן, אתם עם... אני לא יודע אם לפתוח אותה, אבל עכשיו ב...
3: פתח, זה בסדר. זה יעקב, הוא לא מנבל את הפה.
1: שידור, רגע, בוא נראה.
2: איפה יעקב, איפה?
4: אהרון, כפר עליך, שכחת אותי במסעית בחוץ. אני אין לי מפתח.
2: יואו.
4: חום עימים פה, בוא, תעשה טובה. אם לא אכפת לך, רק שנייה אחת לצאת החוצה, תקום רגע אחד מהצ'פאיה, רק תפתח לי, בסדר, כפר עליך.
3: וואי, וואי.
4: יאללה, חולה עליך, אתה מספר אחת, גם כשאתה שוכח, גם כשאתה מזניח, אין עליך בעולם הזה, יאללה, חולה עליך.
1: וואי, וואי.
4: אין עליך, איזה חום, יאללה.
1: וואי, וואי, וואי.
2: אתה יוצא להביא אותו?
1: עוד מעט, עוד מעט,
2: מה עוד מעט?
1: ימתי לסבלנו.
2: זה חום בחוץ.
1: הוא יאהב אותי, הוא אהב אותי.
3: אבל יש גם את המבזק הספורט.
2: נכון. טוב, אז אחרי המבזק אתה תקרא לו?
1: מי, לכו פתחו לו את המסעית שם, קחי את המפתח מהצ'רפאיה שם. כן, כן, פתחו לו, שיבוא לשיר איתי. יאללה. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
2: יאללה, קדימה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
1: בוא יעקב, בוא.
7: נעבור עכשיו למבזק הספורט של
1: אהרון. וואי, זה נעים במזגן? כן, אה? סליחה, יעקב.
7: אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: כן, עליך.
2: קבלו
0: אותו.
1: יש לך רק איזה
2: מוקמיים להביא. יעקב, יש לי פה שמן זית של קבוצת יבני, אם אתה רוצה כך שלוק בינתיים.
1: יאללה, בסדר.
2: פוק, אתה יכול גם לשתות את הנוזל של הזיתים. של הזיתים.
1: אוקיי.
2: בזיליקום תאכל ככה עם כפית.
1: יאללה, באהבה. איזה נעים במזגן.
2: יא, אני מצטער, מה זה יוב, אני... תגיד לו שאני מצטער.
1: בסדר, אני עדיין חולה עליך, אתה יודע שאני חולה.
2: טוב, תן לי אוהב לשבת, למה אני רוצה להתחיל את הספורט. סבבה? אז בוא נגיד...
3: גם הוא שכחת אותו בזה, גם אתה מגרש אותו...
2: לא, שישתה בינתיים שמן זית.
3: אוקיי.
2: צ'רלטון...
1: זה עליו יואב, דיר בלק, הוא אחלה, הוא עשר.
2: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
2: איגל קבאבי, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי, ברק עשר, דורון נורין. כל הצוות. וכמאנו, שקד מורג.
3: שקד מורג כמאנו.
2: יש לי, אני רוצה להגיד מזל טוב למאזין שלנו, הכי צעיר שנמצא בשוודיה.
3: אופה.
2: במלמו, במלמו. אילי מגנוסון.
3: יו.
2: אילי מגנוסון חוגג עשר, הוא נמצא בשוודיה, אני לא אגיד איפה, אבל במלמו.
3: אוקיי.
2: אתה יודע מי זה? הבן של אמא שלו.
3: נכון, מכירים את אמא שלו.
2: אלינור.
3: אלינור ממלמו.
2: אלינור, את יפה כמו מלאך.
3: יפה. אוקיי.
2: אילי, חולים עליך, שיהיה לך מזל טוב, תבוא לבקר קצת בארץ, תבוא לאולפן. יאללה, בוא נתחיל ספורט.
3: טוב, יש לי ידיעה שאתה תאהב, אתה יודע.
2: אני אוהב כל ידיעה שאתה אוהב. רגע, אם אתה אוהב אותה, אני אוהב אותה. אתה אוהב אותה?
3: אני אוהב.
2: אז גם אני אוהב. כל מה שתדע לך, יואב, יואב, בוא נעשה סדר. כל ידיעה שאתה אוהב, כל ידיעה שאתה אוהב, אפילו לא צריך להגיד, תגיד...
3: תרציני עכשיו.
2: כל ידיעה שאתה אוהב, אני אוהב.
3: וואו.
2: יאללה, אז מה הידיעה?
3: שחקן NBA לשעבר, אנס קארטר פרידום.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה לא?
2: לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה? אבל אתה הרגע אמרת.
2: לא אוהב, אז אמרתי, אבל יש לי אופי משלי, אני לא אוהב את כל מה שאתה אוהב.
3: לא מבין אותך, אבל הרגע אתה אמרת.
2: אבל מה זה אני אמרתי, אבל אתה בא לי עכשיו ידיעות, טרנסג'נדרים, עניינים, עזב אותך, לא בא לי על הידיעה הזאת, טוב?
3: אז לא להכניס את הידיעה הזאת.
2: תכניס את הידיעה הזאת.
3: אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו.
2: מה היא רוצה?
3: היא רוצה לדבר איתך, שאתה לא ענית
2: קודם,
3: צריכה לדבר איתך עכשיו.
2: 16 שיחות שלא נענו, מה היא רוצה ממני?
3: תתחיל מלענות לאחת. ואז היא תתקשר
2: אותך בספם. אבל אתה לא מדבר, בסדר, היא חופרת לך אחרי זה, אל דבר.
3: מתקשר אליך, מה אתה רוצה ממני? שלחה לי הודעה כדי לדבר איתך, אני לא פה.
2: אירה, תראי, אמא של יואב רוצה לדבר איתי? תעלי אותה רגע על הקו, נראה מה היא רוצה. בואי נראה מה היא רוצה עכשיו. אמא של יואב? אמא של יואב? זה מתקשר.
4: כל היום אני רק רלה.
2: הלו.
5: אהרון.
2: אמא של יואב.
5: אהרון.
2: אמא של יואב זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
2: מה קרה אמא של יואב? חיים שלי בלבלב.
5: אני מוכנה. מה? תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף אותי.
2: לאן?
5: מה זה לאן?
2: לאן? לאן לאסוף אותך?
5: לניחום אבלים של אבא של מסי.
2: מה? מה קשור?
5: חורכה. חורכה, בעלה של... של אדמונדה.
2: מה?
5: שהייתה לבורנטית במקיף רוסריו, הייתה איתנו בהשתלמות בשלומי.
2: לא, אמא של יואב, אני לא נוסע לניחום אבלים.
5: אבל כל החברות יגיעו. אנחנו הזמנו טיסה דרך הסתדרות המורים, עשו לנו מחיר, אמרו.
2: אבל רגע, רגע.
5: הייתה עבדה מאוד גדולה.
2: רגע, אמא של יואב, אני לא...
5: יבואו גם דורונה.
2: אני לא נוסע, אבל...
5: גם שמעונה, בנימינה. בנימינה תגיע מהרצליה. שמעונה תגיע מבנימינה, והיא עבורה לאסוף בדרך גם את ארנונה. אבל הרצליה, הרצליה לא תוכל להגיע.
2: למה?
5: כי היא לא שילמה ארנונה.
2: וואלה.
5: כן. אז שמואלה ויהודה יגיעו ישר לשם, אנחנו נפגוש אותם שם ותפסו טרמפים יחיאלה.
2: אבל אמא של יואב.
5: ישר לשדה.
2: היא לא מקשיבה, איך אתה חיית?
5: אז רק תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף, כי אני אכלתי לנו פשטידת שר ירוק, כי זה רותח.
2: אמא של יואב, תנשמי... תנשמי רגע, אבל יאללה, איך אני מבין אותך עכשיו? אני לא נוסע לשם, אמא של יואב.
5: מה זה?
2: אני לא נוסע, מה יש לי לעשות שם? אני לא באמת חבר של מסי.
5: מה זאת אומרת, אתה לא באמת חבר?
2: אני לא חבר שלו, מה...
5: אתה כל הזמן אתה מדבר עליו.
2: כי הוא אלוהים של הכדורגל, מלך הכדורגל של החיים האלה, אבל אני אין לי, לא קרוב אליו. תגידי לו, אהרון, הוא לא ידע מי זה, היחיד אולי בעולם שלא ידע. רונלדו יודע, רונלדו כן. מסי, אני לא מכיר.
5: אני לא מאמינה.
2: כן, וגם לא יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה.
5: מה אתה מדבר, לא יושבים שבעה?
2: הוא לא
5: יהודי. אני אומרת לך, אבא שלו נפטר, אתה אומר לי, הם לא יושבים שבעה?
2: הוא לא יהודי, מה יש לך אתה?
5: חורכה לא יהודי?
2: איפה יהודי? מה פתאום, איזה יהודי בראש שלך?
5: אוח, אז מה, אז אני צריכה לבטל את הטיסה עכשיו, זה כיף ראש.
2: מה אני אעשה, נו?
5: טוב, אני אגיד לחברות.
2: אני מצטער, אמא של יואב.
5: ארנונה כבר הכניסה סאבלט.
2: מה? וואי, וואי, וואי, וואי.
5: טוב, איזה פדיחות. טוב, אני אשלח להן הודעה.
2: יאללה, יאללה, אמא של יואב.
5: טוב, רק תבוא תיקח אז את השאר ירוקס.
2: אני אבוא, אני אבוא, אני אבוא. מה אני אעשה? הלך לי כל הספורט.
5: טוב, יאללה.
2: יאללה, אמא שלי.
5: ביי.
2: ביי, תראי איך היא נשמעת בהם.
5: חשבתי את הסוט לרוסריו.
2: לא, אמא של יואב, אני... שמי, אני ומסי, כאילו, את יודעת, שלום, שלום, לא יותר מזה, כאילו, את יודעת, הוא רואה אותי.
5: אני לא מאמינה לך. אתה ממש הצלחת לעבוד עליי, אתה יודע?
2: לא קשור, אני...
5: לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אני מאזינה למבזק כזה, ואתה כל הזמן אומר מסי אח שלי ומסי אח שלי, אתה בכלל לא פגשת אותו.
2: אני, א',
5: חתריש, באמת, פשוט חתריש.
2: טוב, בסדר, אמא שלי,
5: מה? פשוט חתריש, אתה יודע מה? חתריש.
0: תבקש סליחה.
5: יאללה.
2: אני מצטער, אמא שלי, יאללה, יאללה.
5: מצטער, בסדר, הכרטיס נראה עכשיו, הם מבדלים לי את הכרטיס.
2: ביי, ביי, יאללה.
5: אני מצטער.
2: יאללה.
5: תחזיר לי את זה, אתה יודע כמה נקודות זה עלה לי דרך הסתדרות המורים?
2: אני מצטער, אמא שלי,
5: יאללה.
2: יאללה, אמא שלי.
5: חתריש, תבוא תיקח את השאר ירוקס.
2: טוב.
5: יאללה.
2: יאללה.
5: ביי, ביי.
2: ביי, אמא שלי, יואב.
5: ביי.
2: ביי.
0: וואי, וואי, וואי.
5: ביי.
2: ביי, אמא שלי.
5: ביי.
2: ביי.
5: ביי,
2: חתריש. ביי.
0: הסתבכת.
2: ביי, אמא שלי, יואב. ביי.
5: ביי.
2: ביי.
0: וואי, וואי, הסתבכת.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: הדרך שרה.
1: דורון מזר ושרק עם או לא עכשיו.
0: רגע, אני רק רציתי איפה אהרון? איפה
1: אהרון? אהרון הלך לקפה, נו.
0: מה הלך עכשיו לקפה? רציתי רגע לבוא לתת לו איזה כמה שאלות, ככה קצת להבין מה הכיוון של המפלגה הזאת.
1: הוא לא ייתן לך ככה, אם זה לא מתוכנן.
0: בסדר, אבל בוא רגע אני אסביר לך משהו רגע. מה שאני רוצה זה להבין מה אהרון באמת רוצה להגיד.
1: סגל.
0: טוב, בודד ובידות קפקפים וזה, מה תכלס, מה?
1: שנייה, בוא נשים לך את המוזיקה, תקראו לארון בינתיים, שימו את המוזיקה שלו, תקראו לארון.
0: דדדה, דדדה, דדדה.
1: איפה ארון בא?
0: דדדה, דדדה, דדדה, דדדה.
1: לא ליצוק, שנייה.
0: הלך לי הגרון כבר, נו. לא חשוב, הלך לי כבר הגרון, אני לא יכול עכשיו, עזוב, תשים את זה שיר או משהו, אני לא יכול. הלך לי הגרון, לא הייתי צריך לשיר.
1: סגל, מה, חיפשת אותי?
0: כן, רציתי לראיין אותך, אבל כבר הלך לי הגרון.
1: בוא נעשה איתך הסכם. שמע, בוא נעשה כזה דבר. אני במפלגה שלי...
0: אתה בא לעשות איתי הסכם עכשיו. קודם רצית שאני אצטרף למפלגה. עכשיו אתה אומר, מה, בוא נעשה הסכם, וזה, אני בא אליכם שאלות, אני בא לדבר איתך רגע.
1: תבוא מחר.
0: אני בא רגע לדבר איתך ברצינות, אני אומר לך, אבל רגע לדבר איתך ברצינות. בסדר, אתה לא רוצה לדבר,
1: או עם יעקב, שיסדר לך כאילו מתי להיכנס.
0: אני צריך לדבר עם יעקב.
1: מה לעשות?
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה שולח אותי לדבר עם יעקב, מה עם השוליה שלך?
1: אנחנו עובדים בסדר.
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש.
1: טוב, תשמע, בוא תשמע את משה קורסיה. בוא תשמע את השיר של משה קורסיה.
0: בסדר, אוהב אותו את משה קורסיה. זה מילואימניק, זה חל נהדר.
1: אין עליו משה קורסיה.
0: הוא שירת הרבה מאות ימים במילואים, הרבה כבוד. משה קורסיה, בוא תשמע אותו.
1: בוא תשמע את רוקד עם הפחד. תשמע איזה שיר יפה. יאללה, משה קורסיה. יאללה, נכין קפה. סתם קראתם לי מהקפה עכשיו? השתגעתם?

0: שקורסיה, 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, אם בא לכם להתקשר, אם בא לכם לדבר איתנו, אם בא לכם לשחק איתנו, אם בא לכם לשאול שאלות קשות את יואב כהן שם גנרי.
1: רק אם בא לכם אבל.
0: כן.
1: אם לא בא לכם, אז למה להרים את הטלפון בכלל? אני לא מבין מה...
0: תגיד שלום לשמואל, הנה, אתה רואה שבא?
1: שמואל? שמואל?
2: כן, מה נשמע?
1: שמואל, זה דחוף?
2: מאוד, מאוד.
1: מאוד דחוף, אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. איזה שמואל? שמואל ניצן? איזה שמואל?
2: מה? מיכאלי.
1: מיכאלי. מאיפה?
2: רעננה.
0: רעננה, רעננה.
1: אופה, זה כבר שלך, רעננה זה ביתך. זה
2: איש שלך, לא?
0: כן, רעננה זה, כן, זה המקום. מה, איך אתה, אתה גר הרבה שנים ברעננה?
2: 25.
0: וואלה. אז אתה אוהב את העיר? איך לא?
2: אין כמו רעננה, אין.
0: אין, רעננה וחיים ברוידה ואיציק הספר, אתה מכיר?
2: בטח.
0: אתה מכיר את איציק?
2: בטח.
0: יאה, איזה יופי. עולם קטן, איזה עולם... רעננה קטנה, העולם גדול.
1: כן, נכון.
0: מה אתה עושה בחיים, שמואל?
2: מתעסק חשמל, מתעסק חשמל.
0: הופה, אתה אמרת לי שיש לך איזה בעיה.
2: צ'עמם.
1: מה, צ'עמם לך, שמע, האמת היא ש... טוב, לא חשוב, אני לא אכנס לזה עכשיו.
0: אבל דבר איתו פרטי.
1: אוקיי, למעבר תקרא, לא חשוב.
0: טוב, אז תשמע, המשחק שלנו, אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי, שרים לחמש, וגם נתחשב במקצוע שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי, בוא נשמע ג'ינגל ומיד נתחיל.
1: יאללה!
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אני מזכיר לך חמש תשובות נכונות, ואתה מתמודד על הפרס הגדול ביום חמישי הקרוב, וגם אם לא, אתה לא תצא מקופח. בוא נתחיל עם שאלה שקשורה למקצוע שלך. נתחיל עם השיר הראשון הזה, בבקשה.
5: יש חשמל באוויר, שאת באה אליי.
2: יש חשמל באוויר, זה השיר.
0: אתה צריך להמשיך אותו. אתה מכיר את החוקים של המשחק, שמואל? או שישנת ברעננה בין 2 ל-4?
2: כן, כן, כן, חכה רגע, מה זיכרון שלי, רגע.
1: יש חשמל באוויר, כשאת באה אליי,
5: יש חשמל.

0: וואי, רגע.
1: ואתה חשמלאי.
2: ברח לו, בסדר, זה בלק, בוא נשמע.
1: בסדר, אוקיי. יש חשמל באוויר, כשאת באה אליי,
2: אני נבהל מהכוח שיש לך עליי. אני נבהל מהכוח שיש לך עליי. לא נורא.
1: לא נורא, לא נורא.
0: אוקיי.
2: אוקיי, יש לך עוד ארבע הזדמנויות, בואו נמשיך. אלף.

0: הסולם עולה.
1: תן לו את זה כתשובה נכונה.
2: זהו שמואל מרענני.
1: אחת אחת. מגיע.
3: אחד השירים היחידים שכתב גידי גוף בעצמו.
1: כן,
3: גידי גוף. והמילים של גידי גוף. הוא כתב ואמר אחרי זה, אולי אני לא אכתוב שירים.
1: אחת אחת. שיר מספר 3, בבקשה שמואל תהיה ערני.
4: מי יציל את הבית שלי? אני אומר, וואלה. רגע, איך המילים? אני זה ברח לי מהראש.
1: אה, זה מה שאנחנו שואלים. אולי כל זה קורה לי בגללי, הוא שאל, אז אני מענה לו.
4: כן, אוקיי, תמשיך, לא.
1: מה, יש תשובה?
4: מה?
1: יש תשובה?
4: לא, כרגע לא.
1: אבל אמרתי לך אותה. בוא נשמע.
4: אולי קורה לי בגללי.
3: כן, יפה.

0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. יש גלגל הצלה, הנה עכשיו נכנס חוק חדש, תקשיב, קרפל נכנס חוק חדש, יש גלגל הצלה אחד.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה הגלגל הצלה.
2: אה, זה היה הגלגל הצלה.
0: כן, זה הגלגל הצלה. אוקיי, שיר מספר 4, בבקשה.
3: המחנה נדלק ירח.
1: על המחנה נדלק
0: ירח.
1: כוכב זורח, נכון?
0: מה כוכב זורח?
2: איפה, מעל מה?
1: על המחנה...
2: כוכב זורח. ועל ה...
1: כוכב זורח.
2: כן, אבל על מה?
0: על מה הוא זורח? על המחנה?
2: זה מתחיל במם גם.
1: לא זוכר.
0: בוא נשמע.

0: הוא לא ידע חלק בזה.
1: שמע, הוא ידע כוכב זורח, הוא ידע...
2: אל תיקח לו את שלווה.
1: 50%.
2: אל תיקח לו את שלווה, שהוא לא יגיד לך נקודה. גם את שלווה לקחת לי, אל תיקח לו את שלווה.
3: חצי, חצי נקודה.
1: בוא נשמע את השיר האחרון ולפי זה נחליט. קדימה. עזוב, שמואל, שמואל.
4: אם אתה עדיין אוהבת אותי, לא?
1: שמואל, שמואל, כן, שמואל, עזוב, בוא. אתה יודע, לפעמים גם צריך לדעת לפרוש בסיט. תקשיב רגע.
4: הנה, תן לך אותרות בלב הים.
1: בסדר, אוקיי, תן לו את זה כתשובה.

0: אני רוצה להמליץ לך שני דברים. א', אל תעזוב את המקצוע.
1: כן.
0: אתה לא עוזב את המקצוע, אתה נשאר במקצוע שלך, זה אחד. שתיים, אנחנו רוצים לתת לך מתנה מאיתנו, קורס אצל בני שאולסקי המוכשר והקריזמטי. בני שאולסקי והאקורדיון, בוא נשמע בבקשה.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מקבל מאיתנו את הקורס אצל בני שאולסקי, ויואב, מה אתה נותן לו?
1: נעניק לך קודם כל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
3: אני רק מבקש תתחשב, כי אם נגיד היו מעלים אותי עם אותם שירים, אני והוא היינו באותו מקום.
0: אז היית מקבל מארז של קבוצת יבנה.
3: אני מבקש שכאילו...
1: בסדר, אני מעניק. אז אני מעניק גם לך, דני קרפל, מארז קרמל של קבוצת...
3: לא, רק לא.
1: אוקיי.
0: בוא נוסיף שזה מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, עם השמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל של נכון, קבוצת יבנה.
1: נכון, וניתן לך גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, שתוכל ללבוש ככה ולהסתובב איתה, וגם ללכת איתה לקורס אצל בני שאולסקי.
4: תודה, תודה.
0: אולי טיליון גם, בוא ניתן לו טיליון.
1: כן. אתה מקבל גם...
0: יש לי רעיון. כן. תן אותה טיליון עם המיקרופון.
1: אני כבר התחלתי לתת אותו.
0: של שי משנקין. רגע.
1: רגע.
0: איך הם אומרים? רגע. רגע. לא יודע לעשות את זה. ואז הוא, תמיד שהוא יראה את המיקרופון, הוא ייזכר בזה שהוא צריך ללכת לבני שאולסקי והקורדיון.
1: כן, אז טיליון לגבר מתנת שי משנקין. תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן. תתחדש גם על זה. ותודה ששיחקת איתנו, שמואל.
4: תודה לכם, שיהיה לכם יום נעים.
1: יום נהדר, נשיקות, ביי ביי.
0: תודה. ילדה מטורפת. בר צברי. בקרוב הוא אצלנו, כן.
5: ועכשיו, פרסומת זהב.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: פרטנר

0: בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הלו, הלו, הלו.
3: אמא, משהו דחוף?
2: מאוד דחוף.
4: שניים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעה

0: אני אוהב אותך בשעות האלה של הלאונג', אתה פתאום כזה חביב, נחמד, מאזין, מקשיב, לכל פיפס.
1: אני תמיד חביב, נחמד, לא?
0: לא, לא תמיד, אתה ב... תמיד כשאנחנו מגיעים, לפינה הזאת של שעת הלאונג', אתה...
1: אין לי כוח לכעוס עליך בשעות האלה.
0: זה בגלל שאתה כבר כאילו, זה סגרת סוף התוכנית וכאלה.
1: כן, אני כבר באיזי כזה, כן. תמיד אני בא חם, ואז נרגע תוך כדי. אתה צודק, אתה יודע מה, הנה אתה צודק. בשעות האלה אני נרגע, בסדר?
0: בוא לא נריב על זה.
1: אוקיי, בסדר.
0: בוא לא נריב על זה שאני צודק.
1: סבבה, סבבה.
2: מדהים, יוצאים מהאולפן, מתחבקים, מתנשקים, עוזרים אחד לשני, נכנסים לאולפן, כל פעם אותו סיפור.
1: זה הקרמה של המקום הזה, אני אומר לך.
0: נכון, דיברנו על זה בהתחלה.
1: זה פה רבים במקום הזה, באולפן. תגיד, ראית את ברק רביד אצל ארז טל?
0: בואנה, אני... תשמע, איך הבחור התקדם, ראיתי... תקשיב.
1: אתה חושב שזה בזכותנו? כאילו, אתה יודע, שנותנים לו במה עכשיו?
0: תשמע, אנחנו נתנו לו במה במשך החצי שנה האחרונה, כאילו אנחנו הראשונים שזיהינו שהוא כוכב על, אתה מבין?
1: מי הכיר אותו לפני שהוא עלה אצלנו לשידור?
0: לא הכיר אותו כמעט, לא, אבל באמת, אני אגיד לך, זה הכל הודות לזה שהוא דאג לפמפם כל הזמן שטראמפ מדבר איתו, והוא דיבר עם בכירים, ואני לא יודע.
1: מה זה אתה לא יודע?
0: אני סקפטי, אחי.
1: מה אתה סקפטי? מה זה הדבר הזה?
0: אני חושב שהוא מחרטט אותנו.
1: מה אתה? אתה לא מאמין לו?
0: מה זה לא מאמין? אתה יודע, אני לא חושב שאני חושב שהוא לא איזה פריבילג... עזוב, נו.
1: אתה חושב שהוא כאילו סתם?
0: שהוא מחרטט אותנו, כן. גם ארז טל אמר לו, תראה לי איך הוא רשום אצלך בטלפון. הוא לא יראה לו.
1: אתה היית מראה עם דונלד טראמפ היה שמור אצלך?
0: כן, הנה בוא תראה דונלד טראמפ, בבקשה,
1: אבל אצלך זה לא באמת דונלד טראמפ.
0: זה כן דונלד טראמפ.
1: בסדר.
0: בר צברי, בבקשה, יש לי טלפון של בר צברי.
1: סבבה, אוקיי. טוב, אתה יודע מה? בוא נצלצל אליו רגע.
0: לעזב אותך, נו.
1: בוא נצלצל אליו. בוא נעלה את ברק רביד, נגיד לו, אתה יודע מה?
0: אני מדבר איתו הפעם, אתה יודע מה?
1: אנחנו נגיד לו, אנחנו גם נגיד לו, שתדע שזה הכל בזכותנו. שזה הכל בזכותנו.
0: אני מדבר איתו. פעם אחת אני גם מדבר.
1: למה?
0: תמיד אתה מדבר איתו.
1: טוב.
0: צלצל לי אליו רגע, צלצלו אליו.
1: אז הפעם אתה מדבר, אבל שאל אותה את השאלות הקשות.
0: כן.
1: עלה איזה. בסדר?
0: הבנתי.
3: רון.
1: בוא, כי אין לרון ניסיון בזה, רק אני דיברתי עם ברק רביד.
0: תן לי לדבר איתו.
1: יאללה, דבר.
0: בבקשה.

0: שנייה, שנייה, אני חייב דיליי, רגע עוד רגע, 3, 2, 1, שלום, מי איתי?
1: רון, רון.
0: איזה רון?
1: רון שלום.
0: אתה בכיר ישראלי?
1: אני לא בכיר, לא.
0: תן לי מישהו בכיר.
2: ברק זה יואב מהרדיו, מעניינים.
0: אני ביקשתי בכיר.
2: אני בכיר, אני הבכיר פה, בסדר?
0: אז רגע, בוא ניתן דיליי, 3, 2, 1. שלום יואב, שלום מאזינים וצופים.
2: שלום.
0: בשיחה שקיימתי לפני כמה דקות עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי דברים קשים מאוד. טראמפ חוזר בו ואומר, לא אמרתי דברים קשים, אמרתי שאני מעוצבן על האיראנים שהם משוגעים, יש להם נשיא גיי והם מתנהגים כמו ברברים.
2: רגע, רגע, רגע, אני לא הבנתי, אתה עם טראמפ עכשיו? ברגע זה?
0: טראמפ תמיד נמצא לידי. בכיר אמריקאי אומר לי לפני שעה קלה, טראמפ כמעט ולא נמצא בבית הלבן, הוא תמיד בפגישות איתך.
1: אני לא מאמין שאתה איתו, אני אשכרה לא...
0: אתה בכיר?
1: לא, אני לא בכיר.
0: איתך אני לא מדבר, תן לי בכיר.
2: אני הבכיר פה, בסדר ברק?
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד. מה אתה אומר טראמפ?
3: Stop doubting ברק רביד, he's my best friend.
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד, הוא החבר הכי טוב שלי.
2: תן לי אותו רגע, אני הבכיר פה, תן לי אותו, תן לי.
0: They want to talk with you.
2: Hello? Hello? President?
3: Hand me the phone. You have been wrong.
2: Yes.
3: Listen carefully. Stop being jealous at ברק רביד. He is my best friend.
2: Okay.
3: I consult only with him. We wipe hummus together, we have the same tasting clothes, we both like playing golf and we both like playing FIFA, though I cancel the red card in the settings. Anyway, sometimes I even beat him, quite frankly. But stop asking if he and I are friends. And don't call him ever again.
2: Wow.
3: Thank you very much for your attention to this matter.
2: Wow.
3: President Donald J. Trump.
1: יו, יו, הוא ניתק. בוא, אני בעלם שהם באמת ביחד.
2: אני בעלם שהוא ניתק, זה קצת לא לעניין. בואו ננסה רגע.
1: מה הוא אמר, אבל אתה יכול לתרגם אותו?
2: אני לא לגמרי תפסתי כל מילה, אני חשבתי אולי שברק רביד יתרגם לנו. אנחנו יכולים אולי רגע להתקשר אליו עוד פעם? בואו נתקשר אליו רגע שוב.
4: משבר.
2: הוא איתנו, הוא חזר על הקו? הלו? הלו?
0: כן.
2: ברק רביד?
0: ברק רביד.
2: זה יואב, אני הבכיר, אני הבכיר פה, בסדר.
0: בוא נתן לי דילי ותאמר לי מה אתה רוצה.
2: רציתי שתתרגם לנו מה אמר הנשיא טראמפ.
0: טראמפ אומר דברים, את הדברים הבאים. יואב ורון, תקשיבו טוב, תפסיקו לקנא בברק רביד. ברק הוא החבר הכי טוב שלי, אני מתייעץ רק איתו. אנחנו מנגבים יחד חומוס, יש לנו את אותו אדם בבגדים.
2: כן.
0: שנינו אוהבים לשחק גולף וגם לשחק פיפה. לפעמים אני מביס אותו, אבל תפסיקו לשאול אם אני והוא חברים, ואל תתקשרו אליו יותר. כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך אומר לפני שעה קלה ברעיון טלפוני בשידור חי.
2: מה, לפני כמה דקות, נו, מה? תוכנית
0: 2-4.
2: זה אתה מדבר איתנו עכשיו, ברק.
0: טראמפ אומר,
2: לא, צריך להיות ככה כמו...
0: אל תתקשרו אליו יותר.
2: בסדר, טוב, הנה, ואז הוא גם הדגים איך הוא ניתק בסוף. ממש בוגר. ממש בוגר.
4: מה הקטע?
2: טוב, אתה מרוצה מהניסיון שלך לדבר עם ברק רביד?
1: אני לא יודע, אני עדיין חושב ש...
4: אין, הרסת הכל, רון.
1: אולי הם באמת חברים.
2: עד עכשיו דיברנו איתו יופי.
4: הרסת הכל.
2: כן, עכשיו כאילו הסתבכנו עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ אומר שיואב ורון לא בסדר. אתה מבין מה... טוב, יאללה. בואו נשים איזה שיר.
4: יואב,
5: שניים עד ארבע.
2: באמת.
4: הוא יודע שאני עורך...
5: עושים קאמבק.

0: טוב, לא נספיק לשמוע את השיר הזה עד הסוף, אנחנו נשמע אותו מחר. מחר נשמיע אותו לנדיה וסבסטיאן מצ'יקיטיטס, קטנטנות שמגיעים לכאן לאולפן. זה יהיה מחר, כדאי לכם, תישארו איתנו, תהיו איתנו, כי לדעתי הולך להיות כיף. תשחיז את הספרדית, יואב.
1: בסדר.
0: אני כבר למדתי.
1: סי.
0: הולה.
1: הולה, הולה, סי. פורסיינטה.
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estáis?
0: ¿No? Háblame.
1: ¿Cómo estáis? ¿Y por qué? העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יריב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון, קון, קון,
0: נמשיך.
1: ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעשה. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
19: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק.
18: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך, בדיווחים בערוצים המזוהים עם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה, ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. צוותי כיבוי והצלה סורקים בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה בעקבות דיווח על ילד כבן 12 שנעלם במים אחרי שהתהפך מסירה ונותק עמו הקשר. כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ וחבאות והצלה הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער, ידיעה שהעביר כתבנו גיא ורון. ענקית האיפור ספורה תחל למכור לראשונה את מוצריה בארץ. אילי קרן, כתבתנו עם הפרטים.
20: לראשונה בישראל ספורה תחל למכור את מוצריה בארץ. בעוד כשבועיים מותג הבית של אימפריית האיפור הבינלאומית, ספורה קולקשן, יחל להימחר ברשת גלם 42 בקניונים הגדולים בישראל. מותג ספורה אהוב במיוחד על ידי הישראלים, ואהבתו ארצה לראשונה מרגש במיוחד את הקהל חובב האיפור.
18: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע, תורגש שוב, הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: המצב בין איראן לארצות הברית. אנחנו נשוחח גם עם ביני אשכנזי על העניינים הפוליטיים, כל מה שכדאי לנו להכיר. גם כאן בירושלים, אלי סניו, ראש דסק הפלילים של חדשות 13, על סיפור הזמר המוכר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו. כל הפרטים החדשים שידועים בשלב הזה. נעסוק גם בציון 25 שנים לפיגוע בסברו, וגם על המחקר שחושף עוד מהדרך שבה אנחנו יכולים להציל את המוח שלנו מהתנבנות, זאת אומרת להשאיר אותו חד לאורך שנים גם בגיל מבוגר. לא מה שחשבתם, מחקר חדש שמראה שיש דברים שלא חשבתם עליהם, ומה שחשבנו שעוזר לא בהכרח עוזר. כבר מתחילים. תחילה אנחנו עוסקים בחידה המתמשכת, המצב בין איראן לארצות הברית. כבר לא ממש קוראים לזה מלחמה, גם לא בדיוק מסע ומתן, אבל אכן מצב מאוד מאוד מורכב מבחינתו של הנשיא טראמפ, וגם מבחינתה של ישראל. האם התקווה להסדרה מול איראן שוב מתרחקת? אז בימים האחרונים נדמה שהמגעים בין איראן לאומן עשויים להביא לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, מה שיקל על הנשיא טראמפ, אבל האיראנים עדיין ממשיכים להתעקש על כך שאין מסע ומתן עם ארצות הברית. מבהירים שגם הסכמה עם אומן על הסדרת התנועה לא תספיק לפתיחתו. אז מה בדיוק קורה שם? איתנו דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום רב לך.
2: שלום עדי.
1: אז מה איראן בעצם עושה? היא מציגה דרישות מקסימליסטיות. האם זה נועד לאפשר לה מרחב התפשרות, או היא מנסה להתגרות בארצות הברית? מה בדיוק קורה שם?
2: כן, זה טוב ששאלת מה איראן עושה, כי לענות על השאלה מה איראן רוצה, קשה לי. מה שקרה, תקציר הפרקים הקודמים, הוא שלקראת סוף השבוע האחרון, התבשרנו שבעצם המצב במצר הורמוז עומד לקראת הסדר. להסדר הזה הגיעו אומן ואיראן, כשכביכול בלי ארצות הברית, אבל למעשה כשאומן נוסעת ונוסעת בשם ארצות הברית, ומיועד להגיע למצב שבסופו של דבר יביא לכך שתתחדש התנועה הימית במצר הורמוז, הנפט והגז ייצאו משם, כ-20% מכלל הצריכה העולמית, וההתעקשות האמריקאית הייתה שלא יגבה דמי שירות או אגרה מהאוניות שעוברות על ידי האיראנים. והאיראנים אמרו, לא, אנחנו מתעקשים על דמי שירות או אגרה, אבל היינו אמורים לשמוע הודעה סופית ביום שישי. זה לא קרה. במקום זה קיבלנו הודעה מהמזכיר של המועצה לביטחון לאומי באיראן, שהיא בעצם קוראת תיגר על ארצות הברית. אחד, גם הסדר שאיראן תגיע אליו עם אומן לא יביא לפתיחת התנועה הימית באמצע הורמוז. כדי שזה יקרה, ארצות הברית צריכה לפנות את כוחותיה מהאזור, להבטיח שהיא לעולם לא תתקיף את איראן ולא את בעלות בריתה בתימן ובלבנון, לשלם פיצויים, לא רק, זאת אומרת, וגם על הפרת הפסקת האש האחרונה ביולי, גם על זה היא צריכה...
1: רטרואקטיבית.
2: כן, זאת אומרת, אין סיכוי שארצות הברית תסכים לדרישות האלה, והיא לא הגיבה עליהן עדיין.
1: אז איראן, כמו שאמרת, יש כאן הרי פרדוקס מסוים, כי לפחות אם מאמינים לחלק מהדיווחים גם במהלך סוף השבוע, סגירת המצר אכן פוגעת גם באיראן משמעותית. כן. והשאלה עד כמה, כי הרבה פעמים קשה לברור בין הפרסומים, גם לגבי אגב החימושים של האמריקנים, מי עומד מאחורי זה, למי יש אינטרס, אולי אפילו הנשיא טראמפ מאפשר את הפרסומים האלה כי הוא לא באמת רוצה להיכנס שוב למלחמה. אז לגבי המצב של איראן, עד כמה הוא באמת על הקרשים, ולמה אנחנו והאמריקנים לא מנצלים את זה עד הסוף כבר?
2: אז המצור אכן אפקטיבי מול איראן. בדיוק הבוקר הפייננשל טיימס פרסם ניתוח שמראה שכבר שבוע שהוא מחלית לא הגיע לאיחר, שזה מסוף הייצוא העיקרי של איראן. אבל שאיראן מצד שני יכולה לעמוד במצור הימי הזה עוד מספר שבועות. עכשיו אנחנו מדברים על איראן, אבל בעצם אין איראן אחת. יש לפחות שני מרכזי כוח מתחרים. אחד זה משמרות המהפכה, והשני נקרא לזה הדרג האזרחי, שזה כולל את הנשיא, פזשקיאן, ואת שר החוץ, ואת יושב ראש הפרלמנט קליבאף. הם לא בדיוק רוצים לעשות שלום עם ארצות הברית, אבל הם רוצים להגיע איתה להסדר פרגמטי, והם מודעים יותר למחיר הכלכלי שהאימות גובה מאיראן. למרבה הצער, איראן יכולה לעמוד כנראה בלי להתמוטט, בלי להתרסק, בלי שהמונים יצאו לרחובות כדי להפיל את המשטר, זה יכול להימשך עוד שבועות. והאימור של משמרות המהפכה הוא שלהם יש אורך נשימה גדול יותר מאשר לארצות הברית, ושהעם האיראני יסכים לסבול, כן, או יהיה מוכרח לסבול יותר זמן ממה שהעם האמריקאי יהיה מוכן לסבול מחירי אנרגיה
1: גבוהים. אז גם מי שבמחנה המדיני והפרגמטי יותר, כנראה בלית ברירה, גם מדבר את הרטוריקה הזו. שמענו את מסעוד פזשקיאן, שממש אומר את הדברים כלפי העם האיראני, על כושר העמידה שלו וכן הלאה. ונשאלת השאלה, איפה ישראל נמצאת בהקשר המשוואה הזו? עד כמה היא בכלל רלוונטית כבר? עד כמה היא משמעותית בעיניה של ארצות הברית? זאת אומרת, אנחנו מושפעים, לא ספק, אבל משפיעים? מאוד קשה לראות את זה.
2: לא, משפיעים אנחנו לא כל כך, אבל אם טראמפ יחליט להשתמש בנו, כן, זה יכול לקרות. הוא כרגע באמת בסבך של לחצים סותרים, להשלים עם הדרישות האיראניות, או לקבל אפילו את הדרישות האיראניות, זה יכול לעמוד על הפרק. הבעלי ברית שלו במפרץ, סעודיה בעיקר, אבל גם איחוד האמירויות, חוששות מחידוש העימות האלים עם איראן, והגנרלים שלו גם כן כנראה לא רוצים כל כך בעימות הזה, כי עובדה שמדליפים כן, זאת אומרת, על זה שכביכול ארצות הברית חסרים חימושים. אני לא בטוח
1: ודן קיין שרוצה נקודת יציאה, גם זה מישהו הדליף את זה.
2: אנחנו מדברים על מעצמה עולמית, נשק יש להם. השאלה אם הם רוצים
1: להשתמש בו. כן,
2: יכול להיות שיש חשש מלשלוח טייסים מעל שמי איראן, מאז שהוא פעל טייס שם, והעדפה היא להשתמש בטילים ארוכי טווח במקום בטייסים. אבל האם טייסים אמריקאים יכולים לפעול בשמי איראן? הם יכולים לפעול בשמי איראן אם הנשיא ייתן את ההוראה. אבל חזרה למה שדיברנו קודם, גם הרי הדיווחים של טראמפ נראים לנו נורא דמיוניים, כשהוא אומר האיראנים מתחננים ממני למסע ומתן, אבל כנראה שיש איראנים שמתחננים ממנו למסע ומתן. וזה שקיען כנראה מדבר עם האמריקאים ישירות ומתחנן שיהיה מסע ומתן, הוא רק לא מצליח אחרי זה לגרום למשמרות המהפכה להסכים להסכמות שהוא מגיע אליהם עם האמריקאים.
1: אם יש משהו שאני זוכרת אני אספר שגם אני ישבתי בשיעורים שלך באוניברסיטה, אי שם מתישהו אחורה בזמן, ואם יש משהו שאני זוכרת זה שתמיד התנגדת לזה שאנחנו נתייחס למדינות כהיא המדינה, זאת אומרת יחידה אחת באמת שלמה, אלא להבין שבמדינה יש הרבה מאוד כוחות שמושכים לכל הכיוונים, ורק כך אפשר להבין, להתחיל להבין אולי את היחסים הבינלאומיים, אז גם במקרה הזה. דוקטור גיא לרון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אדי.
1: להתראות. ואנחנו ממשיכים, והפעם רוצים גם להפנות את המבט פנימה כאן למה שקורה אצלנו, לפוליטיקה, ואיתנו ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום לך.
3: שלום, אדי.
1: אז יש כל כך הרבה נושאים שאפשר לפצח, אולי לנסות לפצח בשיחה הזו שלנו. נתחיל דווקא בפרסום שלך. יועצי ראש הממשלה הדליפו לקטרים מידע מסווג כדי ללכלך את מצרים. זה תואם בפניך מקור ביטחוני, וזה גם משלים לנו את התמונה לגבי הפרשה המסואבת הזו, ש באופן כזה או אחר גם אמורה להשפיע אולי על ההצבעה?
3: כן, כן, תראי, זאת פרשה מאוד מורכבת, קטר גזל, לדעתי רב הנסתר על הנגלה בפרשה הזאת, כי כל פעם אנחנו מגלים שאנחנו עוד לא ידענו, לא יודעים עוד מלא דברים, אז אני אצמד ברשותך ככה לדברים שכתבתי, גם כדי לא לעשות עוול וגם כדי לא להסתכן בתביעת דיבה. באופן כללי, אני יושב עם גורם ביטחוני לפני, אפשר לומר חודשיים בערך, משהו כזה, מספר שבועות, אנחנו מדברים על הרבה נושאים והנושא הזה עולה. והוא אומר לי, תקשיב, כל הסיפור של הקמפיין הקטרי ללכלך את מצרים, זה מגיע בכלל מדיונים ביטחוניים שאנחנו עשינו על מצרים, כי אחרי השמיד העשירי הבנו שצריך לעשות הערכות מצב, וקצת לדבר על מה שקורה שם, וזה מידע בסוגר שלא היה אמור לצאת. אני הרמתי טלפון לעוד מקור ביטחוני, כדי לשאול אותו האם בתאריכים האלה באמת התקיימו, תאריכים שנאמרו לי, אני לא נקבתי בתאריכים מדויקים בכוונה על מנת לא לחשוף את המקורות שלי, אני יודע שיש ברשתות כל מיני, נקרא לזה ציניקנים שרצו להיכנס בי היום, אז בסופו של דבר לא נקבתי בתאריכים בכוונה בגלל על מנת לא לחשוף את אותם מקורות ששוחחו אותי, אבל כאן אמרתי שזה סביב מרץ עד מאי, ומקור נוסף אמר לי, כאן היו הערכות מצב, והוא גם הוסיף ואמר, לי זה היה נראה מנופח, היה נראה לי שהקטרים החליטו לשים משהו על הפריים, כך אני הרגשתי בזמן אמת, וככה אנחנו יוצאים עם הפרסום הזה. חשוב לומר, יועצי ראש הממשלה מכחישים בתוקף, אומרים שזה שקר מוחלט.
1: ואמרנו, אולי זאת תהיה אחת הסוגיות שישפיעו על הבחירות האלה, אבל למען האמת, אנחנו לא בדיוק רואים את זה בא לידי ביטוי כרגע. מה כן? יש עכשיו הרבה חיבורים, גלעד ארדן כמובן ויולי אדלשטיין שסוף סוף הודיעו, ובריאיון לפגוש את העיתונות אמש אומר ארדן דבר אחד, מנסה להציג את ה... בעצם הוא רואה בעצמו... רואה במפלגה שהוא מקים, מפלגה עצמאית, הוא אומר אני לא מעוניין בחיבורים או להיות במספר 2 של אף מפלגה, שזה די שאפתני בהתחשב בנתונים שלהם, והיום כשנשאלים השניים הללו בתוכניות רדיו לגבי חיבורים כאלה ואחרים, גם לאיזנקוט יש גם שוני בתשובות שלהם, איך הם מצליחים ליישב את זה אם בכלל?
3: אז אני לא יודע אם הם מצליחים, כי אני יודע שהיה פער, בסדר, לפחות מה שאני שמעתי היה פער, יולי אמר שהוא מוכן ללכת עם אייזנקוט, ארדן פחות רצה את הכיוון הזה, ואני חושב שהם סגרו על איזשהו מסר ששוב ככה, הוא כמו שאת אמרת, היה פער בינו, למרות שבסוף יולי צייץ, שהם בסופו של דבר אומרים את הדבר הבא, אנחנו הולכים אך ורק לממשלה רחבה, זאת אומרת אנחנו לא נהיה האצבע ה-61, הדובדבן שבקצפת או הגרוש ללירה עם פרצי, כן? בעבור אף אחד, ולכן אני חושב שזה בעצם, את יודעת, זאת הדרך לפתור את הבעיה, כי אם מסכימים על הרציונל או על העיקרון הזה שלא משלימים לאף אחד 61, בסדר, אנחנו לא האצבע המסייעת של אף אחד, אז אין בעצם בעיה.
1: כן, כן, בעצם אנחנו לא נהיה מי שנטה את הכף, ובכך הם מנסים להימנע או לחמוק מביקורת שכבר עכשיו מגיעה ומתגלגלת לעברם, שהם גנבי קולות. אבל גם עם זה יש בעייתיות, כי כל עוד הם הצעירים מראש מה הם יעשו ועומדים בדברים, אני לא חושבת שיש מקום לטעון באופן הזה. עד כמה בליכוד באמת מאוימים מהם, בהשוואה אולי למפלגות דומות אחרות שמנסות למשוך את הסוויצ'רים, כמו טרופר הנדל למשל, או אפילו גם... המפלגה של גנץ, בסוף הם כולם על אותו פלח אוכלוסייה, נכון?
3: פחות יותר, אני כן חושב שטרופר והנדל וגם גנץ הם קצת יותר מה שנקרא גוש האופוזיציה, גוש השינוי, קצת יותר קולות שם, ככה אני גם מבין ממה שנקרא סוקרים וכל מיני יחצנים, אנשים שמתעסקים בנושא הזה, ואני חושב שהמצביעים של אדלשטיין והנדל הם יותר גוש נתניהו דתיים חרדים, ולכן אני כן חושב שההודעה הזאת של הליכוד היא כן מסמנת על משהו של מצביעים שמתלבטים, הסוויצ'רים, כן? תקשיבו, אם אתם תלכו איתם, ייתכן שתראו את אייזנקוט ראש הממשלה, אז אנחנו אומרים לכם, בואו תישארו איתנו בליכוד.
1: כן, כי הם באמת בשר מבשרה של תנועת הליכוד, ונניח גם היו בעבר מי שהשתייכו למחנה הזה, אבל הקרבה של השניים הללו היא הגבוהה ביותר, ולכן אפשר להבין גם עד כמה זה מלחיץ את תנועת הליכוד בימים אלה. ימשיך להיות מעניין. וימשיך להיות סוער, נקווה ש... שעדיין התנהל בצורה עד כמה שיכולה להיות נעימה, למרות שאי אפשר לתלות את התקווה שלנו בזה בהקשר של המערכת הבחירות הזו. משהו אחרון לסיום שכדאי לנו לשים לב אליו בעיניך?
3: אז שני דברים. קודם כל, אני מצטרף לתקווה שלך. את יודעת שבאמת, לא יודע איפה קראתי זה השבוע, ואני מצטער שאני לא נותן קרדיט, כי זה נורא נורא יפה. מישהו שכתב, תקשיבו, אפשר להתווכח כמו שמתווכחים בשולחן שבת, ארוחת ערב שישי, יש מדי פעם עקיצות, אולי לפעמים הטונים קצת עולים, אבל בסוף אנחנו משפחה אחת, וחוזרים כמשפחה אחת, ולא לשרוף את המועדון. אז זה, אני מצטרף איתך לדבר הזה. והדבר השני שכדאי לשים לב אליו, אני חושב שפתחת בשאלה הזאת, שעל מה הבחירות האלה? על מה הבחירות האלה? את יודעת, יש כל כך הרבה נושאים, אנחנו לא מדברים עליהם בכלל. למשל, אני עושה סופר פעם בשבוע, אני רואה את העלייה של המחיר, אני רואה את העלייה של מחיר הדלק, איכות הסביבה, מישהו בכלל דיבר, את יודעת, את מבינה בזה טוב ממני, אבל הנה, סקלי חם, חם לנו הרבה יותר מבעבר, יש משהו שאנחנו נוקטים על מנת לעשות את הדבר הזה, אלימות ופשיעה במגזר הערבי, במגזר היהודי, מערכת החינוך שקורסת, כל הנושאים האלה, זה חמישה נושאים שבמצב נורמלי היינו משוחחים עליהם, היינו מדברים עליהם, היינו מדברים על התוכניות שלהם, היינו מדברים על העובדה שלצעירים קשה פה לקנות דירות ושיש שם כשל שוק אמיתי.
1: גם תנינים, לא לשכוח, כן? תנינים זה גם איכות סביבה וגם ביטחון לאומי, כמובן בסרקזם. אבל
3: אז הנה, תראי כמה נושאים אנחנו לא מדברים עליהם, כי אנחנו כל הזמן מוסחים מהנושא הספציפי של מי ישלים להו, ועוד פעם כל מיני פרשות ביטחוניות כמו קטרגט שחוזרות למרכז של הפריים, במקום שבאמת אני חושב נדבר גם על העובדה שאנחנו בסוף גם אזרחים, ואנחנו גם רוצים לחיות את החיים שלנו פה, ואנחנו רוצים לדעת מי עומד לשפר לנו אותם.
1: וחיים טובים, וזה מגיע לנו, לכולנו.
3: כן.
1: ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
3: תודה לך, די, להתראות.
1: להתראות. אנחנו עכשיו עוברים לדיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עומס בכביש בגין לכיוון צפון ולכיוון דרום, בעיקר במנהרת ליפתה. עומס בכביש 16 לכיוון תל אביב עד אחרי מנהרת הראל. במנהרת צהל, התנועה הרה לשני הכיוונים, כך גם בדרך חברון לשני הכיוונים. ועד כאן דיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחרי הנשוב. יהיה איתנו אלי סניור עם עדכון לגבי פרשת הזמה המוכר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו. אנחנו נציין גם 25 שנים לפיגוע בסברו כאן בירושלים. ונדבר על המחקר שיגלה לנו, מחקר שמעדכן את התובנות לגבי מה עוזר לנו לעזור למוח להישאר חד לאורך זמן, לאורך שנים, גם בגיל מבוגר. האם זה החידות ההיגיון שאנחנו עושים? מה שאמרו לנו שעוזר לנו, לא בטוח, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.

0: בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23-27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו ומצרפים אלינו עכשיו את אלי סניור, ראש דסק הפלילים של חדשות 13. שלום רב לך אלי.
8: שלום עדי.
7: אז מה אנחנו יודעים, הפרטים החדשים שידועים לפחות בשלב הזה, אם בכלל לגבי אותה פרשה של זמר מוכר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו?
8: כן, זה קורה כמו בערב בראשון לציון, בעקבות התלונה של בת הזוג, שהיא בעצמה הושיעת רשת מפורסמת. הזמר זומן לחקירה במשטרה, נחקר בעזרה, ונשאר במעצר, מה שהוביל לביטול הופעה שהייתה אמורה להיות אתמול בערב. היום בבוקר הוא מובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, שמשחרר אותו למעצר בית. מבחינת הזמר, הוא טוען, לא תקפתי, התלונה שקרית, בת הזוג היא זו שניסתה לדרוס אותי, לאור סרטונים שמתפרסמים גם ברשתות החברתיות, במשטרה קראו לבת הזוג וחקרו גם אותה בעזרה, כרגע הם בהרחקה אחד מהשנייה, ונראה בעצם. לאן התיק הזה ילך, כל אחד מכחיש את החשדות נגדו, הבת הזו גם מעלה הודעה ברשתות החברתיות, מספרת את הצד שלה, בהחלט סיפור שלא היינו מצפים למצוא מאנשי תרבות, דווקא במדורי הפלילים.
7: כן, כן, וכמו שאמרת, זה עדיין בתחילתה החקירה הזו, וצריך לראות לאן זה יתפתח. בסוף יש כאן הבדלי גרסאות כלשהם, והמשטרה בדיוק מנסה לברר את הפרטים הללו. אז אלי סניור, תודה רבה לך.
8: תודה לך, אני.
7: להתראות. עכשיו עוברים למוזיקה, לשיר השבוע. מיד אחר כך אנחנו נשוב. היום זכינו לשלומי שבת. איזה כיף לנו.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: חזרנו אחרי השיר היפה הזה שמלא תקווה, ואנחנו חוזרים אחורה בזמן. היום לפני 25 שנים, בתשעה באוגוסט 2001, נכנס מחבל מתאבד למסעדת סברו בירושלים ופוצץ את עצמו, אחד הפיגועים שנחרטו יותר מכל בזיכרון הישראלי של האינתיפאדה השנייה. 16 בני אדם מתו בעקבות הפיגוע הזה. חיה סחיבה סחודר הייתה רק בת 8, הגיעה למסעדה עם בני משפחתה, וברגע אחד איבדה את אביה ואת אמא ושלושה מאחיה. נפצעה ושרדה. 25 שנים אחרי, הילדה בת 8 גדלה, נישאה, בנתה חיים, ועכשיו היא איתנו. תודה רבה לך, חיה, שאת משוחחת איתנו ביום הזה.
2: בבקשה, תודה.
1: אז את היית אז רק בת 8, והיום הזה, יום הציון הזה, ודאי מחזיר אותך ליום הנורא ההוא. מה הדבר הראשון שעולה לך, שאת רוצה לשתף אותנו, שחשוב לך לומר?
2: מה הדבר הראשון? לא יודעת, לא עולה לי משהו כרגע.
1: אוקיי, אז בכל זאת, זה יום שהוא משמעותי עבורך, ודאי גם, כמו שאמרנו, בזיכרון הקולקטיבי, אבל עבור אישה כמותך יותר, כמובן, מהשאר. משהו שהיית רוצה אולי לספר לנו על בני משפחתך, אז, היום, איפה היום הזה תופס אותך?
2: את האמת שהיום זה התאריך הלועזי. שבוע שעבר היה התאריך העברי שבו עולים לקבר הזה.
1: אוקיי, ואולי תשתפי אותנו, אז אם התאריך העברי הוא יותר משמעותי עבורך...
2: לא, זה יותר משמעותי, כי זה היום, את יודעת, שעולים לקברים.
1: כן, כן, ודאי. וביום ההוא שבו צוין התאריך העברי, שתפי אותנו בתחושות. 25 שנים אחרי, זה הרבה מאוד זמן, אבל אין זמן שיכול להקות את הכאב.
2: זה הרבה מאוד זמן מצד אחד, מצד שני תמיד בהרגשה, אני מרגישה שנשארתי הילדה, אותה ילדה, כאילו, החיים
1: נעצרו
2: איפשהו.
1: כן.
2: כל שנה לאט מחדש לעלות לקברים, וכאילו, זה הפעם הראשונה שאני רואה את הקברים, כל שנה.
1: זאת אומרת, על אף שזה למרבה הצער כבר 25 פעמים, את אומרת, כל פעם הכאב הוא אותו כאב חד וכואב, וכאילו את רואה אותם בפעם הראשונה. משהו שאת זוכרת מהיום הזה?
2: כן, אני זוכרת את כל היום. יום של החופש הגדול. הלכנו לירושלים לקנות דברים ולכבוד השנה החדשה, לעשות קניות לשבת, כי זה היה יום חמישי. והלכנו, הגיע צהריים, הלכנו לאכול ארוחת צהריים בסברו, שתמיד היינו הולכים לשם לאכול שהיינו מגיעים לירושלים.
1: וברגע אחד העולם מתהפך והשתנה, וודאי לא רק עבורך, עבור רבים שחייהם למרבה הצער השתנו לבלי היכר ביום הנורא ההוא, בכלל בתקופה מאוד מאוד קשה במדינת ישראל, האינתיפאדה השנייה. ואנחנו מצויים בימים מאתגרים ברמה הלאומית מאוד עדיין. האם יש משהו שהיית רוצה, אילו היית יכולה לדבר עם כל אותם שונאי ישראל, נגדיר אותם, אנשים ששופטים אותנו ואף דנים אותנו מבלי באמת להבין ומבלי שאכפת להם מה אנחנו עוברים כאן, מה, יש איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר להם?
2: לשני ישראל.
1: מסר, מה, כל דבר שתרצי לומר לסיום שיחה זו שלנו לציון 25 שנים לפיגוע הנורא. חיה.
2: כן,
1: תמשיכי.
2: אני חושבת שהמסר שהייתי מעבירה לעולם זה שעד שאתה לא נמצא בעצמך במקום הזה שמרגיש סנוי ודחוי ורק בגלל שאתה יהודי, אני חושבת שהם לא יכולים לשפוט, הם לא יכולים, אף אחד לא יכול בכלל את לנהל, להתערב, כאילו...
1: כן. הדברים אכן ברורים, חיה, אנחנו מודים לך מאוד ששוחחת איתנו, וכמובן שולחים מכאן חיבוק גם 25 שנים אחרי. תודה רבה
2: תודה
1: לך.
2: תודה רבה לך.
1: אנחנו עכשיו ממשיכים, יוצאים להפסקה מיד אחרי הנשוב, ונספר לכם על המחקר החדש שמגלה שינוי בתפיסה לגבי מה שומר את המוח שלנו חדים, מה שומר את המוח שלנו חד לאורך זמן, מה שומר עלינו חדים. פעם אמרו שצריך לפתור חידות היגיון, ואולי אפילו תשבצים ותשחצים וכיוצא בזה. מסתבר שזה לא בהכרח הדבר שאתם צריכים לעשות, ויש דברים אחרים שאולי אתם עושים ואתם לא מודעים, וזה שומר עליכם חדים. כדאי לכם להישאר, יוצאים להפסקה מיד אחרי החוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לשאול מה באמת עוזר לנו לשמור על חדות המוח והמחשבה לאורך שנים. הסברה היא שעם הגיל החדות שלנו נשחקת. מסתבר שגם זה לא ממש נכון. מחקר חדש שפורסם באחד מכתבי העת ששייכים לקבוצת Nature, אז מאוד יוקרתי וחשוב, מגלה לנו יותר ויותר פרטים מעניינים, ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור משה בר, חוקר מוח מאוניברסיטת בר אילן. שלום רב לך.
4: היי, שלום.
3: אז נתחיל אולי מהכותרת המשמעותית ביותר. האם היום באמת אפשר לומר שהרעיון שלפיו המוח מגיע לשיא שלו בגיל צעיר ומאותו הרגע הוא רק הולך ומדרדר, כבר לא נכון? כלומר, יכול להיות שאנחנו עוד עשויים להגיע לשיאים מחודשים בגילאים מאוחרים יותר?
4: כן, את הולכת רחוק ורוצה שיאים. בוא נראה, קודם כל נראה שאפשר להחזיק את אותה רמה לאורך השנים, זה כבר טוב. זאת אומרת, שמישהו יקבל פרס נובל במתמטיקה בגיל 90, זה יהיה קשה יותר. אז אני לא יכול להגיד שהשיא שלנו כל הזמן לפנינו, הייתי רוצה לחשוב ככה, אבל גם השימור הקוגניטיבי זאת מטרה נאותה ומרשימה מאוד אם אנחנו נצליח. ובאמת כל מה שעושים בכלים האלה שמנסים לאמן זה לגרום לנו לא לאבד. אני לא רוצה להישמע פסימי, אבל גם צריכים להיות ריאליים. אבל כן, גם אפשר להשתפר, וזה מעניין גם שבמקצועות שונים השיאים מגיעים בגילאים שונים, חלק יותר מבוסס על ידע, חלק מבוסס על תכונות אינטליגנציה אישיות. אבל באופן כללי מה שהמחקר הספציפי והסוגים האלה של המחקרים מדברים עליו, זה איך אנחנו דואגים לא לאבד את מה שיש לנו מבחינה קוגניטיבית, וגם להשתפר, אבל קודם כל לשמור.
3: לשמר זה כבר באמת הישג. ויש הרי סברה כזו, ואנשים גם פועלים לפיה, שכל מיני חידות היגיון, משחקים, משחקי זיכרון, אפילו תשחצים, כל מה שמחדד את את המחשבה שלנו, עוזר לנו באמת לשמר את החדות הקוגניטיבית, וזה לגבי היכולת, איך נקרא לזה, טרנספר, נכון, האם אימון של יכולת קוגניטיבית אחת יכול לעבור גם ליכולות אחרות? מסתבר, לפי המחקר הזה לפחות, שזה לא ממש ככה. אם אתה ממש טוב בפטירת השחצים ומשתפר בזה, זה לא בהכרח יעזור לך להיות חד מחשבה בגיל מבוגר.
4: יפה, כבר אני לא באמת צריכה אותי, אמרת בדיוק את הנקודה הנכונה.
3: אני צריכה,
4: אנחנו פה ביחד בזה. הרעיון הוא באמת שגם אולי סוג של טעות, וגם סוג של, זה לא, גם הטעות של החוקרים בדרך כלל הדברים האלה היא לא מכוונת, אלא זה בגלל שזה תחום יחסית חדש, וגם ההבנה הלא נכונה של התוצאות שלהם שנותנת תקוות שווא לאנשים, זה לא נעשה בכוונות רעות, זה פשוט כולנו אופטימיים ורוצים לראות שם דברים שאנחנו רוצים, אבל הם לא קיימים עדיין. ובאמת, המפתח פה זה מה שאמר, טרנספר, העברה. אז אם אני אלמד עכשיו לשחק סדוקו או, או, או לעשות ג'אגלינג לכדורים, אני יכול מאוד להשתפר, ומה שיפה פה ולא נשכח, אז זה מתחילת השיחה, מה שאמרת, שאנחנו יכולים להשתפר עד גיל מאוד מורחב. אבל הדבר, ההשתפרות הספציפית הזאת היא ספציפית והיא לא עוברת. זאת אומרת, אני יכול להיות ממש להשתפר בג'אגלינג גם בגיל 100, אבל אני לא יכול להעביר את זה לזכירת שמות או לזיכרון עבודה או לויסות רגשי או לכל דברים אחרים שאנחנו רוצים שגם הם ישמרו. אז היכולת להעביר למידה אחת ללמידה אחרת, זה מה שקשה. אז כשאבא שלי ישחק בסדוקו או בתשבצים, הוא משתפר בזה. הוא לא משתפר בדברים אחרים, הוא משתפר בסדוקו, אם זה טוב לך, סבבה. אבל אם לא, לא עזר לנו הרבה. אז זה נדיר שהשתפרות בתחום אחד, יש לה גם, היא זולגת גם לתחומים אחרים.
3: מצד שני, עוד יותר מפתיע, יש כן תחום שבו, אם אתה, בוא נאמר, מתאמן בו, ומפתח הרגל של קיום אותו הדבר, אתה כן יכול באופן מפתיע יחסית, ואולי אנשים לא יודעים את זה, כן לתרום ליכולות הקוגניטיביות, וזה בכלל לא אימונים קוגניטיביים. נכון?
4: נכון, אז כן. אז אם ברשותך, לפני שאנחנו עוברים לדבר על מה שבאמת שומר על המוח, אני רק רוצה להשלים את החתיכה של הפאזל על מה שאמרתי, כי קודם, ניקח לי רק כמה שניות. אז הרעיון הוא שבאמת לומדים דברים ספציפיים, אז משתפרים רק בדברים הספציפיים. והמסקנה הנכונה, ולשם הולך השדה הזה, לא המאמר הספציפי שלנו, אלא שמדברים עליו, או לא שלי, שאנחנו מדברים עליו, אלא הסוגי מאמרים האלה, אז הולכים מעל זה עכשיו, אומרים, אוקיי, אם אנחנו לומדים דברים ספציפיים, וזה לא עובר לדברים אחרים, בוא נלמד את האנשים דברים כלליים. למשל חשיבה מופשטת. אז חשיבה מופשטת, את יכולה להשתמש בה בהרבה דברים, לא רק בדומיין במישור אחד. גמישות מחשבתית, כל מיני אסטרטגיות לפתור בעיות, יכולת לסנן מידע וויסות קשב. אלה דברים שעוזרים לך בהרבה סוגים של מטלות וביצועים יומיים. אז זה מעולה. אז לשם השדה הזה הולך, שלנסות לאמן אנשים בדברים כלליים, שאז יוכלו להיות מושלכים ומועברים.
3: לתשומת לב של מערכת החינוך, זה עוד יכול להיות באמת רעיון מצוין.
4: נכון, אני מאוד אשמח לראות, אני צודקת לגמרי. עכשיו, בקשר לשאלה שלך השנייה, שהיא גם מעולה, אז באמת יש דברים שאנחנו יודעים שהם עובדים, ושבאופן כמעט אירוני, הם לא, בכלל לא, כמו שאתה אמרת, גם הם לא אימון קוגניטיבי. אז, וחלק מהדברים פה הם כבר נעשו קלישאות מרוב שמשתמשים בהם, אבל יש סיבה שמשתמשים בהם הרבה, כי הם נכונים. אז אחד מהם זה פעילות גופנית, במיוחד אירובית, ויש איזו סיבה, זה לא feel good, רק נרגיש טוב וזה כיף. פעילות אירובית עוזרת לצמיחה של נוירונים, של תאי עצב חדשים, באזור קריטי לזיכרון שנקרא היפוקמפוס, גם בגיל מאוחר. וזאת תגלית מגניבה שהתרחשה לפני כמה עשורים, שגם כשאנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים לגדל תאים חדשים. ופעילות אירובית זה אחד מהדברים שעושים את זה. את יודעת מה עוד עושה את זה? חוץ מנגיד גם ירידה של לחץ בחיים, זה גם עושה את זה. אבל משהו שפחות יודעים זה פעילות חברתית. להיות מוקפת באנשים. זה מעולה לצמיחה של הנוירונים החדשים. ואפשר לחשוב למה. אפשר לעשות ספקולציות בגלל שחברים נותנים לך חום ואהבה, או בגלל שנותנים לך אתגור מסוים אינטלקטואלי, שומרים אותך חדה על הקצה של הכיסא או מה שזה לא יהיה. כמובן יש גם שינה זה דבר חשוב, גורמי סיכון כמו לחץ דם גבוה וסכרת וכולי גם יכולים להשפיע, אבל כעיקרון, אם אנחנו מנהלים את ה-healthy lifestyle, את האורח החיים הבריא שכולל פעילות אירובית ופעילות חברתית, אלה שני דברים שעוד פעם באופן משעשע הכי הוכחו כתורמים לשימור קוגניטיבי, זה דווקא דברים שלא מתעסקים ישירות בלשחק עם תשחצים וכו'. אז יש דברים שאפשר לעשות, ואנחנו בתור חוקרים די אופטימיים שבסוף זה יצליח להשתפר יותר ויותר, היכולות שלנו לאמן אנשים.
3: תחום מרתק וגם חשוב מאוד, כי הוא מאפשר לנו, מדברים כל כך הרבה על לונג'ביטי, ועל להפוך את החיים לארוכים יותר, אבל גם טובים יותר בשנים האלה. אז זה בדיוק זה, אני חושבת.
4: כן.
3: תודה רבה לך, פרופסור משה בר.
4: תודה גם לך, תתעריף.
3: להתראות.
4: ביי, ביי, ביי.
3: ביי. עכשיו אמרנו להוריד לחץ זה טוב, ומה יותר טוב ממוזיקה? אז הנה, רובין אס, חוזרים לשנת 93.

כן, רובין שולץ, אומרת לנו עדן אופרה שלנו. אז זה באמת שיר איקוני. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, עדן אופרה, עידן אביטל, מתן ממן ובן טרייביץ'. נשתמע בהמשך השבוע. להתראות, ותודה שהייתם איתנו, המשך ערב שקט ושלב.

0: איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלאל.
3: קסם בים.

0: טיקט מאסטר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. חמאס בהצהרה רשמית אחרי דבריו של ראש הממשלה, מדגישים את המחויבות להסכמות שהושגו עם המתווכים ומועצת השלום לגבי מפת הדרכים להשלמת השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה, ומחדשים את הנחישות להשתתף באופן אחראי ביישומן במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמנים ברור. מוקדם יותר אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מן נשקו. האונס במלון הים האדום באילת ב-2020, בית המשפט העליון הפחית את עונשי המאסר של הקטינים הנאשמים בתיק מטעמים של הדרגתיות החמרת מדיניות הענישה ובשל עקרון השיקום שהוא בראש סדר העדיפויות כאשר מדובר בקטינים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי עם זאת השופטים דחו את הערעור של הנאשמים המרכזיים בתיק. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
7: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר. מסיבה שאינה ברורה נפל למים בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל. הוא נמצא מהמים, צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
6: ענקית איפור ספורה תחל למכור לראשונה את מוצריה בארץ. הילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
8: לראשונה בישראל ספורה תחל למכור את מוצריה בארץ. בעוד כשבועיים מותג הבית של אימפריית האיפור הבינלאומית ספורה קולקשן יחל להימכר ברשת גלם 42 בקניונים הגדולים בישראל. מותג ספורה אהוב במיוחד על ידי הישראלים ואהבתו ארצה לראשונה מרגש במיוחד את הקהל חובב האיפור.
6: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע, תורגש שוב, הקלה בחום.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים.

0: מערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: בא בטוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
6: ועכשיו
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים,
9: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.

0: דן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: הספר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

Patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חמאס בהצהרה רשמית אחרי דבריו של ראש הממשלה. מדגישים את המחויבות להסכמות שהושגו עם המתווכים ומועצת השלום לגבי מפת הדרכים להשלמת השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. נשתתף באופן אחראי ביישומו במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמני ברור. מוקדם יותר אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מנשקו. האונס במלון הים האדום באילת ב-2020. בית המשפט העליון הפחית את עונשי המאסר של הקטינים הנאשמים בתיק מטעמים של הדרגתיות, החמרת מדיניות האנישה ובשל עקרון השיקום שהוא בראש סדר העדיפויות כאשר מדובר בקטינים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי עם זאת השופטים דחו את הערעור של הנאשמים המרכזיים בתיק. צעירה בשנות ה-20 לחייה מפתח תקווה נעצרה בחשד שהתחזתה לגבר וניהלה במשך שנים קשרים רומנטיים עם 5 נשים. החקירה החלה בסוף חודש יולי, כשארבעה מתוך החמש הגישו תלונה. לפי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון. כשהשוטרים פשטו על דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים שעוברו לבדיקה. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
7: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר. מסיבה שאינה ברורה נפל למים בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל. הוא נמצא מהמים, צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
6: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגישה קלה בחום.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום אנחנו ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. והיום יש לנו פאנל הכי מכובד שאפשר. אז אומנם הוא לא שחקן על כל הקו כמו ענן חלילי, אבל הוא שורף את כל הרשתות ואת כל המקומות. אלן מיכאל וינצנט.
2: אלן, אלן, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ערב מצוין. ומי שלא זכה שענן חלילי יבוט לו פנדל, אבל כנראה שהוא היה לוקח לו אותו, זה לירן שטראובר. אלן לירן.
3: אלן, לך תדע, לך תדע. בוא.
1: יש פנדלים גדולים שלקחת בקריירה, כן?
3: קצת.
1: פה ושם.
3: וגם כאלה שקיבלתי,
1: כל טוב. אז אנחנו באמת, אנחנו נדבר גם על ענן חלילי כמובן, גם על מנור סולומון, הליגיונרים שלנו במרכז העניינים, כמובן, על סייד אבו פרחי, האם ילך, האם יישאר, מכבי חיפה, מה קורה איתה, אוריאן גורן, באמת, הרבה נושאים. ואנחנו נתחיל בדבר הכי חם, ענן חלילי. לפני כמה, פחות מחודש לדעתי, היינו פה, חגגנו את חתימתו באינטר. מיכאל, אתה גם היית בתוכנית הזו, אם אני זוכר נכון. ובסוף, אתה יודע, זה ככה התפקשש. עכשיו קצת יותר זהירים, אולי זה בדרך, אבל ענן חלילי עושה רושם, קרוב מאוד לחתום בקריסטל פלאס. מיכאל, ברור שזה לא אינטר, אבל צריך להגיד, עדיין, פרמייר ליג, עדיין החתמה גדולה מבחינתו.
2: כן, עוד פעם, אני מניח שכולם רצינו לראות אותו באינטר, מה לעשות, זה לא קרה, היו עניינים רפואיים, אבל אם כבר ליפול וליפול לפרמייר ליג כמו קריסטל פלאס, זה באמת החתמה, החלטה נהדרת של, של חלילי ללכת לשם, מועדון...
1: כן, אני רוצה אתה חושב שזה נהדר ברגע שיש לך את מוניאס?
3: בטח, זהו, זה מה שבאתי להגיד, מוניאס יושב לו שם על העמדה...
1: דווקא באינטר הרגיש לי שפחות יש לו תחרות שם.
2: נכון, אבל אני חושב שדניאל מוניוס
1: עם אחר?
2: על מגן נבחרת קולומביה, שהיה באמת אחד המצטיינים בעמדה הזאת במונדיאל האחרון. תראה, מדובר פה על מגן ברמות הגבוהות ביותר, יש לא מעט דיבורים בשבועות האחרונים על כך שמועדוני על בפרמייר ליג רוצים את מוניוס, אנחנו מדברים בעיקר על צ'לסי, ראינו גם בשבוע האחרון התעניינות של סיטי במלו גוסטו, המגן הצרפתי של צ'לסי, משמע, אם גוסטו ימחר לסיטי, לא מן הנמנע
1: הוא התחיל פה עוד פעם פרלה להמציא שמות, הבנת? גוסטו.
3: כן, גוסטו.
2: לא מן הנמנע שמוניוז יעשה את הדרך לצ'לסי, וזה לבטח יפנה מקום לענן.
3: אבל גם יותר מזה, וינסנט.
2: גם אם מוניוז יעשה את העונה הקרובה בקריסטל פלאס, וענן יהיה בעונתו הראשונה בפרמייר ליג כמחליף, בוא נגיד, זה לא סוף העולם, כן?
1: זה בטוח. עדיין,
2: ענן חלילי בגיל 21, הוא צריך לעשות את, גם את תהליך הלמידה מבחינתו, בין הליגה הבלגית לפרמייר ליג, זה עולמות שונים לחלוטין, גם ברמה הפיזית, באינטנסיביות, בכל, לענן יש עוד הרבה מה ללמוד, ואם הוא ילמד ממוניוז שנה אחת, הכל בסדר.
1: שאתה אומר, אני אולי חצוף, אבל אתה יודע, בסוף אתה אומר לעצמך, אני כבר באינטר, ואז... עוד פעם, זה חוצפה להגיד את זה, בטח אנחנו כמו ישראלים, נופל במרכאות לקריסטל פלאס, זה אמור, אתה יודע, להפריע לו? מנטלית?
3: קודם כל, אני לא חושב, דיברו על כל העבודה הזאת שחלילי באמת לא עבר בסופו של דבר לאינטר, ואחת מאלה שמתעניינות במוניוס זה גם אינטר.
1: אוקיי.
3: כך שיכול להיות שאתה יודע... לא הצליח לה עם חלילי על אגף ימין, אז יכול להיות שדווקא עם מוניוז יצליח לה עכשיו על אגף ימין, וזה יפנה מקום בהרבה שטח על קו ימין בקריסטל פלאס לחלילי. מה, אני, הילד הזה בנוי מחומרים אחרים, אתה, אני חושב שכל אחד אחר היה נשבר מ, אתה יודע, אתה כבר מרגיש את הטנק, כבר חולצה, כבר, אתה שם במטוס, בפרייבט ג'ט ששלחו לך הקבוצה כדי לחתום, ואתה כבר רואה את עצמך משחק בקבוצה, ובסופו של דבר זה נופל, אבל אחד התגובות שאני אהבתי שהוא אמר מיד אחרי, כל מה צריך לקרות קורה, ואני יודע בסופו של דבר שאני אהיה במקום טוב, אז כן, אני חושב שבסופו של דבר, פרמייר ליג בליג האנגלית זה מקום טוב בשבילו, ויש לו הרבה לאן להתפתח שם בתוך הליגה, גם בתוך
2: קריסטל פלאס. זה מקום הטוב ביותר.
1: לא, הטוב ביותר, הליגה הטובה ביותר.
2: זה חלום של כל שחקן, הרי אנחנו יכולים גם הרבה מאוד סוכנים שאומרים שהפרמייר ליג, להביא שחקן לפרמייר ליג, זה גלקסיה בפני עצמה, זה קשה מאוד מהתחרויות, מהכספים והכל, ושחקן ישראלי מגיע לשם מהדלת הראשית, בואו נדברים פה על עסקה שגם סביב 25 מיליון יורו.
1: מטורף. אגב, ספר לנו קצת מיכאל קריסטל פלאס, כי אנחנו יודעים שאומנם היא זכתה בקונפרנס ליג, אבל לא עונה גדולה, ואני עדין בפרמייר ליג.
2: סיימה את העונה שעברה במקום ה-15, באמת הייתה, בוא נגיד, נשארה במחזורים האחרונים, זכתה בקונפרנס ליג, כמו שאתה אומר, ותשחק בעונה הבאה בליגה האירופית, מינתה מאמן חדש הקיץ, פייר סאז'.
1: אגב, אוטומטית היא כבר בשלב הליגה של האירופאים? של הליגה האירופאית?
2: פעם תחזור?
1: אני אומר, זה אוטומטית בגלל שהיא זכתה, היא כבר בשלב הליגה, או שהיא צריכה מוקדמות
2: בליגה? כן, לא, בשלב הליגה, זה בשלב הליגה כבר. היא תשחק ביום חמישי הקרוב, בעונה
1: כבר. אז כבר יש לה 8 משחקים ברמה אירופאית כבר.
2: כן, כן, בליגה אירופאית, אבל עוד פעם, אני חושב, עוד פעם, אנחנו רואים הרבה מאוד מועדונים בפרמייר ליג, שברגע שהם משתתפים או בקונפרנס או בליגה אירופית, בימי חמישי, הם עולים מהרכב המשני, כי הדבר המרכזי זה הפרמייר ליג, זה ימי שבת, ימי ראשון, אלה המשחקים, משחקי המוות נקרא להם, אתה יודע, מבחינת האינטנסיב, מבחינת הכל, אז הם ישחקו בליגה אירופית, הגיע מאמן חדש, פייר סאז', מאמן צרפתי, שעשה פלאים בלנס בעונה שעברה, סיים איתם במקום השני בטבלה, הביא להם לראשונה בהיסטוריה שלהם את הגביע הצרפתי, וקיבל הרבה מאוד עניין בקבוצות בפרמייר ליג, קריסטל פלאס בא, ושילמה לו שכר פי 4 ממה שהוא היה מרוויח בלנס, 100,000 יורו לעומת 400,000 יורו שהוא מרוויח כעת בפרמייר ליג.
1: אז אנחנו לומדים בשיטת מזה שקריסטל פלאס רוצה לבנות קבוצה חזקה הרבה יותר ממקום 15.
2: לא, בוודאי, בוודאי. לפני שנתיים, אני לא טועם, עשו עונה נהדרת של מקום שביעי, מה שהקנה להם גם את הכרטיס לאירופה. ברור שהמטרה של פלאס זה לעשות, בוא נגיד, 10 צפון. זה המטרה של המועדון הזה. מאמן שמאמין בשיטת 3 בלמים, 5 שחקני הגנה, מה שמתאים, יושב בול על חלילי, ככה שכל בוא נגיד, הכל נראה
1: הכל מוכן רק תגיע.
2: חוץ מדבר אחד. הכל בסדר.
3: חוץ מדבר אחד. יש שחקן שמשחק בקריסטל פלאס שקוראים לו שדי ריאד, והוא חתם על מכתב להשעות את ישראל. מכתב שחתמו עליו בוופה, ויהיה מעניין לראות באמת, אתה יודע, שחקן ישראלי שנכנס לתוך חדר הלבשה ואמור לשחק באותה קבוצה עם שחקן שבעצם דרש להשעות.
2: בגלל ששניהם דוברי ערבית, תוך שנייה יהיה חיבור ביניהם. אז
1: אנחנו יודעים מהעבר שבסוף, אתה יודע, לפעמים הם מתבטאים פומבית כדי לצאת חן בעיני הקהל מעריצים שלהם, אבל זה לא משפיע ביחסים הבין אישיים לפחות.
3: בסופו של דבר, אתה יודע, הוא צריך לעמוד מאחורי הדברים שלו, ויש לו שחקן ישראלי עכשיו שדורך לו במגרש.
1: אז אני חושב שבסופו של דבר הוא יוותר על הסינה בשביל הכסף, הוא לא יוותר על קריסטל פלאס.
4: בוא נגיד עוד משהו על פלאס.
1: אותו שחקן,
3: כן.
4: עוד משהו על קריסטל פלאס, הוציאו בשנים האחרונות, אם זה אוליסה ואיזה ומרק גיי ושחקנים גדולים.
1: מה, הם הפכו להיות סוג של קבוצת פיתוח בתוך הפרמייר ליג?
4: לגמרי, ולקרואה עכשיו חתם בצ'לסי, המון המון שחקנים, הגנה, קישור, התקפה.
2: נכון, מקסימוס לקרואה, שכחתי, נכון.
3: הוא להיות דורטמונד של הליגה האנגלית.
1: גם פרלה יודעת להמציא מילים.
3: כן, יודעת להמציא שמות פרלה.
2: בוא נע, אתם מדברים פה על שחקנים, בוא נע. תקשיב, בוסקילה נקף פה באיזה 4...
1: בוסקילה שחקן גדול. בוסקילה שחקן גדול.
2: באיזה 70-80 מיליון פאונד, ואתם אומרים להמציא שמות, תגיד לי, מה זה? מקסימוס לקרואה, איזה בלם, איזה...
1: אגב, בביצה הישראלית שלנו, יהיה השחקן הרביעי, אני לא טועה, שמשחק בקריסטל פלאס ברגע שיחתום, נכון?
2: דקל קיינן,
1: איציק זוהר ודוד אמסלם, אם אני לא טועה.
3: אמסלם, נכון.
1: שיחקו שם בזה, אבל אף אחד לא הצליח להדביע חותמו.
3: שיחקו, בדיוק.
1: בדיוק, אף אחד...
2: אף אחד לא הגיע דרך הדלת הראשית.
1: לדעתי דקל קיינן זה גם היה בצ'מפיונשיפ, אם אני לא טועה.
3: וגם חברים בסכומים כאלה, זה הסכום הכי גבוה ש...
2: להגיע לפלאס בסכומים כאלה, תשמע, זה...
1: בדיוק, וכמו שאתה אומר, בסוף, כשאתה מגיע, בעיניי לפחות, תקן אותי אם אני טועה, כשאתה מגיע לאינטר ב-25 מיליון יורו, אז אתה יכול להיות עוד אחד מהשחקנים, כי זה הסכומים. אבל כשאתה מגיע לקריסטל פלאס, שקונים אותך ב-25 מיליון יורו, זה אומר שאתה...
3: 28, 30, אני כבר לא יודע מה הסכום.
1: כנראה תהיה מוביל, נכון?
2: תהיה בטוח, תהיה בטוח, עבור קבוצות הפרמייר ליג, להוציא 20-25 מיליון יורו על שחקן, זה כסף קטן, הסכומים שיש שם, היום ראיתי נתון שבאמת יכול לגלם יותר מכל, עד כמה הבדלים בין הפרמייר ליג לבין שאר הליגות באירופה, אני מדבר על ארבע אחרות שמתחתיה, גדולים בבחינה, מעבר לבחינה המקצועית, מבחינה כלכלית. עד היום, הפרמייר ליג, הליגה עצמה, הוציאה יותר כסף מהליגה הספרדית, איטלקית, גרמנית, צרפתית ביחד. תבין מה הכספים שיש שם.
1: אגב, לדעתי גם בצ'מפיונשיפ, שאנחנו עוד מעט נדבר על זה, אנחנו רואים 5 מיליון פאונד שמנור סולומון אמור להגיע, לדעתי גם שם הם יותר מהליגות הבכירות.
4: אל סיטי הבטיחה עלייה, צפויה לגרוף 295 מיליון דולר, ואינטר על האליפות שלה 25 מיליון דולר. תבין את ה-P10, 10 נקודה.
1: כן, אבל זה בעיקר זכויות השידור, נכון מיכאל שם? זה
2: העניין. שידור, ספונסרים, הכסף הגדול נמצא שם, ברגע שהכסף נמצא שם, זה מביא את כל אנשי העסקים הכי עשירים שרוצים לתת את דריסת הרגל שלהם בליגה הזאת. יש שם תחרות קשה, מועדונים נמכרים שם במיליארדים, בגלל הכסף הגדול שיש שם. תשמע, זה אופרה אחרת, זה אופרה אחרת מכל ליגה, אז ברור שמבחינת השם ואינטר וכולנו נשמחים לראות חלילה, אבל להגיע לפרמייר ליג כשחקן מוביל, תשמע, זה...
4: אני יכול להגיד גם שאם אני לא טועה גם מטטה, סגר במילן, לפי מה זכור לי עוד מינואר, או שאני מתבלבל, אבל גם, כמו שאמרנו, את כל השמות הגדולים.
1: לא, אז אין ספק, קודם כל, כמו שמיכאל אומר, אתה בפרמייר ליג, אז כבר העיניים נשואות אליך, אז אין ספק. אבל אם זו קבוצה שהוציאה שחקנים צעירים, אז בכלל עוד יותר.
4: לגמרי, הוא פותח כמובן, אמור שחק בקו 5, מגן ימני, ככה שמות בקטנה למטשאפים, שזה דוקו, פדרו נטו, ארווי ברנס, גרנצ'ו, קוניה, מרטינלי, מיטומה, שחקנים לא פשוטים למשה בקו.
1: חד משמעית, וצריך להגיד עוד, ואנחנו נסייג, ועוד פעם נגיד.
4: מחזור שני סיטי.
1: כי אחרת
2: יגידו... סיטי בבית, נכון, בלונדון. מי שנמצא בלונדון בסוף אוגוסט, סיטי בבית.
1: אז אתה מבין, אני ניסיתי קצת להרגיע לצנן, כי אחר כך משפחת חלילי תיחס עלינו שעוד פעם חלילה מנחוס. בוא נגיד, אנחנו חכים, אבל שתהיה חתימה רשמית. מה שכן, צריך להגיד שאתמול, וזה כבר משהו עובדתי, סן סילואז' מחליטה לא לסכן אותו. הוא לא מסכנים אותו, העסקה קרובה לסיכום, הוא לא, הוא לא בסגל בכלל.
3: את המאמן מתפתל ומשקר ב...
1: כן, הוא לא בסגל בכלל, והם החליטו לא לסכן אותו. אגב, לעיתונאים שם, הם כן אישרו... לא, הם אישרו את זה דווקא אחרי המשחק.
3: כן, אחרי.
1: אישרו את זה שם שהוא לא בסגל בגלל שיש עסקה קרובה מאוד. טבעי, לגיטימי לחלוטין, אבל זה רק מראה באמת שהעסקה בשלבים מאוד מאוד רציניים.
3: מתקדמים.
1: מאוד רציניים, צריך להגיד. אגב, אמרת מחזור שני, מה מחזור ראשון? הוא הולך שחק, אם וכאשר.
4: מיד אני נותן לך אותו, אבל כמו שאמרנו, יש לו כל שבוע מלחמת עולם, מה שנקרא.
1: זה כל שבוע ליגת אלופות, אה, מיכל? כמעט כל שבוע.
2: כן, כן, עוד פעם, זה אתה יודע, מעבר לכספים שיש שם, זה, כמו שאתה אומר, ההגעה לאצטדיונים, אתה יודע, אני אפילו לא מדבר על היצואנים המיתולוגיים.
4: מחזור ראשון אברטון בחוץ.
2: אפילו אתה מגיע, אתה יודע, למשחק נגד אברטון, בטח עם היצואן החדש שלהם, וזה, תשמע, זה טירוף.
4: וגם שם, אילמן אינדיאי על הקו, שחקן אדיר.
2: כן,
3: זה לא רק זה, זה כל דבר טוב שהוא יעשה.
2: אתה יודע, בוא נגיד ככה, תוציא את הל סיטי, כן, שכמו שבוסקילה אמר, עלתה ליגה, וככל הנראה גם תנשור, כי הסגל שלה באמת חלש. כל שאר המשחקים האחרים בליגה, תשמע, זה הרמות הגבוהות ביותר, זה הכלי התקשורת, זה רואים אותך בכל העולם, אז הפרמייר ליג...
3: כל מהלך שלך ולו הקטן ביותר מקבל תעודה מטורפת.
2: פרמייר ליג זו ביפר הליגה הכי נצפית בעולם, אני מדבר איתך על השוק האסיאתי, ודרום אמריקה, ואמריקה, ואפריקה, כל מה שאתה עושה תוך שנייה, כל העולם רואה אותך. אתה מגיע לגלקסיה אחרת, זה משהו שאי אפשר בכלל, קשה להמחיש במילים, מה זה הפרמייר ליג.
1: ושוב אני אשאל אותך, מיכאל, כמובן גם אותך שטאובר, זה פותח דלתות לשחקנים הישראלים אם הוא יצליח או שזה אינדיבידואלי?
2: אם זה יצליח.
1: לא, או שזה אינדיבידואלי היום. זה לא אומר כלום.
3: זה לא אומר כלום לפי דעתי, זה אינדיבידואלי כי זה היכולת שלו, זה הכישרון שלו, זה מה שהוא עשה בקבוצה הקודמת שלו.
1: אני אחדד את מה שאני אומר. אני רואה את מכבי תל אביב, ברגע שהם הצליחו להוציא את אוסקר, והלך, ואחר כך הוציאו את מילסון, וגם הצליחו להיות קבוצה שאני חושב שהקבוצות הדרג הבינוני באירופה, אבל עם סכומים יותר גבוהים, מסתכלים על מכבי תל אביב, מחפשים שחקנים שם.
3: נכון,
1: יכול להיות שזה
3: נכון,
1: משהו שיהיה גם בשוק הישראלי, אם פתאום מנור נותן עונה טובה, וחלילי נותן עונה מצוינת, אז
3: לא, כי הם לא באו לשוק הישראלי עכשיו.
4: יש לנו גם את איסת, את בריסטול סיטי.
1: ליסה בסעת.
4: רגע, אני בסקר מזכיר לי פה משהו, אם אתם זוכרים, תמיד ענן בכל רעיונות שלו אומר שהחלום שלו זה להגיע לליברפול, ואם כבר מקפצה יותר טובה מאינטר לדעתי, זה קריסטל פלאס בתוך הפרמייר ליג.
1: כן, אתה חושב שיותר קל להגיע לליברפול מקריסטל פלאס מאשר מאינטר?
2: אם עכשיו אני באמת מאחל לו את כל הטוב לענן חלאי, אם הוא ישחק עונה שלמה בפרמייר ליג כמגן ימני / קיצוני ימני, עונה אחת לדעתי תספיק לו בשביל באמת לבוא ושכל הגדולות ירדפו אחריו, כי אתה רואה את הרצון של הקבוצות הגדולות כמה שיותר להביא שחקנים ולהתחזק, והסגלים עמוסים
3: מאוד ועמוקים מאוד
2: בשחקנים ובכסף. תשמע, לדעתי עונה אחת מצוינת תספיק לו, אבל באמת עוד חזון.
4: גם ברייטון היא סוג של קריסטל, אפילו יותר, היה שם קוקוריה וקייסדו, שחקנים גם משם, עונה שתיים וקדימה.
1: ברייטון גם עשתה עונה טובה מאוד בעונה האחרונה מבחינתה, הקבוצה הבוגרת, אבל בדרך לפה במעלית, ראיתי קטע של הסקאוט הישראלי של קריסטל פלאס לפני שנה, מדבר על זה שהוא רואה את ענן חלילי מחליף את מוניאס. לפני שנה, ב-2025.
4: ונתן עונה אדירה חלילי, אז עוד יותר הוא רואה אותו.
1: כן, אז יכול להיות שגם שכחתי את השם, אז אני מתנצל.
3: אצל קופר, הוא היה בפודקאסט.
1: כן, שכחתי את השם שלו, איך קוראים לו.
3: של הסקאוט, תכף אני אבדוק לך.
1: אפרט משהו, אבל אני מתנצל, אז אני לא זוכר, אבל זו השאלה שלי, האם הצלחה שלו, מיכל, תגרום לסקאוטים להגיע סתם למשחקים בישראל, לחפש, להסתכל על כישרונות, ללכת לראות משחקים של נבחרת צעירה, לפי הפרצוף שלך אני רואה שאני מדבר שטויות, אבל תגיד את זה.
2: לא עניין, כי אני לא רואה אף שחקן ישראלי בליגה פה עושה את המעבר ישירות לפרמייר ליג, זה לא הגיוני.
4: אתה יודע למי זה יכול לשפר הכי הרבה? ליד
1: חלילי,
4: כן, ככה זה עובד עם אחים.
1: אגב, שהיה נראה טוב אתמול, היה נראה לא רב.
2: אגב, אפרופו אחים, קראתי שכבר אצחליה סידר לאחיו גם להיכנס לפז' של ה...
4: כן, זה קורה הרבה, גם אח של דונרומה הגיע כשוער שני למילן בגיל מאוחר ממש, ו...
2: עדן עזר סידר בזמנו לשלושת האחים להיכנס לצ'לסי.
4: בוודאי.
1: גם בוסקילה סידר פה לאחים להיות אורחים.
4: אני סידרתי למור בוסקילה, תרכב בפועל תל אביב.
2: אבל אתה יודע, בהמשך לשאלתך, וייסי, אני אומר, לבוא ולראות שחקן ישראלי מליגת העל עושה קפיצת מדרגה ישירות לפרמייר ליג, זה בלתי אפשרי מבחינתי, כי אתה חייב לעבור שלבים באמצע. אגב, תראה מה קרה...
1: אתה אומר, זה לא ימים של אייל ברקוביץ', חיים רביב, או אבי נמני וכאלה.
2: עברנו את זה, כי בוא נגיד ככה, גם אנחנו נחלשנו לדעתי, וגם הם... אתה יודע, קפצו 40 מדרגות קדימה.
1: וגם מרגיש לי היום, כמו שעוד מעט נדבר על אוריאן גורן, שהילדים הבאמת עילויים יוצאים כבר בגיל 14-15 לכל מיני אקדמיות בחול.
2: אבל זה גם, זה לא ערובה לכלום, אתה מבין? ראינו כבר דוגמאות של ילדים שמגיעים ל... אתה יודע, בן סער בצ'לסי ו...
1: וגיא אסולין.
2: אסולין בברצלונה, זה לא מבטיח כלום, זה לא מבטיח כלום. ואני חושב שלגבי ה... אגב, ראינו לדוגמת המקרה של דניאל פרץ, שעשה את הקפיצת המדרגה הזאת ממכה בתאב לבין, ואתה ראית שעוד פעם זה קשה, זה בלתי אפשרי.
1: נכון.
2: אתה חייב לעשות מדרגות, חייב לעשות שלבים באמצע.
3: תצא גם הרבה מזל, כי הוא קיבל שם דקות, ואם זה היה נתפס לו וינסנט, אתה יודע, זה נתפס.
2: עם כל הכבוד לדניאל פרץ, עם כל הכבוד לדניאל פרץ, ואני גם מאחל לו את הטוב ביותר, אני עדיין לא חושב שהוא בשל להיות שוער ראשון של אחד משלושת המועדונים הגדולים בעולם.
1: ההחלטה מצוינת בשביל ללכת לסאוטהמפטון
2: באופן כך. כל שחקן חייב לדעת את מקומו ולצבור דקות משחק. זה שאתה תוכתם על ידי מועדון על ותראה יציע, זה לא עוזר. זה לא עוזר לך, זה לא עוזר לנבחרת ישראל, זה לא עוזר לאף אחד. לכן כל שחקן צריך לדעת. והדוגמה של חלילי, המסלול שעושה בקריירה, ממכבי חיפה לסן ז'ילואז, לליגה הבלגית, עשה איתה אליפות, עשה איתה גביע, שלב בתים בליגת
3: האלופות,
2: ולאחר מכן להגיע לפרמייר ליג, זה מה ששחקנים צריכים לעשות, זה מה ששחקנים צריכים לשאוף אליו.
3: דרך אגב, רצית לדעת את השם שלו, זה אוהד אפרט, שהוא שימש כאנליסט ומתאם פיתוח כדורגלנים באקדמיה של קריסטל פלאס.
1: זה אוהד אפרט, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכשנחזור אנחנו נדבר גם על מכבי חיפה, אמרנו על מנור סולומון, על אוריאן גורן, הרבה הרבה מהדברים. פרסומות וחוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קסם ביער, הרפא.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות.

0: כפוף לתקנון.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה? לך התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: נכון שאני ברציפות, גל סכנין, פעם ראשונה לא סופגת בגביע הטוטו, אבל האם זה יכול לעודד מישהו שכשאתה רואה את מכבי חיפה שטראובר, הדאגות גדולות מאוד?
10: מאוד, מאוד, כי אתה יודע, אם מכבי חיפה, אתה יודע, נהנית, או איך אני אגדיר את זה הכי נכון, זוועת רצון משני ניצחונות כאלה.
9: אבל מזוועת רצון, האמת.
10: אני שמעתי קצת, אתה יודע, מדברים על ניצחון שני, לא ספגנו, ביטחון.
9: אוהב אוהב את זה מה שהם חושבים.
10: בדיוק, ואני חושב שפה הבעיה של מכבי חיפה, אני חושב שפרט לנקודת אור אחת, וזה היה מדי פעם הבזקים כאלה של ברוניניו, שהראה את היכולות האישיות שלו, אבל גם הראה כמה חסר מסביבו. כדי ליישם את היכולות האלה, אתה יודע, יותר לתוצאות ולמשחק כדורגל, ובעיקר ירין לוי שפשוט לא מוצא את עצמו, הוא לא מוצא את עצמו במערך הזה, הוא לא מוצא את עצמו עם הסגל השחקנים שמשחק סביבו, ומכבי חיפה צריכה למצוא פתרון לנושא הזה. נכון שאלי מוחמד לא שיחק, וכשהוא משחק יכול להיות שלירין יהיה יותר קל, אלי עוד פצוע, אבל לך תדע כמה זמן אלי יהיה פצוע וכמה זמן, עד כמה זמן יקח לו לחזור, וגם אלי מוחמד לא שחקן שיכול למשוך עונה שלמה.
9: בדיוק, אנחנו זוכרים בתקופות של שני משחקים שבוע שאלי מוחמד התקשה מאוד, בוא נגיד.
10: בדיוק, ודיברנו על כמה, עד כמה ירין לוי צריך לידו שחקנים שטיפה ייקחו את העומס עליהם, כדי לשחרר אותו ולהיות הרבה יותר חופשי, כי קשה לי לראות אותו כרגע מוביל לבדו את מרכז הקישור של מכבי חיפה, אתמול זה נראה פשוט לא טוב, עזוב את העובדה שגם בתאי נפצע שם במחצית.
9: קיבל מכה חזקה בברך.
10: מכה חזקה בברך, אני מקווה מאוד שזה פציעה קלה ורק מכה ולא מעבר לכך, אבל תשמע, אתה רואה שמכבי חיפה עדיין לא מצליחה להתחבר כמו שצריך, ולא מצליחה להשיג כדורגל שאנחנו, או לפחות אוהדים שמכבי חיפה מאוד מצפים ורוצים לראות.
9: אז מיכאל, מה צריכים לעשות? מה צריכים לעשות במכבי חיפה?
11: אני חושב שכבר עשו מה שבאיזשהו מקום, אתה יודע, ברגע שאתה מחליף כל כך הרבה שחקנים בקיץ, אז כן, המועדון רוצה לעשות איזה שינוי מסוים.
9: רוצה לעשות, אבל בוא, אני אתן לך דוגמה, ואני רוצה להבין איך...
10: אבל אתה לא רואה את השינוי, זה העניין.
9: לא, איך זה קורה במכבי חיפה? איך יכול להיות שהחלוץ, אנדריה נובקוביץ', שהוא אמור להיות החלוץ הראשון, בסופו של דבר הביאו חלוץ זר...
10: עוד לא משחק.
9: לא שהוא לא משחק, הוא לא משחק, כי יש כבר 8 זרים רשומים, ואתה צריך לגרוע אחד, כדי שהוא יוכל אפילו להיות נבחן בגביע הטוטו. בסוף, הוא כנראה יגיע לליגה בלי משחק הכנה אחד שהוא עשה. אתה יודע, אז כבר עוד חודש אתה צריך להתאקלם, זה לא הגיוני.
11: טוב, על זה היו צריכים לחשוב כבר לפני חודש.
9: זה מה שאני אומר.
10: אבל כולם יודעים, וינסנט, הגיבנת הזאת שיש למכבי חיפה עם הזרים עוד מונה שעברה, שהם מחזיקים חוזים.
11: וזה עוד יש לך 3 מתאזרחים, כן?
10: כן.
11: בקבוצה. אז בכלל, מצב את הזרים שם.
10: 11 זרים.
11: כן, כן. תראה, אני חושב שברור שהרצון הוא לבוא ולראות חיפה חדשה, משהו חדש. העניין הוא שברגע שאתה משאיר את אותם אנשים שהיו אחראים, נקרא לזה, על המחדל הספורטיבי בעונה שעברה, בשנים האחרונות של מכבי חיפה, אז קשה לי לבוא ולראות...
9: על מי אתה מדבר? רפאלוב בכר?
11: רפאלוב בכר, מה? הם היו בשנה
9: שלנו. לא, בואו, אני מנסה רציתי רק לחדד את זה.
11: הם אחראים על הצוות המקצועי,

0: מה זאת אומרת? שניהם זה לטוב ולרע. כמו שידענו לשבח את ברק בחר וגל אלברמן על מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות והשלוש אליפויות והכל, הם גם, הצוות המקצועי גם צריך לדעת לקבל ביקורות. וכרגע זה, בוא נגיד ככה, זה היה נראה קטסטרופה בעונה שעברה. גביע הטוטו זה נראה לא טוב, אני לוקח את גביע הטוטו בסוג של רף מוגבל לטוב ולרע, כן? לא עכשיו לתת ביותר מדי הצהרות, קבוצה שעושה הבאה ניצחות בטוטו, וגם קבוצה שנראית לא מספיק טוב. העניין הוא שהצוות המקצועי פלוס מינוס נשאר, ולהגיד לך שאנחנו נראה איזה שינוי קיצוני עם חד מכבי חיפה, אני לא חושב, עם כל הרצון לבוא ולראות מהפכה של שחקנים והכל, האנשים שעדיין קובעים, עדיין נשארים שם.
1: אני רוצה שאותך שאתה עובר על עמדת השוער, ראינו את גלן אלווין, זה מישהו שאתה יכול לחיות איתו כשוער שני במועדון כמו מכבי חיפה, שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה להביא פה שוער שני, ולתת לילד הזה לגדול עוד קצת בצד.
2: השאלה את מי אתה מביא? אם אתה מביא שוער שני עם ניסיון ו...
1: השמות הם די ידועים, נירון
2: עומר כץ, אז עוד צבא, אני לא רואה אותם בינתיים מגיעים, עומר כץ משחק
1: גם... לא, אבל אני שואל אם אתה הולך על זה בכל הכוח או...
2: לא, אני נותן לו להיות שוער שני, אני חושב שהוא שוער טוב, הוא שוער שנכון שצריך לבנות את עצמו את הביטחון, הוא צעיר, יש עוד זמן.
1: אתמול הוא רשם הצלחת מעולה. נכון.
2: לא, הוא סך הכל הוא בסדר, בוא, לשוער צעיר שנזרק לתוך המים בלי תכנון בכלל, זה לא היה מתוכנן לזרק כל כך מהר.
1: בהתחלה חשבו לא ידעו מי השוער השלישי, הוא גולנקוב כאילו.
2: בדיוק, ובסוף השבוע הפך להיות פתאום השוער הראשון, בדיוק כמו שקרה למליקה דרך אגב במכבי תל אביב בעונה שעברה, שהוא בכלל היה השוער השלישי והפך להיות השוער הראשון. אבל אני חושב שכן הם יכולים לסמוך עליו, אני ראיתי אותו בהרבה משחקים בליגה לנוער, ועשה יופי של עבודה. אני חושב שבסופו של דבר גם גלאזר יחזור אחרי שהחליף את המזוזות אצלו בבית, כי לא מצליח להבין מה עובר על הבן אדם הזה. גם נפצע במגרש, גם נפצע מחוץ למגרש.
1: אני מזכיר לך שגם בקדנציה הקודמת במכבי חיפה היה כבר משחק גמר גביע, שהוא היה אמור לעלות ורגע לפני הוא פתאום נפצע, ואז גם את זה הוא לא שיחק, אז בקרמה בינתיים קצת פחות הולך לו במכבי חיפה.
2: להחליף לא יודע מה מזוזות.
1: אולי להחליף מספר במכבי חיפה.
2: וואלה, תקשיב, לפעמים זה עובד.
0: מדברים על גלאזר והכל, אני מניח שגלאזר, בוא נגיד ככה,
1: לאוברול
0: עונה שלמה, יהיה בסדר. לדעתי,
2: לחלוטין כן, גם לפי דעתי. השאלה גם איך תראה ההגנה, בוא, וינסט, איך תראה ההגנה של מכבי חיפה.
0: בדיוק, ההגנה.
2: בינתיים זה לא מזהיר.
0: על פי, אתה יודע, על פי הרצונות זה לונווייק ושטייפמן, נכון, מרכז הגנה, זה מה שאמור.
1: כן, וצונמי עד שקורנו יחזור להיות מגן שמאלי.
0: אוקיי, אז זה סימן שאלה גדול מאוד, שאתה לוקח בלם.
2: פדראו.
1: כן, עוד מעט נשאר אתכם גם על פדראו.
0: הוא יכול לשחק בכלל כדורגל, לא יודע.
1: לא, הוא שיחק.
2: הוא נכנס את המחצית.
1: כן, הוא שיחק.
0: הוא כל הזמן פצוע, הוא כל הזמן פצוע.
1: אגב, אם זה, אז בואי, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי, בואו נעלה אותם. נעלה אותה, הרי יש 8 זרים. כרגע ברור שאחד צריך חייב לזוז כדי לפנות מקום לנובקוביץ'. מנסים בכל כוח שאגבה יבצא קבוצה. אם הוא לא מוצא עד תחילת הליגה, אתה משחרר או מקפיא את פדראו ומשאיר את אגבה בסגל כדי לתת מקום, או שאתה אומר, אני מחכה עוד שבוע, שבועיים לראות אם אגבה ימצא קבוצה שהוא רוצה.
2: אני הייתי מחכה שבוע, שבועיים לראות שפדראו מצליח לשחק בכלל.
0: אני לא הייתי משאיר את פדראו בגלל הכשירות הפיזית שלו.
1: אני מסכים, מסכים.
0: אתה רואה שהשחקן מתקשה מאוד לחבר משחקים, אז אני לא, הוא סתם תופס...
2: דווקא מהאגבר ראינו קצת ניצוצות בעונה שעברה, שזה, אתה יודע, כשכן אתה יכול אולי להוציא בעונה שנייה אצל זר, אתה כן אולי יכול להוציא משהו, א', הוא גם בריא וקשיר כל הזמן.
1: כן, אגב, הוא לא מתאמן אפילו עם הקבוצה האגבר, הוא רשום, הוא לא מתאמן, והוא סרב להצעה מהליגה הרוסית הראשונה, מכבי חיפה מאוד רצתה שהוא ייקח אותה,
2: אבל הוא כרגע מקום.
1: כן, הוא כרגע מסרב. אגב, מיכאל, מה, הליגה ברוסיה זה עד כדי כך רע בימים האלה שמחוץ למפעלים האירופאים?
0: לא יודע, בוא נגיד ככה, אני מניח שיש לו חוזה לא רע.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ספרטק וזנית לא פנו אליו.
1: לא, לא, לא, ברור שזה כנראה קבוצות מרכז טבלה, אבל אגב, ההתעקשות שלו עדיין משאירה, ובגלל זה זאת שאלה פתוחה, כי אני, עוד פעם, פדראו יכול להיות שהוא בלם נהדר, אני לא מצליח להבין התעקשות על שחקן של שנה וארבעה חודשים לא שיחק.
0: הסגה הזאת של השמונה זרים תיפטר, עזוב, נובקוביץ' הזה ישחק.
1: לא, ברור שהוא ישחק, זה ברור.
2: כמו
1: ההתעקשות
2: של מכבי תל אביב על בליץ', וייסי.
0: אבל כמו שאמרנו,
1: אבל בליץ' עוד
0: יש סימן שאלה ענק, יש סימן שאלה ענק לגבי מרכז הגנה. הגנה, האם זה מרכז הגנה שיכול לשדרג את מכבי חיפה לעומת מה שראינו בשנים עברו,
2: במרכז הקישור.
0: וגם בחלק הקדמי מבחינתי, יש פה כמה סימני שאלה.
1: מה זה כמה? אני חושב שיש המון סימני שאלה בחלק הקדמי. בנסון שנה וחצי לא שיחק כדורגל כמעט.
0: אני מודד חלק קדמי על פי חלוקת מספרים, מי נותן את המספרים לקבוצה.
1: בדיוק.
0: שאתה רואה את שקנג'י חורה, אוקיי.
2: מה הם מביאים למשחק, מה הם מביאים למגרש?
1: לא, גם מספרים, הוא צודק. מי מביא למגרש?
0: שאתה רואה את קנג'י חורה, אוקיי, שמכבי חיפה מינתה אותו לקפטן, ואני מניח שצוות המקצועי מאוד מחזיק ממנו ברמת הדשא. מה המספרים של קנג'י חורה? לדעתי זה כמה? 3-4 שערים בעונה לשחקן כנף? זה מעט מאוד, זה מעט, ככה אתה לא יכול לרוץ קדימה.
1: וגם נובקוביץ' עד עכשיו, בכל עונה, 5-6 שערים, לא יותר, בעונות האחרונות.
2: זה לא איזה גול של 17-18 שערים.
0: לאורך קריירה, נובקוביץ' זה 5-6 שערים, זה לא שעכשיו הוא ייתן לך פה 20. בנסון, המצב הבריאותי שלו, אנחנו גם, אנחנו לא יודעים, זה סימן שאלה גדול מאוד. בוא נגיד, היחיד שאתה יכול איכשהו לישון איתו טוב בלילה, זה ברוניניו.
1: כרגע זה נראה ככה.
0: כן, הגיע עם רזומה לא רע, מראה ניצוצות על הדשא, גם אתמול, אמנם הייתה באמת אווירה על הפנים לכדורגל בדוחה שם, לא יודע, אבל אתה רואה שהוא עושה קצת תנועות של כדורגל, אתה רואה זה, אבל מי יצחיק?
1: לא, הוא גם היחיד בעיניי שהגיע לפה, אולי אפילו בשנתיים האחרונות, בפורמה.
2: בכושר, הוא שחקן, הגיע בכושר
1: לא,
2: משחק.
1: לא, אתה גם מביא שחקן בפיק של הקריירה שלו. שהוא הגיע לפיק, ולא אני זוכר מה הוא עשה לפני שנתיים ושלוש, ובגלל זה הבאתי אותו סטייל יובנוביץ'.
2: כמו בנסון.
0: תראה לדוגמה ביתר, עונה שעברה, שני הכנפיים שלך, אצילי ושואה, הביאו לך 30 שערים ביחד, תמיד 15-15. מי מביא לך את המספרים האלה במכבי חיפה?
1: לא, גם בעונת האליפות האחרונה של...
2: גיא מלמד.
1: בעונת האליפות האחרונה, אז היה את אצילי שהביא מספרים, וסבא בחצי עונה שהביא מספרים, ואת שרי שהביא מספרים,
0: ודין דוד הביא מספרים. ומה, היו לך.
1: בדיוק, לכל מקום הבאת מספרים, ואין את זה, אני מסכים איתך, אין את זה במכבי חיפה. של העונה, ובטח שהמרכז הגנה נראה ככה, אתה צריך פחות כל משחק שניים, שלושה שערים.
0: ברור.
1: אז זו בעיה.
0: יכולים לספר סיפורים ששחקנים טובים וקנג'י חורי הכל. אלו, אתה נמדד במספרים, שחקן התקפה נמדד במספרים. אחרי זה אתה יכול לבוא ולתת סיפורים מפה ועד הודעה חדשה. אבל אם אתה לא מביא את המספרים שלך, דו ספרתי שערים, דו ספרתי בישולים, אתה בבעיה רצינית מאוד.
1: אמרת קצת, דיברת על גיא מלמד, ואני רוצה דווקא לקחת אותך לאדם גרינברג, ועוד יותר מזה, לנבות רט. ששנה שעברה שמענו מהפכת הצעירים במכבי חיפה, אמרו יש מהפכת הצעירים והנה הצעירים באים ויש נקודת אור, ודיברו איתי על בעל הבית במגרש, לדעתי ברק בחר אמר את זה, לא באיזה ציטוטים עלומי שם, יש בעל בית חדש. ארבעה משחקים בגביע הטוטו, רון תקן אותי אם אני טועה, לדעתי בשלושה הוא לא קיבל דקה אחת אפילו. איך זה יכול לקרות? איך השינוי כל כך קיצוני, ואיך אתה יכול לבנות ילד צעיר שהשינוי הוא כל כך קיצוני?
2: בייסי, גמרו את הילד. ברגע שאתה, אני לוקח אותך לעונה של גלאזר, אתה זוכר?
1: של דן גלאזר או של עומרי?
2: של עומרי גלאזר.
1: במכבי חיפה.
2: במכבי חיפה, אוקיי, אז, כן. דאז, בעונה, בקדנציה הראשונה. כן. שהיה גם צעיר, וכולם דיברו, והיה בנבחרת, והיה זה, ודיברו, בום, התרסק לגמרי. אתה לא יכול להפיל הכל על שחקן צעיר. שדיברנו מקודם על מקפצות, כמו שעשה חלילי עכשיו באירופה, סיים גם פה, מהנוער לבוגרים, זה לא מקפצה של מדרגה אחת, אתה צריך לקפוץ אולי 10 מדרגות למעלה.
1: אבל השאלה
2: למעלה.
1: אם גמרו את הילד, או שלא נותנים לו להביע את מה שהוא יודע, כי עוד פעם אני אומר, 4 משחקים בגביע הטוטו, משחק אחד נגד קריית שמונה, כל השלושה אחרים, דקה אחת הוא לא שותף.
0: יכול להיות שברק קורה דברים שאנחנו לא רואים באימונים.
2: יכול להיות שהביטחון של הילד לא כמו שצריך, ואתה יודע, זה גם תלוי באופי של שחקן. יש אנשים שזה עובר לידם, הם לא רואים את הדברים האלה, ויש אנשים שהם יותר רגישים, יותר, אתה יודע, מחלחל להם יותר פנימה, וזה משפיע עליהם גם על היכולת באימונים, משפיע על היכולת על המגרש, ואין מה לעשות. ברגע שאתה רואה שחקן באימונים שלא מצליח לתפקד כמו שצריך, אז
1: אתם מחזיקים ממנו ממה שראיתם שנה שעברה?
2: אני מאוד מחזיק ממנו, אבל לא לרמה של יזרקו את כל האחריות על ילד בין לא עליו ולא על אדם גרינברג ולא על שפייקמן.
1: אם אתה חושב שהוא שחקן הרכב ראוי במכבי חיפה כבר.
2: הוא שחקן הרכב כשהוא עוד פעם, בדיוק כמו ירין לוי, כשהוא שחקן משלים. הוא לא שחקן מוביל, כשיש לי עדו שחקנים מובילים.
0: אתה יודע את מי אתה צריך להשוות לנבות רטנר?
1: את מי?
0: קח את מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות והקישור שלה. הוא נכנס שם?
1: אז זה מה ש... עוד פעם, אני לא בטוח, אני לא חושב שאף אחד מהקישור
2: הזה... לא, אבל הוא יכול להיכנס אם יש לך את הבופני ושרי לידו.
0: זו הרמה נדרשת כדי שמכבי חיפה תחזור להיות אלופה. אוקיי, זה מה שאתה צריך.
1: אז מה...
0: אל תשווה לי אותו עכשיו לקישור שלא מתפקד.
1: אז עשו עלינו, איך נקרא לזה, עבדו עלינו בעיניים שנה שעברה שדיברו איתנו על מהפכת צעירים?
0: אבל גם בשנה שעברה, אני השנה שעברה, עוד פעם, איזה כמה חודשים טובים, לא הייתי מנותק בגלל המילואים וזה, אבל שמעתי את השם נפות רק.
1: בדיוק אשתו אמרה לו, אני רואה את התוכנית.
0: אבל כל פעם הייתי קורא והייתי שומע נבות רטנר. אז ראיתי אותו פעם בכמה משחקים מרכזיים, בוא נגיד זה. אבל שאלתי גם את החבר'ה, נו, מה, תספר לי עליו. זה שחקן שבעוד כמה שנים נוכל לראות אותו בקבוצה לגיטימית באירופה? זה מה שאני שואל, זה הרמה הנדרשת מבחינתי. תבוא ותגיד לי שהוא מתאים להיות
2: קשור של מכבי חיפה שלא מתפקד. אתה יודע למה זה נבע בעונה שעברה?
1: כי לא הצליחו, אז רצו אותו דבר.
2: כי נתלו בכל, אתה יודע, פיסה שיכלו רק להתעלות בה, כדי לשדר משהו אופטימי ומשהו חיובי. אבל מה
5: סיורים קידום צעירים, וכמו שדיברנו, שאני שובה כמרנו, גבאי לא פה כבר.
1: לא, עוד פעם, אין לי בהם קידום צעירים אם אתה מצהיר, אם זו באמת דרך. אם זה יוצא עכשיו ליאור רפאלוב כמנהל מקצועי, בא לברק בחר ואומר לו,
5: אבל אתמול אתה 1-0 מול סכנין, שטייפמן, רטנר וגרינברג לא
1: לוחלו
5: חילוף. ודרזי הוא שאל, ולוסקי בינתיים לא בכיוון, וכל השאר, כל השמות שראינו, פיינג זכתונם פצוע, אלעד אמיר גם עדיין, כאילו אתה רואה...
0: אין דרך. אבל בוסקילה, אנחנו יודעים לאורך השנים האחרונות של ברק בחר במכבי חיפה, קידום צעירים זה הדבר האחרון שמעיין אותו, הוא רוצה לזכות באליפות ותוצאות.
2: הוא רוצה תארים.
5: כן, אבל אנחנו לא
0: בנקודה הזו בקריירה
5: שלו.
0: יכול להיות שבתהליך הזה של הצהרת הקבוצה וקידום הצעירים, הוא פחות מאמין בזה, יכול להיות, זה פילוסופיה של בן אדם, של מאמן.
2: עזוב, אבל זה שנים, בוא, בוסקי, אתה בסופו של דבר, אנחנו קצת שנים בכדורגל הישראלי, כמה אתה ראית שחקנים צעירים במכבי חיפה באמת מקבלים הזדמנות, ואני אקח אותך עד שובל גוזלן.
1: לא, ברור. זה מה שאומר, אין דרך, אין הבעיה.
2: כשזה מגיע לרגע האמת, אז זה הזרים הכי חזקים, זה ישראלים חזקים, זה בסופו של דבר, הצעירים האלה אולי אחד או שניים, אתה יודע, מקבל איזה...
0: לא, אבל חיפה הצמיחה בעשור האחרון צעירים, זה נטל אבי ומוחמד אבו פאני, וחלילי. אלה שחקנים של הטופ. אלה שחקנים של הטופ,
1: מבחינתנו. אנחנו נחזור עוד למכבי חיפה, יש לי עוד שאלות, אבל אנחנו אוהבים פרסומות, פרסומות.
2: עוד פעם המסעית.
1: אין מה לעשות, היא מגיעה. פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 50-30.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ירדנו מקריסטל פלאס עד לכרמל, אז אנחנו נמשיך מכאן להצפין לדבריה, עירונית דבריה, סיפור שבלתי נגמר, גם פרשת האירועים, גם אני רואה קרב חדש בין שני הבעלים של הקבוצה, מיקי ביטן, ריבים שם ביניהם. אז איתנו על הקו אופיר סער, כתב וואלה ספורט שבסקר את עירונית דבריה. אהלן אופיר.
2: אהלן, ערב טוב.
1: עשה לנו סדר, מה קורה בדבריה? לא היה סוער שם ככה
3: בבלגן, איזה סדר? הרקת את הבן אדם, איזה סדר הוא יעשה כל כך הרבה בבלגן שם?
1: מה, איפה זה עומד עכשיו פרשת האירועים? ותגיד לי אם אני צודק, זה לפחות לפי זמני הדיון אופיר, זה נראה שהתחילת הליגה בכלל אין לנו תשובה.
2: כן, לא, אם לא, אם הבקשה של אשדוד לדחות את תחילת המשחקים של דבריה ואשדוד לא תתקבל, אז דבריה מתחילה טעונה בליגת העל.
1: ואז כבר אפשר למנוע ממנה, לא?
2: אנחנו, אם נדבר על זה עכשיו, הדיון הבא יתקיים בערך בין ה-25 לאוגוסט ל-5 לספטמבר.
1: שב-22 כבר מחזור ראשון.
2: כן, שכבר רגע מתחיל, וזה יהיה דיון ראשון, אנחנו מדברים על לפחות 3-4 דיונים, שאם זה לא ילך, אז אתה מגיש עירור, בדין עליון, בית משפט. אנחנו הולכים להרבה זמן עם האירוע הזה, לפחות חודשיים.
1: יש סיכוי שהבקשה באמת של ג'קי בן זקן להקפיא את המשחקים של אשדוד בליגה הלאומית ושל דבריה בליגת העל תתקבל? יש כזה סיכוי?
4: באמת, נו
3: באמת. לא באמת, נראה לך?
2: תראה, דרך...
1: אני מאמין בהכל בכדורגל הישראלי, הכל.
3: אמת, זה נכון.
1: יכול להיות שבכלל דבריה וזה יקפיאו את הפועל תל אביב. אני מאמין בהכל.
2: היה פעם לפני משהו כמו 25 שנה, שביתר ירושלים עמדה ללכת לפירוק, ובית המשפט הורה שמשחקי הפתיחה שלה יידחו עד שתהיה החלטת
1: בית משפט אזרחי, נכון? לא...
2: הסיכוי היחיד של אשדוד זה שבית משפט אזרחי יהיה מעורב כאן, בדרך כלל הם לא מתערבים, ושוב, אני לא חושב גם ממה שאני רואה שזה לא הולך להיות עונש של הורדת ליגה. אז אני... גם אם יהיה עונש של נקודות, כרגע רוצים עכשיו להוציא חוק... בתקנון ההתאחדות משהו חדש, שאם קבוצה מקבלת כמות מסוימת של נקודות זה ירידת ליגה אוטומטית, כי מה שיקרה אם אתה תוריד לטבריה עוד 6-8 נקודות, היא פשוט תשחרר הרבה שחקנים, תלך עם הנוער, עם השחקנים הצעירים שלה, זה יעשה, זה די יבזה את הליגה, היא לא מבחינתה היא תכניס כסף, כי להיות בליגת העל זה שווה כלכלית, ויהיה לה כסף לעלות ליגה בשנה הבאה.
3: מה, זה מטורף שם מה שקורה וייסי עם פלמזון וביטן, כי אתה מדבר על שני אנשים, חברים, שותפים, שהקימו חברה מאוד מכובדת ומאוד מצליחה, שקנו נכסים ביחד, ועכשיו...
1: מה קורה ביניהם באמת אופיר?
3: זה לא חתול שחור, זה דוב שחור שעבר ביניהם.
2: יש פה גם עוד סיפור, מי שמחזיק מקצועי בכל השנים את דבריה זה אלירן חודדה, ואלירן חודדה קרוב יותר למיקי ביטן. זה אומר שיכול להיות שאלירן חודדה סיים ל...
3: אלירן חודדה עושה רושם שבכלל לסיים, כי הוא מושה, זה לא רלוונטי.
2: כרגע הוא היחיד שאפילו לא מדברים איתו על עסקת טיעון, זה יכול, מדברים פה, העסקת טיעון היחידה שהציעו לו זה לחתום לשנתיים. השעיה.
1: אופיר, אתה היית בדיון... אתה היית בדיון, שמעת את עורך דין ציון אמיר, שמעת את עורך דין של אשדוד, מה התרשמת שם? יש הוכחות, יש ראיות?
2: קודם כל, עצם זה שכל כך מהר... הדיין מקבל את הדברים של ציון אמיר ו...
1: ציון אמיר עורך הדין של עירונית דבריה, רק נגיד.
2: כן, עורך הדין של דבריה, עורך דין פלילי, צריך להגיד בכיר. ברגע שאתה מקבל את הבקשה שלו, אתה אומר, יש דברים בגו. הם עוד לא הגישו, הם לא למדו את התיק, הוא צריך ללמוד אותו. ואז אנחנו נראה את זה בשלב הבא. בשלב הבא, יתחילו לזמן עדים. המטרה של דבריה זה לפסול את החקירה. כל פעם הם מדגישים, החקירה מזוהמת, זה מושג משפטי. וזה מושג משפטי שלבוא להוכיח שהחקירה נעשתה שלא כדין. אני כן חושב שדווקא פה יש להם סיכוי, נעשו פה דברים שלא צריכים לעשות.
3: ואז הראיות לכאורה לא תקפות.
2: זהו, אם אתה מצליח להוכיח את זה, היו שם דברים, שאם אתה מצליח לבטל אפילו חלק מהחקירות, אז אני לא אתפלא אם בחודש חודשיים הקרובים פתאום אתה תשמע שמנסים להגיע להסדר עם דברי על 2-3 נקודות ועל תנאי וכנס של איזה 500,000 שקל. אני חושב שההתאחדות קפצה פה גבוה.
1: מיכאל, איך הסתבכנו עוד פעם? איך הסתבכנו בזה, מיכאל, עוד פעם?
4: לא, בסדר, אבל אני אומר, מבחינת טבריה, אתה יודע, שאני שומע את אופיר, ואיך הוא מספר את הלך הרוח במועדון, הם מבחינתם מתכוננים כרגיל, מחזור פתיחה נגד הפועל פתח תקווה, עוד שבועיים, אין איזה
1: פעול. כן, אבל אין להם מאמן.
4: לא, יש אבל, מי מעביר את האימונים?
2: קריספי לעוזר מאמן, קיבל הוראה להביא עוד מאמן משמעותי לצידו, ואני יכול להגיד לכם...
1: מה זאת אומרת, הוא זה שיביא את המאמן לצידו?
2: חלק מהקטע של שניהם, של קלמנזון וביטה, שקלמנזון עכשיו קיבל איזה טירוף, תביאו שחקנים, זרים, ופתאום, אתה יודע, מכניסים את היד לכיס עוד קצת.
1: ועוד קייסקן.
4: הוא רואה שלא כצעקתה, הוא רואה שלא
3: כצעקתה.
4: אני מניח שעורכי הדין של טבריה מספרים לקלמנזון מה עלול לקרות בשבועות הקרובים מבחינת הענישה, ועוד זה, וזה קצת...
1: כן, אבל עדיין קשה להכתיב שחקן, אני יכול לספר, ואני אספר את זה שוב, שדניאל גולני מחזיק בהצעה מרונית, ואין לו קבוצה כרגע, הוא מתאמן בצד במכבי חיפה, ועד שלא רואה מה קורה, הוא מעדיף לא לחתום
3: שם. צודק, הוא צודק, הוא יכול להישאר קרח מכאן ומכאן.
2: אתה יכול לחתום גם עד ינואר, ועם אפשרות שחרור בינואר. גיא חדידה, צריך לזכור, גיא חדידה, גם הוא יקבל חודשיים, שלושה, מה שיקבל, הוא לא רוצה להיות בדבריה.
3: אני לא חושב, אם חלק מהשחקנים, זה לפי דעתי או הכל או כלום, כי לא יהיה פה באמצע. בסופו של דבר, בגלל העונשים הכבדים על עבירות מסוג כזה שכביכול דבריה לכאורה מואשמת בהם, אני לא רואה פה משהו באמצע.
2: אני חייב להגיד לכם משהו, זה אחד התיקים המוזרים ביותר שיש לנו. בדרך כלל, מישהו עובר בדיקת סמים אחרי המשחק, נתפס או לא נתפס, זה מה שאנחנו יודעים.
3: בדיוק.
2: מכאן מתחילה פרשה. פה יש את התקנה שאסור יותר מ-100 מיליליטר, אף אחד לא יודע.
3: כמה באמת נתנו?
2: אף אחד לא יודע, הם כמו אנשים על זה שהם לא ידעו שמותר 100 ואולי קיבלו יותר מ-100, אין הוכחה לש...
1: מה זה אולי? זה כמו שתבוא ותגיד לי, אני לא יודע שאסור לרצוח, לא יודע, אבל בגלל שאתה לא יודע, אז אולי עשית.
3: לא, וייסי, אני בתור שחקן...
1: יש פה בית משפט, הוא צריך להחליט היה או לא היה, מה זה אולי?
3: וייסי, אני בתור...
2: אבל אני אומר, בדרך כלל בעבירות כאלה עושים בדיקה, אומרים, הנה, בבדיקה גילו 1, 2, 3.
1: בדיוק.
3: אין לך פה איך לבדוק את זה גם.
1: אז זה שאומר, אז בטלו את הפרסה הזאת וזהו.
2: אז אומרים, חקרנו את השחקן הזה, הוא אומר, תראית מה שואלים בחקירות שלמה? איזה חלק מהשקית ראית? נראה לך שזה הגיוני שאין לי...
3: כמה היה על זה?
2: שלי שקית, רבע שקית. זה לא רציני.
3: קודם כל, אתה גם לא יכול לראות, כי זה יושב מאחוריך. השקית בדרך כלל יושבת מאחוריך למעלה.
1: אתה עשית פעם אירועי אשתך?
3: ברור.
1: כן?
3: ברור, אני שהייתי חולה.
1: מה זה גורם לגוף?
3: שאני הייתי חולה, לא, זה בדרך כלל, מתי עושים את זה? בדרך כלל שאתה חולה או משהו כזה, ואתה רוצה התאוששות מהירה, או שאני באתי נוזלים, עליתי לשחק עם חום גבוה נגיד, והגעתי לחדר הלבשה אחרי משחק מפורק לגמרי, אז עושים אירוע, אבל זה דברים שרושמים, הרופא רושם, יש רופא לקבוצה שאיתנו צמוד כל הזמן, הוא רושם בדיוק איזה אירוי, כמה כמות קיבלתי, בעקבות מה קיבלתי את זה, כלומר יש הכל רשום. אני הבנתי שבכאורה בדבריה הם לא רשמו כלום.
1: נכון. מיכאל, רק אותי זה מעצבן שאשדוד כל כך מעורבת בעניין הזה?
3: גם את דבריה זה מעצבן.
2: יש פה סיפור, כל החשד הזה שאשדוד מאוד מעורבת בכל מה שקורה לדבריה באירוע, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, ובגלל זה גם ציון...
1: אותי זה מעצבן, אני חייב להגיד.
3: אבל וייסי, שלא יעצבן אותך, אני אסביר לך גם למה. כי בסופו של דבר, מדובר על לפני משחק שהיה בין דבריה לבין עירוני אשדוד. ובסופו של דבר, עירוני אשדוד, אני אומר, ממסלך אשדוד, אני עוד בעבר. אבל בסופו של דבר, אתה רואה דבר אחד, שאם הדבר הזה נתן יתרון לדבריה על ממסה מחשדות באותו משחק, אז יש פה משהו שהוא לגיטימי להיות מעורב בו.
1: כן, בוא נעשה את האמת, זה לא בגלל זה
2: לדעת. הם סימו 8 נקודות יותר מהם, הם סימו 8 נקודות, זה לא נקודה.
3: נכון, גם נכון, אבל עוד פעם.
2: עוד הייתי מבין אותך, אבל שוב, כל האירוע פה, גם הסוכנות הלאומית למניעת סימום, אנחנו ראינו את המסמך שמתחילים, כרגע צריך להגיש כתב הגנה, אבל הם אומרים, אנחנו דורשים הרחקות בין 4 שנים
3: לצמיתות. הם קודם כל דרשו את ההרחקות עוד לפני שיש את הנתונים.
5: איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: חוזרים
5: מגיעים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית

0: בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רשת פרנס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שוטרים הותקפו לאחר איתור סליק אמצעי לחימה במאחז בבנימין. עם גילוי מצבור הנשק, חבלנים מוזעקו למקום, כשבמקביל חשוד ישראלי שהיה שם תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות ונעצר. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי אם העצרו הגיעו למקום כ-50 מתנחלים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצר החשוד, וגם הם תקפו את השוטרים. החשוד נתפס לאחר שהעשרות ניסו להבריח אותו. אחרי שנחשף לראשונה בחדשות 12 כי נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הזמר מגיב לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחררו למעצר בית. מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, נמסר מטעמו. אנחנו שוללים מכל וכל טענות ובדיות על תקיפה או אלימות. סומכים על בית המשפט שהחליט לשחררו לאלתר. מדבריו הביאה כתבתנו נועם כהן. בן 16 נפל בסנפלינג בגליל המערבי, מסוק חילוץ הוזנק למקום. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
3: דיווח ראשוני על צעיר בן 16 שנפל מגובה בזמן סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית בגליל המערבי. על פי הדיווח מהשטח, הצעיר מחוסר הכרה ובמקום מבצעים בו פעולות החייאה. בשל תנאי השטח והקושי להגיע אליו, הוזעקו למקום כוחות כיבוי ומסוק צבאי, הוזנק לצורך החילוץ.
2: צעירה בשנות ה-20 לחייה מפתח תקווה נעצרה בחשד שהתחזתה לגבר וניהלה במשך שנים קשרים רומנטיים עם 5 נשים. החקירה החלה בסוף חודש יולי, כשארבע מתוך החמש הגישו תלונה. לפי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון. כשהשוטרים פשטו אל דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל העונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, רק ביום שישי נרגיש הקלה בחום.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: החדשות של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: עזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. סיימנו כך עם דברה, לא ידענו שזה יהיה כל כך מסיבי, אז לא הספקנו להגיד את הקרדיטים, אבל עורך ומפיק את השידור זה רון בוסקילה, על הדיגיטל רן עמר ומאור בסטקר, שאני קורא לו הולוגרמה, לא ברור אם הוא קיים, אבל לא, אני מכיר אותו, אבל כרגע זה הולוגרמה. טכנאי שידור בירושלים עידן אביטל, טכנאי השידור שלנו כאן בחיפה זה אור מאיר, באילת גרי סגור הבלתי נגמר. בוא נדבר קצת על האירופאיות שלנו. על דיברנו כל כך, שמחנו בסיבוב הקודם, זה היה נראה כל כך ורוד, ואז קיבלנו טרחה על הראש, צריך להגיד, ביום חמישי האחרון.
2: הרמה קצת עלתה, לא? מבחינת היריבות.
1: מה זה?
2: הרמה קצת עלתה מבחינת היריבות.
1: אני לא חושב שיש מישהו שציפה שמכבי תל אביב תפסיד 3-0 לצ'סקה סופיה.
3: קודם כל,
1: יכול להיות שאנחנו היינו נאיבים מדי, ואנחנו אוהבים הרי לזלזל בכולם כאן בישראל, אבל לא חושב שמישהו ציפה.
3: לא, כשאני ראיתי את ההרכב שמכבי תל אביב עולה איתו, את המערך שמכבי תל אביב עולה איתו, אני כבר זיהיתי שהולך להיות בלגן.
1: למה לא אהבת שם?
3: לא אהבתי, א', שהוציאו, אתה יודע, הוציאו שחקנים מהמיקומים שלהם, וברגע שאתה מתחיל לאלתר ומתחיל להזיז שחקנים מהמשבצות הקבועות שלהם,
1: אבל זה בעצם מה שהחמינו עד עכשיו ל...
3: לא,
1: רגע, לקני מילר, שהוא מחזיר אתם לעמדות שלהם, אז מה קרה שהוא שינה?
3: זהו, שזה תמוע בעיניי, ולפי דעתי גם הוא פה באיזשהו מקום לקח החלטה שהתבררה אחר כך כטעות, כי עובדה שהוא במחצית השנייה הוא תיקן את זה מהר, לא הייתה לו בריאה, אני חושב, כבר במחצית הראשונה לפי דעתי הוא היה אמור לעשות את השינוי הזה, ולא לחכות שכבר סופיה תוביל 2-0, ובסופו של דבר, אני חושב שהטעות הייתה זה שהוא שינה עמדות, הוא בעצם יצר חוסר איזון במכבי תל אביב, אם היה לדבר אחד שהיה מאוזן והיה טוב, זה האגפים שלה, זה היה הכוח שלה.
1: אז מה, מיכאל, אנחנו סתם עוד פעם אוהבים לזלזל, וצ'סקה סופיה היא בעצם קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב?
3: היא לא.
2: אני לא יודע אם היא יותר טובה באופן כללי, ברור שספציפית במשחק הזה...
1: לא, עזוב את המשחק הזה, בכללי אני מדבר.
2: אבל, לא, מכבי תל אביב על הנייר צריכה לתת פייט הוגן לצ'סקה סופיה, כן? היא לא פגשה פה עכשיו את ריאל מדריד.
3: גם במשחק הזה ראית, שבו, זה לא...
2: נכון, אבל עוד פעם, אתה רואה ש... אתה יודע, הרי כל השבוע דיברו רוי רביבו וזה, והיה הדרות שלו והכל.
1: כן, אבל לי זה נראה קל שזה אומרים שזה השפיע.
2: נכון, נכון,
1: זה... עזוב.
3: לא, אתה לא יכול להגיד שזה קל. בוא.
1: לא, להגיד קל, זה קל עכשיו להגיד, אוקיי, זה השפיע. בוא.
3: לא, אין לי בעיה עם זה, אבל אם...
1: ועם כל הכבוד, אם מכבי תל אביב חושב שזה השפיע, אז שתגיד לרוי רביבו לעלות על המטוס.
3: זה נכון,
1: וזה לא אבל... חוג בחירתך, כי הבן שלי היום החליט שהוא לא הולך לחוג, אז נתתי לו.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
2: הוא לא יהיה רוי רביבו בסוף.
1: לא, הוא הלך לחוג שחייה, הוא לא יהיה פלפס.
3: אני אמרתי ביום חמישי, אתה יודע, העליתי בפודקאסט שלי כבר בלילה, אחרי המשחק, הקלטנו את הפודקאסט מיד מהבית, ואני אמרתי, ואני פתחתי את הפודקאסט בדיוק עם הדבר הזה, שאני לא מצליח להבין את העובדה הזאת ששחקן שהוא תחת חוזה, לא טס עם הקבוצה ומסיים, אתה יודע, את המשימות שיש למועדון עד אשר הוא עובר.
1: אם אתה... ובואו, העסקה אפילו לא סגורה עדיין.
3: בדיוק.
1: מכבי תל אביב בכלל טוענת שאין הצעה.
3: יפה. אני לא נכנס כרגע לוויכוח ביניהם, כי כל אחד מהצדדים יכול להיות שהוא צודק, אנחנו לא נמצאים בתוך חדרי החדרים.
1: אבל עובדה אחת יש, רוי רביבו עדיין שחקן של מכבי תל אביב.
3: בדיוק. וכל עוד הוא שחקן של מכבי תל אביב, הוא צריך לשמש ולהיות בשביל מכבי תל אביב, עד שהיא מסיים את המשימות שלה, ראה קינגס קנגווה, שלאלף אלפי הבדלות, פה הוא כבר סיכם, כבר הכל היה סגור, ועדיין הוא טס.
1: נכון, וגם פלניץ'
2: אם רביבו על הדשא באותו משחק ספציפית ביום חמישי, זה היה נראה שונה לחלוטין?
1: לא יודע, תגידו לי אתם.
2: אני שואל את שטראובר.
3: אני אגיד לך כן ואני אגיד לך גם למה. כי אז לא היה נוצר החוסר איזון שראית במכבי תל אביב. גם העובדה שוורלה לא היה עובר לשחק באגף ימין, אלא נשאר באגף שמאל, אני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות. כלומר, אם עשית או איבדת שחקנים, כמו למשל סגיב יחזקאל, הוא היה צריך להשתמש באושר דוידה. נכון שאושר דוידה לא בכושר טוב ולא מספיק טוב, אבל הוא היחיד שיש לך כרגע שמכיר את התפקוד הזה, שמכיר את התפקיד הזה, ויכול ליישם אותו בצורה הטובה ביותר. לשים את וורלה בצד ימין, זה לא עבד אף פעם, וזה לא יכול לעבוד אף פעם.
1: מיכל, מכבי תל אביב יכולה לעשות רמונטדה?
2: לא, לא, לא, תגיד לי איפה, מה?
1: תן לנו קצת להיות אופטימי, מיכל בא לנפץ לנו את כל החלומות.
3: מה אתה מתכוון, אם מכבי תל אביב יכולה עכשיו לחזק את עצמה ולהגיע יותר מוכנה לליגה ולמשחק הזה ולשנות את התוצאה?
1: אם היא יכולה לעלות לשלב הבא?
3: כן.
2: כן?
3: נו, שטראובר,
2: מה,
3: אם היא תשחק כדורגל נכון והיא תצליח לכבוש שער מהיר, הכל יכול לקרות במשחק הזה.
1: אתה אומר את זה כי הלב רוצה את האמת שטראובר, או שאתה באמת מאמין בזה?
3: לא, כי ראיתי את מכבי תל אביב משחק את העונה, והצליחה לשחק טוב העונה.
1: נגד שריף.
3: ונגד הפועל באר שבע.
2: בסדר, נגד הפועל באר שבע, אוקיי, משחקו טוב באותו משחק, אבל עוד פעם, נגד שריף אי אפשר לבוא ואתה יודע...
3: לא, זה לא מבחן, שריף לא הייתה מבחן.
2: כי שריף באמת יריבה חלשה.
1: אז ממה אתה שואב ביטחון שאפשר לעשות...
2: לא, אז אני אומר, היה את המשחק הזה נגד הפועל באר שבע בטרנה, שבאמת מכבי תל אביב נראתה מצוין, אז שים שנת התוצאה בצד, מבחינת כדורגל.
3: כדורגל, נכון? מבחינת שהיא שפת המגרש, והיה איזון, ראית את שני האגפים עובדים, גם ימין, גם שמאל. פה מכבי תל אביב נתקעה במשחק שאין לה אגפים. עכשיו, מרכז השדה שלה, וזה מה שחיפר לה על החוסרים שיש לה במרכז השדה.
2: אבל זה גם לא הולך להשתנות ביום חמישי, כי רביבו אומר שאני לא מתכוון לעלות ל...
1: מה זה לא מתכוון? זה מטריף לי את הדעת. מה זה לא מתכוון?
2: הוא לא מתכוון לעלות למטוס לסופיה. הוא לא מתכוון.
3: הסיפור הזה לא הגענו טוב.
1: אבל מה זה? איך זה יכול לקרות?
2: אגב, למה לא באים בטענות לאסנטה? גם אסנטה היה...
1: אוי ובוי, גם עליו.
2: לא, אסנטה טס, אסנטה שיחק?
3: כן, שיחק מחצית שנייה.
2: עלה כמחליף מחצית שנייה.
3: עלה מחצית שנייה לשחק, וגם נפתח לפי דעתי במשחק
1: הבא. לא, עוד פעם, אתה שחקן תחת חוזה?
3: תחת חוזה.
1: תגיע. מה זה לא רוצה להגיע? גם אני לא רוצה לקום בבוקר לפעמים לעבודה, אז אני לא הולך.
3: אני שואל שאלה אחרת. שחקן, בוא קח ורסיה אחרת לגמרי. שחקן שמחזיק חוזה של $500,000. אחד השחקנים הבכירים במכבי תל אביב, חוזה לארבע שנים, יש לו אחרי עונה ראשונה נפילה דרסטית ביכולת. אומרים לך עכשיו, רגע, בוא נוריד לך מהשכר. או בוא נקצץ לך?
1: לא,
2: אבל יעשו הכל כדי להיפטר ממך.
1: זה נכון.
2: תתאמן
1: בצד, תתאמן בצד, זה יכול להיות.
3: יפה, עוד פעם, אבל לא זה המצב. לא זה המצב, בגלל זה אני אומר גם, זה מאוד מאוד עדין, ואני חושב שדווקא ההתנהלות הזאת של רביבו הייתה לא נכונה, כי הוא יצר סוג של עליום מהקהל. עליו.
1: אבל עזוב את רביבו, רביבו אין לי בעיה, אוקיי, שיעשה מה שהוא רוצה.
3: יכול להיות,
1: לי יש בעיה, מכבי תל אביב לא אומרת לו, אדוני, אתה לא רוצה? זה לא מעניין אותנו.
3: לי יש בעיה אחרת עם מכבי תל אביב, כי אם מובטח לרביבו, א', ב', ג', בעונה שעברה, וזה לא קוים ולא יושם עכשיו, זה לא תקין.
1: חד משמעית לא תקין.
3: לא תקין.
1: אז שילכו לבית משפט. אבל לא, להחליט, אני לא מגיע לשחק, כמו שב...
3: זה לא, זה לא, זה לא.
1: כמו שלזטית, שאני מזכיר לכם, אני לא מגיע היום לאמן באשדוד, מה זאת אומרת, אני לא מגיע, זה מטריף לי את הדעת, אני לא מצליח להבין את העניין הזה.
3: נכון, אני מסכים
2: איתך לחלוטין. כל מה שדיברנו עכשיו, קחו בחשבון שגם ממול יש יריבה חזקה, צ'סקה סופיה יריבה חזקה, זה לא עכשיו איזה קבוצה קיקיונית מסן מרינו.
1: כן, אבל זה לא אפילו אלופת בולגריה, מיכאל, אז למה...
2: קנית אלופת בולגריה, ששמה לא מעט כסף בשנים האחרונות.
1: הליגה שם יותר טובה מהליגה הישראלית?
2: לא יודע, אבל אני אגיד לך עוד פעם.
1: לא נופלת בהרבה, אבל זה בטוח.
2: עד לפני כמה שנים, הליגה הישראלית הייתה בהרבה יותר חזקה מהליגה הבולגרית, בגלל שהיה שם לודוגורץ, ושאר הקבוצות שמתחתיה באופן משמעותי מבחינה כלכלית. בשנים האחרונות נכנס הרבה מאוד כסף לקבוצות הנוספות בבולגריה, בעיקר מסופיה הבירה, גם לבסקי אלופה, גם צסקה סופיה שסיימה כסגנית, לודוגורץ סיימה במקום השלישי, אם אני לא טועה, ולכן הפערים התקציביים מאוד מאוד הצטמצמו בכדורגל הבולגרי, וצסקה סופיה רואה את עצמה כי יכולה לתת פייט, ומעבר למול מכבי תל אביב, היא גם כפסע מלקחת הכרטיס לסיבוב הבא.
3: אז בוא נגיד לך משהו אחר, אם מכבי תל אביב תשחק כמו שהיא שיחקה נגד באר שבע, אם מכבי תל אביב תשחק לפחות היא יכולה להשוות את התוצאה.
1: מעניין, מעניין מאוד, בוא נעבור על הפועל באר שבע, זאת שמכבי תל אביב שיחקה נגדה.
3: שהדהימה את כולם.
1: וואלה, להוריד את הכובע, לא מיכאל, בכוכב האדום, דיברנו, טל אמר פה 95-5, אני אמרתי 80-20, עוד פעם הוכחנו שאין לנו מושג בכלום.
3: טל עדיין עומד על זה דרך אגב.
1: כן, נכון, אמת, הוא עדיין עומד על זה.
3: להיאמר לזכותו שהוא עדיין עומד על זה.
1: מה קרה? זלזלנו בבאר שבע או הדענו יותר מדי את הכוכב?
2: אנחנו מדברים על מכבי תל אביב נטולת רביבו. פה או הפועל באר שבע, נטולת קנגוע, בי פאר השחקן הכי משמעותי בליגת העל בעונה שעברה,
3: אבל מצב
2: ומנצח
3: משולש,
2: את הכוכב האדום בלגרד.
3: מצב משולש בסדר. מדהים, שבינתיים, עוד פעם, אני מניח שיגיע הזה, המשולש זה ונטורה, יושע ואליאל פרץ.
1: כן, אבל אני עדיין חושב שבו, זה כמו שמיכאל אומר,
2: הם חייבים להנחית מחליף לקנגוע, וגם יחיתו, אין ספק, אבל אתה רואה,
1: כמו שמיכאל אומר, זה עבדה הרבה הרבה יותר משמעותית מכל עבדה אחרת.
2: חד משמעית, אין מה להשוות בכלל, אין לה שם קול, עם כל הכבוד לרביבו וה-17 בישול.
3: נכון.
2: קינגס קנגוע זה שחקן של מועדון.
1: אז מה, אנחנו יותר מדי התלהבנו מהכוכב, או זלזלנו יותר מדי בבאר שבע?
3: אני חושב שהכוכב זלזלו בבאר שבע.
2: גם הכוכב עצמה, אני חושב שהיא יכולה, והיא גם תשחק בהרבה יותר טוב ממה שראינו במשחק הראשון בהונגריה, כן? היא חוזרת הביתה עם הקהל שלה והכל, אני חושב שלבאר שבע יהיה ערב קשה מאוד, מאוד, גם אם יצליחו להשיג את הכרטיס, זה ילך בשיניים, בטיפת העזה האחרונה.
4: מכרו לנו כבר עם הקבי חיפה, את הכוכב האדום, הרקנה, כל פעם הם מפשלים.
1: נראה לי שזה מועדון יותר לחוץ ממכבי חיפה, האמת.
3: ברור, המועדון הזה, תקשיב, 90% מהשחקנים שלו, אם המועדון הזה לא עולה עכשיו, לא עובר את באר שבע, הולכים הביתה.
1: זה מטורף. לא, אני זוכר גם את התקופה של ברק בחר שם, זה מטורף מה שקורה שם, מבחינת לחץ.
3: אין להם תפור, יש לא שחור או לבן.
1: כן, אני לא בטוח כפי שיש לבן.
2: הכוכב האדום בלגרד?
4: זה לא כוכב האדום.
1: בדיוק.
2: אני אומר, בראי ההיסטוריה זה אחד המועדונים המפוארים ברמה האירופית, זה לא עכשיו איזה, אתה יודע, מועדון בעל הנעלן, וברגע שהם שמים כסף, והם שמים עוד פעם, לא עכשיו במונחים זה, אבל ביחס בטח לשאר הקבוצות ולמזרח אירופה, הם שמים כסף שם, מבחינת מזכורות, מבחינת שחקנים, המטרה הראשונה והבלעדית זה ליגת האלופות, הרי הליגה תמיד זה בכיס.
1: ברור, עוד פעם, אנחנו עובדתית מאמנים שלקחו שם את הליגה בפער של 20 נקודות, לא הפילו לליגת האלופות, לא המשיכו לעונה אחר כך.
2: אני אומר לך שאם עכשיו הם מודחים נגד הפועל באר שבע,
1: סיים את תפקידו.
2: יהיה אותו דבר לגבי דיאן סטנקוביץ', גם הוא ילך
3: בית. גם נגד מכבי חיפה.
2: נכון, זה לא יעבור בשקט.
1: יכול להיות שהוא לא רוצה לראות יותר ישראליות. אגב, בהנחה שהמדור עדיין לא יכול להשלים 90 דקות, מה עושים עם ההרחקה של בלטקס? אז עדיין
2: המדור פותח, ומתי שהוא לא, מתי שהוא שופך
1: מנה, מה אתה עושה? אתה עובר שלושה בלמים, שם מישהו על הכנף,
2: פותח איתו, ברגע שהוא מסמן לספסל, זהו, אני גמור, מכניס מישהו אחר.
1: את מי? אני לא בטוח שיש מגן שמאלי,
3: עובר לשלושה בלמים.
1: אז זה מה שאני אומר, זו ההזדמנות היחידה שלו.
2: אין עוד שחקן עם רגל שמאל שם?
1: לא, יש שחקנים עם רגל שמאל, אבל אני לא יודע אם הם יכולים להיות מגן פרקסלנס. זה מעניין. אגב, דיברנו על באר שבע, על הכוכב האדום. אם באר שבע עובר את הכוכב האדום, הגרלה היא הרבה יותר קלה מהכוכב האדום. אלופה דנמרק.
2: עוד פעם, על הנייר. אלופה דנמרק, זה שם פחות נוצץ מהכוכב, אבל אני אומר לך שמבחינת כדורגל, אנחנו רחוקים מאוד.
1: גם אנחנו מתקשים עם סקנדינביות בדרך כלל.
2: גם,
3: זה כמו שהם
2: אנחנו רחוקים מאוד מהרמה של אלופת דנמרק. אלופת דנמרק באופן קבוע, עוד פעם, זה בשנים האחרונות היה קופנהגן, כן? קופנהגן התרסקה בשנה שעברה. ארהאוס הגיע, היא סוג של סינדרלה בכדורגל
1: הדנמרק. בגלל זה היא לא מדורגת.
2: צריך לקחת בחשבון את הקבוצה הזאת. זה לא כל מי שחושב שגם אם הפועל באר שבע תדהים אותנו ותעפיל, תחלוף על פני הכוכב, זה ממש לא יהיה טיול נגד אלופת דנמרק. זה קבוצה קשה מאוד.
1: וכמו שלירן אמר, מכבי תל אביב באופן אבסורדי, אם היא מנצחת איכשהו את סופיה ועוברת, אני דווקא בצד של מיכאל, שקשה לי להאמין שאפשר לעשות את זה, ההגרלה היא יותר קלה מאשר אם היא מפסידה והולכת לפלייאוף קונפרנס נגד לוגאנו. ולא בטוח שבכלל אתה יכול לסיים את הדבר הזה בלי עונה אירופאית, מיכאל, מכבי תל אביב.
2: לוגאנו שפתחה את העונה בשוויץ עם...
1: מצוין.
2: 9-9, 3 ניצחונות בשלושת המחזורים הראשונים.
4: לוגאנו, באר שבע, הכוכב היחידה שמגיע אליה את כל מחיאות הכפיים, זאת הפועל תל אביב בעיניי.
3: שהיא... נגיע אליה גם, חכה, נגיע אליה.
1: אנחנו עוברים אליה.
4: מי ירידת ליגה עד ל... לעכשיו זה פשוט מטורף בשנה וחצי, אפשר לומר.
1: מה, זה המסורת שלה שיש לך באירופה על הפועל תל אביב?
3: יש הילה סביב המועדון הזה, שכשהם נכנסים לשלבים אירופאים, הם הופכים להיות מישהו אחר פשוט.
1: מיכאל, ספר מה, קטוביץ' זה באמת קבוצה שהיה צריך לעבור, זה קליל, או הפועל תל אביב עושה פה עוד משהו גדול כמו שיש נגד לודו גורץ?
2: לא, הפועל תל אביב צריכה לעבור את קטוביץ', אני מאחל לה שהם יעברו אותה בשבוע הבא, ביום חמישי.
3: אבל אז...
2: לדעתי המשחק אפילו ביום רביעי, אם אני לא טועה, הקדימו אותו.
1: יכול להיות, מה אתה אני אגיד לנו?
3: אבל אז הם יקבלו יריבה.
4: כן, יום רביעי.
1: אטלנטה אמרנו, זה לא אוויר.
2: אטלנטה אין מה לעשות, ההגרלה לא עירה להם פנים, צריך גם אלמנט של מזל בהגרלות, ופעם זה לא היה להם, מה לעשות?
3: מעניין מי נסע להגרלה, אתה יודע, מי המנחוש שנסע להגרלה שם.
1: עדיין, אם היא מגיעה לשלב הפלייאוף בעיניי, יופי של תחילת עונה מבחינתה, שתיתן לה הרבה מאוד ביטחון לעונה כולה.
4: אתה יודע למי יש חלק מאוד חשוב באיך שהפועל תל אביב נראית?
1: למי?
4: לאדמוני. חדר הלבשה זה מאוד חשוב, אני לא צוחק, אני אומר באמת, מה שקורה שם בחדר הלבשה והחיבור עם הקהל והשחקנים זה משהו מדהים, ובאמת חושב שיש לו חלק גדול בזה.
1: עכשיו ישמעו אותך במכבי חיפה ומכבי תל אביב ויחשבו שהרכש שהם צריכים לעשות זה אדמוני.
3: פרלה, אני אלמד לך משהו, כשהכל הולך המצב רוח טוב, כשלא הולך אני רוצה לראות את אדמוני. גם אדמוני לא יעזור.
4: אבל זה סוג של שינוי שהם עברו משנה שעברה, שזה
2: בהקשר של הפועל תל אביב, המטרה של כל מאמן וכל בעל מקצוע זה למקסם את היכולות של הקבוצה שלו. ברגע שהפועל תל אביב מגיעה לשלב הפלייאוף נגד אטלנטה, מקסמת את היכולות. לבוא ולהגיד שיעברו את אטלנטה זה בלתי אפשרי. עוד פעם, ראינו
1: כמה ביטחון, אבל מיכאל, זה ייתן להם לליגה? המון.
2: המון, המון. אני חושב שהדבר המרכזי, מעבר לעילה וליכולת שלהם ולמסורת באירופה והכל, עצם העובדה שהם השאירו את הסגל על 95% מהשחקנים שהיו בשנה שעברה, ולניב ברדה רוצה לייצר המשכיות מבחינת חומר השחקנים, אז נכון, לואיזו נמכר בכסף גדול לכוכב, הבאת שחקן אחר במקומו, אני מניח שנראה אותו כבר ביום חמישי, נראה קצת, נוכל לקבל דוגמית מהיכולות שלו, אבל חוץ ממנו, כל 10 השחקני הרכב שהיו בעונה שעברה, השארת אותם, וזה מתכון להצלחה.
3: ושחקן שהיה מחליף בעונה שעברה.
2: שמחליפה 10 שחקני הרכב.
3: נכון, ושחקן מחליף שהיה בעונה שעברה, מקבל עכשיו הזדמנות, ולניב ברדה מאוד מאוד מרוצה ממנו, זה רואה על קוקין.
1: זה על קוקין, וצריך להגיד שגם אלטמן נכנס לעניינים.
4: וגם בועטנג עם צמד.
3: אלטמן תמיד בעניינים, ובועטנג דיברנו על זה.
1: אני מזכיר שתחילת עונה שעברה רצו רק איפה אפשר להיפטר ממנו.
3: לגמרי. מבועטנג?
1: לא,
2: מאלטמן, מהחוזה הגדול.
3: זה כן, אבל גם בועטנג דיברנו על זה, אתה יודע, לפני שהתחיל הזה, שהוא צריך את הביטחון שלו, ויכול להיות שייקח זמן, ואיכשהו, אתה יודע, הוא מתחיל להיכנס כמו שצריך לתוך העניינים, וזה נראה מבחינתו טוב. הפועל תל אביב מגיעה ותגיע מוכנה מאוד לליגה.
4: אני אגיד משהו, רק כדי שזה יהיה מוקלט. 0-0 משחק ראשון מול אטלנטה, משחק שני 1-0 של הוואסו.
1: וואו, וואו, וואו, טוב. אז אם זה יהיה נכון, אם זה יהיה נכון, לא נוציא את זה. אם אתה טועה בגדול, אנחנו נעשה
2: בזה. איזה תרחישים,
3: תן לו משהו שם במוח.
1: יש לך שם תא רק ליד, אתה יכול...
4: תשמע, אם מכבי חיפה עלתה, עם אז, עם רז מאיר וסן מנחם ועופרי בהגנה, הכל יכול להיות.
1: לאיפה?
2: בשביל אוהדי הפועל
4: ניצול... שעלינו לליגת אלופות.
1: לא, לליגת אלופות זה כבר היה עם סונגרן, קורנו, פלניץ' ושון גולדברג. זאת הייתה.
4: לא, אבל כמעט סליחה, ששכחנו אליפות. שהאליפות הייתה...
1: אליפות מכבי חיפה.
3: אירופה זה משהו אחר.
1: אגב, במשפט לפני שאנחנו רוצים פרסומות, מיכאל, מה אנחנו יודעים על הוואסו? כי אני ראיתי קליפ, למרות שתמיד שבקליפ אני אומר, אני יכול להיות רונלדו פנומנו, אבל בקליפ ביצועים, ראיתי...
4: שלומו פנומנו.
1: בדיוק.
2: אני בקליפ
4: הייתי... אני מכין לך שתמונה עם התספורת במונדיאל.
1: לא, אני אגיד חווה, הכינוי של רונלדו בעברית דווקא מתאים לי. מיכאל, זה היה נראה לי לואיזו, תואם לואיזו. גם בגודל, גם בדריבל.
2: זה מה שברדה ניסה להביא. אני חושב שזה קצת שחקן שונה מ...
1: מה שונה?
2: הוא יותר, בוא נגיד, שחקן שמשחק קרוב לרחבה של היריבה. לואיזו אהב לקחת את הכדור, אתה יודע, 30 מטרים וקצת לבנות.
1: הוא יותר תכלס.
3: הוא גם שחקן שיודע לשחק חלוץ שני.
2: נכון. הוא קצת יותר קרוב לרחבה.
3: וגם כנף.
2: יותר קטן ממנו מבחינה פיזית.
1: השאלה שלי אם הוא פחות דורך על טוריאל, כי בתחילת הדרך של לואיזו ראיתי שזה אותו, כאילו דרכו אחד על השני.
2: בוא נגיד ככה, לואיזו יותר דומה לטוריאל מאשר האוסו.
1: אוקיי, זה טוב להפועל תל אביב.
3: כן, כי האוסו יכול לשחק כמו שאמרנו מתחת לחלוץ או ליד חלוץ.
2: ברגע שיש לך ישראלי ברמה של טוריאל, אסור לגעת.
1: בדיוק, אתה לא יכול שדרכו עליו ויפריעו לו. אז עם העידוד הזה מהפועל תל אביב והעידוד ששטראובר הביא למכבי תל אביב, אנחנו נצא פרסומות, שנחזור נדבר עוד קצת על מכבי תל אביב, אבל בהקשרים אחרים, וגם על בית"ר ירושלים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים

ירושלים.net. ירושלים.net, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הטובים מהישראלים שיש בליגת העל. מיכאל, עוד פעם ה-MLS תיקח לנו כישרון צעיר, זה מבאס קצת.
4: מבאס, אבל שם נמצא הכסף.
3: כן, לא, אני אומר, אני אומר, אם כבר ישראלים הטובים יוצאים, הייתי רוצה לראות את אוקלומטי, ואת הבדה, ואת בריבו, ובטח את אבו פאחי בליגות קצת יותר טובות. גם בשביל הנבחרת.
4: שם המשלמים, מה לעשות? השחקנים האלה לא יקבלו את הכסף באירופה, אלה הם כן ישחקו בטופ האירופי, והם לא ברמה של הטופ האירופי.
5: אני גם לא רואה אותם יוצאים מהליגה האמריקאית לקבוצות באירופה.
3: נכון, זה מה שאני אומר.
4: לא ייצאו, הם לא ייצאו כי הם לא יקבלו את הכסף שהם מקבלים ב-MLS. מבחינתי מי שנוסע ל-MLS זה one way ticket. אני לא רואה שחקנים ישראלים שמה-MLS הולכים למערב היבשת, אני לא רואה את זה, מה לעשות?
3: רענן, תעשה לנו סדר, איפה זה באמת עומד, מה ההצעה?
6: קודם כל, כרגע ראיתם הסכומים שהתפרסמו היום, צריך להגיד, לפני שהשחקן והכל, קודם כל המועדונים צריכים להגיע להסכמות ביניהם, אני מניח שסייד אבו פרחי יגיע להסכמות עם קולורדו רפידס, לא צריכה להיות בעיה, אם באה אליו הצעה כזאת, אני מניח שגם ישקיבו עליו הרבה מאוד כסף. עכשיו זה יהיה בין המועדונים. אתה זוכר? אני חושב שממש לפני כמה ימים עליתי אצלך לשידור, היה גוטי באולפן ואמרו, איך מכבי תל אביב מביאים חלוץ על הראש של אבו פרחי.
3: את אסתר חביבתנו.
6: נכון, הביאו את אסתר סופלר. בסוף מועדון, ואמרתי את זה גם אז, בסוף מועדון צריך לדאוג קודם כל לעצמו. נכון, יש לו את השחקנים שלו שהוא מגדל, שהוא רוצה שהם יצמחו, שהם יצרחו, שהם יהיו טובים, להשביח אותם, למכור אותם, אבל בסוף שאל אותי גוטי, איך לוקחים לאבו פרחי את חולצת ההרכב הראשון, מנחיתים לו על הראש חלוץ זר, והנה שבוע אחרי, והסוכן
3: אז מה אתה אומר בעצם שמכבי תל אביב ידע, או שפשוט הכינה את עצמה לכל מקרה?
6: אני חושב שמכבי תל אביב ידע, ולכן היא גם הביאה, כי היא ידע שיש הצעות. אגב, המחירה עוד לא התקיימה, שלא תתבלבלו, זה שיש הצעה של 6 מיליון,
5: אף אחד עוד, בוא נזכיר שאף אחד עוד לא נמכר בינתיים.
3: אגב, בוא נגיד לאיזה קבוצה, רענן.
6: אמרתי, לקולורדו רפידס ב-MLS, קבוצה שאתה יודע, יכולה להיות מקום טוב לאבו פרחי, ושלא תתבלבלו, ב-6 מיליון מכבי תל אביב לא ימכרו את אבו פרחי, הם רואים בו את אחד
4: הפרוסקים. כמה הם רוצים? 20? כמה הם רוצים?
5: ב-7 מיליון הם לוקחים אותו לשדה, רענן.
6: 7.5-8, שוב, כיריית פתיחה של מסע ומתן, כן?
3: שטראובר אומר 7 מיליון
5: הם לוקחים אותו לשדה גם.
3: ועל הכתפיים הוא אומר.
6: אין בעיה, בסדר, אמרתי 6 לא, כי זאת ההצעה הראשונית של האמריקאים. אם האמריקאים הציעו 6 בהתחלה, חבר'ה, בואי רק נגיד, לא אני ולא שטראובר מנהלי החשבונות של מיץ' גולדר, ולא של
3: קולורדו רפידס. שטראובר יכול להיות שהוא שם בניהול חשבונות.
6: לא, גם לא, אנחנו מעלים
4: את זה. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לשוק העולמי.
6: אבל אם יש קבוצה, רגע, מיכאל, אם יש קבוצה שמציעה 6 מיליון, אתה מבין שכיריית פתיחה ראשונית זה יכול לעלות לכיוון 6.5, 6.8, 6.7, לא יודע, אני מניח, כי בדרך כלל במסור מתן קבוצה אחת יורה את יריית הפתיחה אומרת 8, השנייה אומרת 6, ובוא ניפגש באמצע, אם בכלל, לפעמים, אתה יודע...
3: מיכאל, גם עוד דבר, תקן אותי אם אני טועה, בארצות הברית, אם אני... יש איזה סוג של מסגי תקציב, גג, שאסור לעבור.
4: מבחינת שכר, מבחינת שכר.
3: כן, מבחינת שכר, אבל...
6: אתה במסע ומתן מול ה-MLS.
3: רגע, לא, רק אני אשלים. 3 שחקנים מתחת לגיל 23, אתה יכול להחריג, והם לא כלולים בתקציב, בגלל זה הם אוהבים את הכישרונות הצעירים.
6: נכון, וצייד עונה על הקריטריון הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שקשור לדיון שלכם לגבי ארצות הברית. ארצות הברית הפכה היום להיות

0: כר פורה עבור השחקנים הישראלים. ראו מקרה פיינגולד, ראו מקרה רן בנימין, ראו מקרים אחרים.
1: נתת שני שחקנים של דעתי זה הם חייבים היו לצאת ברגע שההצעה, אבל בריבו, טוקלומטי בעיקר, אבו פחי, זה מבאס אותי מאוד.
0: וייסי, אתה גם בקשר עם סוכנים, כי אתה ריפורטר ומסקר קבוצות. אני אומר לך שסוכנים אומרים לי
1: שקשה
0: מאוד להביא לישראל, וקשה מאוד לייצא היום את השחקן הישראלי לקבוצה בחול. כשנוחת שחקן בתוך קבוצה באירופה, ולא משנה איפה זה, זה מייצר מלא בלגן סביב המועדון. יש מועדונים שאומרים לעצמם, אנחנו לא רוצים את הכאב ראש הזה, לא רוצים את הבלגן, לא רוצים את הנגיעה הפוליטית, לא רוצים, בלי קשר לשחקן עצמם, יכול להיות שהשחקן הוא נפלא, וזה מערים הרבה מאוד קשיים גם בלהביא לכאן.
2: אבל העניין הוא שהשחקנים הישראלים, השחקנים הישראלים מכוונים ל-MLS, הרי זה אחלה כסף,
0: כי גם להם יותר נוח לבוא לשם.
2: ברור, מה זה, זה הכי נוח בעולם, אתה חי בארצות הברית, אתה מקבל אחלה כסף, אין לך לחץ של ירידות, אין לך תקשורת, אין לך כלום, בוא נעשה, זה...
1: אתה במסיבות השקה עם קים קרדישיאן.
2: המצב המושלם, המצב המושלם מבחינתם, אתה מבין?
1: לא, זה מעצבן אותי. זה מעצבן אותי, מה זה המצב המושלם?
2: גם אני מתעצבן מזה, אבל מה לעשות?
1: אני יכול להגיד לך, מי שמבחינתי יצא אחלה גבר ואני מחזיק מנועל, זה למקין שיכל ללכת ביותר כסף לארצות הברית, והלך לא לזה ליגה גדולה, הלך לטוונטה,
3: כי הוא יודע שברגע שהוא ינחת בארצות הברית הוא שם מתעקר.
1: בדיוק, אז אני פחות אוהב את זה, פחות אוהב את זה, חייב להגיד. טוקלומטי עושה שמונות נהדרות, איך הוא לא באירופה? שלא יספרו לסקאוטרים הולכים ומחפשים את הישראלים בארצות הברית.
2: בוא נגיד ככה, אני דיברתי עם הסוכן של טוקלומטי דודו דן, אמרתי לו תקשיב, אנחנו רואים את טוקלומטי, בוא נותן פה שערים, איזה יופי וזה, הוא עושה לי, תגיד לי, מי, ואמרתי לו, ואתה יודע, הרי יש לו גם, הוא דובר צרפתית, והכל, אמרתי לו, מה, קבוצה בליגה הצרפתית לא יכולה לקחת אותו בליגה הבכירה? אומר לי, בוודאי שיכולה, אבל היא תשלם לו כמו שהוא מרוויח בארצות הברית?
3: לא.
1: זאת אומרת, זה כלוב של זהב.
2: ברור.
1: זה מעצבן, כי בסוף אני רוצה שהנבחרת שלנו איכשהו כן תהיה טורניר גדול. והשחקנים האלה הם שחקנים טובים, ויש אחלה דור.
2: הם רוצים את הכסף. הפן המקצועי פחות חשוב פה, הם רוצים את הכסף.
0: אם טייבריבו, למשל, אני לוקח אותו כדוגמה, מוביל קבוצה ב-MLS, והוא משחק וכובש, אז לא אכפת לי אם הוא עושה את זה שם, או אם הוא עושה את זה בבורדו בליגה הצרפתית, או בקלאב רוז'
3: כי הוא שחקן מוביל.
2: לא, אבל טייבריבו, אני שם אותו... טי בריבו, אני שם אותו בצד, כי הוא לא ילד, הוא לא ילד, טי בריבו, הוא בן 28, בואך 29, הוא גם אחד משלושה שחקנים, הרי ב-MLS יש שלושה שחקנים, שהם נחשבים הכוכבים בכל קבוצה, שהם לא נכללים בתקציב של המשכורות, הוא אחד מהשלושה ב-DC United, יש לו משכורת עתק.
1: זה לא לפי הגיל, זה לפי מי אתה בוחר?
2: כן, כן. כל מועדון יש לו שלושה שחקנים שהם מחוץ לזה. אגב, עוד ישראלי שנמצא מחוץ לספירה הזאת, זה ליאל אבדה. ליאל אבדה יש לו משכורת עתק בשרלוט.
1: שהוא אגב מסיים בדצמבר חוזה, אם אני לא
2: קורא. נכון, אוקיי. אז לגבי טייבריבו, שעוד מעט הוא בן 29, אני חלילה לא בא אליו בטענות.
3: נכון.
2: כך תעשה כמה כסף שאתה רוצה, תדאג לך למשפחתך, הכל טוב ויפה.
1: אני אגיד לך,
2: אבל ילדים בני 20 ששואפים ללכת לכסף הקל ב-MLS ולא ללכת ולנסות את מזלם, ואתה יודע, לחכך את רגליהם בכדורגל האירופי, אותי זה מצער.
0: מיכאל, השאלה אם יש הצעות.
2: אני בטוח שלסייד אבו פחי יש הצעות מהליגה הבלגית. אני בטוח.
1: יכול לעשות.
0: רגע, השאלה היא כמה מוכנים לשלם עליו.
2: עוד פעם.
0: קבוצה בבלגיה מוכנה לשלם עליו.
3: לא, זה הוא צריך לקבל את...
0: 6 מיליון יורו.
1: יכול להיות אם סלסילואה שילמו על ענן חלילי 7.5, יכול להיות שיש קבוצה שתשלם עליו.
0: ענן מבחינתי הוא סופרסטאר, זה משהו אחר.
1: קודם כל בעיניי גם סד אבו פחי סופרסטאר, ויכול להצליח. אבל אני מסכים איתך שעכשיו ענן, אבל להזכיחה, ענן הגיע אחרי, חתם כבר, אחרי חצי עונה במכבי חיפה, כי הוא כבר חתם בינואר, לא כזו גדולה. עונה הראשונה שלו, לא כזו גדולה, היום הוא סופרסטאר.
3: בקצב ההתפתחות שלו הוא מטאורי, זה נדיר.
0: לפעמים צריך הרבה מאוד מזל, גם מבחינת סוכן שמביא אותך למקום מסוים, גם למאמן שרוצה אותך בעמדה מסוימת, ומאמין, בטח שבחול, ופה נכנס הממד האישי, אופי של שחקן. לא כל שחקן יכול להתמודד א' עם
3: הקשיים באירופה
0: ולגור בחול ולהיות לבד בחול ולהתמודד עם מלחמה על ההרכב. הם באים פה מעמדה של סופרסטאר,
1: זה בטוח שלחלילי יש
2: יתרון. רענן, הם הולכים למוחות, רענן, הם הולכים למוחות. ומה שהכי מצייר אותי בסיפור הזה, הם מכוונים על ידי הסוכנים, הסוכנים עצמם, הם אלה שהרבה פעמים מעדיפים שילחו לנוחות של ה-MLS.
0: זה ביצה ותרנגולת, מיכאל, כי בסוף בלי הסוכן אתה לא יכול למצוא לעצמך קבוצה, והסוכן גם רוצה להרוויח, והמשפחה, אני יודע שגם אצל אבו פרחי, וגם אצל בטח יעיד לכם וייס לגבי חלילי, המשפחה מאוד מעורבת ומאוד קשורה.
1: היום המשפחות כמעט אצל כל השחקנים מאוד מאוד מעורבת.
3: יש להם אחוזים, יש להם אחוזים בכרטיסים גם.
0: כל עוד זה לא בא ומשפיע לרעה על ההתנהלות של השחקן, אז אין בעיה.
1: לא, ברור.
0: כל עוד ההורה לא נמצא בפרונט, אלא עושה את הדברים מאחורי הקלעים, ובאמת דואג לטובת הילד, אני בעד, אין בעיה. בסוף זה הילד שלך, בסוף אתה רוצה בטובתו, אני גם בעד להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה בסדר גמור.
2: ברור, אבל אני בטוח שאם לפני שנתיים הייתה מונחת על השולחן של משפחת חלילי, של מג'די האבא, שמנהל את הבן, MLS, או סן ז'ילואז, בוודאות הוא אומר לו, אלו, אני אתן לך, אני אתן לך אחת אם בכלל תחשוב על ה-MLS.
0: אין ספק, אבל
2: אז אוקיי, אז אני גם
1: חלילי, לך עכשיו, הנה, ירין לוי יכל להיות כבר ב-MLS ומסרב, הוא רוצה להגיע לליגה אירופאית, יכל בשלושה מיליון ללכת לקבוצה קנדית, שכחתי את השם, לא סכים,
2: מונטריאול,
1: לא, שהגיע לגמר, ונקובר, נכון?
3: ונקובר,
0: אני מקווה בשביל ירין לוי שהוא לא מפספס את המומנטומים.
1: יכול להיות, יכול להיות עוד פעם, אבל לפחות...
2: אם יש לירין לוי MLS, לך ל-MLS. תאמין לי, לך ל-MLS, כי אני לא בטוח
1: ש... אני לא יודע אם עכשיו כבר יש, אבל בפברואר היה לו. אבל עוד פעם, אני חושב ששחקנים כמו אבו פרחי, כמו טוקלומטי, שמבחינתי הם עילויים ברמה הישראלית. הם עילויים, לי זה חורה שהם הולכים לנוח.
2: גם לי.
1: אתה ברמה הזאת, אין לי בעיה שפיינגולד הולך, לא בגלל שאני חושב שהוא שחקן לא טוב, בגלל שאני חושב שהוא לא עילוי של מגן ימני, שעכשיו אתה אומר לא היה פה אחד כזה בארץ. אז אם יש לך אופציה לעשות הרבה כסף וגם שחק בחוויה ולהיות עם דור טורג'מן שם, אז בסדר, אבל דור טורג'מן למשל וטוקלומטי ואבו פרחי, אני רוצה לראות אותם באירופה, רוצה ליהנות מהם, כמו שנהניתי בתור ילד מברקוביץ' ורביבו.
3: אבל כנראה שאין להם את היכולת להתמודד עם הלחצים באירופה.
0: האווירה היום והסביבה משתנים, וגם התנאים מסביב בקליטת ישראלים משתנים.
2: אבל רענן, אנחנו רואים ישראלים שחותמים באירופה, אנחנו רואים.
3: עומרי גנדלמן,
2: עומרי גנדלמן חתם בלצ'ה בסריה, מנור סולומון עבר שתי קבוצות, ויה ריאל
1: ופיורנטינה.
2: איסט עובר לבריסטול, דניאל פרץ לסאוטמפטון. אנחנו רואים שהם עוברים, זה לא שעכשיו השוק הישראלי חסום לגמרי, זה לא נכון.
0: אמרתי שקצת יותר קשה היום,
2: קצת יותר קשה, בסדר. קצת יותר קשה, נו.
0: מיכאל, אני מסכים איתך שמי שטוב ויש לו אופציה ללכת למקום טוב באירופה, חייב ללכת למקום טוב באירופה. אין לי בכלל ויכוח איתך על זה. אני לא, אנחנו מסכימים על זה בעיניים עצומות. ובטח דניאל פרץ, שאתה יודע, נרכש על ידי ביירן מינכן, שאני בזמנו אמרתי שהוא חייב ללכת גם להיות שוער רביעי, כי זאת נקודת פתיחה שממנה הוא יכול להגיע רחוק, בטח יותר ממכבי תל אביב. זה לא אותו דבר שבא ביירן מינכן ואתה אומר עידו, כאילו, אתה לא מתבקר בכלל. ושוב, אני מאחל לכל השחקנים, הזכרת גנדלמן זה גם, זה דוגמה מצוינת מבחינתי, של שחקן שעושה גם התקדמות, ושחקן שהפך להיות משמעותי, אולי
1: בשקט.
0: עכשיו, אני לא יודע. כן, בלצ'ה באיטליה, אבל שנה שעברה...
1: לא, אני אומר, בשקט, גם בשקט, כאילו בלי הרבה רעש.
0: בשקט, כן, כן, פחות יחסי ציבור, פחות, הוא גם באופי שלו כזה, באישיות שלו הוא כזה, לא מבין למה הוא לא ממוסמר להרכב שנבחרת ישראל, אבל זה אולי לשיחה אחרת.
1: אבל רגע, לפני השיחה האחרת אני רוצה לשאול אתכם לעוד כישרון צעיר, בטח אותך רענן, גם אותך שטראובר, מה קורה עם אורי אזו? הרי דיברנו עליו, דיברו עליו כאולי הכישרון הכי בולט.
3: הוא על הספסל של מכבי.
1: זהו, הוא על הספסל של מכבי תל אביב. מה מעמדו, איפה זה עומד?
0: מה קורה איתו? הוא לא מתלבש אפילו, כי הוא שוב היו לו פציעות ועניינים.
3: לא, לא, לא, התלבש במשחק האחרון נגד סופיה.
0: התלבש במשחק האחרון טוב, כי באמת היו חוסרים בסגל. גם למשחק הקרוב.
1: מה התוכניות לגביו? הוא יצא להשאלה עוד עונה?
0: אני חושב שמכבי תל אביב החזירו אותו במטרה לתת לו את הבמה בטרום עונה. במחנה שהיה, בטח לא היה גביעתו טוב, אבל אתה יודע, עד כמה שאפשר, אבל חלק מהמשחקים הוא החמיץ בגלל פציעה שהייתה לו, כרגע הוא פחות משתלב, זה נעלם מאוד גדול מבחינתי.
1: לאן זה הולך שטראובר? כי הילד הזה כוכב בעיניי. מבחינת מה שיש לו ברגליים, אני לא יודע את כל החבילה.
3: כשאתה אומר לי כוכב, זה כשהוא מקבל דקות משחק,
1: אני מתקן את עצמי, אני לא יודע עם כל החבילה, אבל יש לו ברגל משהו מיוחד.
3: יש לו משהו מיוחד, הבעיה שהוא לא מצליח, הנה אתה רואה כבר שוב פעם, בפעם השנייה במכבי תל אביב, להביא את עצמו לכדי, אתה יודע, לבלוט ולפרוץ את המחסום הזה, ואני יודע שכן רוצים שהוא יישאר במכבי תל אביב, ויהיה חלק מהסגל של מכבי תל אביב, ואני אפילו התפלטתי למה הוא לא קיבל הזדמנות במשחק האחרון, בגלל שהיו כל כך הרבה חוסרים, ועובדתית כרגע הוא לא נספר.
1: נסכם
3: הוא לא
1: את
3: נספר
1: זה.
3: בגלל הפציעות גם.
2: המשהו מיוחד הזה אצל שחקנים, זה 10% במרכיב של שחקן.
3: נכון.
2: יש 90% ברור, נוספים. ברור. יש 90% נוספים שאנחנו בוא נגיד ככה על סמך.
3: אתה יודע איך קוראים לזה?
2: חווינו באשדוד, אלה לא 90% הכי מוצלחים בעולם, כן? ואני עדיין.
3: אתה יודע מה קוראים ל-90% הזה? אישיות.
1: מיכאל, נסכם את זה שאם לאורי אז הוא יהיה MLS שיסה?
2: בטח,
3: בטח.
2: לבורוס אמין של יד בכי, מטר אותו שיימתי.
0: אז הוא חותם לפתוח במשחק הבא של מכבי תל אביב, בין אם זה גביע טוטו, גביע המדינה, לפני שאתה זורק עליו חלומות של MLS.
3: אני אגיד לך יותר מזה, ואם הוא יהיה טוב, אני אהיה הכי מאושר.
1: שטראובר, שאלה קטנה, כי אנחנו כבר חייבים פרסומות.
3: שאלה לרענן, מה קורה עם מכבי תל אביב?
1: מה זאת אומרת?
0: מכבי תל אביב נראית לא טוב, אני מניח...
3: מכירת חיסול.
0: מחירת חיצור, אני אגיד לכם את ה...
3: למרות שאף אחד לא נמכר.
0: מכבי תל אביב כרגע בבעיה, כי היא יודעת שהיא צריכה להביא שחקנים, אבל היא כרגע לא מכרה אף אחד. אתה לא יכול עכשיו להחתים שלושה זרים חדשים, אולי בעמדת הכנף כיסאיתי לא נמצא, אבל אתה לא יודע מה יהיה בסופו של דבר עם הסנטה, אם תקבל את הכסף עליו או לא. גם לגבי רביבו, אני אומר לכם בוודאות שבמכבי תל אביב לא מתכוונים להתפשר ולא מתכוונים לרדת בדרישות לגבי רוי רביבו שמסומן אצלם כאחד הפרוספקטים הכי גדולים של המועדון הזה.
3: הסיפור שהוא רביבו במכבי תל אביב נגמר?
2: רביבו בן 23, איזה פרוספקט, שחרר את הילד, תצמיח ילדים חדשים.
0: לא, לא, רגע, שנייה, אבל כשיש לך שחקן כזה כמו רוי רביבו אתה לא, ודיברתם קודם פיינגולד וכאלה שהלכו ב2.5, אתה לא תמכור את רוי רביבו ב2 מיליון יורו.
1: נכון? לא, זה ברור.
0: זה לא עובד ככה.
2: אבל הקבוצות
1: הספרדיות,
2: רגע, חצי, לקבוצות הספרדיות הקטנות אין כסף בשביל לתת את הזה. ב-MLS הם יכולים לתת כמה שהם רוצים.
1: למה, אלצ'ה לא יכולה לשלם את הסכומים האלה של 4 מיליון?
2: אלצ'ה תעשה 2-3 מיליון, אבל מי שמכוון לסכומים יותר גדולים, אין את הכסף בקבוצות הקטנות בספרד.
0: בגלל ההסכם הג'נטלמנים משנה שעברה וכל הפרסה שהייתה עם הדנים עם קופנהגן, ב3 מיליון וקצת מכבי ימכרו, אבל פה דיברו איתי על מתחת ל2 מיליון הצעה, זה לא רציני.
1: אוקיי, זה משפט סיכום. רענן ברנובסקי כתב וואל הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו רוצים פרסומות ונחזור למישהו שהוא לא ב-MLS אבל מאוד קרוב לווסטה, מנור סולומון. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: פרסומות וחוזרים.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כותרת ראשית בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: פעל, ובואו נדבר קצת על מנור סולומון. זה, אתה יודע, אני היום קראתי כל מיני תגובות, מיכאל, שחלק מהתגובות אמרו עוד צעד בדעיכה בקריירה, אבל בעיניי זה נראה הזיה. כן, שאתה אומר צ'מפיונשיפ, אחרי סריה A, אחרי לליגה, אחרי פרמר ליג, אבל בעיניי עדיין ווסטאם זה ווסטאם, מי ימחה, אלא במאי שלך.
9: אני אתן לו לפתוח, אני איפשהו מתעצבן.
8: אין מה להתעצבן. עצבן אותו יותר ה-MLS.
10: ה-MLS מאוד מעצבן אותי, מאוד מאוד מעצבן אותי, אבל בסדר, די, זהו.
8: מה, מיכאל, בוא תסביר לנו, ווסטאם צ'מפיונשיפ זה עדיין בוא.
10: לא, לא, עוד פעם, תכף נגיע להחלטה של, לטעמי החלטה מצוינת של מנור, אבל הכוונה בתגובות שראית, שאנחנו רואים שלפני 3 שנים שמנור סולומון חתם בטוטנהאם, ציפינו בקיץ 26 שמנור יהיה בפוזיציה אחרת בקריירה שלו.
8: אמת.
10: ואתה רואה שב3 שנים האלה, שבדיעבד, כן, 3 שנים מבוזבזות. ברור שברמה הכלכלית הוא עשה וכל הכבוד, ומגיע לו כל פאונד שהוא מרוויח, אבל נטו מקצועית ב3 שנים האלה, לטעמי הוא לא התקדם. אז טוב מאוד שהוא קיבל את ההחלטה בזמן, לעזוב את כל הדבר הזה שנקרא טוטנהאם. אני חשבתי מלכתחילה שזה קצת גדול, כי לבוא ולהיות שחקן הרכב בטוטנהאם, אתה צריך להיות בטופ העולמי. מנור סולומון הוא לא בטופ העולמי, הוא שחקן מצוין, אבל עדיין יש הבדל בין מנור לבין טופ עולמי, ולכן ברגע שהוא יורד ליגה לווסטאם, וראינו לפני שנתיים מה הוא עושה בליץ, בצ'מפיונשיפ, עשה עונה פנטסטית.
8: אז אני אקשה לך, אם זה לא יסמן אותו, לא שזה רע, כן? אבל אם זה לא יסמן אותו כשחקן צ'מפיונשיפ נהדר, אבל לא כזה שמתאים לפרמייר ליג.
10: תראה, אני משוכנע שמנור סולומון העונה בווסטאם יעשה מבחינה אישית עונה נהדרת, והלוואי מבחינתו שגם תסתיים בעלייה. המבחן האמיתי שלו יהיה בשנה הבאה, אם וכאשר ווסטאם תעפיל לפרמייר ליג, פה יהיה המבחן האמיתי של מנור.
8: ובגלל זה היתרון לכולם. רגע, סטרובר, סליחה, בגלל זה היתרון בעיניי, שהפעם מדברים על מכירה, 5 מיליון פאונד מכירה.
10: לא, לא, הוא נמכר.
8: לא, ברור, אתם שאל טוטנהאם. לא, זה מה שאני מדבר, לא כמו ליץ שהוא היה בהשאלה, ואז אולי אתה עולה ולא עולה, ומה קורה.
10: הוא עכשיו חותם על חוזה ל3 שנים בווסטאם, זהו, נגמר הפרק הזה של טוטנהאם.
9: קודם כל הוא עושה בשכל, כי הוא יוצר לעצמו סוג של מקום, אתה יודע, בית חדש, לבנות בו את הביטחון שלו, לבנות בו את הכל, ולאמר לזכותו, וזה גם מה שאני ראיתי היום הרבה בכתבות בתקשורת, שבסופו של דבר הוא לא נזרק מטוטנהאם. לא אמרו לו, אנחנו לא רוצים אותך, שלא תהיה פה בסגל והכל.
8: לא, גם לא אמרו לו שרוצים אותו מאוד.
9: לא משנה, אבל אתה יודע, כשיש מועדון כזה ומסמנים אותו כאחד שלא סופרים אותו, אז הוא לא מקבל דקות במשחקי ההכנה.
10: אבל הוא הבין את הנולד, שטראבר, הוא הבין את הנולד, הוא יודע מה טוטנהאם הולכת לעשות עד לסוף החלום.
9: בדיוק, הוא גם מחובר, יש לו מערכת יחסים מאוד אישית.
10: יש דיבורים על קודי גאק פה, הם מתים להביא את קודי גאק. ברגע שליברפול תסכם עם פי.אס.ג' על ההגעה של ברדלי ברקולה, קודי גאק פה עובר לטוטנהאם. איפה אתה רואה את מנור?
9: גם בגלל המערכת יחסים הטובה שלו עם המאמן שלו בטוטנהאם, שגם אימן אותו בשכתר עוד בזמנו. לא, אז יש ביניהם באמת,
10: אבל דסרבי רוצה להביא תוצאות, אכפת לו עכשיו את הקשר האישי.
8: לא, הוא אומר שהוא מאמין שהמאמן לא ערבב אותו, ואמר לו את האמת מה הולך להיות.
9: בדיוק, בדיוק, מתוך כבוד.
8: אתה רואה שאתה אומר, אני יודע לתרגם אותך.
9: בדיוק, לא, וינסנט פשוט, אתה יודע, הוא בשפת המילואים, הוא אדם במילואים.
8: דבר איתו בקיצורים.
9: אני חושב שבסופו של דבר הוא עושה מהלך נכון, הוא גם מגיע לקבוצה שעטופה סביב הקהילה היהודית שם בווסטאם, וזה משהו שהוא נוח לקבוצה שמכירה ישראלים.
8: גם נשאר, זה לונדון, זה לונדון, כן?
9: לונדון, גם זה לונדון, זה לונדון, אבל זה גם, זה הרבה, הרבה שחקנים, הרבה אנשים, אתה יודע, אברהם גרנט שהיה שם תקופה, ויוסי בניון, ובן חיים, וברקוביץ'.
10: אגב, לא גם מבחינה אישית, זה מצוין שהוא נשאר בלונדון, לא לאשתו, לילדה.
9: ברור, איזה שאלה.
10: כל המעברים האלה, כל המעברים האלה,
8: למרות שמבחינתו זה עדיין מעבר, מיכאל.
9: כן, אבל הוא נשאר באותו בית,
8: לא, הוא היה באיטליה בשנה האחרונה.
10: לא, בסדר, אבל יש להם, אני יודע שיש להם דירה בלונדון.
9: יש להם דירה בלונדון.
10: עוד פעם, הם ימשיכו לגור שם, וזה חשוב מאוד, שעוד פעם הוא לא צריך להירוס את הכל, ולהגיע למקום חדש, וסביבה חדשה.
9: יש לו יתרון מאוד מאוד גדול, שהוא כבר היה בליגה הזאת, והוא עשה דברים יפים בליגה הזאת עם ליץ.
10: ולכן אני גם משוכנע שהוא יעשה עונה מצוינת עם ווסטהאם, כי הפרמייר ליג זה לא הצ'מפיונשיפ, אבל כמו שאמרנו, אני מאוד מקווה שהוא יעשה את העליית ליגה עם ווסטהאם, זה המועדון הבכיר ביותר בצ'מפיונשיפ, הם אמורים לעשות את העליית ליגה הזאת, והחל מהשנה הבאה, אם וכאשר זה יקרה, אז בנור סולומון, כבר לא ילד, בגיל 27, עוד מעט 28, הוא כבר צריך למצוא בית, בית אמיתי בקריירה.
9: אז זהו, שהוא מוצא, כי הוא חותם חוזה לשלוש שנים.
8: החוזה לא אומר כלום, ראינו גם חותם חוזה ארוך בתותנם.
9: אני חושב שבסופו של דבר גם הוא וגם דניאל פרץ קיבלו החלטה נכונה, מושכלת, להישאר, הוא, דניאל, להישאר בקבוצה שהוא היה בה, למרות כל מה שהמועדון הזה עבר, ואנחנו רואים עד כמה הקהל מעריך את מה שהוא עשה.
8: ראינו גם אתמול, משחק טוב שלו, ומעללים ומשבחים אותו.
9: בדיוק, יופי של משחק, ואותו דבר אני חושב שיקרה למנור סולומון. הוא נמצא בתוך חממה טובה, שמאמינה בו, הוא יכול, הוא מכיר את הליגה הזאת, הוא יכול לעזור לווסטהאם לעלות חזרה הליגה, ומפה זה כבר תלוי בו, אם הם עולים חזרה על ה...
8: כמה באמת, איך יכול שחקן שלא עשה עונה אחת רציפה כבר הרבה מאוד שנים, איך אתה פותר את העניין הזה, או שאתה אומר זה פיזיולוגי, אי אפשר לפתור את זה?
10: אבל לפני שנתיים הייתה את העונה הזאת בליץ.
9: כן, עשה בליץ עונה שלמה.
10: 10 שערים, 13 בישולים, זו הייתה עונה פנטסטית מבחינתו.
9: חברים, פציעות זה מזל, זה הרבה מזל, ואין מה לעשות, פציעות, אתה יודע, זה קלישאה נוראית, הם חלק מהכדורגל, וזה באמת הרבה מזל. אתה כניסה לא נכונה, תנועה לא נכונה, אתה יכול להיפצע, ואתה גם יכול לעשות עונה שלמה בלי זה. צריך הרבה מזל בכדורגל.
8: מסכים? בואו נדבר בקצרה מאוד על דניאל פרץ, לאיזה עונה אנחנו נראה את שניהם עולים ליגה, מיכל?
9: הלוואה. חלום.
8: לא, מבחינת, אתה יודע, ציפיות כרגע, סאות'המפטון וווסטהאם אמורים לעלות.
10: אני מניח שווסטהאם כן תדבר, כי להוציא את סאמרוויל ומתאוס פרננדס, הם שמרו כמעט על כל הסגל, כולל אספיריטו סנטו, אז ככה
8: שמרו... פרלה צועקת לי קודם בריסטול אולי מסעת, ואז אנחנו נדבר מאחריה.
9: לא, אני חושב שסאות'המפטון, סאות'המפטון יהיו שם לפי דעתי גם, עשו קבוצה טובה שם, לאט לאט אני מאמין שהיא תתחבר. הלוואי ושני, אתה יודע מה, הלוואי ושלושתם יעלו, בוא.
8: גם שניים מספיק לנו.
10: בוא נגיד, בוא נסגור על שניים.
9: בוא נסגור על שניים,
8: עם אופציה לשלישי במבחנים.
9: למה להזמין לי את פרלה? הוא רוצה את ליסה.
8: הוא רוצה את ליסה, אתה יודע למה?
9: למה? יש לו אחוזים בכרטיס.
8: לא, פרלה מעניין אותה מאוד, שלמכבי חיפה ייכנס כסף לקופה. הוא כבר רואה את המחירה העתידית.
9: שאם קראו את השחקנים שיושבים לבבוד, הם ייכנס לך בכסף.
8: זה נכון. אנחנו, כן, התוכנית הגיעה לסיומה. בואו, כבר נגמר. אז אנחנו קודם כל נאחל למיכאל המון המון בהצלחה במילואים.
9: עוד פעם אתה קונה את זה.
8: אשתו שלך לי יודע שהיא בדיוק צופה, אז אני אומר, הוא מבילואים אחר.
9: מגמרה קייטנה, אז הוא יוצא למילואים, עזוב אותך.
8: אני אאחל לך בהצלחה ותשמור על עצמך. עורך והפיק את השידור רון בוסקילה, לדיגיטל רן אמר ומאור בסטקר, טכנאי השידור בירושלים עידן אביטל, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלה.
3: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
20: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: ليس يعني بأي ثمن ولكن بالشروط الإيرانية هذا ما يتم تأكيده من مختلف المستويات سواء السياسية أو العسكرية
4: ما شكن مציק למשטר האיראני כנראה אלה הספקות לגבי מצבו של המנהיג שלא נראה ולא נשמע מאז שנבחר היום דווח על כך שמוג'טבה נפגש עם הנשיא פזשקיאן כדי לדון בענייני השעה ללא תיעוד וברשתות האיראניות הופץ תיעוד וידאו לא מוכר של מוג'טבה מפגישה שלא ברור מתי צולמה העיקר כדי ליצור את הרושם שהוא חי וגם פעיל, אבל בלי לספק ראייה חותכת לכך. זה כמובן רק מגביר את הספקות.
5: כן, מאיראן לחזית אחרת שעדיין פתוחה, עזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא דיווח כאן על היערכות של צהל לנסיגות בעזה. היום, אולי בתגובה לדיווח הזה, נתניהו בהצהרה מיוחדת אומר שעד שחמאס לא יתפרק מנשקו, הוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, ניצן שפירא, ברק רביד, אבל עוד לפני כן הדברים האלו של נתניהו.
6: ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
5: כן, עמית סגל פרשנינו, אתה משוחח היום עם ניקולאי מלדנוב, האיש שאמור ליישם את התוכנית,
7: כן.
5: האיש הדיפלומט הבולגרי.
7: ניקולאי מלדנוב, הרئيس של...
5: יש לך את המבטא, נכון.
7: כן, כן, תשמע, זה בולגרים.
5: כולנו בולגרים. הרئيس
7: של רצועת עזה, המנהל הכללי של מועצת השלום, בעצם אנחנו מראיינים אותו דקה אחרי שנתניהו מודיע שישראל דוחה את תוכנית 15 נקודות, והוא אומר בנונשלנט, תראו, זה תוכנית 15 נקודות בכלל לא הסכם מול ישראל, הסכם שלנו מול החמאס. אתם מחויבים עדיין למה שחתמתם עליו לפני 10 חודשים כאשר הגיעו החטופים. סימן השאלה הגדול, יש המון דברים מעניינים, המון פרטים שמטרידים את הישראלים, למה הנשק מופקד בתוך עזה, ולמה הם מורשים אולי לשאת נשק אישי, הוא עונה על כל הדברים האלה, שווה לעקוב, אבל בלב העניין עומדת השאלה, האם קודם חמאס מוסר את הקלאשניקוב האחרון ומנטרל את המנהרה האחרונה, ורק אז ישראל נסוגה את הסנטימטר הראשון, או שהנסיגה היא הדרגתית? התשובה של מלדנוב היא משהו באמצע, בואו נראה את הדברים.
8: Nobody is required to do anything. Last of all, Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons, that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza.
9: Is there going to be an Israeli withdrawal from parts of Gaza before Hamas is fully demilitarized?
8: Look, Israel is currently at the yellow line, correct?
9: Mm-hmm.
8: That is where its troops are. What we are asking is that the IDF do not position troops further from the yellow line, because the yellow line was agreed under the comprehensive plan, and actually currently they don't have troops beyond the yellow line, so we would like them to stay at those positions.
7: זאת אומרת, תישארו במקום רגע, רק אל תראו מעבר, אלא אם אתם רואים איום מתהווה.
5: והרעיון המלא בהמשך המהדורה, כתבנו הצבאי ניצן שפירא איתנו, במערכת הביטחון הופתעו מההצהרה הזאת של נתניהו שהוא דוחד את תוכנית 15 הנקודות.
10: נכון, ועל אף ההכחשה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, אנחנו יכולים לדווח שבדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר ונדונו בהם גם הנושא של הנסיגות מתוך רצועת עזה, מספר מוקדים בתוך הרצועה כפי שפרסמנו אתמול במהדורת סוף השבוע, גם הרמטכ"ל אייל זמיר נכח בדיונים, אבל גם לא פחות מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא גם היה באותו דיון, עודכן שם על התוכנית של הנסיגות ועל ההתקדמות של התוכנית הזאת. הנסיגות שעליהם דנו במהלך הדיון הזה נוגעות לשלושה אזורים שנמצאים סמוך לרפיח, הם אושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, ועל פי מה שנידון בשלושת האזורים האלה, מועצת השלום תתחיל סוג של פיילוט, כאשר המשמעות היא כניסה של מועצת של הכוח הרב-לאומי ויציאה של כוח צהל מאותן הנקודות הללו בתוך שטח רצועת עזה, שלושה מוקדים כפי שציינתי סמוך לרפיח. בדיון הזה דנו גם בין היתר דני בממשק בין צהל לכוח הרב-לאומי שצפוי להיכנס לתוך הרצועה, משהו שלוחמי צהל לא רגילים לו בשלב הזה של המלחמה, וגם מאיפה צהל יצא ומאיפה בדיוק הוא, איפה הוא בדיוק יישאר בתוך הרצועה, וגם כפי שאמרתי הנושא המשמעותי ביותר, הממשק בין הכוח הרב-לאומי לבין כוחות צהל שיפעלו בתוך השטח. גורמים במערכת הביטחון שמעורים בפרטים ואני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות הופתעו מאוד דני מההצהרה הזו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכירו משהו אחר לגמרי, והיום הגיעה ההצהרה הזו והם אומרים לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה ביממה האחרונה. למדנו עליו היום מהתקשורת. בדיונים שהתקיימו עד היום, ראש הממשלה עצמו נתן את הסכמתו לתוכנית הזאת ולנסיגה מהנקודות ברפיח, והיום, אולי בלחץ אמריקני, אולי בלחץ פוליטי, ראש הממשלה דני אומר דברים אחרים לחלוטין. צריך לראות מה הוא ינחה את הדרג הצבאי לעשות.
5: כן, תודה רבה ניצן. חוזרים אליך, ברק רביד בוושינגטון, נדמה שגם שם הופתעו במשהו מהדברים שראש הממשלה אומר, הם שמעו דברים אחרים.
11: כן, דני, אבל אתה יודע, בבית הלבן מתייחסים לדברים האלה של נתניהו בהקשר הנכון והמתאים אליהם, שזה עונת הבחירות. ובכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, אנחנו לא מוטרדים מההתבטאות הזאת של נתניהו, אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים שלו, אנחנו מבינים שזה חלק מהבחירות, אין לנו בעיה עם זה, כל עוד נתניהו ימשיך לעשות את מה שאנחנו מבקשים, במיוחד בנוגע לריסון התקיפות בעזה. עכשיו דני, בשבוע שעבר נתניהו מקיים שיחת טלפון עם שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ובאותה שיחה נתניהו בעצם אומר, תראו, יש לי את הפוליטיקה שלי, אבל אני מוכן, אני לא מאמין שחמאס יתפרק מנשק, אבל אני מוכן לתת הזדמנות לתוכנית הזאת של 15 הנקודות, ובעצם לעשות את שני הדברים שהאמריקאים מבקשים, גם לרסן את התקיפות בעזה, וגם שצהל לא יהיה מוצב מעבר לקו הצהוב, מערב על הקו הצהוב. מאז אותה שיחה לא היו תקיפות ישראליות בעזה, האמריקאים עוקבים אחרי זה מאוד מקרוב, והם גם רואים שצהל מתייצב וחזרה על הקו הצהוב, והדבר הזה מאפשר לאמריקאים, כך אומר לי אותו בכיר אמריקאי, עכשיו ללכת לחמאס ולהגיד, תראו, כבר חמישה ימים ישראל לא תוקפת בעזה, צהל על הקו הצהוב, יאללה, תתחילו להתקדם עם הפירוק מנשק.
5: ברק, תודה רבה לך. ובינתיים, בזמן הפסקת האש, חמאס ממשיך להתעצם, עדות בלעדית מתוך הרצועה של תושבים שמדברים על ארגון הטרור שמתחמש מחדש גם בתוך בתי החולים. הוא מנצל את הרגיעה לסגירת חשבון עם מתנגדיו. כתבת N12 סביר ליפקין עם דברים יוצאי דופן על מה שמתרחש קרוב מאוד ללוחמי צהל.
12: ערב טוב לצופי 12.
13: מחבלים חמושים והטלת אימה למתנגדים, כך נראית נצירת האש מצד חמאס בשבוע האחרון. למרות האיום המתמיד מחמאס, שוחחנו עם הזאתים שמוכנים להסתכן ולחשוף בפנינו את מה שארגון הטרור מנסה להסתיר.
14: الخوف من حماس موجود حماس ما في عندها اي تفكير اي واحد بعرضها
12: سواء بشتم حماس، بكتب على الفيسبوك، بكتب على تويتر، حتى يعمل أي حركة، أي مظاهرة، أي شيء، دغري على طول بجم نفسين بطلق على النار، علشان الشارع يضلوا خايف، ويضلوا هم ضابطين الشارع ما يفور ضدهم.
14: بيرسل ناس مدني ما بس في عشرات مسكين مراكز التحقيق وفي قوات موجودة في منهم مراكز القيادة والسيطرة بيكونوا داخل مراكز المستشفيات وفي قوات بتمشي في الشوارع بتوصل الناس بتتابع كل شيء.
13: ההסכם עם מועצת השלום מדבר על רצועה מפורזת מנשק אבל בשטח איש לא מאמין שזה יקרה.
15: אתה מאמין שחמאס מתכוון להתפרק מנשקו?
16: אני לא מאמין ואני באקד אנו חמאס מה רח תסלם סלח السبب انه حماس اذا هي بتسلم السلاح انا بقول لك لا احنا القوات الموجوده ولا اسرائيل راح تقتلهم بس الشعب اللي راح يقتلهم لانه قتلوا ناس كتير من الشعب
14: حماس كذابين حماس راح تضل تناطل مش هسه ممكن تسلم صوره قدام الاعلان تسلم من 60000 كلاشينكوف او 70000 كلاشينكوف تسلم 500 كلاشينكوف راحوا يرادونا في الحروب
13: دمار ملك وخدي لشكم اتكوخه حماس زكوك لخسف בעזה מספרים שהקופה מתמלאת על חשבון האזרחים והסוחרים, ומי שמעז לסרב, חוטף.
16: הגנבים, בילומו מנס פלוס, תבדה נסבה תבחום מן 18% לגעת 35-40%, וכל גטע גזה בתערף אנו חמאס, חקומת חמאס הדי כאנת, ולא זאלת חקומת ג'יבאיה.
12: ולא תאג'ר יג'רו אנו מה יתפע. לא, לאזם יתפע. אדם הדפעש, ביחפשו.
13: גם העזתים יודעים, חמאס לא מתכוון ללכת לשום מקום.
5: כן, כך נראית ההברחה הגדולה ביותר לתוך רצועת עזה. 8 ממפקדי וחיילי הגדוד הבדואי עצורים חודשים ארוכים בשל התמונות שמיד תראו איך לפי החשד חיילים וקצינים יבטחו מסעיות שיבריחו ללא אישור סחורות בהיקפי ענק לתוך רצועת עזה. עם התמונות, עמית סגל.
17: שעת לילה מאוחרת, נובמבר האחרון, גבול רצועת עזה. עוד מעט תראו כאן את ההברחה הגדולה ביותר לשטח הרצועה מאז תחילת המלחמה, אולי בכלל. ומה שלא פחות מדהים הוא שגדוד שלם של צהל נשלח להבטח את ההברחה הזו, הגדוד הבדואי. אנחנו ליד מעבר קרם שלום, כבר תקופה ארוכה שמפקדים בכירים מאוד בגדוד, בראשם הסמגד, מנצלים את מעמדם בגזרה כדי להבריח לרצועה סחורות בעשרות מיליוני שקלים. אבל הערב זו ההברחה הגדולה מכולם. שתי מסעיות כפולות, עמוסות כל אחת בסחורה, ששוויה ברצועה. רואה 100 מיליון שקל. המפקדים יעשו ממנה מיליונים, חמאס ירוויח מהמס עשרות מיליונים. עוד קודם לכן דואג הסמגד שהחמל יורה לא לעכב מסעיות, הטענה הן קשורות לפעילות סודית של השב"כ. אבל שני דברים מאיימים על ההברחה הגדולה. האחד הוא ג'יפים שיגיעו עוד מעט כמעט במקרה מתוך עזה ברגע הלא נכון, השני, חייל שומר חוק שמריח כבר תקופה ארוכה שמשהו כאן מסריח, הוא מתעד הכל, כולל את הסמגד שלא ייתן לכלום להפריע לו. בגזרה היה ידוע כבר זמן רב על דברים מסריחים מאוד שמתרחשים בגדוד הבדואי. 8 מפקדים וחיילים שונים נעצרו, כל אחד עם הברכה אחרת. זו של הערב תגיע עד מהרה לעזה החרבה, עמוסה בכל טוב. באחת המסעיות הבאות גם יהיו כדורי פלדה לייצור מטענים. בשלב הזה מפקד פלוגה בגדוד מבחין בחייל שמתעד. המסעיות כבר מזמן בעזה, הכסף אצל החמאס, המעורבים בפרשה במעצר, אבל איש לא יכול להבטיח שהאירוע לא חוזר על עצמו, גם בימים אלה ממש.
5: משילות בנגב, זו הייתה אחת ההבטחות הגדולות של הממשלה הזו, של השר, הבטחה שכשלה. אמש משפחות רבות שוב נאלצו להסתתר בבתיהן בגלל ירי שנשמע מכל עבר. הפעם המשטרה פעלה במהירות, ועדיין, הכתבה של פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
18: התיעוד הבלתי נתפס הזה של ירי בלי הפסקה לא מגיע מרפיח או חאן יונס. זה קורה אתמול קצת אחרי השעה 21:00 בקרמית, 20 דקות מבאר שבע, ירי שמבוצע מהיישוב הבדואי השכן לקיה ומכניס יישוב שלם לפחד וחרדה.
19: רואים את הירי, הירי מסיבי, רואים את הנוטבים, אנחנו רואים גם את הכיוון של הנודבים, רואים שיש קרב של חמולות בתוך לקיה, ואנחנו לצערנו כבר מתורגלים בזה במדינה הזאת.
18: שימו לב למה שקורה בקבוצת הוואטסאפ של היישוב בזמן אמת. מטורף, כותבת אחת התושבות ואחרת עונה לה, נשמע שיורים עלינו, יורים בתוך היישוב, אימאלה.
20: מאוד מטריד, מרעיש, מפחיד, בטח נוכח הימים האלה, אנחנו עדיין במלחמה, אירועי 7 באוקטובר, זה ילדים שחוששים, זה הורים שדואגים לילדים שלהם, זה כליים שנפלו כבר במקומות שונים ביישוב, בעיה.
18: הירי הזה הפך לחלק בלתי נפרד מחיי התושבים בקרמית, עומר וגבעות בר, כל פעם ביישוב אחר, לפעמים רק ירי באוויר, לפעמים כליים שפוגעים בבתים ותושבים שמוצאים את עצמם מסתגרים בבתיהם.
21: זה צרורות, זה לא ירי בודד, זה צרורות, וכשמישהו יורה צרורות, הוא לא מכוון. זה נשמע כמו גשם של כלים.
18: אתמול, אחרי תלונות התושבים שהתקשרו בבעלה למשטרה, במחוז הדרומי הקפיצו כוחות רבים, וזמן קצר לאחר מכן, כבר עצרו שלושה חשודים. הפעילות הנחושה של שוטרי תחנת עיירות, לוחמי יחידת צהר ולוחמי מג"ב דרום נמשכה אל תוך הלילה, ובסופה שימו לב לשלל שנתפס, שני רובים מסוג M16, 45 מחסניות ומאות כדורי תחמושת
21: 5.56.
18: בנגב מבינים היטב שמבצע נקודתי מוצלח ככל שיהיה לא באמת ישנה את המציאות בשטח. התושבים תלו תקווה גדולה בשר בן גביר שיבטיח משילות, אבל בפועל אחרי קדנציה שלמה כשר לביטחון לאומי הירי לא פחת, והבית שלהם נותר מקום לא בטוח.
5: עכשיו לתקרית חריגה מוקדם יותר היום בבנימין, שוטרים שביצעו פעילות מבצעית יתרו מצבור אמצעי לחימה באחד המאחזים. כתבנו הצבאי ניצן שפיר, אתה עם הפרטים.
10: המפקדה הבין ארגונית של מחוז שי, הם עומדים מאחורי הפעילות הזו שקורית לפני שעה קלה במאחז, כפי שציינת ובצדק דני, בלתי חוקי בשטח בנימין. השוטרים נכנסים לתוך המאחז, אז מותקפים באלימות בידי היושבים של המאחז, מי שמתגורר שם. יש מספר שוטרים שנכבלו, ומה שאנחנו רואים עכשיו על המסך הוא אמצעי לחימה שהותרו בתוך המקום הזה, בתוך אותו המאחז. נגיד שהמשטרה שהגיעה לשם ניסתה לעצור את אחד החשודים שעקו את השוטרים, הצליחו להבריח אותם. התושבים של החווה הגיעו לשם בכמות מאוד מאוד גדולה, מאוד מסיבית, ואותו אדם שנתפס וכבר הוחזק בידי השוטרים ברח מהמקום. נכון לעכשיו אין עצורים באירוע הזה. המשטרה אמרה שהיא מכירה את המעורבים, את זהותם, והיא תפעל על מנת לעצור אותם. ונגיד במילה שמדובר על אותו מאחז שבו מתגורר טלינון דרדיק, שחשוד באירוע פשיעה לאומנית חמור בחודש מרץ האחרון בכפר חומסה, ובשבוע שעבר עמד במוקד של האימות של החיכוך בין שר הביטחון ישראל כץ לבין אלוף פיקוד מרכז, מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט.
5: תודה רבה, ניצן. הפסקה של דקה וחוזרים עם הרעיון המלא עם האיש שאמור לנהל את עזה, וגם מהפכת המהירות השנויה מאוד במחלוקת. המצלמות יתפסו אתכם עכשיו על הרבה פחות.

0: נחתו מגובה רב בזמן שעשה סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. להערכת גורמי ההצלה, הנער נפל מגובה של עשרות מטרים. מוקדם יותר היום, טרגדיה בנהר הירדן. לחנן קרני, תלמיד כיתה ח' ממודיעין עילית, טבע למוות כשנפל מסירה שהתהפכה במהלך שיט קייקים.
1: כשהגענו למקום, התחלנו בסריקות נרחבות בגדות, במים, עם כוחות חברים. לאחר מספר סריקות, הילד נמצא ועבר לגורמי רפואה על מטפלים, שם נקבע מותו.
0: בלוד, ילד בן 5 נשכח ברכב נעול ונמצא מחוסר הכרה. צוותי ההצלה מצאו אותו במצב אנוש, עם סימני מכת חום.
2: הגענו לרכב בלוד. מחוץ לרכב מצאנו ילד כבן 4 לצד עוברי אורח ובנוכחות בן משפחה, שהוא מוטל על הכביש במכת חום קשה, ללא דופק, ללא נשימה, והתחלנו פעולות החייאה ופעולות מצילות חיים מתקדמות. הוא מפונה בניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום במצב אנוש לבית החולים שמיר, תוך כדי פעולות החייאה. בניסיון להשיג את תמונת המצב, במהלכה הילד שהיה ברכב, קיבלנו תשובה שזמן שהות הילד ברכב הייתה כשעתיים.
0: החופש הגדול תומן בחובו סיכונים רבים, ולצד הבילויים חשוב לשמור על ערנות גבוהה ועל כללי הבטיחות כדי למנוע אסון.
3: יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו. הרעיון הבלעדי שקיים עמית סגל עם האיש שינהל את עזה, והתשובה לשאלה מה יהיה חלקם של קטר וטורקיה, וגם מעצר הזמר החשוד באלימות כלפי זוגתו, פרטים חדשים והגרסה שמסר במשטרה, הרקע כישלון הורדת מספר ההרוגים בכבישים, הפתרון הקל והשינוי במחלוקת, שינוי באכיפה של מצלמות המהירות, וגם סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצה"ל, והערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לצנחנים.
4: שינוי לשמור עליו, שיחזור, אני שולח אותו שלם ומקווה לחזור לראות אותו שלם.
5: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.
6: רק מוזיקה, מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: יום שבו ראש הממשלה מפתיע כשהוא מודיע שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות בעזה, אנחנו מביאים רעיון בלעדי עם ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון של מועצת השלום לעזה, מי שאמור לרכז, לתאם את כל שלב ב' ברצועה, הפירוז, הנסיגה, כניסת הממשל המקומי, עם כוח השלום הבינלאומי. הדיפלומט הבולגרי מבקש מהישראלים לתת צ'אנס לתהליך. עמית סגל פרשננו שוחח איתו.
1: Nikolai Mladenov, Director General of the Board of Peace, thanks for this exclusive interview.
2: Thank you.
1: Prime Minister Netanyahu has just announced that Israel rejects the 15-point roadmap. What's your reaction?
2: The roadmap is a document between the Board of Peace, led by US President Trump, and Hamas. Its goal is to make sure that Gaza is never again a threat to Israeli security, that what happened

0: before October 7th never happens again. We're continuing our discussions on this, and I hope that these discussions will lead to a positive outcome for everyone. That is based on three very important elements. Firstly, the full decommissioning of weapons in Gaza, all weapons, those that are in the hands of the police, those that are in the hands of the armed factions, the militias, heavy weapons, production facilities, Hamas, everybody. Secondly, it is based on the Board of Peace through the National Committee taking over the governance of Gaza. It requires reconstruction. And one actually last point, the presence of an international security force that will guarantee that this process will move forward.
1: So let me ask it straightforward. Is Israel required to withdraw before Hamas is fully disarmed?
0: Nobody is required to do anything. Last of all, Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons, that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza.
1: Is there going to be an Israeli withdrawal from parts of Gaza before Hamas is fully demilitarized?
0: Look, Israel is currently at the yellow line, correct?
1: Mm-hmm.
0: That is where its troops are. What we are asking is that the IDF do not position troops further from the yellow line, because the yellow line was agreed under the comprehensive plan. And actually, currently, they don't have troops beyond the yellow line. So we would like them to stay at those positions and to make sure that they do not shoot across at people unless there is a real threat to the Israeli soldiers coming to them. This is the situation where we are. And the yellow line, obviously, will move further back once there is decommissioning in Gaza. Once each sector is decommissioned and the weapons are certified that they have been taken over and stored by the NCAC, the Board of Peace, and rendered unused, then Israel is required to move back progressively, step by step, in stages, to the ultimately to the fence of Gaza.
1: Just to clarify, by using the term sector, you mean geographical sectors, or after the tunnels, Israel is going to withdraw half a kilometer, and after the Kalashnikov are handed
0: I mean sector by sector in geographical terms. None of the plan that we are preparing limits Israel's options to react to a threat if it's imminent and if it's really endangering its troops.
1: Absolutely. But what happens if Israel recognizes, if Israel stops the killing in Gaza, but then it recognizes that Hamas terrorists are still being trained and that weapons are being assembled, is Israel allowed to act according to the roadmap?
0: If commitments are not being met, the process stops.
1: Okay.
0: So if the next stage commitments are not being met, then we do not progress to the next stage.
1: Why is the weapon to be held in warehouses inside the Gaza Strip? Hamas will always be one wall away from rearming itself. Why won't you order to take it out from the Gaza Strip?
0: They have to be rendered unusable. That can be done, and it needs to be done by the Board of Peace's National Committee for the Administration of Gaza with support from the international security forces.
1: And how about the tunnels? Because the IDF is not to actually deal with the destroying the tunnels. So who is going to do this?
0: It will take more than a decade to destroy all of these tunnels. So what the Board of Peace is actually looking at is contracting machines, other contractors who can actually do this work.
1: It's going to take more than a decade.
0: Well, at the current rate, and that's why Israel needs the Board of Peace, because with the Board of Peace together, it can be done much quicker and much more effectively.
1: What does it mean, personal arms, that Gazans are allowed to actually possess? Because we are quite worried, we Israelis, that Kalashnikov rifles might be considered personal arms as well. And Gaza is controlled by Kalashnikov rifles.
0: You shouldn't be concerned about that, because the framework actually covers all weapons. It covers heavy weapons, it covers tunnels, production facilities, it covers weapons by the factions, the militias, and of course it covers personal weapons. But from the governance perspective of Gaza, the Kalashnikovs, as you said, this is what power is wielded with. And that is why if we don't regulate that and if we don't put that in the hands of the transitional authority, we wouldn't be achieving much. So yes, they're fully covered under the framework.
1: How about Turkey and Qatar? Many Israelis are worried by the presence of those very anti-Israeli countries inside Gaza.
0: I know they are. My experience over the last 8 months is that if it wasn't for Egypt and for the other mediators, Turkey and Qatar, we would have not been able to get to a position in which Hamas would agree to the roadmap. Their contribution has really, really been critical to this. We'll establish a verification mechanism to make sure that the steps that have been agreed in the roadmap in Gaza are being implemented. And that verification mechanism will obviously include the mediators, but it will be American-led. It will include the ISF. It will include the American military. We have full support from Saudi Arabia. We have full support from the United Arab Emirates, from Kuwait, from all the other countries in the Gulf, from Morocco, very clearly, who are sending troops on the ground. So really, I don't think here Israel has anything to be concerned about in this process.
1: But having Turkey and Qatar in the process of dismantling Hamas is basically letting the fox guard the hen house, isn't it?
0: No.
1: Because the fox,
0: if you use that, is not going to be guarded by a fox. It is going to be guarded by the International Security Force. It is going to be guarded by the Board of Peace and its institutions. Because certainly, look, you know, both Israelis and the people in Gaza have one shared strong interest. And that is to get out of this horrible cycle of violence that has cost so many lives and destruction to both sides. Now, honestly, if I have to speak to the devil, I will speak to the devil to make sure that that happens and that we do not allow another October 7th to occur. That is the basic premise on which we all operate.
1: Do you really believe Hamas will end up disarming itself? Isn't it too good to be true?
0: I'm not building any of this on the basis of trust. And none of us are. And we're very clear-eyed about the risks going forward. However, we're building it on verification. And this is pretty much the basic premise, which I would like both sides to really trust that because of the verification process, we actually have a chance. If it doesn't work, the process stops.
1: So can you, Nikolai Mladenov, look at the eyes of the survivors from the communities around Gaza of October 7th massacre and say, it will never happen again if you adopt my principles?
0: And what happened on October 7th will never, ever be allowed to happen as long as we have a full implementation of the Board of Peace's plan. If we end up with arguments about this and that and delaying tactics, and I can assure you then, the only alternative then is another process of rearming of Hamas and increasing the risk of another October 7th. But the option that we are offering today is the only way that we move forward that guarantees that this tragedy will not occur again.
1: Because there is a consensus in Israel. Everyone is against it. Netanyahu is against it. Lieberman, Bennett, Eisenkot, everyone. What don't they understand?
0: I think what many in Israel don't understand is that they believe that we have based this whole plan on trust. But the only way that we do this is if we all agree that nothing happens on trust, and everything needs to be verified, and everything needs to be done in a step-by-step approach.
1: Itam Mladenov, thank you so much, and good luck.
0: Thank you. Thank you.
2: בהצלחה לכולנו. ארבעה ימים אחרי התקרית הקשה בלבנון, שבה נפלו שני לוחמים ונפצעו ארבעה, טענות קשות של אחת ממשפחות הפצועים על היחס שקיבל שם מהצוות בבית החולים רמב״ם, מה שהופך גם לסוג של סערה פוליטית, הכתבה של שרון קנובליך.
3: ארבעה לוחמי מילואים נפצעו באורח קשה בתקרית בדרום לבנון ביום רביעי בשבוע שעבר, שבה נהרגו שני לוחמי המילואים, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, זכרם לברכה. ארבעת הפצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהם מורדמים ומונשמים. בסוף השבוע התעורר אחד מהם, ואז לטענת משפחתו החל לספר על מה שעבר במהלך האשפוז.
4: התייחסו לה בצורה לא סבירה בשום צורה, הוא משתמש במילים, הפכו אותי כמו סרדין. יותר מאוחר הוא נזכר שבאחד מהפעמים שטיפלו בו, הפכו אותו, לא יודע מה עשו לו, הראש שלו נכבט במיטה, והאחות מיד אמרה, לא, לא, לא קרה לך כלום, והוא פשוט התייחסו אליו כמו חפץ.
3: אחיו טוען כי במהלך משמרת הלילה הוצאו בני המשפחות מהמחלקה והדלתות ננעלו. לדבריו, באותו זמן נשארו ארבעת הלוחמים עם צוות שכולו דובר ערבית.
4: עצם העובדה שיש ארבע לוחמים פצועים קשה במצב כמו שהם נמצאים בחוסר אונים ומוציאים את בני המשפחות שלהם החוצה, נועלים את הדלת ויש צוות שלם שכולו דובר ערבית, זה משהו שהוא לא הגיוני במדינת ישראל, שעזוב שכל מחבל במדינה הזאת שנמצא בבית חולים מקבל שמירה צמודה של איש ביטחון אליו, אז איך הלוחמים שלנו לא מקבלים משהו דומה לזה אפילו.
3: בעקבות הטענות הורה שר הביטחון ישראל קץ לצהל לבדוק את האירוע. בצהל מסרו כי מיד עם קבלת התלונה, נציגי רם 2 פעלו מול רמב״ם לבירור ולטיפול העניין. בצבא מדגישים כי הם ממשיכים ללוות את הפצועים ואת בני משפחותיהם באופן צמוד, אך האחריות הרפואית לטיפול בחיילים המאושפזים היא של בית החולים. הלוחם שמצבו השתפר מאז שנפצע ונגמל מהנשמה, הוא עבר היום להמשך טיפול בבית החולים שיבא.
2: כן, וברמב״ם אומרים שבית החולים נותן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, בוודאי לחיילי צהל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. אנו מתייחסים ברצינות מלאה לכל טענה ומתחקרים לעומק פניות מסוג זה לאחר ברור האירוע. אנחנו דוחים טענות ליחס לא הולם למטופל. בשיא עונת התיירות, ארגונים פרו-פלסטינים ביוון מכריזים על יום זעם בשעה זו ממש הפגנה גדולה באתונה. דין פישר כתבנו מצטרף אלינו במשרד החוץ, הזהירו את הישראלים שם.
5: נכון מאוד דני, וצריך להגיד, אנחנו ביום בשיא היום הזה כרגע מדברים על כך שיש 70 מוקדים במהלך המקומות הרבים שהיו אמורים להתכנס אליהם, באמת אלפים רבים של אנשים שהיו אמורים באמת לצאת לאיזשהו יום זעם, אבל צריך להגיד שנכון לעכשיו כשאנחנו מדברים כבר בשעות הערב גם ביוון, היום הזה מסתמן כיום זעם קטן מאוד, עשרות מפגינים בודדים בלבד שהגיעו לכל המקומות המרכזיים, כך גם באתונה, כך גם בסלוניקי, שם מגדירים את זה כבר כיום זעם שלא כל כך עבד לאותם מפגינים שניסו באמת לשבש את היום. לעשרות אלפי התיירים, בסך הכל אנחנו מדברים על אחד מהיעדים הפופולריים ביותר, מאות אלפים שנמצאים בכל שבוע ביוון. צריך להגיד, במשרד החוץ נערכו מראש ליום הזה, ליום הזעם הזה, והודיעו לישראלים שעליהם כמובן לנהוג בזהירות רבה ביחס למה שצפוי להיות ביוון, אבל כרגע כשאנחנו מדברים על התמונות שמגיעות משם, יום הזעם והכותרת הגדולה מאוד סביבו, הופכים לקטנים מאוד ביחס למה שאנחנו באמת רואים בשטח.
2: כן, זעם קל. תודה רבה, דין. זמר מוכר, בעיקר בקרב בני נוער, חשוד שאיים על זוגתו וגרם לה על נזק לרכוש. בחקירתו טען שהיא ניסתה לדרוס אותו. היא טוענת שהוא משקר. הכתבה של הדר גיציס.
6: התיעוד הזה ממרכז הארץ עומד במרכזה של פרשה משטרתית שנחשפה בין 12 ובמרכזה זמר מוכר שנעצר בחשד שאיים על בת זוגו וניפץ בזעם את הזכוכיות ברכבה. הזמר טוען שבת זוגו ניסתה לדרוס אותו לאחר שנפרדו, וכך הוא אמר בחקירתו. היא התקדמה אליי עם הרכב, והרגשתי שהוא פוגע לי בברכיים. אז התנפלתי על הרכב, והזכוכית נשברה. בת הזוג עטפה את הטענות והבהירה ברשומה בחשבון האינסטגרם, עברתי לילה מטלטל מאוד, נפשית אני פשוט מרוסקת. לא דרסתי אף אחד, זו האשמה חסרת בסיס לחלוטין. אחרי שהופעתו בוטלה ואת הלילה העביר מאחורי סורג ובריח, ביקשה הבוקר המשטרה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, אלא שהשופט קבע שהזמר ישוחרר לביתו בתנאים מגבילים.
7: כל אדם אחר בסיטואציה הזאת היה משתחרר בתנאים מתחנת המשטרה, ואני לא מבין למה הוא נעצר והובא לבית המשפט, ואנחנו שמחים שבית המשפט שמע אותנו וקיבל את העמדה שלנו.
6: לבקשת עורך דינו, הוא ערך ביממה צו איסור הפרסום על שמו ותמונתו של הזמר, שמוכר בעיקר בקרב בני נוער. לא בדיוק הדוגמה שהזמר ביקש להציב לקהל הצעיר שהולך אחריו.
2: כן, כתב אישום יוגש נגד החשוד בזריקת לבנים למערכת חדשות 12 ועיתון הארץ. אברהם חדי יואשם בניפוץ דלת הכניסה של מערכת חדשות 12 בתל אביב, הכניסה של מערכת עיתון הארץ ושל כלי תקשורת נוספים. אדר גיציס מציין שהפרקליטות צפויה לבקש את הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, הפתרון הקל והלא בטוח יעיל להוריד את מספר השיא של ההרוגים בכבישים, להגדיל את תעשיית הדוחות של מצלמות המהירות. סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל, הערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לצנחנים. ולא רק צ'יפס ואבטיח, הגל החדש של השפים שפותחים מסעדות חוף, ונהיה גם עם מותג האיפור שאהוב על הישראליות ועושה דרכו לארץ.

0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. אני רוצה
1: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
7: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
15: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט,
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: 80 יום
5: אני עדת
4: מצחיקונת וקטנטנות.
6: תנו לי צ'אנס.
7: אין לנו שום תמיכה או פיצוי על המצב מלחמה אין מלחמה הזה שאנחנו חיים בו בשנה האחרונה.
4: המחזמר שיער עלה לתיאטרון הילדים הישראלי כ-7 מיליון שקלים.
8: הפקה אנטי-מלחמתית שחיה בין מלחמות כרגע, לשיער זה בשורות לא טובות. הפסדים של עשרות אלפים אם לא מאות אלפים בסיבוב הזה באוגוסט.
4: הפריחה התרבותית נמשכת גם בעולם התערוכות לכל המשפחה. תערוכת World Story מספקת מסע אינטראקטיבי בין יבשות. תערוכת האור הבינלאומית Glow הגיעה לארץ. תערוכת Galaxy Bubbles משלבת בין עולם בועות הסבון לעולם עתידני.
8: הקהל כבר לא רוכש חודש-חודשיים קדימה, הוא קונה עכשיו, היום ומחר.
4: למרות הפריחה התרבותית יש ירידה הקיץ של 30% בהכנסות. המדינה לא הכריזה על מצב מלחמה, ולכן גם לא יהיו פיצויים למפיקים.
7: המדינה לא יודעת להתנהל במצב של פגיעה מורלית. אין לי גם ציפיות כאלה.
9: ועכשיו לסדרת הכתבות שלנו. ברוכים הבאים לצהל. והפעם מנחם הורוביץ פגש את הלוחמים הבאים של חטיבת הצנחנים רגע לפני שעלו על האוטובוס והתחילו את המסלול המפרך לכומתה האדומה הנחשפת. הנה.
10: אני ארי, אני בן 20, אני מאוסטרליה, אני חייל בודד. עליתי בערך לפני 8 חודשים והחלטתי להתגייס לצנחנים ולעשות הכל בשביל המדינה הזאת.
11: זה מדהים, יש חוצות, גרביים וגם חוגר.
12: מה שלומך?
13: אני לא ישנתי כל הלילה.
12: באמת?
13: אתה יודע למה?
12: גם אני.
13: לא, אני אגיד לך למה. לא ידעתי אם אתה הצלחת לארוז הכל. למה דווקא צנחנים?
10: צנחנים, צנחנים, יחידה הכי טוב, הכי טוב בכל העולם.
13: מתרגש.
10: ממש.
13: כשאתה יצאת באוסטרליה לכאן, יש כל כך הרבה אנטישמים באוסטרליה, נכון?
10: האנטישמים באוסטרליה זה ממש מטורף. רציתי לעשות משהו, להפסיק כל האנטישמים בכל העולם ולהיות עם עוד משמעות.
13: אנחנו גאים לך, יקירי. תשמור על עצמך.
14: ילד גדול!
15: ראית? זה חייל, היום מתגייס לצנחנים. הוא ממש התאמץ להגיע לצנחנים, אבל בזה הרבה.
13: אתם מחייכים!
15: מחייכים! בלילה קצת התעוררנו, אבל מחייכים!
13: אתה רב סרן במילואים, נכון?
15: וזה לים.
13: ומתרגש.
15: מתרגש מאוד וגאה מאוד בבחן שלי. שנה של מכינה, עמד הרבה, נתן הרבה, ועכשיו הולך לצבא.
13: אבל אתה יודע שלפני כמה ימים היה פה גיוס של חיל הים.
15: נכון.
13: מה לעשות?
15: הוא מעדיף לרוץ בג'בלאות, אז אנחנו מאחוריו.
13: מה אתה אומר לאח שלך? הייתי מוריד את הכיפה, הכיפה אדומה, באתי לכבודם של הצנחנים, אבל יש לי איזה, אם זה יכול לעזור לה. נכון שאני מצחיק. שאת תהיה גדולה, את רוצה להיות צנחנית?
16: אני רוצה להיות מסקית,
13: כמו דודה שלי. כל החיים רציתי להיות צנחנית, אבל זה החלום?
15: כן.
13: למה דווקא צנחנית?
15: האבא, הסבא, רוב המשפחה היו בצנחנים. נבוא להמשיך את ה... את הדרך, מה שנקרא.
13: מה אומרת,
15: אמא? אמא מתרגשת, נראה לי.
17: מתרגשת בטירוף, וכל מה שהוא יעשה ושיוכל ויתרום למדינת ישראל, ועם ישראל חי.
15: עם ישראל חי.
17: ואני גאה בו מאוד.
13: זה
5: הנכד שעומד כאן?
12: הולך ליחידה מובחרת, התאמן כבר כמה שנים, והכל גם בהשפעה של המשפחה שעידו גדל בה.
14: זאת אני פה מראין סבתות ואימהות, הן ניגשות עליי ובוכות, ואת...
12: בכיתי מספיק, ולא ישנתי בלילה.
18: אבא שלי היה גולנצ'יק. אני מנסה להגיע כמה שיותר רחוק. אמרתי דרך רק דרך צנחנים.
19: יש מוטיבציה.
12: לשמור על ארץ הקודש, בעזרת השם, שאנשים יהודים מכל עולם שיהיה להם לאן לחזור, בעזרת השם.
20: אולי נתן את חלקו למדינה, ועכשיו זה התור שלי. אני לא אח שלי. אני הולך להיות לכם ולשמור על המדינה שלי.
21: תודה שקיבלנו את ההחלטה לחתום שהוא רוצה ללכת לחיר, אז אמרנו אי אפשר לעצור לו את החיים. גם לי הוא אמר, ראיתי איתו שבוע שעבר בחול, הוא אמר לי אל תעצרו לי את החיים. המטרה שלי הייתה לנסות לשכנע אותו, ואתה מבין שהילד בתוך זה.
22: זה לא עבד.
20: אני חייל כמו כולם, אני לא אהיה בסטטוס של אח שלי גיבור ישראל. הוא עשה את חלקו ועכשיו תורי לתרום למדינה.
23: תגיד לי, למה דווקא צנחנים?
24: רציתי הכי טוב, להגיע רחוק. מתאמצתי בשביל זה, עבדתי קשה. וזהו, אני שמח שהגעתי לצנחנים.
25: כי אבא היה בגולני, אז הוא רוצה להיות בצנחני.
19: אתם בני הציונות הדתית בטח, נכון? אפשר להגדיר אתכם ככה?
24: בוודאי.
19: כאן ממול מפגינים לא פעם אזרחים שאומרים נמות ולא נתגייס. מה אתה אומר להם?
25: זה לא דרך התורה. זה לא דרך הציונות. והם טועים.
19: שמע, גידלת פה דור ישרים. מה אתה אומר?
26: כל הכבוד. שיצליח, שיצא בריא, בנפש ובגוף, ושיעשה מה שצריך לעשות. שיקבל כל פקודה, רק שיצא בריא.
19: יש פה בחוץ מדי פעם אנשים שאומרים נמות ולא נתגייס. מה אתה אומר?
26: אני אומר, מי שלא לומד, צריך להתגייס. מי שלומד, שיישב וילמד.
19: להילחם בלבנון
27: בכל מקום
19: ברצועת עזה.
27: כן.
19: אולי בכלל צנחנים, אולי תצנח בתוך איראן.
27: אולי, מי יודע.
19: השורשים, מה זה? שורשים
28: פרסים.
19: שורשים פרסים.
28: יש לו שורשים תימנים.
26: הוא יבקר גם את החודים.
25: ברכך אדוני בשמיך, יאיר אדוני פנה ולך ויחונקה, יישא אדוני פנה ולך ויישם לך שלום.
19: אתם רוצים לומר לנו משהו?
29: אנחנו אומרים אותו
30: שישמור
29: עצמו וגם עלינו,
30: ובשמחה
29: איתנו.
30: שילוי לשמור עליו. אני שולח אותו שלם ומקווה לחזור לראות אותו שלם.
9: כישלון של שרת התחבורה שאחראית באופן רשמי על התחום, סי של הרוגים בכבישים. אז מה עושים? פתרון שספק גדול אם יעזור, הדר גיצי, סיקחו מאיתנו עוד כסף בהגדלת תעשיית הדוחות.
31: כן, זה נכון דני, תראה, הנהגים מכירים היטב את המשחק הזה, אפשר לקרוא לזה ככה. אתם נוסעים בכביש מהיר, כתוב עד 100 קילומטרים לשעה, אבל ברור לכולם שהמצלמה לא בהכרח תצלם אתכם ב-100 קמ"ש, גם לא ב-105 קמ"ש. יש איזשהו, איך נקרא לזה? מרווח נשימה. אז המשחק הזה עומד להשתנות מעכשיו. המשטרה הודיעה הבוקר שבימים הקרובים כל מצלמה תוכל להתחיל לצלם במהירות אחרת. בכבישים שמוגדרים מסוכנים, אלה שנרשמו בהם תאונות ועבירות תנועה רבות, תוכל מעתה המשטרה להוריד את הרף ולהתחיל לתת דוחות גם על חריגות קטנות מאוד. בואו ניקח רגע דוגמה אחת כשמביטים על המסך הזה. מותר לנסוע בכביש הזה שניצב כאן על המסך עד 70 קילומטרים לשעה. נניח שעד היום המצלמה התחילה לצלם רק ב-85 קילומטרים לשעה, היא למעשה סיפקה מרווח נאה, כן? מעכשיו, אם היו כאן הרבה תאונות או נפגעים, המשטרה יכולה להחליט שהמצלמה תתחיל לצלם כבר ב-75 קמ"ש, ואפילו פחות. אז איפה זה קורה? זו שאלת השאלות. אין לדעת. השינוי נעשה בצורה חשאית, והנהגים פשוט לא ידעו איפה הוחמרה האכיפה. במילים אחרות, מה שלא עלה לכם בדוח אתמול, יכול לעלות לכם בדוח כבד כבר מחר. ולמה עכשיו? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. שימו לב לנתונים. 459 בני אדם נהרגו בכבישים בשנה החולפת. זה המספר הגבוה ביותר בכמעט 20 שנה. והמשטרה פשוט עובדת עצות. אבל בסוף המבחן האמיתי הוא לא כמה דוחות יגיעו לתיבות שלכם, אלא אם המהלך הזה באמת באמת יצליח לייצר איזשהו שינוי, ואולי בדרך להוריד סוף סוף את מספר התאונות וההרוגים בכבישים. אם אתה שואל אותי, דני, שמסתכלים על הדרך החדשה, הניסיון הזה, אני די סקפטי.
9: סקפטי. סוב בזירות. ועכשיו, מוסף האוכל שלנו. אוכל בים נחשב לא פעם בישראל למשהו פשוט מאוד, יקר מאוד. חומוס תעשייתי, שניצלונים וצ'יפ סייף. האם זה הולך להשתנות? הכתבה של לירן שבתאי.
0: קו החוף בישראל תמיד היה לוקיישן מבוקש, אבל נדמה שעד עכשיו הפער בין הים והנוף לאוכל היה גדול מדי. עכשיו המסעדנים והשפים החליטו לשדרג את הצלחות כדי להוציא את המתרחצים מהים למסעדות.
1: טוב, אבי, מה, אתה לוקח אותי להפלגה ביחטה מהמרינה בהרצליה?
2: לא, עדיין אין לי יחטה. אין לי עוד יחטה, עוד מעט אין לי יחטה. במסעדה החדשה שלי, קלאב מרין, שהיא באמת על המרינה בהרצליה. זה מסעדת ריביירה אמיתית שנמצאת על המים.
1: וזה ממש מהשרועות מהריביירות בעולם?
2: כן, סן טרופה וכאן וניס ובריביירה בספרד. יש לנו פה איזו פנינת טבע מטורפת. אני בניתי את המסעדה הזאת סביב המרינה.
0: המטבח שמרכיב השף אבי ביטון שואב השראה ישירה מאלגנטיות של הריביירות בעולם.
3: בעצם הרבה ים, הרבה דגים, גם בשר, ירקות המון, שיהיה קליל וכיף. עושים סלט קיסר, שבנו להם 1,080 במקום חסה.
1: הוצאת את החסה מהקיסר.
3: הוצאנו את החסה מהקיסר.
2: הכל שיהיה לייט, קליל וכיפי. לפני שפתחנו, אני דמיינתי שיהיה פה ככה. שקיעה.
1: כן.
2: מוזיקה של חולי אגלסיאס. כוס יין לבן. וריח של מריניאר, שום בחמאה.
1: משם.
2: זה מה שרצינו שיקרה.
1: זרקת אותי.
2: לגמרי.
1: איפה חוליו? איפה חוליו?
2: חוליו יגיע. בטרטר עם צ'יפס.
1: אז הבאת את הצ'יפס לחוף, עדיין.
2: כן, אבל כזה, הוא קטן.
1: בדיוק, אחרת.
2: אין פה סקיות שמיונס בקטשופ. איזה גדול.
1: תגיד, והמסעדה ממש על המים, תסביר לי איך זה משפיע על הקונספט, על האוכל, על התפריט.
2: יש מסעדות שאתה אוכל את האוכל, וזה מבפנים החוצה, זאת אומרת, החוויה שלך זה רק אוכל.
1: כן.
2: פה החוויה היא באמת גם החוצה פנימה.
1: זה משפיע אחד על השני.
2: ברור, כי כשאתה שותה עכשיו שלוק של יין, בוא נעשה כזה אילוסטרציה, כאילו, לחיים.
1: לחיים.
2: ואז אתה כזה... ואתה מריח את הריח של הים, ואתה שומע את הגלים, ואתה אוכל איזה דג נע, אז זה סיפור אחר לגמרי, כי אוכל זה באמת סיפור.
1: מסעדות חוף תמיד התקשר לנו, מסעדות על הים, מסעדות כאלה, כמשהו שהוא פחות קולינרי.
2: לא, דבר עליו בשמו, בוא, מסעדות חוף פעם היו צ'יפסר.
1: כן.
2: ועוד צ'יפסר.
1: מצוגנים, בדיוק.
2: ושמן למד על הרצפה, זה מה שהיה, בוא.
1: לגמרי.
2: זה לא ככה היום. כשאתה עובד בחוף כמסעדה, אני אומר לך, זה כנגד כל תנאי הטבע. זה עבודה מאוד קשה, זה מאוד סיזיפי. ולכן גם פעם התפשרו על האוכל. אבל באמת היום גם בארץ וגם בעולם אמרו, אם יש לנו שמש, יש לנו את כל הטבע איתנו, יש גלים, יש שמש, יש ים, בוא נביא גם אוכל טוב.
1: נכון.
2: וזה מה שעשינו פה.
0: ואנחנו לא עוצרים רק בחופי הים התיכון. גם בצפון, על שפת הכינרת, נפתחה מסעדה חדשה, ואלה.
4: תשמע, אין אווירה יותר טובה מזה לעבוד מול האגם היפה הזה. הרבה אנשים חיפשו את זה פה באזור.
0: תומר שוורץ, שהקים את המקום, הוא מילואימניק, שבין סבב גיוס אחד לשני, פתח את המסעדה ואת המנות, ניסה על החברים לפלוגה.
4: קצת יצאנו מהקופסה, הוצאנו פה מנות וסגנון שונה.
0: דוגמה נוספת אפשר למצוא במסעדת החוף לילי שבאלת.
5: כולם עם התמונות שלהם מתאילנד, ואני כל פעם אומר לעצמי, בסוף יש לי את הים הכי טוב שיש.
0: השף המוערך, אוהד לוי, מציג קונספט כפול.
5: בצהריים, ארוחת צהריים על הים, ובערב יש לנו את המסעדה כאן, שהיא בעצם מסעדת פיין דיינינג, כמו שצריך, ישיבה עם היין ואלכוהול וכל האירוע. צלעות עלי שאנחנו מעשנים 24 שעות במעשנים. השנה עם פחם, עם מיסו קוג'י, והכל אנחנו בעצם חממים ושורשים עם פחם.
6: עבור לוי זוהי סגירת מעגל אישית, כי מדובר בחוף שבו גדל, ושם, לסבא שלו, הייתה מסעדה.
5: הוא מחר לדעתי לפחות 2,000 בגטים עם שניצל כזה וחומוס, אז לבוא לכאן עכשיו ולעשות את החוף הזה, אבל בצורה אחרת. אני חושב שזה הכי הכי מתבקש, הקהל יתבגר, וגם חלק מהחופים כאן יתבגרו.
6: וכאן... וחבר בין הנוסטלגיה המשפחתית של חופי אילת לסטנדרט הקולינרי החדש בישראל.
5: הסאדו ביחד עם החסה והרוטב החמוץ, מתוק, חריף, עוד כאן את כל העבודה. ומתחילים לעשות את האוכל היותר נכון ויותר מגניב, אנשים מצפים לזה.
6: המסעדנים מבינים שהמודל הכלכלי החדש נשען על סועדים שמוכנים לשלם יותר, אבל הנוף לבדו כבר לא יכול לחפות על צלחת בינונית. אז האם נתחיל לראות יותר ויותר מסעדות חוף מושקעות?
4: היום מה שמדבר זה האינסטגרם, זה התמונות, אנשים מחפשים את, את הדברים השונים, את המנות היותר מיוחדות, לא את הקז'ואל, וזה מתבטא במסעדות חוף שמוצאים תפריטים אחרים ודברים יותר משודרגים.
2: כמגמה, יש לנו 11 חודשי קיץ בערך בישראל, משהו כזה, כן? נכון, משהו כזה?
7: מינימום,
2: 11 חודשי קיץ. אז כן, מי שישכיל להבין, ידע שהיום מסעדות חוף הם בעיניי הדבר הבא.
5: אני חושב שאנחנו ממש ממש באיחור עם מה שקרה כאן בחופי ים. תלך ליוון, תלך לסרט, תקשב על הים, עולם. וכאן אנחנו כאילו ככה נשענו לאחור ונתנו לזה לקרות, וסוף סוף נזכרנו לקחת את החופי ים ולעשות כאן הצרגת.
6: אתה חושב שעוד מסעדנים, עוד שפים יפתחו עכשיו מקומות על החוף? שזה יהיה טרנד?
7: לדעתי כן, לדעתי זה משהו ילך להתפתח. אני חושב שבסוף הישראליות מדברת את חוף הים.
6: עכשיו אנחנו נמצאים בתיילת תל אביב, ובמקום שבו פעלה עשרות שנים קפה לונדון המיתולוגית, פתחו את מלח מים. בואו ניתם מה הם עושים פה. טוב, מוטי, מה זה?
8: קבב דג, זה עשוי מבורי,
6: כן,
8: ומוסר ים. זה אחד המנות הפופולריות אצלנו.
6: כן. פה זה דג מהגריל שיצא.
8: דג לברק שיוצא.
6: וגם סטייקים יש פה.
8: זה שקוביות טלה, שיפודי טלה.
6: אז זה בעצם מבחינת האוכל ים יבשה. כאילו גם מהים
8: וגם בשר. גם מהים, גם היבשה, מטבח ישראלי.
6: אנחנו נמצאים במקום שפה הייתה קפה לונדון, מסעדת חוף מיתולוגית, כמעט 30 שנה. אבל מאז שהיא נסגרה... הרמה של המסעדות חוף קצת ירדה, ועכשיו יש איזשהו שינוי.
7: המגמה חוזרת למעשה למסעדות שנותנות איזשהו ערך מוסף על הים. זאת אומרת, לא איזושהי מלכודת תיירים ולא איזשהו משהו שהוא להכשיל חלילה מישהו, אלא להפך.
6: ומה זו המנה הזו?
7: זאת המנה של הסרדינים מהכינרת. זאת מנה
6: מהכינרת.
7: של... מהכינרת מגיעים. למעשה להביא מנות. שהן ברמה אחת קצת יותר גבוהה, נגישות במחיר שלהן, ועדיין נותן לך איזושהי תמורה שהיא לא השניצלונים וצ'יפס כמו בים, או אדממה, הכי פרש, הכי ים, הכי ישראלי שיש.
9: רק שיהיה קצת פחות חם, וזה מושלם. ספורה, מותג איפור ענק, שעד עכשיו אפשר היה להשיג רק בחול, בדרך לישראל, אז כמה זה יעלה כאן, ואיפה? הכתבה של הילי קרן.
10: ספורה מגיעה לארץ? יש שם הכל מהכל.
11: מותג האיפור הבינלאומי ספורה עושה עלייה לארץ והטירוף התחיל.
13: תיקחת חבילה של ספורה!
14: הול עצום בגודלו מספורה.
11: בעוד 10 ימים החלו להימחר מוצרים של ספורה קולקשן, מותג הבית של הרשת, בישראל. מסניפי רשת גלם 42 הפזורים בתל אביב, רמת גן, הוד השרון, חדרה, ירקה, ים המלח ואשדוד. ובינתיים, בקניון איילון, ההכנות לפתיחה הרשמית בעיצומן.
15: ספורה זה כמו להיכנס ללונה פארק, שיש את כל המוצרים וכל המותגים בעולם במקום אחד. אין בחורה ישראלית שטסה לחול, והדבר הראשון שהיא עושה זה פשוט להגיע לספורה.
11: אבל חשוב להבהיר, סניפים רשמיים של ספורה עדיין לא נפתחים בארץ. בתור התחלה ימחרו בישראל כ-120 מוצרים של מותג הבית בלבד. כלומר, שאר מותגי האיפור האהובים שנמכרים ברשת העולמית, נכון לעכשיו, לא יגיעו למדפים בישראל.
15: חשוב לציין שזה רק המותג בית, שהוא לא מה שבאמת מעניין אותנו בדרך כלל שנכנסות לספורה.
16: רואים קודם כל רק את הספורה קולקשן.
11: השאלה הנשאלת היא כמובן מה יהיו המחירים. מותג הבית ידוע בעיקר בשל המחירים הנגישים שלו. כך למשל המחיר של ליפסטיק הוא 38 שקלים, הפודרה של ספורה קולקשן נמכרת ב-55 שקלים ומברשת מייקאפ ב-86 שקלים. ברשת מבטיחים כי המחירים בארץ יהיו זהים לאלו באירופה, אך עם תוספת של 18% מע"מ.
15: למרות שהמחירים יכולים להיות יותר גבוהים בארץ, אני חושב שזה כן היה עובד ואנשים לא היו מחכים לטוס לחול כדי לקנות את זה, כי הנגישות הזאת היא שווה את ההבדל של כמה שקלים האלה שאתה משלם בנוסף.
11: וכדי להבין עד כמה ספורה אהובה על ידי הקהל הישראלי, לפי נתוני חברת האשראי מקס, המותג מדורג בין 10 האהובים על הישראלים בחול, כשסל הקנייה הממוצע בחנות עומד על כמעט 470 שקלים.
15: בואו נעשה אול ספורה ממילאנו.
12: את כל הקנייה תעשיתי בספורה בארצות הברית.
16: בואו לפתוח איתי הול מטורף לספורה ודאגלס בפראג.
11: אז נכון, זו לא בדיוק אותה ספורה שאנחנו מכירים מחול, אבל אחרי שנים שמילאנו את המזוודות במוצרי ספורה, עכשיו אולי יישאר מקום גם למוצרים אחרים.
9: כן, ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
17: אנחנו בניידת התעודות של ערוץ 12 בדרך לתל מון, לפגוש את תומר וטרינר צדיק שעושה הרבה מאוד חסד עם חיילים. לפגוש שם את דפנה ליאל וביחד נעניק לו עסק תומך לוחמים.
15: אז אנחנו אצל דוקטור תומר מתל מונד, וטרינר תומך לוחמים, אני חושבת שכזה עוד לא היה לנו.
17: נכון, אבל העם של הרעיות צריך וטרינר שיטפל בהם. דוקטור תומר היקר.
15: שלום.
17: זה גם חיבוק צדיק.
15: תדאם.
17: זה בשבילך.
15: עסק תומך לוחמים. כי תומר מטפל בכלבים של חיילים. אחד הדברים הכי חשובים שיש. ספר לנו קצת איך הגעת לזה.
18: הצטרפנו לפרויקט של הכלבייה הטיפולית בתל מון, שבעצם מאלפים כלבים להיות כלבי תמיכה של אלומי קרב, ואז הגיעו לפה הרבה חיילים. מגיעים כל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד עם הכלבים שלו, כל אחד עם השירות מילואים שלו.
15: אז מי זו?
18: זאת קלי, היא חלק מהפרויקט.
17: תקשיב, אני כבר מרגיש יותר רגוע רק מהממש שלה.
18: בדיוק.
17: אז אתה עושה את כל הדברים האלה, ואמרו לנו שאתה לא מוכן לקחת כסף ללוחמים, וזה לא אותו, זה טייקון. עסק פרטי בתל מונד.
15: וזה בטח כבר בהיקפים מאוד גדולים.
18: אני שמח שאני יכול לתת.
15: אז דוקטור תומר מילשטיין, על כל מה שעשית בשביל חיילים בתקופה הזאת, אנחנו מצדיעים לך.
18: תודה רבה.
15: תודה רבה בשם עם ישראל.
17: וגם הכלבים.
9: הפסקה של דקה ואז התחזית עם אילנית אדלר.

0: התחזית בחסות
1: משען פרימיום, דיור מוגן בסטנדרט יוקרתי, עכשיו בהטבת פריסייל.
2: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מעבר תקרה פסיפיק בריז ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
3: מ-14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטי?
4: אין קליטה.
5: שלום לכם, אז הולך להיות כאן חם יותר, הטמפרטורות יעלו בהדרגה מיום ליום, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. עד יום חמישי אנחנו נהיה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מזג האוויר יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ, ולכן תהיה שם אין תחושה של שרב, אז כמה חם עומד להיות כמובן? הכי חם באזור הביקה, עם בין 42 ל-44 מעלות, זה פחות ממה שהיה לנו בגל החום האחרון, באזור הערים נגיע עד 34 בשפלה, וגם בדרום עם 38 מעלות. הלילה הזה צפוי להיות חם קצת יותר, אחוזי הלחות עדיין גבוהים במישור החוף והשפלה, 22 מעלות באריאל, 25 מעלות בחיפה. עדיין מעט מחר עננים בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, כבר נרגיש ירידה באחוזי הלחות. 33 מעלות יהיו בירושלים, 37 בבאר שבע. והגרף שלנו כאמור מטפס כלפי מעלה, כשהיום הכי חם צפוי להיות ביום רביעי, בשישי כבר מרגישה קלה בחום. עד כאן התחזית. ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: משען פרימיום, דיור מוגן בסטנדרט יוקרתי, עכשיו בהטבת פריסייל.
2: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מעבר תקרה פסיפיק בריז ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
6: עברתם את גיל 14? בדיסקונט יש הטבות שיטיסו אתכם למעלה.
7: אבל מה לי תיורדת?
8: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. אחרינו חתונה ממבט ראשון. ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. תראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על אהבה שפעם פעמה, אני לא יודע מה קרה.
0: אז למה?

0: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא. כפוף לתקנון.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עד ירושלים לרוק ולרול. מלפיים אתכם עד חצות מנשה סעד, זוהי כבר תוכנית 619 של ירושלים בדיסטורשן. אם טרם שמעתם על התוכנית הזאת, בתוכנית ירושלים בדיסטורשן אנחנו משמיעים הרבה מאוד מוזיקה בדיסטורשן. זה מה שאנחנו עושים כמעט בכל יום ראשון, זה מה שנעשה גם היום, אז אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים. הרבה מאוד מוזיקה חדשה שהגיעה השבוע אלינו, מהארץ ומהעולם. אספר לכם על הופעה השבוע בירושלים, הופעה כפולה. ועוד כל מיני תאריכים שנציין השבוע. אבל נתחיל בחוב מהשבוע שעבר. את התוכנית בשבוע שעבר פתחתי עם כמה אלבומים שחגגו באותו יום יום הולדת, אלבומים מאוד חשובים. נשמט ממני אלבום אחד שחוגג היום 35 שנים ושבוע בדיוק. וזה אלבום הסולו הראשון של ברי סחרוף, הכל או כלום. אז לתיקון הטעות בואו נשמע את השומר של הגן, מתוך הראשון של סחרוף, 1991.

השומר של הגן מתוך האלבום הראשון של ברי סחרוף שיצא היום לפני 35 שנים ושבוע. נחזור לאלבום שיצא לפני שבועיים, האלבום החדש של איפה הילד, אמבולנס שירים. בשבוע שעבר שמענו מתוכו שני שירים, היום נשמע עוד שיר אחד, שיר של אסף שריג, בדרך אל הכפר, מתוך אמבולנס שירים של איפה הילד.

בדרך אל הכפר, ואם יגידו לכם לא, זה שיר של רבקה זוהר, תגידו לא ולא. זה שיר של איפה הילד, מאלבום החדש שלהם, אמבולנס שירים. אלבום חדש יצא בשבוע שעבר, אלבום שלישי לאלה שיק בלום. לפני כמה שבועות שמענו סינגל מתוכו, משהו מיוחד, שבאמת היה משהו מיוחד. הנה עכשיו שיר שעדיין לא יצא כסינגל. תמונה ברורה הוא שם האלבום של אלה שיק בלום, והנה מתוכו לתקן את הלב.

לתקן את הלב, מתוך תמונה ברורה, אלבום שלישי לאלה שיק בלום, עם רפרור מרענן וחביב וחינני ל-In My Life של הביטלס. ועכשיו אלבום בכורה לאיתמר אוחנה, בחור בן 18 מכפר חרוב ברמת הגולן. לפני כמה חודשים שמענו סינגל ראשון מתוכו, עכשיו האלבום המלא יוצא, אלבום נקרא כיוונים, ואנחנו נשמע את שיר הנושא, השיר שפותח את האלבום, איתמר אוחנה, אלבום בכורה.

כיוונים, שיר הנושא מאלבום הבכורה של איתמר אוחנה. בתחילת השנה יצא אלבום חדש למאיה זלצר, Falling Angels, שמענו מתוכו כמה וכמה שירים. אתמול יופיע בירושלים במזקקה, והשבוע, שבוע שעבר היא מוציאה איפי חדש עם מיקסים חדשים לשלושה משירי האלבום, יותר מהירים, זה נקרא The Faster Angel, אז נשמע את שיר הנושא בגרסה המהירה. Falling Angel, Fast. Maya Zelter.

Falling Angel בגרסה המהירה, מאיה זלצר, מתוך EP חדש שיצא לפני כמה ימים. ועכשיו נחזור לעוד חגיגות יום הולדת לאלבום. השבוע נציין 31 שנים לאלבום הראשון של Garbage. הנה מתוכו Super Vixen.

סופר ויקס אנד גארבג' ויום הולדת השבוע לאלבום הראשון שלהם בין 31. השבוע יש גם יום הולדת לבחור נחמד, פירגל שרקי, שמוכר בעיקר כסולן של האנדרטונס, אחר כך הוא פצח בקריירת סולו מפוארת, בחור מאירלנד. אנחנו נשמע את שיר מתחילת הדרך כשהוא באנדרטונס.

קיקס, מזל טוב לפיקל שרקי, הסולן של האנדרטון ששר את השיר הזה. מחתיים, יום הולדת 56 לאנדי בל, הסולן של רייד. נשמע את השיר שפותח את האלבום אולי הכי טוב של רייד מ-1992, Going Black Again, Leave Them Behind. רייד, מזל טוב אנדי בל.

Leave Them All Behind, להקת רייד, שאנדי בל, כשיצא אלבום הזה, היה בן 22, ומחרתיים חוגג יום הולדת 56. יום אחריו, רונלד מייל יחגוג יום הולדת 76. רונלד מייל, האח הבכור מבין צמד האחים בלהקת ספארקס, אז הוא חוגג 76. ממש השבוע יצא להם אלבום הופעה חדש לספארקס. אנחנו נחגוג את היום הולדת של רונלד עם שיר שיצא באלבום, שיצא בשנה שעברה, מתוך מד, Do Things My Own Way, להקת ספארקס. מזל טוב לרונלד.

Do Things My Own Way, סיכום הגישה של ספרקס לחיים. אז מזל טוב לרונלד מייל, השבוע בין 76, ועכשיו הגיע הזמן לעוד כמה וכמה שירים חדשים שיצאו השבוע, או בשבוע שעבר, כי אנחנו מתחילים עכשיו שבוע חדש. אז הנה שיר שיצא בשבוע שעבר, שיר חדש אחרי די הרבה זמן, בערך 4 שנים אחרי האלבום האחרון של יהוא ירון, שיר חדש, רוחות רפאים.

ברוכות רפאים, שיר חדש ליהוא ירון. עכשיו שני שירים של רוק נשי ישראלי. לפני כמה שבועות שמענו את הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש בדרך של נויה סול, והשבוע יוצא הסינגל השני, Sunlight in my soul של נויה סול, בלוז רוק בדיסטורשן. שימו לב איזה יופי.

Sun Light in My Soul, No Ya Soul, סינגל שני בדרך אלבום חדש בדרך, והנה שיר ראשון בדרך אלבום בכורה של שיילו. האלבום יקרא Kings and I, והסינגל שמשיק את האלבום הזה, אלבום האולפן הראשון של שיילו, הוא Kings. זה נשמע כך.

0: them, those kings.
1: Kings, סינגל מתוך אלבום האולפן הראשון של שיילו, Kings and I. ואת השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם יום הולדת, יום הולדת שנחגוג מחר לאיאן אנדרסון, מנהיג להקת ג'תרו טול. ראיתי אותו כמה פעמים בישראל. בחור חביב שנוהג לעמוד על רגל אחת ולנגן בחליל, נשמע את השיר שפותח את המאסטרפיס של ג'תרו טול, אקוולונג.

0: אקולונג, מזל טוב, ינה אנדרסון מחר בן 79, נצא להפסקה קצרה, דקה של פרסומות ונחזור עם עוד דיסטורשן בשעה הבאה, אז תישארו, כדאי.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: איפה אנחנו ואיפה הם?
2: רדיו ירושלים
3: מהרחת FM. ירושלים בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. כל פעם אתכם עדיין עד חצות מנשה סעד, גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, כפי שהבנתם מהשעה הראשונה. גם בשעה הזאת הרבה דברים חדשים מהארץ ומהעולם, אספר לכם על הופעות בירושלים השבוע, וגם כל מיני תאריכים מעניינים שנציין. נפתח עם כמה תאריכים פחות משמחים. נתחיל עם רוי ביוקנן, שהשבוע נציין 38 שנים בלעדיו. רוי ביוקנן, גיטריסט וירטואוז, שבסוף דרכו הלך והידרדר, ובסופו של דבר תלה את עצמו בתא כלא בדרום ארצות הברית. פוטנציאל אדיר שהלך מאיתנו. אז הנה דוגמה לקטע שהוא מנגן בווירטואוזיות, הסטנדרט פיטר גן. הנה הגרסה של רוי ביוקנן, 38 שנים בלעדיו השבוע.

פיטר גן בביצוע של רוי ביוקנן. כאמור, השבוע 38 שנים בלעדיו, והיום, ממש היום, אנחנו מציינים 3 שנים למותו של רובי רוברטסון, שמוכר בעיקר כמנהיג להקת The Band, אבל הוא גם אחראי ללא מעט פסקולים לסרטים של מרטין סקורסזה בשנים האחרונות. אנחנו נזכר בו ונשמע אותו עם הבן מתוך אלבום הראשון שלהם, Music from Big Pink, Shape Amin. 3 שנים בלי רובי רוברטסון.

שייפיינים, הבנד רובי רוברטסון, כאמור היום שלוש שנים בלעדיו. בהמשך השבוע נציין ארבע שנים בלי צביקה פיק. בואו נשמע אותו בקאמבק המיתולוגי שלו עם נושא המקבעת, או מה שנשאר עם נושא המקבעת אחרי הפירוק, והם ביחד שרים את לגור איתו.

לגור איתו, שמענו את השיר הזה, כי השבוע אנחנו מציינים 4 שנים למותו בטרם עת של צביקה פיק, ושמענו אותו עם נושאי המגבעת, וזה מוביל אותנו באופן טבעי לשיר הבא שנשמע, ונשמע אותו אחרי שנספר לכם שהשבוע ביום שלישי במזקקה בירושלים, דאבל פיצ'ר, הופעה של 2, אוהד פישוף ורייס קינדר. אוהד אומר שהפעם האחרונה שהוא הופיע עם רייס קינדר זה היה בתקופה שהוא היה בבני המה עם ישי הדר. אז אנחנו נשמע את בני המה, אוהד פישוף, ישי הדר, ועצים שיר במקור של נושא המקבעת, האלוהים שלי עייף. ביום שלישי במזקקה.

המדרגות לא יכולים לרדת, המעליות נשברו בעיר שלנו ואי אפשר ללכת. בגלל זה אמרו אנשי העיר,

האלוהים שלי עייף, גרסת בני המה, וכאמור ביום שלישי אוהד פישוף חוזר לאזור ירושלים, למזקקה, ומופיע ביחד עם רייסקינדר, דאבל פיצ'ר. אז הנה רייסקינדר, גם הוא אמן מאזור ירושלים, הלב השחור השחור שלך.

הלב השחור, השחור שלך, רייס קינדר ביום שלישי, ביחד עם אוהד פישוף במזקקה בירושלים. בואו נעבור מעבר לים, נשמע עוד שיר מהסינגל ששמענו לפני כמה שבועות, סינגל של שלושה שירים של Elephant Stone, הטריו הקנדי הנאו-פסיכדלי שמשלב מוזיקה קלאסית הודית עם מוזיקת... מוזיקה פסיכדלית מה-60s, קינגס וביטלס וכאלה, Elephant Stone, אז הסינגל המשולש הוא I Got a Pill. לפני כמה שבועות שמענו את Fascist Killed Your Rock and Roll, היום נשמע את Everything Evil, Elephant Stone.

Everything Evil, Elephant Stone. ועכשיו בואו נשמע להקה מאוד ותיקה שחוזרת עכשיו, להקת הבויז שהתחילו את דרכם ב-1975 והפכו לחלק חשוב מסצנת הפאנק הבריטית יחד עם הרבה חברים שלהם, ה-Sex Pistols וה-Damn, Clash ו-Generation X. אז The Boys, שאחרי זה החליפו את השם לשם הפוך, The Yobs, מוציאים עכשיו שיר חדש, סינגל חדש, עם רפרור לחבריהם מה-Sex Pistols, לשם האלבום הראשון, או היחיד למעשה של הפיסטולס. אז הנה The Boys הוותיקים, עם שיר שנקרא Nevermind the Buttocks.

0: We gotta go, never mind the buttocks. אלה היו the boys. עוד מעט נחזור ונשמע עוד כמה שירים חדשים שיצאו השבוע כאן בארץ, אבל קודם עוד כמה תאריכים קטנים. יום הולדת 85 לדויד קרוסבי, לו היה איתנו היינו חוגגים לו, אבל הוא לא, אז נחוג בלעדיו. ביום שישי דויד קרוסבי, הנה הוא ביחד עם חבריו סטילס נש ויאנג, Almost Cut My Hair. מזל טוב איפה שלא תהיה, דויד קרוסבי.
1: I will now proceed to entangle the entire

Almost Cut My Hair, דייוויד קרוסבי ב-1970 עם סטילס נש ויאנג, וכאמור השבוע הוא יחגוג איפה שהוא לא יהיה יום הולדת 85. ויש גם יום הולדת לבחור ישראלי מאוד פופולרי שבחודש אוגוסט תמיד הוא עושה כמה וכמה הופעות בברבי שכולם סולד אאוט. גם השנה אני חושב שהוא עושה את זה, קוראים לו יוני בלוך, והשבוע מחרתיים הוא חוגג יום הולדת 45, אז הנה הוא עם תסלחי לי.

תסלחי לי, זה היה יוני בלוך, מזל טוב השבוע, מחרתיים, בן 45. בואו נחזור לכמה וכמה שירים חדשים, הנה שיר שיצא ממש היום, בר אלפנדרי, שיר עם וידאו קליפ AI, מעורר חיוך אפשר להגיד, גם השיר מעורר חיוך, בכלל בר אלפנדרי יוצר מאוד מעניין ומיוחד, והשיר הזה נקרא אלגוריתם.

אלגוריתם בר אלפנדרי. עכשיו שיר חדש של עומר קקון שקורא לעצמו לוצי, שיר אינדי רוק ישראלי עם שילוב של ראפ באמצע. איך אמרת, לוצי?

כמה שבועות אני לא מוצא איפה להיות, כל השנים שלי רוקדים בחוץ עושים לי בעיות, אם זה לחיות פה בלעדייך לא רוצה כבר לגלות, אז אני לחזור טיפה אחורה כדי עוד פעם להיות שמחובק תחת צמיחה איתך, צוחקת בשמחה איתך, תמיד הכל היה כל כך פשוט, גם בין דברים שלא נפתח היית דואגת שנשמח, ובלעדייך כבר מרגיש כמו סמך.

איך אמרת, לוצי עם סיום דיסטורשני במיוחד, ועכשיו אנחנו עם בלדת רוק, מתוך EP שיצא השבוע, יום הולדת, זה שיר הנושא, יום הולדת עמית רונאי.

יום הולדת בדרך לאיפי שיצא בהמשך השבוע ביום חמישי, כן, וזה היה עמית רונאי. אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום, והשיר האחרון שנשמע הוא שיר רביעי כבר, סינגל רביעי, בדרך לאלבום ראשון לרועי בנטין. שמענו כבר שיר אחד מתוך האלבום הזה לפני כמה שבועות, ועכשיו השיר הרביעי, רועי בנטין עם העולם הגדול.

העולם הגדול של רועי בנטין, שכתב, הלחין, שר ומנגן כאן גיטרות ובאס, הפקה של אורי בלונדי חורש וליווי אומנותי של דניאל רובין. כן כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד, יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. מיד אחריי כבר כאן עופר חדד, שישדר לכם מחדש שוב בשידור נוסף את יומן הבוקר מהבוקר הזה. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים. להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד עזה ומכה והפנטגון שלוחץ על התעשיות הביטחוניות בארצות הברית להאיץ דרמטית קצב ייצור הנשק שלהן. הרבה עניינים על סדר היום, כמובן גם העניינים הפוליטיים. בהמשך המשדר שלנו רעיון עם השר אלי כהן, חבר הקבינט, גם עם חבר כנסת איתן גינסבורג שערק ממפלגתו של גנץ ומצטרף לבנט. הרבה כותרות, הרבה עניינים בפתחו של השבוע הזה. שלומי אהרוני, שלום, בוקר טוב. העורך שלנו נעמי ישראל, אליה אליהו. יומן הבוקר, נצא לדרך. רואי קייס, אפילו באוגוסט לא נותנים לך לנוח, תשמע.
4: רואה מה זה?
3: כל רגע כותרת, כל רגע התפתחות, הסכמים, אזוריים, גיאופוליטיקה. נתחיל, אבל באז נראה לי, קרוב אלינו. זה מתחיל, זה מתקדם, ישראל, לפי חלק מהפרסומים כבר מתחילה להתניע. אומרים שזה לא בדיוק תזוזה מהקו הצהוב, אלא רק נקודות מסוימות. תן לנו רגע עדכון מצב, מה חמאס מוכן בשלב הזה לתת בתמורה למה שישראל כנראה בפועל כבר מתחילה לתת?
4: כן, אז בחמאס למעשה מה שפחות מה שהם אומרים זה הדבר המרכזי, זה הסיפור של העברת מושכות השלטון לוועדת הטכנוקרטים, שנזכיר עדיין לא נכנסה בכלל לרצועת עזה, כלומר היא עדיין לא קיבלה ממש את מושכות השלטון. ויש גם את הנקודה מן הסתם של הנשק של הארגון, כלומר מבחינת חמאס הוא אומר שהוא מסכים לכאורה להעביר את הנשק לידיים פלסטיניות, כלומר לידיים של ועדת הטכנוקרטים, שלמעשה הנשק שלו יהיו במחסנים בפיקוח גם כוח הייצוב הבינלאומי. שוב, זה הרבה מה שנקרא, אתה יודע, אם ואם, אבל בסופו של דבר יש פה כמה דברים. קודם כל זה תלוי גם בפעילות של ישראל בשטח, סוגיית החיסולים והתקיפות של ישראל מהאוויר, שלפני, בוא נגיד, שבוע ראינו שכן היה סוג של בליץ כזה שהוא די נרגע. גם הסיפור מן הסתם של הנסיגה, וכאמור גם הסיפור של השיקום, שזה משהו שמה שנקרא חכה לזמן יותר מוכר. אבל כן צריך להגיד את הדבר הבא, באזורים שבהם כן ישראל נמצאת, בדגש על אזור רפיח, אותה מובלד במזרח רפיח, כבר שם הדרישה של מועצת השלום מישראל היא שכן יתחיל, לא אגיד לך השיקום בידיעה, אבל זוג של כן, למשל כל הסיפור של הפרויקט האמירותי שרוצים שם, העיר הירוקה, דברים בסגנון הזה שהם יותר, בוא נגיד, הם מתחת לרף השיקום הגדול, אבל עדיין הם סוג של שיקום בסופו של דבר.
3: כן.
4: ולכן אין ספק שיש פה... יש פה מורכבות גדולה. נגיד שלפחות מה שקרה בימים האחרונים, שבעקבות ההסכמה של חמאס ולחץ המתווכות, המצרים, הקטרים והטורקים למתווה של מועצת השלום, שמדבר על מסירת הנשק של חמאס, הופעל לחץ מאוד גדול על ישראל, וגם חמאס וגם המתווכות ניסו למעשה לבוא ולהגיד, אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו מי שלמעשה משבש את העסק זה, ישראל. למשל בסוף השבוע האחרון גורם פלסטיני שמואל הפרטי אמר הפגישה של המתווכות שאתה אמורה להיות בקהיר כדי להביא ליישום השלב השני מה שהוסכם נדחתה בגלל הסחבת הישראלית. אז נראה שישראל פה נדחקת לפינה בכל האירוע הזה של
3: הזה. כן, טוב, צריך לומר, כשאלה המתווכות אנחנו יודעים גם לאן הן מכוונות, שום דבר לא אמור להפתיע, אבל עדיין ישראל מוצאת את עצמה די, מוצאת את עצמה כבולה להסכם שברור עם מי הוא בא להיטיב ומי אותן מתווכות באות להיטיב. תכף נדבר גם על הסכם מכה שמתחבר גם הוא איכשהו לתוך התמונה הזו, אבל עוד קודם מילה על איראן. תראה, די מדהים לראות את רשימת הדרישות שהם מעלים בסוף השבוע, רשימה רשימת דרישות שנזכיר, היו שם כל אותן דרישות, אבל היו שם לפני חודשים ארוכים, סביב, שבועות ארוכים יותר נכון, סביב הסכם הרבה יותר רחב, שכולל את הגרעין, שכולל את הורמוז, שכולל את הכל. פתאום הדרישות האיראניות מדברות רק על הורמוז, שום דבר על הגרעין. כלומר, ארצות הברית נדרשת פה לוויתור עצום, בעצם בלי לקבל דבר על סוגיית הליבה שאיתה הם יצאו למערכה.
4: כן, זה תמונת המצב. תמונת המצב היא שכרגע האיראנים ממש לא נסוגים לאחור, ומעבר לכך, כלומר, בסופו של דבר המצב האבסורדי שנוצר הוא שכרגע למעשה אין באמת איזשהו מסע ומתן בין איראן לארצות הברית, כמו שראינו למשל לפני ההסכם שהושג באיסלאמאבאד. כרגע יש מסע ומתן בין איראן לבין אומן, לגבי באמת הסיפור הזה של הסדרת נתיבי השייט בהורמוז, השגת איזשהו פתרון זמני, שיאפשר את חידוש המסע ומתן. ככה שמעשה אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד אבסורדי, האיראנים מבחינתם הם מקשיחים עמדות, הם למעשה בונים על זה שכמו שראינו בסופו של דבר טראמפ כרגע לא רוצה ללכת על הסוף מטעמיו, וזאת תמונת המצב הגמר. עכשיו נגיד שלמרות שעל פניו אנחנו רואים איזושהי רגיעה יחסית בהורמוז, אופיר לא כזה רגוע אתמול למשל, זה קצת, אתה יודע, נבלע בכותרות, אבל באמירויות טענו שהאיראנים תקפו מהורמוז מכלית נפט של חברת הנפט של אבו דאבי. אז כלומר דברים ממשיכים לקרות, גם אם לא באותה עצימות שראינו את זה לפני שבוע וחצי. ובסופו של דבר כרגע נראה שכולם מחכים למה יולידו השיחות בין האיראנים לאומנים, שהאמריקנים שעל פניו אמורים להיות מעורבים באירוע הזה, הם די שחקן צד. וזה בשורה לא טובה.
3: כן, וזה תכף נדבר גם בהיבט האמריקני בהמשך בשיחה אחריך, וזה מוביל אותנו גם להסכם מקה. כן. התפילה המשותפת והחיבור בין מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה בחתימה על ההסכם, שכמה זמן מתבשל להבנתנו היום?
4: קודם כל אני חושב שזה כבר מתבשל כמה חודשים, זה לא משהו שהוא נולד היום. עכשיו, העניין הוא שזה מן הסתם זה העיתוי, אין ספק שבסוף בסוף שמסתכלים על זה, ההזרה זה באמת ההסלמה מול איראן, השלוחות של איראן של האחרונה, החוסים בתימן, המיליציות שתוקפות גם את מתקני הנפט בסעודיה. יש פה כמה דברים, קודם כל זה העניין הוא שלדעתי זה, אפרופו דיברנו על האמריקנים, סוג של חיפוש בעיקר סעודי אחר, אם תרצה, מטריות הגנה אחרות, בעיקר בהקשר הפקיסטני. אני מזכיר לך שפקיסטן וסעודי חתמו באופן בילטרלי כבר על הסכם הגנה ביניהם, זה היה קרה בספטמבר שעבר לפני המלחמה. אבל עכשיו מוסיפים את טורקיה לאירוע הזה, שזה דבר לא כל כך חיובי, אתה יודע, בעיניים ישראליות.
3: אגב, באופן כללי, אירוע שהופך את כל ההסכם הזה להרבה הרבה יותר מורכב. טורקיה היא מדינה שחברה בנאטו.
4: נכון, נכון, ולכן יש פה באמת מורכבות, וגם אגב, יש כבר דיבור על כך, כמו שמענו את צעקות הטורקי, שגם מצרים של סיסי תצטרף להסכם הזה, כלומר, עשויה להצטרף להסכם הזה. תראה, באופן כללי, צריך להגיד את הדבר, מצד אחד, יש פה באמת איזשהו ניסיון לתת קונטרה, אתה יודע, לאיראן, גם אנחנו רואים את התגובות מאיראן בסוף השבוע נגד ההסכם הזה, גם החוסים בתימן. אגב, נגיד שגם לאחרונה קווייט שתובחה על ידי איראן גם כן חתמה על ברית הגנה עם פקיסטן הגרעינית. פקיסטן כמו יש לה גרעין, אז מן הסתם זו מדינה שיש רצון לקבל מטריית הגנה ממנה, גם אם בסוף, אתה יודע, כל הסיפור הזה הוא הצהרתי. אבל אני חושב שיש פה גם דבר שהוא גם, בואו נגיד, מעורר דאגה גם בחינה ישראלית, כי תראה, מה הסעודים פה מנסים? בסעודים פה יוצרים איזה ציר של מדינות מוסלמיות, שהוא די יכול להיות אלטרנטיבי לציר שישראל חפצה בעיקרו, שזה המדינות, מה שמכונה הסוניות המתונות, אם תרצה איחוד האמירויות, שהיא חוד החנית, ולכן יש פה אירוע שהוא מורכב, כלומר, זה לא אירוע שאתה יכול לבוא ולהגיד, כן, הוא רק קונטרה איראן, יש פה אירוע יותר מוקב, על אף ששלוש המדינות מנסות להגיד, זה לא מופנה כלפי אף אחד, אתה יודע, כשאומרים, מומבית, זה לא מופנה כלפי אף אחד, ברור שמאחפה כלים יש פה כן. מסרים ללא מעט גורמים, ויש פה גם, כמו שאמרתי בתחילה, הסיפור האמריקני שאני חושב ש... אתה יודע, לאור כל מה שאנחנו רואים, והתזוזות התזזיתיות בעמדה האמריקנית, מה שקורה באזור, אז מחפשים מה שנקרא פרטנרים נוספים.
3: כן, ועל אף שמדובר גם בפקיסטן וגם בטורקיה, שלשתי מדינות שארה״ב משמרת יחסים קרובים איתן, לגבי כל מדינה יש את האינטרסים של ארה״ב נכון. בה, אבל ברור שיש פה איזשהו מסר שיוצא גם לארה״ב. ריאד משדרת שהיא מתקדמת בעוד צירים, לצערנו זה לא צירים שמתקרבים לירושלים, אלא לשתי מדינות שבראשן עומדים מנהיגים שדיברו על ישראל במילים הכי קשות שאפשר נכון. להעלות על הדעת בשנה נכון. האחרונה. רואי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, אין רגדל בשכונה שלנו. תודה רבה רואי.
4: תודה רבה.
3: ביי חביבי. דוקטור קובי ברד, המכון למדיניות העם היהודי, שלום בוקר טוב.
0: שלום בוקר טוב, אופר, רק עוד בשולי מה שדיברנו. שלא מה שדיברת, רק עוד דבר אחד קטן. אתמול, בפעם הראשונה מזה 40 שנה, יבוא הנפט מסעודיה לארצות הברית ירד לאפס. קח את זה לאיפה שתרצה.
3: לא, אתה תגיד לנו לאן לקחת את זה. אל תגיד לי, קח את זה לאן שתרצה.
0: כי, תראה, בגלל הסיטואציה, ארצות הברית היא היום העצמה אנרגטית. מאז שלקחה את הנפט שלה מוונצואלה, הגדילה את התפוקה שלה מ-100,000 חביות ל-600,000 חביות. ביום שהולכות אליה, הסעודים לא מצליחים להוציא את הנפט, לא מבאבל מנדה וגם לא מהצד האיראני, מצרי הורמוז, ונוצרה סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שהדוח המסכם של חודש יולי אומר שירד לאפס, וזה מאז 1973 לדבר כזה.
3: מכמה בסי?
0: מיליונים. בשיא, כן, אתה יודע, בתקופות שלפני כמה עשרות שנים, אבל הירידה, תראה, ירידה מתונה, היא מתחילה החל מחודש פברואר השנה, אבל הגענו לאפס, עכשיו זה מדהים במובן הזה שאתה מסתכל על זה, שאתה רואה איך הנפט בוונצואלה, הרי אני מזכיר שאת וונצואלה, אמריקה בעצם עושה את הרג'ים צ'יינג' שם כן הצליח לה,
3: בדיוק.
0: בתחילת ינואר, ונכנסת מיד במרץ למערכה, והבתי זיקוק בטקסס יודעים לעבוד עם מה שנקרא נפט כבד או חמוץ, שזה מה שיש גם בסעודיה וגם בוונצואלה. ועכשיו מכיוון שהסעודים גם סופגים פגיעות ישירות במתקני זיקוק מצד אחד, וגם מצד שני יורים להם במחליות, אז זה ירד פשוט לאפס. אני חושב שהסעודים מנסים במקביל לחפש לעצמם כל מיני אפשרויות נוספות, גם בהתקשר ליחסים מול הסובייט. אני פשוט חושב שזה נתון ממש ממש חשוב שצריך לשים אותו ברקע של הברית הזאת, כדי להבין את התמונה במלוא מורכבותה, מה שנקרא.
3: כן, כן, ועבור הסעודים כנראה שגם מעיניהם לא נעלם המספר הזה שאתה בוחר לפתוח איתו את השיחה שלנו. ואתה יודע, הקשבתי אתמול לרעיון של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, והיה שם משפט ש... יכול להיות שלא תייחס לו חשיבות, יכול להיות שכן. אתה שומע שם את סגן הנשיא מדבר על הנהגה בטהרן, ומדבר על זה שהיא תצטרך לעשות צעדים, ואני מצטט, שיגרמו לכך שנרגיש שקיבלנו את מה שאנחנו צריכים. כלומר, יש פה איזה מין שיח כזה, אתה יודע, אני לא מדבר על זה שהוא בכלל לא מזכיר את הגרעין, שהוא מדבר על פתיחת המצרים כאיזה משהו שהוא, הוא כאילו כמעט מתחנן לאיראנים, תנו לנו איזושהי מחווה, משהו שנוכל להציג בראיונות לפוקס ניוז או לא יודע למי, שנרגיש שקיבלנו את מה שאנחנו צריכים. יכול להיות שגם האמריקנים מבינים שהם עובדים על עצמם בעיניים?
0: תראה, ומצד שני אני רוצה להגיד שאתמול נשיא איראן מאיים והתפטר בגלל המצב הכלכלי, מאוד מאוד קשה בעקבות הסגר הימי. תראה, אני חושב, אופר בגדול, כן, שצפיית המערכה הזאת בצבעים עזים למי מהצדדים, הניצחון המושלם או הכישלון המושלם, לא מתכתב עם המציאות.
3: לא, אבל זה לא שם. אני מסכים איתך לגמרי, זה בכלל לא שם. יש פה מדינה אחת שלא צריכה לנצח או, או, או, או הרבה מעבר ללשרוד, ויש פה מעצמה עולמית שיוקרתה, אפרופו בדיוק גם הסכם מקה, יוקרתה, איתנותה, תלויה ביכולת שלה להציג הישג בסוף פרקטי, גם אם מדיני, בשולי המערכה הזו. כרגע האיראנים לא נותנים להם שום הישג כזה.
0: נכון,
3: לא
0: אופרה, השאלה הנשאלת היא, בבסיס שלה אומרת, מה אפשר לעשות לכאורה לשבור את הדדלוק הזה? עכשיו, יש ככל הנראה כלים לעשות את זה. ודובר על זה שגם טראמפ היה מרחק של באמת כלום לתת את ההוראה. ככל הנראה מדובר על להפציץ את מתקני האנרגיה בחרג. הרי אנחנו צריכים כולנו לזכור, כן, שכשבמהלך המערכה צהל הפציץ איזשהו מתקן אנרגיה קטן, אנחנו קיבלנו סתירה על היד. למה? כי כל הנסיבות שבגללם טראמפ נכנס מלכתחילה למערכה הזו, היו כדי לשים את היד שלו, בדיוק כמו שהוא עשה בוונצואלה, גם על הנפט וגם על מה שנקרא a rare earth material. זאת אומרת, זה הפרס. במקביל, הוא נאלץ עד כה לשלם 35 מיליארד דולר, לבקש מהקונגרס על המערכה הזו, ואין באופק שום יכולת לסגור את הפער הזה, אבל הוא איש עסקים שאומר, בוא נחתוך הפסדים, ואם אני רוצה לחתוך הפסדים, אני מוכן ללכת לפעולה שתביא בסופו של דבר להכנעה של האיראנים. אלא מה היא? אם הוא מפציץ מחר את האי חרג, שזה אגב צ'וק פוינט נהדר בהקשר הזה, 90% מהנפט האיראני יוצא משם, עם חוסר יכולת לשקם לעוד עשרות שנים קדימה את היכולת לייצא את הנפט. ככל הנראה, מה שיקרה, כולל באזורנו, אנחנו נראה שיורים על אסדות לוויתן ותמר. יש עוד דבר על שאר המקומות במרחב, ואז נגיע לחבית נפט, יכולה ל-200 או אפילו 300 דולר, אנשים מדברים. שיש לזה השלכות הרסניות בצורה על צד אופן. אז אתה אומר לעצמך, רגע, מה אני אמור לעשות בהקשר כזה?
3: אני אומר לעצמי משהו נוסף, ותכף גם נתייחס גם לדברים שהוא אומר לעצמו, ולא רק לעצמו ראש המטות המשולבים קיין. אני אומר לעצמי שאני שומע את הדברים שלך, וכשאני מחבר פנימה גם את הדברים של הגסת והמסר של הפנטגון לחברות הביטחוניות האמריקניות וגם לדברים של קיין, אני אומר לעצמי שהאיראנים לצערנו, כמו שאתה אומר, לא צריך לצבוע בצבעים עזים, מנצחים או מפסידים, האיראנים לצערנו הצליחו לייצר מאזן אימה שבו הם יותר מאיימים כרגע מאשר מאוימים.
0: תראה, בסופו של דבר, ככל שה-25 אלף תקיפות האוויריות לא הצליחו לעשות את מה שרצו שנעשה, קרי, וזה מה שבעצם הסיבה שבגלל יצאנו למערכה, שאומרת הניצחון המושלם, אוקיי? אני מזכיר את הכובע, הניצחון המושלם, והניצחון הוא לא מושלם, אנחנו מבינים את זה, ואורך החיים והיכולת והסבלנות של המערב, למשל לשלם מחירים, לדוגמה, פלישה קרקעית, אוקיי? הרי ברור שטראמפ לא רוצה להיכנס למערכה כזאת בגלל החשש שלו איך זה ייראה כשהוא יצטרך להחזיר ארונות הביתה, ולמרות שהמערכה הזאת היא סך כל הארוגים זה מלי 15 או 16, עדיין הוא מרגיש שזה מחיר הרבה יותר כבד ממה שהוא מוכן לשלם. אתה יודע, אלה מספרים שנגיד, אני לא רוצה לתת למלחמת העולם השנייה, אלה מספרים שברוסיה מאבדים מדי שעה בערך בממוצע, כן? אבל חוסר הנכונות הזאת שהמערב להכניס את עצמו למערכה שבנקודת הקצה שלה חוזרים בנים ובנות הביתה בארונות, מכתיבה את כל האופן שבו מוכנים להפעיל את הכלים, והמקסימום שמוכנים להפעיל זה כלים של הפצצה מרחוק מנוסעות מטוסים או מטוסים שזה...
3: ועל זה אומר קיין,
0: ככל הנראה לא מצליחים
3: להפעיל. ועל זה אומר קיין, חברים, חפשו נקודת יציאה, האירוע האווירי מיצה את עצמו, אם לא מוכנים, בדיוק כמו שאתה מתאר, לשלם מחירים על מערכה משמעותית יותר, רחבה יותר, אז חבל על הזמן, מסבזים פה את הזמן, ואנחנו מתקרבים כבר לנובמבר, האמת בצעדי ענק, וטראמפ כרגע לא רואה על הלוח שלו שום מהלך שהוא מוכן לעשות ולהסתכן בו, ולכן אני שואל לאן זה בריאתך, קובי, לאן זה לוקח אותנו?
0: אני חושב, תראה, צריך להכניס פקטור סופר חשוב שלא דיברנו עליו עד כה, וזה ההודעה של נשיא ארצות הברית, זה היה או בתשעה או בעשרה ליולי, לקונגרס, שהוא חוזר ללחימה עצימה. זה מאפשר לו חודשיים להילחם, ללא חשש מצורך לבקש מהקונגרס אישור. בעצם פיזית הוא צריך ללכת לקונגרס לבקש שיאשרו לו את זה. באקלים הנוכחי, אם הוא לא מצליח להגיע תוך, נגיד, שבוע וחצי, שבועיים גג הקרובים לאיזשהו החלטה לצאת למערכה, המשמעות היא שהוא ייכנס לנקודה שבה הוא יצטרך לפנות לקונגרס ולבקש ממנו שיעריך לו את הלחימה, מה שאני לא בטוח בכלל שהוא יקבל אותו. אז אני זורק את הפקטור הזה פנימה כדי שגם נבין שאתה צריך איזשהו באפר מסוים של זמן למערכה, האם זה יהיה איזשהו מהלך מאוד דרמטי, כמו נגיד הפצצה של חרג, שמספיק לילה אחד בשבילו, זה לא משהו מסובך יותר מדי, כן? מבחינת האופרציה הצבאית. אבל היכולת של להגיב על התגובות, יצטרך לתת מרווח נשימה, אז צריך איזשהו מסלול המראה לצורך העניין הזה, וכל יום שעובר, אנחנו מתקרבים לנקודה שבה היא בעשרה לספטמבר, הוא יצטרך לבקש אישור, שהקונגרס כבר יצא לחופשה לקראת הכנה לבחירות, וצריך לכנס אותם, ומי יבוא בשביל להצביע לו בכלל, ומי שיבוא להצביע זה להצביע נגדו, כי על זה הוא ירוץ במחוז שלו, אז האירוע הוא אולטרה מורכב, בתא השטח המאוד מאוד מצומצם של הזמן. מצד שני, יכול להיות שטראמפ בונה על זה שהוא רוצה לקחת את המהלך הכי קשה שלו בתקופת מה שנקרא ה-lame duck, זאת אומרת, רגע אחרי שהוא יסגור איזשהו עוד הסדר MOU שקר כלשהו, ואז מיד אחרי הבחירות, מנובמבר ועד הכינוס החדש בינואר, יש לו שלושה חודשים שבו הוא בעצם פועל כשחברי הקונגרס שהפסידו, במיוחד אם הוא יאבד את בית הנבחרים ואולי אפילו את הסנאט, יהיו מוכנים לתת לו את הקרדיט לפעולות שהוא רוצה לעשות, כי ממילא הם כבר הם לא פה, ואם הם ניצחו אז זה לא כזה משנה, כי יש להם עכשיו שנתיים. אז אני אומר, צריך להסתכל על לוח הזמנים של וושינגטון בהקפדה, אם אנחנו רוצים לראות את המהלכים הבאים של דונלד טראמפ, שבעצם סוחב עליו על הגב את כל האירוע הזה של בחירות האמצע.
3: דוקטור קובי ברדה מהמכון למדיניות העם היהודי, קובי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לכם.
3: אנחנו ממשיכים. אתמול בערב ידיעה על זמר מוכר שנעצר בחשד שתקף את זוגתו. תיעודים שמפורסמים במהלך הערב, וכבר גרסאות גם של בת הזוג וגם שלו. אלי סניור, ראש דסק הפלילים רשת 13. אלי, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופן.
3: טוב, אז הכותרות מטבע הדברים ברגע שמדברים על, אתה יודע, צמד המילים זמר מוכר ושוט, כבר מעוררות הרבה מאוד עניין. אנחנו רגע ננסה בעזרתך להיצמד שניונת להתרחשות עצמה. מה קרה שם להבנתך?
5: עוד פעם, תלונה של בת הזוג, תלונה רגילה לתקיפה ואיומים.
3: לא יודע אם הייתי אומר רגילה, אבל בעולמות של דסק, של ראש דסק פלילים, זאת תלונה רגילה, כן.
5: לא מנרמלים, לא רוצים להתרגל.
3: לגמרי, סתם.
5: אבל עשרות אחרות, עשרות תלונות אחרות שמוגשות מדי יום על תקיפה, גם במקרה הזה, בת הזוג מתלוננת על כך שהוא תקף אותה ואיים עליה. חוקרי תחנת ראשון לציון לוקחים אותו לחקירה אתמול בשעות אחר הצהריים. על פניו, עוד היה לו אירוע אתמול, והחשבו שהוא יוכל אולי להשתחרר, אבל זה לא קרה. והבוקר הוא מובא להערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
3: והיא עצמה מתייחסת לאירוע בפוסט שהיא מעלה לרשתות. בוא נאמר ככה, גם היא נראה שמבינה שההגבלות על שמו של בן זוגה די מגוחכות בעידן שבו מסקרים אירועים כאלה. מה היא כותבת שם?
5: כן, קודם כל אנחנו נשמור, אתה יודע, את הכללים, עד שבן אדם...
3: חד משמעית.
5: אנחנו לא. התפרסם סרטון שבו נראה שכביכול שהוא אומר, אל תדרסי אותי, משהו כזה שרץ ברשתות שאי אפשר ממש להבין יותר מדי ממנו, אבל היא טוען גם שהיא קיבלה הודעות כאלה שלא הבינו לה, אתה יודע, סערת רגשות, כל האירוע הוא צריך. אז בסופו של דבר, מי שאמור להחליט זה, אתה יודע, חוקי המשטרה, אני מניח שעשו ביניהם גם סוג של אימות, סך הכל אירוע טרי משעות הערב של אתמול, ושוב, אני מציע שנחכה לראות בבית המשפט מה הסניגור שלו יגיד, מה יגיד הטוען המשטרתי, כדי להבין בדיוק את הסיפור. אנחנו יודעים שתלונה על תקיפה ואיומי, לא יודעים יותר מזה.
3: אוקיי, אז נמשיך לעקוב. אנחנו יודעים שאנחנו לא מצליחים לספק את אהבתם של חלק מהמאזינים שלנו. אני אומר בעדינות, בסדר? בנוגע לכותרת זמר מוכר. יכול להיות שזה מלמד על הגיל שלך ושלי, אבל הייתי צריך שהחבר'ה בדסק הצעירים יגידו לי במי מדובר, כי אני לא מכיר ולו שיר אחד, אבל מתברר שהוא אכן זמר מוכר, לפחות בגיל מסוים, בטווחים של גיל מסוים.
5: נכון, מצרים אותו מוכר, אפשר לומר, אני אצר בתחילת דרכו גם, אולי בגלל זה לא כולנו מכירים, אבל בהחלט זמר מוכר.
3: דברו איתנו בשלומו ארצי, שלא חשוד בכלום, אבל זה הדור, זה הדור, לא, אני מדברת מבחינת זמר מוכר לדור שלנו, שלא, שאף אחד לא יבין מזה אחרת.
5: שלא ידברו איתנו זמרים ובתחום של הפלילים.
3: עדיף, עדיף, מוזיקה טובה עדיף. אלי, תודה.
5: תודה לך.
3: ביי חביבי. דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: טוב, למרות שעוד לא חזרנו מחופשת הקיץ, עומסים שלא נראו פה בתקופה האחרונה, ליפט לכיוון צפון, עומסים כבדים, ביציאות מהר חומה גם כן פקוק ועמוס, בגין צפון תנועה ערה, עומסים לסירוגין, בצד השני בגין דרום יחסית זורם, דרך חברון בנועל העבודות גם כן עמוס. אם ידועים לכם עדכונים נוספים, שתפו חברים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עכשיו אנחנו לפרשה שמעסיקה עדיין את לשכת ראש הממשלה. בפברואר 25 חשפנו בחדשות 12 את הקשרים שניהלו יועצי נתניהו עם קטר כדי להטיב עם שמה ולהכפיש את המצרים. נאמר, סעיף בספר החוקים של מדינת ישראל קובע שפגיעה ביחסיה של מדינת ישראל היא מדינה כלשהי, ודאי מדינה שיש לנו יחסים ידידותיים איתה, זו עבירה במסגרת עבירות הביטחון בספר החוקים של ישראל. הבוקר חושף ביני אשכנזי בישראל היום בעצם קומה נוספת ואולי מסוכנת יותר מבחינת החשודים ומדינת ישראל בראש ובראשונה, ולפי הדברים שהוא מפרסם הבוקר, מקור ביטחוני טוען שהיועצים השתמשו במידע על מצרים מתוך דיונים ביטחוניים בישראל, ואת המידע הזה העבירו לדוחה, כלומר לא רק מסרים שעברו מהקטרים מגרונה של לשכת ראש הממשלה החוצה, אלא העברת מידע דו סטרית. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, שלום ביני, בוקר טוב.
9: בוקר אופר.
3: קודם כל, בעצם הפרסום שלך הבוקר הזה מלמד אותנו על תנועה הדדית, לא רק על הדהוד או הוצאה של כותרות בשליחות הקטרים.
9: בדיוק, בדיוק. אני יושב עם מקור ביטחוני לפני על איזה מספר שבועות, ואנחנו בכלל מדברים על נושא אחר, ואנחנו מגיעים לנושא הזה, אני מכוון אליו, ופתאום הוא אומר לי את מה שהוא אומר לי, ומשם אני מתחיל מסכת של הצלבות, זאת אומרת, אני לא מסתמך רק על אחד, ואני שומע את מה שאני שומע, והבוקר אתם קוראים את זה בעיתון, בעצם בישראל היום, שלמעשה, עד היום לא ידענו מי ניסח, מאיפה הגיע התוכן. אנחנו ידענו מי ניסח פחות או יותר את המסרים, אבל לא ידענו מאיפה הגיע התוכן שלהם, לפי שני המקורות ששוחחו איתי, התוכן, כך לכאורה צריך לומר, בסדר, יש גם הכחשה גורפת של איינורן ושל אוריך, התוכן הזה מגיע מערכות מצב, מדיונים ביטחוניים, שנעשים סביב חודשים מרץ, אפריל, מאי 2024, בנוגע למצרים.
3: עכשיו, צריך פה לומר שגם אם אנחנו הולכים, אתה יודע, אליבא דה השופט מזרחי, בסדר? האיש הכי ביקורתי כלפי עתיק, לכל הדעות, השופט מזרחי בעצמו דיבר על זה שמחומר הראיות עולה שבפירוש נעשתה פה עסקה שבאה להיטיב עם שמה של קטר, ולהקטין במקביל ולפגוע בשמה של מצרים כמתווכת בתוך האירוע. אני דווקא מתעכב על התגובות. אני, מה שנקרא, למוד תגובות בפרשה, גם כמי שחשף אותה וגם כמי שפרסם חלק מהדברים עוד בהמשך. התגובה של אוריך קצת חריגה ונדיבה. נאמר, יונתן אוריך, לפי אני קורא גם העיתון, מסר, מדובר בשקר מוחלט שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג לאף אחד בעולם. זו תגובה מפורטת, ביני, בשונה מהרבה תגובות מנפנפות אחרות, בין מילה או שתיים, לרוב פייק ניוז או שקר מוחלט, ואני תוהה כמה הדיווח הזה מלחיץ אותו ואת לשכת ראש הממשלה.
9: תראה, אני לא רוצה להיות הפרשן שלהם או הפסיכולוג שלהם, אבל אני מסכים איתך שזה שונה מאוד בדרך כלל מרוב התגובות שקיבלנו עד כה מאוריך. תראה, סך הכל אני בכלל פניתי לאורחי דין אתמול, אני פניתי לעמית חדד, ואז אוריך עלה מולי, ובסופו של דבר שלחתי לו את אותה שאילתה בדיוק, והוא כתב את מה שהוא כתב. אני מסכים איתך שזה באמת

0: שכבר הוגש, שבעצם מצרפים אותו להדלפת המסמך המסווג לעיתון הגרמני. ואני מניח שהוא רוצה להזים את הדבר.
1: לא, אבל הוא אומר יריב פוליטי. כשאתה כן. מצטט שם מקור ביטחוני, אגב, מקור ביטחוני מכהן, אם אני יכול לשאול, או לשעבר?
0: אני לא רוצה
1: לא, לא, לא, לגיטימי. שאלתי, ובתוך השאלה כבר השארתי לך את האופציה לא להתייחס, אבל הוא מדבר על יריבים פוליטיים, למה הוא שותל את זה שם?
0: אני מניח שהוא מתכוון לקמפיין של בנט, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, כן? אני לא יודע, שוב, אני מניח, אני לא יודע, גם לא שאלתי אותו, אתה יודע, קיבלתי תגובה, אני עיתונאי, אני לא מתעמת עם התגובה, שמתי אותה as is. אני רק אומר את הדבר הבא. אני לא הסתמכתי פה על מקור אחד, וזה מה שחשוב לי לומר.
1: ברור, אתה עיתונאי. עיתונאי לא מסתמך על מקור אחד.
0: יפה, אז אורך זכות התגובה קיימת לו, חובתי לבקש, לא מתעמת עם מה שהוא אומר, ובזה אני מעדיף לא להרחיב יותר. אני רק יכול להגיד לך, תראה, רק יכול להגיד לך עוד דבר אחד, שזה כאן כתבנו בגוף הכתבה. אני לא טוען שיועצי ראש הממשלה היו נוכחים בדיונים האלה, למרות שיש גם טענה כזאת. אני לא טוען אותה. אבל אני כן טוען שהמידע הגיע אליהם, וזה מה שחשוב לי לדייק. לא אמרתי שהם ישבו שם.
1: כן, לא, זה בכלל לא רלוונטי. הם ברור שמתוקף תפקידם, אגב, העיוות הכולל, שגם בשני המקרים האלה, אנחנו מדברים על אנשים שאין להם את הסיווג הביטחוני, שמעצם הימצאותם לצד ראש הממשלה של מדינת ישראל באקווריום, בלשכה הכי מסווגת במדינה, מעצם זה שאתה נושם בתוך המרחב הזה, אתה חשוף למידע מסווג. נושם. במקום הזה אתה חשוף למידע מסווג. ולכן, אגב, גם גודל המחדל של השבק באירוע הזה, צריך לומר את זה, העובדה שאנשים בלי סיווג ביטחוני מתאים, אנשים שלא היו אמורים להיות שם בתוך המקום הזה, היו בקשרים עם מדינה זרה ששילמה כסף והצליחה לייצר את הקשרים, כך עובדת הפעלה, גם אם, אתה יודע מה, גם אם, או אני שם את הדיווח שלך בצד, כך עובדת הפעלה, אתה מייצר קשרים, אתה נמצא במקום שבו הם נמצאים, ומשם הסיכון.
0: אופן, בוא נעשה את זה פשוט, אתה ואני לא יכולים להסתובב שם, נכון? לא יכולים. ואם אנחנו נסתובב שם, סביר להניח שאנחנו נמצא את עצמנו לכל הפחות בבדיקה, לא הייתי אומר מעצר. אותו דבר.
1: לא, כשאתה נכנס לשם, אתה צריך לעבור הרבה מאוד דברים, גם כעיתונאי, לפני שאתה נכנס, ברור.
0: נכון, וכמו שאתה ואני לא יכולים להסתובב איפה שבא לנו, איך שבא לנו, כי אין לנו את הסיווגים האלה נכון לעכשיו, בסדר? אז גם להם אין, וגם הם לא היו צריכים להסתובב שם, ומי שמסתובב ונחשף, אבל עזוב, גם אם תסתכל על יומן ראש הממשלה, אתה תראה מי היו ישיבות, וישיבות קטנות, ובאיזה ישיבות חלק מהיועצים השתתפו ולא השתתפו, ואני לא אלאה את המאזינים ביותר מזה, ולכן...
1: אוקיי. מילה, 79 ימים לבחירות, המפה מתחילה ככה להתגבש יותר ויותר, הכותרות מסוף השבוע?
0: תראה, הכותרות בסוף השבוע הם סביב ארדן ויולי אדלשטיין, זה בעצם הסיפור החם של סוף השבוע. עכשיו, כשאני אומר חם, אני רוצה לקרר אותו ולשפוך עכשיו מים, כי זה לא באמת סיפור חם. זה באמת נכון שבגוש הזה, שגוש המרכז, הסוויצ'רים, האמצע, אני כבר לא יודע איך לקרוא לו, יש פוטנציאל של עד 8 מנדטים, אבל זה פוטנציאל, אף אחד לא מבטיח לך שהם יממשו אותו, ויותר נכון, מבטיחים לך שאם הם ירוצו בנפרד, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה. אז נכון שזה הדבר החדש שקורה, אבל בעיניי זה לא משנה את המפה. ומה שבאמת משנה זה סגירת הרשימות. אם יש שם איחוד, אם אנחנו נראה את יועז, את חילי, את יולי, את ארדן, ואולי אפילו את פני רצים ביחד, אז יכול להיות שאנחנו נראה איזשהו game changer. עד אז, אני חושב שכל אחד מהם בסכנה מאוד גדולה לעבור את אחוז החסימה. ואני אגיד עוד משפט. גם לציונות הדתית ולבצלאל סמוטריץ' הם עדיין לא יצאו מאזור הסכנה, גם הם צריכים לקחת את זה בחשבון.
1: חד משמעית, ונתניהו אנחנו יודעים, בשונה מהצד השני, יודע לרוב, היסטורית, לנהל את הקרבות גם במחוזות האלה, עד לאחרון המתמודדים, כדי לוודא שאף אחד לא זורק קולות לפח, יהיה מאוד מעניין לראות את הדינמיקה.
0: ויש לו 8 שריונים בליכוד, אל תשכח, הוא יכול תמיד לקחת 2-3 ולראות איך הוא משחק.
1: נראה לי שזה ברור לכולנו שלשם זה הולך, אבל כשנתניהו ביקש את השריונים, הוא רצה לעצב את המפלגה מחדש באופן שיביא קהלים חדשים, אני לא בטוח שזה לא ישמש בדיוק למטרה שעליה אתה מצביע. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, תודה רבה ביני.
0: תודה לך,
1: עופר,
0: לי טוב.
1: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד. שלום, בוקר טוב, עודד.
2: בוקר טוב, עופר.
1: אני רוצה, עוד לפני שנעבור לאיראן, דווקא להתחבר לשיחה הקודמת שלנו בנוגע לקטר. אתה שומע את ה... ברור שאנחנו במערכת בחירות והכל מובן וידוע. עמדתך ברמה האישית בנוגע לקטר ידועה לי, אבל ברמה הפרקטית, האם אתה חושב שהקריאה להפוך אותה למדינת אויב היא השלב הנכון?
2: חד משמעית כן, כל דבר הוא ריבי,

0: מוכן אחר כך לשינוי. זאת אומרת, בבוא העת אם קטר תשנה דרכיה ותהפוך לציונית נלהבת, תמיד נוכל להוריד את סעיף האויב ולהחזיר אותה לחיקינו החמים. כרגע, ללא שום ספק, זה מדינת אויב, ואנחנו צריכים להתייחס אליה כמדינת אויב, וצריך לפעול כלפיה כמדינת אויב, וברור לחלוטין שקטר היא כיום המנוע הכי משמעותי שמניע את כל התהליכים השליליים שקורים פה באזור
1: ברחובי העולם.
0: ולכן הם זכאים בעולם
1: ליבו של המערב, אני בכלל לא מדבר רק על המזרח התיכון.
0: אבל אתה יודע, אנחנו פחות דואגים למה שקורה בספרד, יותר מעניין אותנו החצר הפנימית שלנו, ולכן מהבחינה הזאת, ללא שום ספק, אנחנו צריכים להכריז עליה ולפעול בהתאם.
1: כן, עכשיו בוא נדבר על איראן. בתוך כל הדיווחים ובאמת הבליל האינסופי של הציוצים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כמה איראנים בחוויה שלהם כרגע מתנהלים כשידם על העליונה?
0: בחוויה שלהם הם מתנהלים כשידם העליונה, ובמידה מסוימת הם גם צודקים. צריך לזכור שני דברים. הם קיבלו מעלומות קשות ביותר, ואני לא רואה מעלומות בסדר גודל כזה מאז אוגוסט 1998, סיום מלחמת איראן-עיראק. נפגעו מאוד מאוד קשה, והם גם נכנסו למערכה הזאת במצב מאוד קשה. אבל אני חושב שההתנהלות, אני לא חושב, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ההתנהלות האמריקאית היא שערורייתית, חוסר הבנה מוחלט של כללי הבזאר, חוסר הבנה מוחלט איך מתנהלים במסע ומתן. הם פשוט לא קראו את הספר של אבאס ערקצ'י, שהוא כתב אותו בשנה שעברה, שנקרא חוזקו של המסע ומתן. היו קוראים את זה באמזון, $9, היו מקבלים את המודיעין הכי טוב שיכול להיות.
1: גלוי, גלוי, בלי לגייס ה-CIA ובלי לעזר במוסד.
0: $9 באמזון.
1: מדהים.
0: וזה הם לא עשו, וכמובן הם לא קראו את הספר המפורסם של ברברה טוכמן מצד האיוולת, כי הם יכולים לכתוב פרק נכבד בנושא הזה. האמריקאים לא הצליחו להפוך את ההישגים הצבאיים להישגים אסטרטגיים, וזה הפכנו פה פחות או יותר להתקדשות מקומית שבה בכל פעם האיראנים מזיזים את הקווים האדומים אחורה, והממשל האמריקאי מקבל את זה.
1: כן, עכשיו, בפרקטיקה של זה, עודד, לאן זה לוקח את ישראל כשהעיניים מבחינתנו על הכדור כל הזמן, האיראנים מצליחים להסיק את כל העולם, ואת האמריקאים בפרט, באורמוז, אף אחד כמעט לא מדבר על הגרעין, כשהם מעלים את רשימת הדרישות החדשות שלהם, הם, אתה יודע, מעלים רשימה שנוגעת לאורמוז, לבאבל מנדב, הם לא מדברים על הגרעין, כמה אצלך, בסדר, כאיש המערכת לשעבר, קיים חשש שבזמן הזה, בחסות הרפל הקרב המאוד סמיך הזה באורמוז, הם מתקדמים עם הדבר האמיתי.
0: קיים חשש גדול, והדבר שישראל צריכה לעמוד עליו ולא לוותר בשום אופן, הוא קודם כל יכולת פעולה שלנו לסכל באיראן כל ניסיון לשקם את המערך הגרעיני שלהם. עכשיו, אם האמריקאים החליטו שהם לא רוצים יותר להילחם לעולם, זה לא רלוונטי לישראל. אנחנו במקרה הזה חייבים להבהיר לאמריקאים, כולל אפילו במחיר של משבר. אנחנו לא נאפשר שיקום של המערך הגרעיני הזה. ומתוך תקווה שהזמן בסופו של דבר יעשה את שלו, והמשטר ידמם למוות. מה שהאמריקאים עושים כרגע זה בעצם לתת חסם עורקים למשטר הזה,
1: כן.
0: בדמות הסרת הסנקציות, אבל זה לא דבר שצריך לחייב את ישראל, ופה אני חושב שישראל חייבת לעמוד בצורה חומה בצורה בנושא הזה מול האמריקאים.
1: תראה, לא אלמן ישראל, אני אקדים ואומר לפני השאלה הבאה שאני אשאל אותך, לא אלמן ישראל, ואנחנו יודעים שעשינו הרבה מאוד דברים וכנראה שעוד נעשה. ובכל זאת, כשאתה מסתכל בסוף על שני סבבים, גם עם כלבי וגם שאגת הארי, ובאמת רשמנו שם שורה ארוכה של הישגים מודיעיניים, מבצעיים, אוויריים, אבל גם כשאנחנו כתף אל כתף לצד האמריקנים, לא הצלחנו להגיע אל מטרת העל, ולצערנו, במובנים מסוימים אפילו התרחקנו ממנה. מה נוכל לעשות לבד אם, כמו שאתה אומר בצדק, האמריקאים אולי כבר מיצו את שלב המלחמות?
0: תראה, אופר, זו שאלה קשה, והתשובה היא לא פשוטה. אנחנו נמצאים פה באיזשהו מגרש משחקים שהולך ומצטמצם, וכל פעם באים ואומרים לנו, תוציאו עכשיו את השחקן הזה ותוציאו את השחקן הזה. אבל עדיין נשארו בידי ישראל אופציות, נשארו בידי ישראל גם אופציות חשאיות, גם אופציות צבאיות, וגם אופציות מדיניות מסוימות. בואו לא נשכח שהבחירות המיטרן בארצות הברית, בכל זאת יש שם איזה קהל רפובליקני שמאוד מאוד אוהד את ישראל, ולא כל כך ייתן גם לממשל לצאת איתנו בראש בראש בכמה נוצאים. צריך גם לנצל עד כמה שניתן את היכולות האלה. אבל בעיקר, בעיקר כרגע מה שנותר בידינו, זה האופציות הקינטיות, שבו אנחנו יכולים כן לקבוע מסמרות וגבולות ויעדים באיראן, שעיקרם לא לאפשר להם לשקם את תוכנית הגרעין.
1: אפשר להתנחם לסיום שיחתנו, כדי שלא נסיים בטון פסימי מדי, בעובדה שהאיראנים באמת יורים לכל עבר כמו ממטרה בשבועות האחרונים, ואנחנו מבינים שהם לא יורים לישראל, וכנראה שיש להם סיבה טובה לא לעשות, להימנע מהצעד הזה. בוא נאמר, לפחות בהיבט הזה, גם הם תופסים את ישראל כמי שיש לה גם יכולות וגם את האומץ הנדרש כדי לגבות מהם מחיר, ונקווה שלפחות בשלב הזה האיראנים תופסים את זה באופן שאולי, אולי מלמד על זה, שאני לא אוהב את המילה הרתעה, אבל שלא כדאי להם להתעסק. השאלה כמה זמן זה יחזיק.
0: חותם על כל מילה שלך, אופר.
1: אוקיי.
0: אני חושב שבזה כדאי שנסיים, ואני בא אופטימית הזהירה הזאת.
1: הוא ונימה אופטימית זו. עודד אילם לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: ממשיכים, פותחים את השעה הזו עם ניצן שפירה, כתב הצבאי של חדשות 12, אמיתי וחברי. ניצן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: תכף על הפרסום שלך בנוגע לעזה, שלשמו התכנסנו, אבל עוד קודם להודעה שמעסיקה הרבה מאוד ישראלים שנופשים כעת ביוון, ולכאלה שעוד עשויים לנפוש שם בשבועות שנותרו לאוגוסט, סוג של עזרת מסע ובעיקר חידוד הנחיות.
2: בעיקר חידוד הנחיות, וראינו את ההפגנות של הפרו-פלסטינים במהלך התקופה האחרונה גם במקומות נוספים באירופה, אבל נראה שביתר סט, אופר, ביוון. ולפני זמן קצר משרד החוץ בהודעה והזרה חריגה לישראלים, מזכיר לך, אנחנו באמצע חודש אוגוסט, ישראלים רבים שנמצאים כרגע ביוון, וצפויות להתקיים במהלך היום הזה הפגנות פרו-פלסטיניות בשטח יוון. אז משרד החוץ מבקש מהציבור הישראלי, מהישראלים שנמצאים כרגע ביוון, להצניע סממנים ישראליים, גם באתונה, גם בסלוניקי, וגם באיים נוספים, איים תיירותיים, וגם כמובן לא להגיע לאותם מוקדי הפגנות, מוקדי אימות שיכולים להתפתח שם בשטח יוון. כל זה קורה על רקע הפגנות פרו-פלסטיניות בהיקפים גדולים, על פי משרד החוץ, שצפויות להתקיים במהלך היום הזה ביוון.
1: שמה החשש בעיקר, ניצן, שאותן הפגנות לא יישארו רק בגדר הפגנות, אלא יהפכו גם למפגנים אלימים, או אפילו מסוכנים לישראלים שהתקרבו אליהן?
2: בוודאי, מפגנים אלימים שיכולים להשפיע באופן ישיר על ישראלים שהתקרבו אליהם, התקרבו לשם. ראינו גם חלק מההפגנות באירופה, גם במהלך השנה האחרונה, שהסלימו לכדי אלימות בשלב מסוים. אז בוודאי שאם יגיע ישראלי ויבינו שהוא ישראלי עם אנשים שאינם חובי ציון, נגדיר אותם כך,
1: פחות.
2: הדבר הזה יכול להתפתח באופן טבעי לאימות, לאלימות, ורוצים למנוע את הדבר הזה, לכן מוציאים עזרה די חריגה במהלך השעה האחרונה לישראלים שנמצאים ביוון.
1: עכשיו לפרסום שלך בנוגע לרצועת עזה, הדרג המדיני אומנם הצהיר שלא ייסוג מהקו הצהוב עד שחמאס יתפרק מנשקו. נראה לי שכל מי שעיניו בראשו יודע שחמאס לא צפוי לעשות את זה, בטח לא באופן וולונטרי, והדיונים בישראל על נסיגות נקודתיות כבר החלו, ואתמול אתה מביא מסר של גורמי ביטחון וגורמים בצהל, שמאוד מודאגים מהמספרים הזניחים של הכוח הרב-לאומי שיעמוד שם ואמור אולי לעמוד מול חמאס, ובעצם אומרים, חברים, זו בדיחה.
2: נכון, בראש ובראשונה גם כדאי שהציבור הישראלי, וחשוב שהציבור הישראלי ידע שדנים על הדבר הזה במערכת ביטחון, לנסיגות נקודתיות מתוך רצועת עזה.
1: אתה אומר במערכת הביטחון, אבל חשוב להדגיש, ניצן, במערכת הביטחון לא דנים באפשרויות האלה מעצמם, דנים כי יש דירקטיבה מדינית לזה.
2: ברור, דירקטיבה. הדירקטיבה המדינית, ומופעל לחץ גם מידי אמריה לידי אמריקנים, וגם מועצת השלום שמפעילה לחץ על הדרג המדיני כאן בישראל, הם בסופו של דבר מכתיבים לצה"ל, למערכת הביטחון, מה לעשות. הדיונים האלה לא באים בחלל ריק, ובאים על רקע באמת גם דירקטיבה מדינית, וגם על לחץ אמריקני ושל מועצת השלום באופן מאוד משמעותי, ובעיניי לפחות חשוב שהציבור ידע שהדבר הזה לגמרי נמצא על השולחן. לא היו דנים בדבר כזה אם הוא היה איזשהו משהו רחוק, מרוחק, מנוכר, משהו לא אמור לקרות. אז כן, במהלך השבוע האחרון, דיונים שניסו להסתיר על כך שנערכים מעשה לנסיגות נקודתיות של צה"ל ממספר מוקדים בתוך הרצועה. מי שצריך להחליף את הכוחות בצה"ל על פי מה שעלה באותם הדיונים הסגורים במערכת הביטחון הוא למנשי הכוח הרב-לאומי. אז זה מתחיל בזה שלא מספרים לאף אחד, וממשיך בזה שבגלל שלא מספרים לנו על מה שקורה, יכול מאוד להיות שנגיע למצב רע אפילו יותר ממה שקורה עכשיו בתוך רצועת עזה, כי הכוחות הרב-לאומיים הם מעטים מאוד. אופר, דיברו בשלב הראשון על אלפים רבים של חיילים, של אותו כוח רב-לאומי שצפויים להיכנס לרצועת עזה, ובהמשך החליפו את כוחות צה"ל. נכון לעכשיו אנחנו מדברים על מאות בודדות של חיילים, 500 פחות או יותר ממרוקו, יש מגעים עם אוגנדה, יש עוד כמה מדינות שישלחו עשרות בודדות של חיילים לתוך רצועת עזה, וזה פשוט לא מספיק.
1: כשחמאס מגייס לא מאות, אלא אלפים.
2: נכון, וה-500, עם כל הכבוד והערכה לחיילים המרוקאים, 500 חיילים ממרוקו ועוד מספר חיילים דומה אולי מאוגנדה ומאינדונזיה, או מדינות אחרות, זה לא משנה, לא יוכלו להחליף את הפעילות של צה"ל האפקטיבית בתוך רצועת עזה, ולמנוע מחמאס להתעצם, להשתקם, בעיקר לפקח על מה שקורה כרגע בתוך הרצועה. אנחנו מדברים על פחות משלוש שנים ושבעה באוקטובר, והתמונה שמצטיירת ומשתקפת מהדיונים של מערכת הביטחון נכון לעכשיו, היא תמונה מדיגה, היא תמונה לא טובה, וכל זה קורה על רקע ההסתרה של הדרג המדיני, שגם לא מוציא הודעה, לא ראינו לאחרונה, אני מזכיר לך הודעה מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מטעם שר הביטחון ישראל כץ. במקרה הזה ראש הממשלה מנהל את האירוע הזה, והוא לא מוציא הודעות בשמו. כן, אנחנו רואים כל מיני הודעות שיוצאות מטעם גורם מדיני בכיר, יש חוסר רצון להסביר לציבור מה קורה בהקשר הזה, לכן חשוב שהציבור ידע שהדבר הזה לגמרי על השולחן, וכרגע מחכים לראות איך הדברים התפתחו. כוח הרב לאומי, נגיד, אמור להגיע לישראל בעוד פחות או יותר חודש וחצי, אולי מעט יותר, ואז נצטרך לראות מה יקרה. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון חוששים מאוד.
1: נראה שבצדק, ניצן שפירה, הכתב הצבאי של חדשות 13, אמיתי. תודה רבה, ניצן.
2: תודה, אופן.
1: תודה. אנחנו עכשיו לרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. שר האנרגיה והתשתיות, השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, הליכוד, שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
1: קודם כל, אתה יודע, זה לא רק גורמים בצהל שמעלים חשש, גם בדיון בקבינט, שורה של שרים העלו חשש מפני מה שמתקדם שם. אתה יכול להתקן אותנו למה ישראל אמרה כן, ולמה ישראל בעצם הולכת שם ברצועת עזה?
3: מדינת ישראל אמרה ש-15 נקודות כפי שבנוסח שבו הם מוצגו, הן לא מקובלות. כפי שאנחנו מעריכים, חמאס מנסה לעשות הונאה, לומר שהוא מתפרק מנשקו, שבפועל לא התפרק, הם חלק מנשקו. מה שאנחנו היינו רגילים לקרוא בעבר הונאה, שבו יהיה איזה פרק זמן מסוים שהמטרה שלו תהיה להרדים את כולם לרבות אותנו ואז לחזור ולהתעצם, ולזה אנחנו לא ניתן את ידינו, ולכן העברנו מספר הערות מאוד מאוד משמעותיות כמובן שמתנגדות לזה.
1: הערות התקבלו?
3: לא, הערות נשלחו תרם אנחנו קיבלנו התייחסות בנושא הזה. לנו אין שום כוונה ללכת לאונדנה, ללכת לאיזה תקופה של התרגילות. יש דבר אחד מרכזי שהוא קונזנזוס בינלאומי, שהוא אבן הראשה של ההסכם, שאומר שחמאס חייב להתפרק מנשקו. זה הדבר הבסיסי שקודם אנחנו לא רואים את זה קורה, מוודאים שזה קורה, ואין כאן איזה תרגיל. לנו אין שום כוונה להתקדם,
1: אבל בסוף מתקיימים דיונים, ובהמשך לפרסום שהביא ניצן שפירה ששוחחנו איתו עכשיו, הדיונים האלה לא מתקדמים בלי שיש אור ירוק מהדרג המדיני. ואני מנסה להבין, האם יכול להיות שאומרים משהו אחד לציבור בישראל, ובפועל, גם אם זה בלחץ אמריקאי, ואני חושב שאי אפשר להקל בזה ראש, ובדי שצריכים להתייחס לזה בכבוד, האם יכול להיות שבמקביל, אומרים אנחנו נתעקש ואנחנו נתעקש, אבל בפועל מתחילים לקיים דיונים שמקדמים את המתווה הזה?
3: קודם כל, אנחנו לא רוצים להתאפס כאלו שלא מוכנים ללכת להסדר מדיני ותמיד רוצים לעשות את הכל באמצעות מערכה צבאית. אני רוצה עוד לומר לך, עוד לפני שאני מבקש מהבן שלי והבנים של כולנו ממש להיכנס לעוד פעולה בעזה, אני רוצה לתת בהחלט הזדמנות מדינית, ולראות האם יש אפשרות למהלך שבו החמאס ימסור את הנשק מרצונו. אני מעריך שהסיכוי שזה יקרה בהתאם להסכם היא נמוכה מאוד. לכן, האם אנחנו מוכנים לשמוע ולראות ולתת הזדמנות, אם היא אמיתית ורצינית? כן, גם אותו כוח רב-לאומי שמדברים על 200 אנשים באותו כוח, ספק אם הם יצליחו לעשות זאת. אז לכן אנחנו לא פוסים לתת לזה הזדמנות. יחד זאת אנחנו לא תוקעים בזה תקוות שזה אכן יקרה.
1: יש פה שאלה נוספת, כשאתה מדבר אבל על אותו כוח רב לאומי שבוא נגיד 200, 500, נראה לי שגם אתה וגם אני ספקנים מאוד באשר לאפשרות של אותם כוחות לעמוד מול חמאס. אני חושש אבל מתרחיש אחר, שבו הכוחות האלה לא רק שלא מסייעים, אלא גם מגבילים אותך דה פקטו מלבצע פעולות בשטח, מלתקוף באופן חופשי כמו שתקפת עד לרגע הזה. האם העובדה שמנחיתים את הכוחות האלה לא מנחיתה עלינו מציאות כבר חדשה שאנחנו לא נוכל לעבוד בו כמו שאנחנו עשינו בשבועות ובחודשים האחרונים?
3: אנחנו מבהירים שלאף אחד אין חסינות. כל מי שיעסוק בפעילות טרור בהתעצמות, אנחנו נפעל ונסכל אותו. זה אחד הדברים שמעידים על על העוצמה של ישראל ועל שינוי התפיסה, שאם אופר אתה ואני עכשיו מרד לרחוב ונשאל 100 ישראלים דו לנו את השם של ראש הזרוע הצבאית של החמאס, אני מעריך ש-99% מהם לא ידעו את השם. כלומר, כל מי שנכנס לתפקיד הזה לא שורד בו לאורך זמן.
1: והאמריקאים אבל לא רוצים, אתה יודע, אתה אומר, אנחנו, ואני חושב שיש בזה, אני לא מזלזל בזה, להפך, יש בזה בסוף זהירות מדינית ותמרון מאוד רגיש, אנחנו לא רוצים להתאפס כסרבנים. השאלה איפה עובר הקו בין לא להתאפס כסרבנים לבין קנייה בסוף לדרישות אמריקניות? טראמפ רוצה לראות פה סיפור אחר, הוא רוצה לגמור עם האירוע הזה, הוא רוצה לרשום הישג איפשהו. השאלה אם ההישג הזה לא יבוא בסופו של דבר על חשבון ביטחונה של מדינת ישראל.
3: קודם כל, איך שאני רואה את הדברים, בסוף היום למדינת ישראל תהיה שליטה ביטחונית מלאה ברצועת עזה. אנחנו עושים את הדברים בצורה ברורה על השולחן. לא נסכים למדינה פלסטינית, לא נסכים לאיזו ישות חדשה שתהיה בעזה או בכל מקום אחר. כלומר, אחרי השביעי לאוקטובר, דרך הימין בכלל, והציבור הישראלי בכללותו לא מעוניין במדינה פלסטינית שתסכן את ביטחוננו. ולכן אנחנו צריכים להבטיח את סידורי ההבטחה. אין לנו שום כוונה לסגת. אני הייתי בסדרות ונרעם לפני שבוע וחצי. האזור הזה היה נקרא בשם עוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה. אותו דבר לבנון וכנ"ל בסוריה.
1: והשאלה שלי עדיין בתוקף. ירים טלפון טראמפ, יגיד, חברים, שמעתי אתכם. תנו לי בבקשה להמשיך לנהל את האירוע, אני הצלחתי להביא הישגים ברצועה שלא חשבתם שאני אצליח, ואני דורש שאתם תפסיקו עם התקיפות. מה קורה אז?
3: אנחנו, כל מי עם הסכם, בלי הסכם, בעזה, בלבנון, באיראן, מי שיחתור כנגד מדינת ישראל, אנחנו נפעל. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לראות את הסעיף המרכזי באותו הסכם קורה. כשאתה ואני נוכל להסתובב בעזה, שחמאס יפורז ונשקור, נהיה מוכן לדבר על דברים נוספים. אבל קודם כל בוא נראה את זה.
1: לא, אבל כבר בפועל אתה יודע מצוין שהורדנו משמעותית את היקף הפעולות והתקיפות בשבועיים האחרונים. זה בחומר שאתה חשוף אליו יותר ממני, ואני יודע על מה אני אדבר.
3: אופר, אין אף אחד שהוא חסיד. אתה אמרת בצדק. אנחנו צריכים להתנהל על הקו הדק, שלא להתאפס ככאלו, שמסרבים לניסיון דיפלומטי לתת לזה הזדמנות שהחמאס יעשה זאת. אז אנחנו לא רוצים כאלה להתאפס כישר ככאלו שסרבנים, שנוחים את הכל, שלא מעוניינים לשמוע. יש לנו בהחלט גם קשר חזק מאוד לארצות הברית. יש לנו באמת גם הכרת תודה לטראמפ על המעורבות המאוד חיונית שלו בשחרור החטופים. לכן צריך לנהל את זה בחוכמה ובתבונה. לכן אנחנו לא נסוגים, אנחנו נשארים בתוך הקו הצהוב, ואם יהיה פעילות משמעותית, ההנחיה לכוחות היא לפעול כנגד מי שמסכן אותם או מי שעוסק בהתעצמות או פעילות טרור.
1: דעתך נוחה מהעובדה שאמריקנים שוב ושוב מוסרים את המסע ומתן או את המגעים לידיהם של טורקיה, שמארחת את חמאס ובחירי חמאס אחרי שפינו את מקום מושבם בדוחה, ועל ידי הקטרים שעמדותיהם בנוגע למדינת ישראל מוכרות וידועות. אתה חושב שאמריקנים נוהגים כאן בהוגנות ובשכל?
3: רק לחדד, אתה מתכוון באיזה הקשר הטורקי?
1: בהקשר של עזה, בסוף אתה יודע.
3: לא, בוא נעשה סדר דבר אחד. קודם כל אחד, לארצות הברית יש את המדיניות שלה, דעתי בעיניי אינה נוחה לא לגבי טורקיה וגם לא לגבי קטר, שאת קטר אני רואה כמדינת אויב. ולכן...
1: לא כולם אצלכם המפלגה, גם לא יור המפלגה חושב שזו מדינת אויב, דיבר עליה כמדינה מורכבת. למרות שאתה עקבי בדברים שלך.
3: אני רואה את קטר כמדינת אויב, אני גם נמצא עם ראש הממשלה בקבינט, את הדברים שלהם אחר כאן על גלי היתר, אני אומר גם לראש הממשלה, השיחות בדברים, אני חושב שהוא מסכים איתי. לגבי, צריך לומר בצורה ברורה, קטר וטורקיה אין להם דריסת רגל במדינת ישראל, וגם לא בעזה, סימן קריאה. לא חייל, לא כוח רב לאומי, אפס פעילות.
1: אוקיי, בואו נתקדם רגע למפרץ. הזכרנו כאן בשעה הקודמת את העובדה שסעודיה לא מכרה חבית נפט אחת בדוח האחרון החודשי שלה לארצות הברית. כרגע, כמו שזה נראה עכשיו, האיראנים הצליחו להפוך את הורמוז, ולא רק את הורמוז לצערנו, לנקודת העיסוק העיקרית של האמריקנים, באופן כזה שכבר לא ממש מדברים על תוכנית הגרעין. מבחינת ישראל כרגע, מה ההישג הנדרש? האמריקנים רוצים לחתוך הפסדים, אנחנו בחשש מתוכנית הגרעין, לאן הולכים מכאן?
3: אנחנו הולכים מכאן לנקודה שבה אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או לשקם את תעשיות הטילים הבליסטיים שלה, אנחנו נהיה ואנחנו נפעל. אני חושב שיש לנו הישגים אדירים במלחמה הזאת, ללא ספק ישראל עם עצמה, נזכה בעצם במזרח התיכון. וצריך לשאול את עצמנו בדיעבד, האם היה נכון לצאת למערכה למול איראן בשני הפעמים שתקפנו אותה? התשובה היא חד משמעית כן. אגב, הוצגה בקבינט האלטרנטיבה של שב אל תעשה. אם היינו בוחרים באלטרנטיבה הזאת, היום לאיראן היה נשק גרעיני. יכולת הייצור של טילים בליסטיים הייתה עומדת על בין 2,000-3,000 טילים חדשים מתי שנה. התעשיית הטילים הבליסטיים התרסקה. תוכנית הגרעין, אפשר להתווכח האם היא עוקבה בשלוש, ארבע או חמש שנים, אבל הוויכוח הזה שקיים בקרב קהילת המודיעין לא מוריד כאו זה.
1: אבל גם אתה יודע שאנחנו מעבירים לאמריקנים מודיעין שמלמד על זה שהאיראנים כבר חזרו ובכל הכוח לנסות לקדם את תוכנית הגרעין שלהם, כשזה כבר קורה באתרים שיש לנו קושי מאוד מאוד משמעותי גם ברמה הטכנולוגית לפגוע בהם, בטח לפגוע בהם לבד. ואני שואל אותך, אחרי שני סבבים, כמו שאתה אומר, בצדק, הרבה מאוד הישגים, הרבה מאוד פגיעות לאיראנים, הכל בסדר. כרגע האמריקנים רוצים לקפל כוחות מפה. אנחנו מסתכלים בסוף על תוכנית גרעין שמתקדמת, ואני שואל אותך, האם בראייה של שנה אנחנו במקום שבו אנחנו במקום בטוח יותר?
3: קודם כל, מדינת ישראל באופן ודאי במקום בטוח יותר. אגב, המידע שאתה אמרת בשאלה הוא מידע ממש לא מדויק.
1: אני מדבר על המידע של ההבנתי הציגו לאמריקנים, תקן אותי אם אני טועה.
3: אני מדבר על המידע שיש בקבינט ואני חשוף לכל המידע, ואם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין, אנחנו נפעל. גם אם היה הסכם, גם אם היה הסכם או יהיה הסכם בין ארצות הברית לבין איראן.
1: תדייק לי רגע, מה במידע שפורסם לא נכון?
3: אתה ציינת שיש התקדמות ביתר סל בתוכנית הגרעין ברז, זה מה שעלה מדבריך.
1: שהיא פועלת לנסות בזמן הזה לקדם ולהחיות את תוכנית הגרעין, זה לפחות הציטוטים שאני שומע לפחות מהחדרים הסגורים.
3: אנחנו לא ראינו איזה משהו קונקרטי שעובר סף מסוים שמחייב את ההתערבות שלנו. ואם יש סף מסוים שבו אנחנו נרגיש שיש איזה סכנה, שיש איזה נקודה של על חזור או התקדמות מהותית או ממשית, אנחנו נפעל. עכשיו, צריך לזכור.
1: טוב, אתה נותן לנו פה כותרת. אם אתה אומר לנו איראן לא מתקדמת כרגע עם תוכנית הגרעין, ולכן אין מקום לתחושת הבהילות או החשש שהעסק יוצא משליטה, זו כותרת.
3: בוא רק נדייק את הדברים. אם איראן תעשה את פעולות בנושא של הגרעין, באופן שיסכן אותנו, אנחנו נפעל. בסדר? זה הדבר. אנחנו עוקבים, יש לנו את המודיעין הרלוונטי שלנו, של ארצות הברית, ולכן אם אנחנו נראה שיש פעילות מעבר לרף שמסכן אותנו, אנחנו נפעל. עכשיו, בוא נראה מה קורה באזור שלנו. איראן מבודדת, היא תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות שסביבה, שפועלות לקדם בריתות הגנה כנגדה. האינטרס בהחלפת המשטר בטהרן, במניעת של נשק גרעיני מאיראן, היא לפני ישראל, היא קודם כל על ידי אותן מדינות כמו סעודיה, בחריין, כווית, איחוד האמירויות, שרואות את האיום של איראן כלפי. ואם כל הזמן, במשך כל השנים ניסו להסתיר זאת ולומר, רגע, האימות הוא רק בין איראן לבין ישראל, כולם מבינים שזה איראן מול כל מדינות האזור.
1: אוקיי, עכשיו על הנתיבי השייט. ישראל מנסה, וזה מהלך שאתה כמובן גם מתוקף תפקידך כשר האנרגיה והתשתיות, ישראל מנסה למצוא את מקומה בעיצוב המחודש של המזרח התיכון, תחת האיומים ובתוך ההזדמנויות. איפה אנחנו משתלבים בזה?
3: אנחנו משתלבים, שאם נסתכל על המפה נראה שאפשר להעביר את תשתית יבשתית מסעודיה, בחריין, אמירויות, לכיוון הים התיכון, ומהים התיכון לאירופה. המקום הכי רלוונטי שהקו הזה יעבור הוא דרך מדינת ישראל. מדינת ישראל יודעת להגן על התשתיות שלה. יש לנו כבר צינורות שקיימים בין אילת לאשקלון ובמקומות נוספים. אני יודע שיש עוד מדינות שמנסות גם הן להיות חלק באותו מהלך, כמו טורקיה, כמו מצרים. החזון של אותו מסדרון הוא כבר חזון שכבר קיים מספר שנים, גם עוד בתקופת ביידן ובתקופת טראמפ. עכשיו עם האיום של האיראנים באמצעות בצרי הורמוז ושל החות'ים באמצעות בבל מנדב, הקידום המסדרון הזה תופס יותר ויותר תאוצה. ואני יכול לומר לך שכבר בשבועות האחרונים התקיימו שיחות של בכירים ישראלים עם משרד האנרגיה, עם גורמים בכירים במדינות המפרץ, על מנת לקדם את המהלך הזה. והמשמעות היא שעוד מספר שנים, 3-4-5 שנים, אם וכאשר תהיה התחממות באזורנו, האיום של האיראנים באמצעות מצרי הורמוז לא יהיה רלוונטי.
1: הלוואי, הלוואי, ועוד פעם הלוואי, גם כדי להחליש אותם, גם כדי כמובן לשפר את מעמדנו. תגיד, הזכירו כאן בשעה הקודמת הפרשנים את התרחיש שבו ארצות הברית בסופו של דבר תגיע כבר לדד אנד, או אתה יודע, לאיזה מין מצב שהיא לא מצליחה להבקיע את האיראנים בשום צורה, ואז אולי תגיע תקיפה על מתקני האנרגיה. והוזכר גם החשש שהאיראנים יגיבו בתקיפה של אתרי אנרגיה ישראלים. כמובן, אל תכניס אותנו לכל תוכניות ההגנה ולא לפריסה, אבל אני חייב לשאול אותך כמה אנחנו רגועים בנוגע לביטחונם של מתקני האנרגיה, של אסדות הגז של ישראל, כמה הסיכון הזה לדעתך מטופל כראוי.
3: אנחנו חייבים להיות ערוכים ודרוכים, האיומים לא נסתרים מעינינו. אנחנו ברוכחנו את חוסנו של משק האנרגיה. לרוב במלחמות תוקפים שני סוגים של אתרים, אתרים צבאיים ואתרי אנרגיה, מכיוון שפגיעה באתרי אנרגיה יכולה במקרים לא מבוטלים לשתק את המדינה, מניעת דלקים, מניעת חשמל, שמוד חיוניים לפעילות השוטפת והביטחונית. ואני רוצה לומר לך שגם במהלך המערכה האחרונה היה ירי לכיוון מתקני אנרגיה. מתקני אנרגיה נפגעו. אני מתכוון שגם היו מספר פגיעות בבזן. לצערנו גם 7 עובדים חיוניים, 3 עובדים של בזן ו4 עובדים של חברת חשמל, לצערנו נהרגו. הדממנו חלק מאסדות הגז כתוצאה מאותם איומים. וחרב כל זאת, דאגנו לספק את צרכי משק האנרגיה במלואן, ולא היה חסר אפילו לא לשתי אחת, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק. ואני עובד ככל שיהיה עלייה ברמת המתיחות, שזה יהיה גם כך בהמשך.
1: ונקווה שכך זה יימשך. בכל זאת, אבל כשאתה ממפה את היעדים שהאיראנים עשויים לנסות ולחתור אליהם, זה בראש ובראשונה היעדים האלה לדעתך?
3: כן, אני אמרתי לך, זה אתרים צבאיים, וזה בהחלט אתרי אנרגיה. אנחנו רואים את זה גם מרוסיה, אוקראינה, ואופן גם מול ישראל, ניסו לראות על מתקני אנרגיה, במרבית המקרים לא הצליחו, היו מקרים בודדים שהיו נפילות, לא עם נזק משמעותי, מכיוון שיש לנו מערכי הגנה אווירית, יש לנו מיגון פיזי שנמצא בשטח, יש לנו פיזור, יש לנו מלאי חירום. כלומר, אנחנו דואגים ליצור מערך עם מספר גיבויים, גם במקרה שיש תקלה או נפילה או דבר כזה או אחר.
1: מאיזה מקום תהיה מרוצה בפריימריז?
3: אני פעם תודה מתי הייתי במקום השני, אני מקווה לשמור על השליש, על המקום בשלישייה הראשונה.
1: זה קורה בכלל?
3: אתה יודע, מה שיהיה מהסוגיה של הפריימריז זה המטיפולת הביטחונית עם איראן, ככל שהמצב יישאר כפי שהוא עכשיו, בדיוק עוד שבוע ויום ייפתחו הקלפיות, ואז נתכונן בהחלט לבחירות החשובות באמת ב-27 לאוקטובר.
1: אתה אומר מה שיהיה אם זה המצב הביטחוני, בליכוד יש מי שאומרים שמה שיהיה מה לפריימריז הוא מי שעומד בראשות המפלגה, שלא רוצה לקיים ממש פריימריז, שרוצה לנסות לעצב את הרשימה באופן שונה מהפנים שלה היום. האם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, לא רוצה לראות את החגיגה הדמוקרטית מביאה לו עוד טלי גוטליבים?
3: אני חושב שקודם כל טלי גוטליב יש בהחלט קהל לא מבוטל שתומך בה בתוך הליכוד, ורואים את זה גם במסגרת סקרים של מתפקדים חופשיים.
1: ולכן, ובדיוק אתה מחזק את מה שאני אומר, אולי בדיוק בגלל זה חושש ראש הממשלה.
3: לא, אני חושב שמה שראש הממשלה בעיקר רצה זה לקבל את השריונים, הוא קיבל מספר חסר תקדים של 8 שריונים, הכי גבוה שהיה מאז ומעולם, שזה בערך רבע מרשימת הליכוד, ו-75% מהחברים יבחרו באופן דמוקרטי. אני התנגדתי לוועדה המסדרת, אני מעדיף את חוכמת ההמונים ולא איזה הסקנים שאף אחד לא יודע איך הם יתמנו ומי ימנה אותם, ואני בטוח שתהיה חגיגה דמוקרטית, זה הדרך הנכונה, ואני בטוח שתבחר נבחרת איכותית וראויה, ואנחנו מצפים בראש הממשלה שהשריונים יהיו שריונים טובים שיחזקו את המפלגה בבחירות החשובות הללו.
1: תן לי איזה שם מומלץ.
3: אני חושב שלדוגמה אופר וינטר בעיניי אדם ראוי לשריון, אני חושב שהוא יכול להוסיף קולות.
1: מעניין מה שאתה אומר.
3: אני חושב שהוא אחד שאני הייתי פונה אליו לשריון בדוגמה.
1: כדי למנוע בלגן ואובדן קולות בקרבות התחתית, או כי מקומו אצלכם?
3: לא, אתה מסתכל, אני חושב, אני מנסה לחשוב בסוף מי יהיה ויחזק את הרשימה. תראה, מרבית הרשימות שקמות, כך לדוגמה את הנושא של ארדן ואדלשטיין, אני חושב שכולם מבינים שהסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה הוא אפסי. הם רק יכולים להוציא כספים, לשרוף קולות, ואולי לנזוע מאיתנו להקים ממשלה, אבל אני מקווה שהם יתעשתו, וכל מי שרואה שאין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, שלא יבזבז את זמנו ואת כספו.
1: אתה מוכזב מהם ברמה האישית על שני חברים בכירים מאוד במפלגה שלך?
3: אני יכול לומר לך שבסך הכל הם אנשים טובים מאוד, אבל עניינית, הם לא עוברים את אחוז החסימה הזה, לא? ראינו את בנט, אני מזכיר לך את בנט ושקד, שאם אני לא טועה ב-2020 לא עברו את אחוז החסימה, ואז בגלל 3,000 קולות, ואז נגרנו ל3-4 מערכות בחירות כתוצאה מכך.
1: היו עוד כל מיני סיבות שבעתיין נגררנו למערכות בחירות חוזרות.
3: היינו עם 62 מנדטים, היינו עם תחוז החסימה, היינו עם 62 מנדטים, והממשלה הייתה קמה.
1: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר אלי כהן, הליכוד, מודים לך מאוד על רעיון המרכזי הבוקר הזה.
3: תודה.
1: לפני 3 חודשים עזב חבר הכנסת איתן גינסבורג את מי שהיה לצידו, או את מי שהוא היה לצידו, בני גנץ, בעצם מאז כניסתו לפוליטיקה, וכיום הוא ברשימתו של נפתלי בנט ולפיד. חבר הכנסת גינסבורג, מפלגת ביחד, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב, שבוע טוב, אופן לך ולמאזינים.
1: תגיד, מצאתם כבר איזה חטא עין לעצור את הדימום? כי כרגע הסקרים מראים שהמצב לא הולך ומשתפר בנוגע למפלגה.
4: אני יכול לפני שאנחנו צריכים פוליטיקה להגיד מילה טובה למרואיין הקודם שלך?
1: קדימה.
4: כי פשוט השר אלי כהן, שהוא, אתה יודע, אני לא במפלגתו ואני מתנגד לה, היה שותף שלי לנסות להעביר חוק לביטול תאגידי המים בישראל, וזה היה מין שותף פעולה מאוד מאוד נדיר וטוב בין אופוזיציה לקואליציה, על האופק שבו אפשר לשרת את הציבור ולעשות דברים שחשובים לאזרחים באמת, ולא להתעסק בפוליטיקה קטנה ובדברים שמסלגים אותנו.
1: פתיחה מרענדנת לרעיון, אני חייב להגיד לך, בטח בתקופת בחירות.
4: לא, אבל אני באמת חושב שאתה יודע, זה חשוב, אנחנו צריכים לפעול במה שחשוב לאזרח, ביטול תאגידי המים והבירוקרטיות האלה המחירים שאנחנו משלמים, המאבק ביוקר המחירה, זה דבר שאפשר, מה שנקרא, למצוא אותו כמחנה משותף רחב בכנסת הנוכחית, זה צריך להיות מעט מדי, אבל מילה טובה גם צריך לדעת להגיד.
1: יפה. קודם כל אני חושב שהאמירה ראויה. אני אוסיף לגבי תאגידי המים, שאחת הנגזרות המיידיות של הקמת תאגידי המים, היו מעבר באמת למחירים של המים עצמם, גם למשל, העובדה שמחילים על זה מעם. ברגע שזה מעם, כבר אנחנו מדברים על עוד 18% לעומת המצב הקודם, שהיה לפני הקמת תאגידי המים, אבל כמו שאתה אומר, זה
4: לא הבשיל. יש לדבר על הבירוקרטיות הרבות, כל תאגיד הזה יש לו מנכ"ל, ותשפטי, ודירקטוריון.
1: ברוך השם, ג'ובים בשפע.
4: ולכן דווקא הוא תמך בהצעת חוק פרטית שלי, וממש דחף אותה בכל הכוח בוועדת כלכלה, הצלחנו להעביר אותה בקריאה ראשונה, אני מקווה שנשלים את המלאכה בכנסת הבאה.
1: בעזרת הרציפות, אם וכאשר. נכון. עכשיו, בחזרה לסקרים, הסקרים לא, זה גם פוליטיקה, זה פשוט פוליטיקה שאמורה לתפקד, ואני חושב שגם האמירה שלך פה לבחור במילים כאלה וגם למקד אותנו בנושאים ענייניים היא אולי משהו שהציבור כן מחפש אותו. נבחרי ציבור שיקומו בבוקר לעבוד באופן יותר ענייני ופחות מחנאי. כרגע אבל בעצם כל שוק המפלגות עדיין מתנהל ברובו סביב שאלת ההשתייכות הגושית, ואתם בתוך האירוע הזה עדיין.
4: תראה, אנחנו 80 יום לפני הבחירות, זה המון זמן פוליטיקה, אופר, אתה אחד האנשים המנוסים ביותר בפוליטיקה הישראלית, בתחום התקשורת. אנחנו באמת המון זמן לפני, הרשימות עוד לא התגבשו, אנחנו לא יודעים איך תראה הפעם פוליטית, מבחינת התמודדות, החגים לפנינו, כך שלא הייתי מתאהב כל כך בסקרים, למרות שכל רשתות טלוויזיה מציפות זאת בסקרים יומיים כמעט, כל אחד ביום אחר, כן. וקשה לעקוב. אבל אני הצטרפתי למפלגה של מאמין שהיא שילוב של מנהיג מאוד מאוד מנוסה, כי בסוף מה אנחנו רוצים מראש הממשלה? שיהיה מנהיג עם ניסיון בתחום המדיני, הביטחוני, הכלכלי והפוליטי. בארבעת התחומים האלה נפתלי בנט מנוסה ומכיר, וגם הוא הכין תוכניות עבודה שביום שמיד אחרי הבחירות עם הקמת הממשלה אפשר ישר להתחיל לעבוד בהם. אם נבחרת מצוינת של אנשים מקצועיים מהשוק הציבורי והשוק הפרטי וגם השוק הפוליטי עם הפרלמנטריים המעולים של איש עתיד, באמת יש פה נבחרת שיכולה להתחיל לעבוד מדי וואן ולהזניק את את המדינה קדימה.
1: למה אתם לא מצליחים כרגע? תראה, אתה מדבר באמת על היצף של סקרים ואין מה לעשות, זו העונה וזה פרי העונה. אבל בכל זאת, אם יש משהו שמאחד בין הסקרים, זה באמת הנתון שמראה שאתם לא מצליחים לשמור, נפתלי בנט, לא, אני לא מפיל את זה על גבך כרגע, לא מצליח לשמור על, עזוב על השיא, על שבוע אחד כמעט שבו הוא לא עומד עמם או נשאר במקום.
4: אני חושב שאנחנו נראות עליית ורדות בסקרים אצל כולם. אני מאמין בדרך שנפתלי בנט נבחרת ביחד מובילים. זו דרך שמדברת לציבור. פתחת בכך שדיברנו לרגע של על מהות. אני חושב שציבור ישראלי רוצה לדבר על מהות ולא על תרחישים פוליטיים שיכולים להשתנות, והם בעיקר תוצר של תוצאות הבחירות שנתבררו עוד 80 יום. אנחנו נדבר על מהות, על יוקר המחיה, על גיוס לכולם, על שבירת המונופולים, על דברים שמעניינים באמת את הציבור. ואני חושב שיש לנו מספיק זמן כדי לשכנע את הישראלים ולעבוד קשה. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, נבחרת עובד קשה, בית נחוג בית, אנחנו כל יום בסיורים ובשטח כדי לשכנע את הציבור הישראלי זו נבחרת שהוא צריך להצביע לה כדי שיתקנו את המדינה, כי אם לא יהיה תיקון אחרי הבחירות הקרובות, אני חושב שכבר לא תהיה תקומה על המדינה כפי שיקרנו אותה עד היום.
1: תראה, יש משהו במה שאתה אומר שאני לא חולק עליו מהותית. יש מצד אחד אנחנו רוצים לספר לעצמנו שאנחנו מצביעים, ואתה יודע, ראינו את זה בסקרים, גם בסקרים שערכנו יהודיים. מה יגרום לכם להחליט להצביע למפלגה כזו או אחרת? באידאל אנחנו רוצים לספר לעצמנו שאנחנו מצביעים מסיבות של שהם, אתה יודע, פחות אמוציונליות ויותר נוגעות לניהול המדינה, בכלכלה, ביוקר מחיה, כל הסעיפים שמנית. בפועל, בסוף אתה רואה כמעט כולם מגיעים להצביע באותה הסתכלות גושית כרונית, ואני חוזר ואומר, בסוף גם אתם חלק מהמשחק הזה של גוש רק ביבי או רק לא ביבי. אתה יודע איך מרבים את המעגל?
4: ראשית, מי שמכתיב את סדר היום בישראל, זאת התקשורת, אתה חלק ממנה, והשאלות שאנחנו נשאלים כפוליטיקאים הם בעיקר על האם תשבו עם זה, האם לא תשבו עם זה, מה הפרסיאציה הזו, אם יהיו 50 מטר שפו, אם יהיו 52 שם. אני חושב שאלה שאלות שהן פשוט היפותטיות, המצאות, אף אחד לא יכול בבית התשובות כי אנחנו יודעים מה התוצאות, ואם נשאל על תוכניות, הציבור יוכל להחליט באיזה מפלגה הוא תומך, במפלגה שמבטיחה סרטונים לפני הבחירות ומצלמים בתחנות דלק וסופרים שהמחירים יקרים כמו שעשה ראש הממשלה נתניהו, או במי שמציע תוכניות עבודה אמיתיות עם החלטות ממשלה וחוקים ולדעת בדיוק מה צריך לעשות כדי כדי לטפל במונופולים, כדי שתהיה פה להילחם בריכוזיות, בחוסר התחרות שיש כאן, בכך שאנחנו חסמים ברגולציה מטורפת עם חסמי יבוא ועוד הרבה מאוד נושאים כמו שבנט ונבחרת שלא מציגים. אני חושב שמדבר על מהות, הציבור יוכל יותר באמת לשקול מי בא לעבוד עבורו ומי מרמה אותו לאורך כל השנים.
1: במילה, אבל בכל זאת אני שואל אותך גם על הקונקטורות הפוליטיות.
4: בבקשה.
1: כי אני מאמין לך שאתה רוצה לקדם את הנושאים האלה, בסדר? מאמין לך בכל אמיתי, בלי שום ציניות. אבל בסוף אני מסתכל רגע מי השותפים שאיתם אתה הולך לאירוע הזה. כרגע, לא ברור למצביע של הגוש, מי הולך להיות ראש הממשלה הבא שאתם מעמידים בראש. גם ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לא מוכן להגיד שראש הממשלה הבא יהיה מי שיביא את מספר המנדטים הגבוה ביותר. למה?
4: אני רוצה להגיד לך משהו. הראשית, אנחנו מאמינים שנפתלי בנט הוא המנהיג המתאים ביותר להוביל את התיקון בישראל, והוא צריך להיות ראש הממשלה הבא, כי הוא מביא יכולות ביצוע מוכחות, ויש לו הרבה מאוד ניסיון, כמו שאמרתי, גם כראש הממשלה ושר ביטחון, שר כלכלה ושר חינוך. באמת, הוא יזם מצליח, הוא יודע איך לעשות את זה.
1: אבל המשחק הדמוקרטי בסוף עובד על מספרים.
4: אבל רגע, בדיוק, המשחק הדמוקרטי בישראל הוא לא משחק של בחירות אישיות, הוא משחק של נבחרות, אנחנו בוחרים מפלגות, לא בוחרים אנשים, וגם החוק מדבר על זה שמעניקים את הזכות להקים ממשלה, אנשים מעניק את המנדט להקמת ממשלה לחבר הכנסת שיש את מרב הסיכויים, ולכן אני חושב שעדיף לדבר על אם נבין את הדבר הזה, שאנחנו לא בוחרים פה, זה לא בחירות אישיות של אדם, אלא בחירות של מפלגה, של מהות, ושל מנהיגים כמובן גם, אז נבין שהמשחק הוא יותר רחב ממנהיג כזה מנהיג אחר. אנחנו הוכחנו כבר בעבר, גם ממשלת השינוי, וגם בנט אמר את זה. האגו לא יהיה המחסום, מכיוון שאנחנו רוצים להוביל תיקון ושינוי, ולהקים ממשלה אחרת. הממשלה האחרונה, של 4 שנים האחרונות, הקדנציה האחרונה, הייתה קטסטרופלית בעינינו, היא הייתה נוראית בכל קנה מידה. גם בתחום המדיני, גם בתחום האזרחי, בוודאי בתחום הכלכלי והביטחוני. אנחנו חושבים שצריך תיקון, וכדי שיהיה תיקון, אנחנו רוצים להקים ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן, עם כוחות ציוניים, מי שנלחם איתנו בטנק אחרי 7 באוקטובר, יכול לתקן איתנו גם את המדינה אחרי 27 באוקטובר, ולהקים ביחד ממשלה שתעבוד עבור הציבור. אני חושב שנבחרת ביחד בהקשר הזה, מציבה את הנבחרת הטובה ביותר לתיקון המדינה, שתדע לעבוד וליישם את כל התוכניות שלנו מהיום הראשון. והשותפים שלנו הם יהיו אלה שיקבלו את קווי היסוד והעקרונות שאנחנו מציבים.
1: Okay.
4: גיוס לכולם, חינוך לכולם, ממלכתי, חוקה לישראל, רפורמה בהסכמה רחבה, ולא מקומות שבהם רק מעדיפים משתמתים על פי משרתים,
1: בוא נאמר ככה,
4: או חיים קואליציוניים על הציבור.
1: הרבה מאוד יעדים שאתה מציב פה, ובשביל לממש אותם צריך בסוף את ההון הפוליטי שזה מצביעים. 79 ימים לבחירות, איתן גינצבורג, יש לי תחושה שלא בסופך כמה וכמה פעמים עד אז.
4: יש לנו מספיק זמן לשכנע את הישראלים.
1: נראה לי שבהחלט ניסית לסמן את הכיוון שלכם, ואנחנו נמשיך ונעקוב גם אחרי הסקרים וגם אחרי החיבורים במערכת הבחירות הקרובה. תודה רבה. תודה איתן שהיית איתנו.
4: תודה אופר.
1: טוב, אז לידיעת הנוסעים ליוון או המבלים ביוון, נחזור על הכותרת שהבאנו כאן בפתיחת השעה הזו. אזהרה חריגה למדי ברקע ההפגנות, גל ההפגנות האנטי-ישראלי שבחלקים ממנו מארח גם גורמים קיצוניים ואלימים. לאור, אנחנו מקרים את ההודעה של משרד החוץ, לאור היקפן הצפוי של המחאות והאפשרות להתקהלויות נרחבות ולהפרות סדר, משרד החוץ ממליץ לגלות ערנות מוגברת, לא להגיע היום, בעיקר סביב גל ההפגנות היום, באתונה, בסלוניקי, באים, בעוד מוקדי תיירות, לא להגיע לכל המקומות האלה, לגלות ערנות, להתרחק ממוקדי ההפגנות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. זה לתשומת לבכם, אם אתם מתכוונים לנסוע היום או יודעים על מי שנמצא שם. לפני סיום אנחנו למזג האוויר, ליאור סודרי חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אופיר.
1: שבוע טוב, חביבי, מה קורה? איך נראית המפה שלך?
5: גם חום קצר, החל מהיום. לא משהו קיצוני, אבל כן, עומסי חום כבדים. היום זה 32 מעלות, זה עלייה של מעלה מאתמול. מתחממים, מחר כבר נגיע 34. זה שני, שלישי, רביעי, 34 מעלות בירושלים, שזה 3 מעלות מעל הממוצע. הקלה מינורית ביום חמישי לכיוון ה-33, אבל יש בשורות טובות, אופר. ביום שישי כבר חוזרים לטמפרטורות רגילות.
1: שישי?
5: כן, כן.
1: זה רחוק, זה, זה שבוע שלם של חופש שצריכים למצוא בו בבילויים ממוזגים.
5: נכון, נכון, אבל זה כבר, אנחנו כבר בזי הקיץ, בוא נגיד ששלושה ארבעה ימים, אופר, ממחר זה הגל חום עד חמישי, שלושה ארבעה ימים, זה לא הגלי חום שראינו שנה שעברה של שבועיים, של 12 יום, זה עוד איכשהו בגבולות הסטנדרט, כי אחרי זה אנחנו רואים, אופר, מיום שישי, ירידה בטמפרטורות.
6: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: טאטא, טאטא, טאטא. טאטא, טאטא, טאטא.

Kéolo. תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוך?
0: צריך...